0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім постанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак з початку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавні перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксуються міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

в твоєму полоні ні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя, принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громади, близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Із 28 червня потяг Бессарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю, що сталося в ніч на четвер. У місті приспустили прапори, всі розважальні заходи скасували. За останніми даними, внаслідок ворожого удару загинули щонайменше 30 людей. Десятки отримали поранення. Тим часом цієї ночі російські терористи атакували Кривий Ріг ракетами, а безпілотниками – Сумщину. Внаслідок обстрілів, на жаль, є загиблі та поранені. Зокрема, у Кривому Розі ракетами – влучила у житловий квартал, пошкоджені багатоповерхівки, вибиті вікна, зруйновані балкони і виникли пожежі. На Сумщині російський безпілотник влучив у приватний будинок. У Роменській громаді є, на жаль, загиблі. Терміново передати Україні ракети для систем «Петріот» уже цього місяця. І з таким закликом міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до майже 40 країн-партнерів. Він запропонував союзникам передати ракети з наявних запасів, натомість отримати компенсацію з майбутніх поставок, законтрактованих для України. Також партнерам запропонували долучитись до міжнародних механізмів закупівлі та фінансування ракет для «Петріот». У Міноборони наголошують, попри вже укладені контракти та підтримку союзників, наявних поставок недостатньо, а додаткові ракети критично необхідні для захисту українського неба від російських атак. Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про нібито удар українського безпілотника по автобусу «Мінськ-Анапа» в Брянській області. Речник Генштабу Андрій Ковальов назвав ці заяви абсолютно неправдивими та сфабрикованими. За його словами, Росія інсценує обстріли власних громадян, щоб відвернути увагу від масованих атак на Україну. Ну і нагадаю вам, це вже не перший подібний випадок. У червні Росія та Білорусь також звинувачували Україну в ударі по автобусу з дитячою футбольною командою. Тоді Генштаб заперечив ці звинувачення. Згодом Служба безпеки України заявила, що отримала російський документ, який свідчить, українських БПЛА у повітряному просторі Брянської області на той момент не було. В Україні викрили масштабну мережу фейкових криптообмінників.

0: Що діяла у 7 регіонах, за даними Офісу Генпрокурора, зловмисники під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів виманювали гроші у клієнтів. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку на понад 20 мільйонів гривень. Наразі слідство триває, учасникам схеми готують повідомлення про підозру. Потужні зливи накрили Рівненську та Тернопільську області. Через негоду підтоплено дороги, а рух на окремих ділянках тимчасово обмежили. У Кременецькій громаді різко піднявся рівень води. Сильна течія ледь не забрала життя двох дітей, які зайшли у воду, їх вчасно врятували місцеві жителі. Зокрема, через підтоплення ускладнений рух на трасі Київ-Чоп. На місцях зараз працюють рятувальники та поліція. Водіїв закликають бути особливо уважними, знижувати швидкість і дотримуватись вказівок правоохоронців. Ну а на чемпіонаті світу з футболу, що триває у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, визначилась ще одна пара 1/8 фіналу. Збірна Португалії з рахунком 2-1 здолала Хорватію. Переможний м'яч у компенсований час забив Гонсало Рамош, а Кріштіано Роналдо відзначився голом з пенальті. У боротьбі за чвертьфінал португальці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка впевнено переграла Австрію з рахунком 3-0. Раніше пари 1/8 фіналу склали Канада та Марокко, Бразилія та Норвегія, Франція та Парагвай, Англія та Мексика, Сполучені Штати і Бельгія. І нагадаю вам, чемпіонат світу триватиме до 19 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Традиційно п'ятницю розпочинаю разом із вами. Нагадаю, що сьогодні у столиці день жалоби через жертви. Вже 30 загиблих унаслідок цієї масованої атаки зі сторони терористичної федерації. Попереджають нас повітряні сили та влада про те, що на цих вихідних може бути ще черговий обстріл. Бачимо, що Росія накопичує і усім обстрілює Україну, чим тільки може. Але президент України заявив про те, що для Путіна острів Крим не є настільки важливим, скільки є важливий острів Москва, тому з Москви також будемо робити острів. Тож, будемо чекати на жорстку відповідь. Я лише нагадаю, що ми також маємо долучитися із вами до цієї відповіді. Не буває маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте власному війську, допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. Власне, про острів Крим, острів Москва згадував президент України. Ми справді бачимо останнім часом, як часто вибухає у Криму. Так ось, російське військове командування провело штабні навчання «Кримська побудка», які імітують український морський десант у Криму, очевидно, готуються. Роль Збройних сил України в навчанні грала одна із команд, і вона діяла, так би мовити, нестандартно і активно використовувала нові засоби розвідки та поразки. Команді, яка грала російські війська, довелося діяти виключно від оборони. До речі, що цікаво, як помітили експерти, у грі використовували топографічну карту 1942, СК-42 Криму та прилеглу акваторію Чорного моря. Отже, ми зараз розпочинаємо наш з вами інформаційний ранок, долучаємо гостя, але перед тим я, власне, хочу вас запитати і хочемо почути ваші відповіді. Ми маємо голосування на сайті radio.nv.ua. Чи здається вам реальною загроза нового вторгнення рашистів із півночі на Київ тощо? І три варіанти. Путін у відчі, цілком може наважитися. Другий варіант – хіба що для відволікання наших сил. Ну і третій варіант – може одразу після малої товкмачки. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Разом із нами, пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
2: Пане Ігоре, одразу хочу про вчорашній комбінований удар по Києву. Президент України, відповідаючи на запитання журналістам, коли перебував на місці російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі, заявив, що Росія отримує відповідь, і це безумовно, і підкреслив, що Україна прагне справедливого миру, завершення війни на чесних умовах. Ну, а поки миру немає, тож не будуть справедливі відповіді. Сьогодні вночі ми також бачимо, що і Крим залишився без світла, і в Білгородській області щось долетіло. Але ви знаєте, після таких атак я все більше читаю українців, які хочуть відповідей саме по Москві. Так само по не лише по об'єктах ВПК або по НПЗ, а, наприклад, по тому самому Wildberries, та, від якого залежні багато з росіян. Що ви скажете про удар у відповідь по Москві? І, власне, чи є у нас новеньке, чим бити по Москві?
3: Ми бачимо, що, я завжди так говорю, війна готується і проводиться по об'єктивним законам, які існують без поглядів і бажань будь-кого. І принципи організації бойових дій говорять про те, що в наступі чи в обороні треба концентруватися на головних напрямках. Історично ми знаємо, що столиці держав, як правило, є дуже важливою принциповою ціллю, бо там приймається рішення, там відповідні структури. Ну і взагалі це голова, від якої все решта існує, тіло державницьке. І тому Москва і була і залишається такою ціллю. Питання у тому, наскільки у Сил оборони України з'являються чи були спроможності. Я думаю, що вони у нас з'являються, і чим далі, тим більше будемо їх бачити. Поки це в основному ударні безпілотні апарати різних типів, незважаючи на те, що навколо Москви найбільш міцна оборона, яку можуть побудувати Збройні Сили Російської Федерації зі своїм керівництвом, і незважаючи на це, навіть дронами пробиваються всі ці чотири кільця навколо, і по висоті, і все решта, що вони там не роблять, і дістається. І тому питання часу і наполегливості в тому, що такого роду удари будуть все більше ефективні з нашого боку і більш масовно. Бачите, самі москалі видали інформацію, ми орієнтували на тему, відносно того, що наша балістика десь повинна з'являтися, ну, іспити її по-бойовому кінець літа і початок осені, але, значить, російська сторона говорить про те, що якби вже намагалися наносити удар балістику, яку вони збивають. Ну, збивають вони вже п'ятий рік, все що завгодно, а принципових досягнень немає. І так чи інакше є вже опосередкована інформація в діях як самого Путіна, так і членів його команди, так і дій представників підрозділів частин Збройних сил Російської Федерації, що вони розуміють, що вікно їх можливості ведення бойових дій, воно поступово, але зачиняється. І прояви цього є вже зараз, і я думаю, ми будемо мати перспективу на користь держави України, українського народу.
2: Там, от дивіться, ми говоримо про російське вікно, та, верніше, про вікно, яке зачиняється для терористичної федерації, але тим не менше бачимо Путіна, який, ну, будемо відвертими, він, правда, із якимось захопленням говорить про війну, як написав Шустер, та Саймон Шустер в своїй статті. Він сказав, що він таке захоплення бачив так само в очах Путіна у 2015 році, коли російські війська входили до Сирії. Тут він справді читає із захопленням, із суфлера за спини журналістів, журналіст, відповідаючи на питання, називає різні міста України, якісь відстані, нібито виміряні майже до кілометра, та і продовжує вірити в те, що армія Терористичної Федерації йде вперед. Тим часом Кремль продовжує встановлювати справді для рашистів нереалістичні терміни повного захоплення Донецької області, які не відповідають реальній ситуації на полі бою. Про це писав Інститут вивчення війни, і там констатують, що окупанти значно знизили темпи просування в цьому році. Загарбником потрібно захопити ще 5305 квадратних кілометрів території Донецької області. Це мало ймовірно, що їм вдасться це зробити до кінця року в умовах повільного наступу. Причому, якщо рахувати по темпам просування за останні місяці, то в рашистів на це може піти навіть не півтора-два роки, як казала раніше, але може бути і довше. Але ось, власне, чи можемо ми так рахувати? Чи можемо ми зараз спиратися лише на те, що зараз бачимо? Чи все ж таки маємо тримати в умі, що після так званих виборів на Терористичній Федерації може відбутися додаткова мобілізація? Або вже зараз готуються якісь резерви?
3: Ну, безумовно, вони ж бачать, ну, по-перше, почали ще з березня місяця наступальну кампанію проводити. Весна-літа 26-го року, але в цій операції вже бачимо, що зриваються і дедлайни, і виконання завдань, і значить, захоплення, це які 15-й раз вони говорять про територію, яка контролюється в Донецькій області Україною, а справи так швидко, як їм хотілося б, не реалізуються з їх точки зору. І оскільки Путін сформував ультимативні ці завдання ще в 22-му році, і значить, вони не досягнуті, то нічого іншого не може придумати невинні російська пропаганда відносно того, що показувати там просування на метри, сотні, а іноді кілометри, де вони якби просуваються до цієї мети, мети своєї стратегічної наступальної операції. І оскільки по всім теорії практики ведення війни бачать всі, в тому числі і вони, але промовчують відносно того, що таким ресурсом, який на поточний час вони мають, виконати такі завдання неможливе. І тому все більше і частіше йде з одного боку розмови відносно того, що от після виборів треба проводити там чисткову чи яку, але набрати півмільйона ще народу, щоб повиконувати такого роду завдання. А з іншого боку, ми бачимо, що, наприклад, за минулий місяць втрати ворога, ну, вони до цього були декілька місяців на рівні 30 тисяч, ну, там чуть більше, 33 іноді бувало, а зараз в червні це було 39. Його це не зовсім зупиняє, втрати, але для реалізації планів, ну, просто кількість, якість може з'явитися на підставі кількості. Тому розмова йде про ці мобілізації. Так що це не кращі часи, коли Путін за день вимушений тричі виступати і пояснювати проблеми з паливом. Коли це було, він скидував негативи, як правило, виступи на помічників, а зараз так не виходить. Зараз треба особисто підтримувати, тому що там рейтинги падають, попереду вибори, ну і все таке інше. Це його політичне існування, а можливо не тільки існування, а і життя. І значить, тому що ППО, де в цій країні виробляється весь спектр озброєнь з протиповітної і протиракетної оборони, а воно от С-400 зменшилась кількість, наші повибивали в половину. І не вистачає закривати все це. Вона не справляється навіть навколо Москви, а в інших містах і взагалі розмови немає. І потім ще раз виступає і говорить про те, що треба повернутися і до Стамбулу, переговорний процес готовий, і духом, щоб знову там запахло анкоріджа, і все таке інше. А потім прибирають, коли і хто мали право прибирати з виступу Путіна, там частка, 6 хвилин, неважливо скільки, але прибрали. Mm-hmm. Тобто тут видно, що є боротьба між баштами Кремля відносно з одного боку продовження війни, з іншого боку переходу, бо там еліти вже підвтомилися, вони хочуть в комфортну Європу, спільне з дітьми і всіми іншими. Цього вже довго немає. І, значить, опосередковані є всі дані відносно того, що ця боротьба наростає. І вже не так одноосібно, як хотілося б Путіну, він керує цими процесами.
2: Угу. Говорячи, власне, про те, що він хоче, в яких мріях живе, ми все одно справді стежимо за тим, як відбувається поповнення російської армії. Тут справді ви кажете про те, що кількість може перерости в якість. Пам'ятаємо, що їх, на жаль, поки що більше. Стежимо за тим, що відбувається на кордонах, стежимо за тим, що відбувається на білорусько-українському кордоні. Так само стежимо за Сумами і вже, на жаль, бачимо, як і каби туди долітають, і Оріони починає частіше туди долітати, саме до міста Суми. І ось Сирський заявив про те, що на Чернігівщину також може повернутися повноцінна війна, і що Путін поставив своєму генштабу, це чергове завдання, прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, щоб захопити Київ та інші українські території. Знову ж, він згадує і територію Білорусі. І НВ цитує думки експертів, які вважають, що Путін у теорії може на це наважитися, але це вимагатиме значного перерозподілу ресурсів, і все ж таки це великий ризик. От як ви думаєте, від чого буде залежати, чи наважиться він, чи ні?
3: Від самих тих ресурсів, про які ми говорили з вами попередньо. Тобто не вистачає ресурсу з урахуванням втрат, а вони збільшуються, ми ж бачимо, від 30 тисяч в місяць, там 30-35, а минулий місяць 39. А наступальні дії, вони вимагають втрат більше, ніж сторона, яка обороняється. І щоб активувати цю операцію, яку вони з березня почали, потрібен саме такий ресурс, тому і виникає питання з мобілізацією. Значить, скриту мобілізацію вони проводять, піднімають, наскільки можуть, там проплати за контракти, намагаються виправити цю ситуацію, але без чим далі, чим більше переконуються в тому, що без хоча б часткової мобілізації, які вони робили на початку війни, їм не обійтись, якщо будуть дотримуватися реалізації тих планів, які Путін сформував на початку, і до яких вони на п'ятому році так і не досягли. І тому зосереджуються на цьому, тому враховуючи, що часу може бути обмаль, тому що загальна ситуація, китайці вже займають той бік, повертаючи, що треба зупинятися, треба керуватися, знову повернулися своїх планів китайці до вимог Організації Об'єднаних Націй, а це передбачає цілісність суверенітету і державності. Це стосується України, тобто вони спочатку там декларували це, потім прибрали під тиском Путіна і зараз знову повернулися до цього. Це по-перше, в котрий раз про переговори, але акцент дуже важливий, що їх можна почати тільки зупинити ведення бойових дій. Те, що з чим Трамп заходив в Анкоріч, що треба зупинити, це по класиці бойові дії, а потім переговорний процес. І те, що Путін поставив з ног на голову процес і сказав, треба все порішати, він же з Санкт-Петербурга, з цих підходів порішалових. Так от спочатку все треба порішати, як він це бачить, а потім зупиниться ведення бойових дій. Але, опять-таки, об'єктивні закони війни все розставляють на свої місця. І американці, і китайці, і всі навколо саме підштовхують Путіна, тому що повинна для того, щоб розбиратися далі з війною, треба зупинити ведення бойових дій. Тому тут по різним варіантам зараз обговорюються ці підходи, але ж повільно просувається бік того, що це повинно відбутися, тобто зупинення ведення бойових дій. Питання, що зовсім чи не зовсім, можливий варіант, особливо з урахуванням підступності Російської Федерації, їх керівництва, що на якийсь термін, але просування йде вже в реалістичний бік.
2: І ще одне у мене коротеньке питання. Стало відомо, що російська армія втратила ще один гелікоптер К-52 «Алігатор», який застосовувався у війні проти нас. Про його втрату стало відомо з повідомленням профільних каналів рашистів. Також там згадали, що льотчики загинули. Що стало причиною втрати гелікоптера, не кажуть. Так само, коли йде, точно сталося. От про втрату бойових гелікоптерів і літаків, що ми маємо знати?
3: Ну, вони вибуваються. Війна є війна. З нашого боку важливо, що збиваються не тільки там засобами там переносними, зенітно-ракетними комплексами, засобами протиповітряної оборони, але ми вже знаємо, причому як з суходолу, так і з моря, з безекіпажних катерів були випадки, коли знищували саме гелікоптери, навіть в такому варіанту. І ми безумовно шукаємо можливості модернізувати ці засоби, тим паче, що для гелікоптерів діставатися може в якомусь сенсі простіше, ніж для їх літаків. Але загроза з повітря, ми бачимо, для нас дуже актуальна, і тому продовжуємо шукати нові засоби, нові варіанти знищення такого роду цілі повітряних ворожих і проявом цього і той приклад, про який ви говорите.
2: Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. На сайті radio.nv.ua у нас триває голосування. Ми вас питаємо, чи здається вам реальною загроза нового вторгнення рашистів із півночі на Київ тощо. Ну, а зараз ми послухаємо звернення президента, після чого новини, після чого ми зустрічаємося у цій студії. І, власне, тут і збитий гелікоптер російський, згадаємо, і взагалі їх авіаційний парк, і з чим вони зараз нас обстрілюють, чому саме таку тактику вибирають, скільки у них ще лишилося зброї. Про це все будемо говорити після паузи і реклами, і новин, і, звичайно, звернення президента.
4: Шановні українці, українки, важка ця доба після чергового масованого удару. Сьогодні в Києві ще відночі тривають рятувальні операції, пошукові роботи на місцях влучань в будинки. Звичайні житлові будинки, цивільні підприємства були пошкоджені найбільше. Шукають людей під завалами, встановлюють усіх, хто постраждав. Станом на цей час відомо, що 21 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 100 людей звернулись по допомогу до лікарів. І я хочу подякувати усім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям, передусім працівники ДСНС України, Національної поліції, екстренки. Дякую всім вам. Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані. Є сім'ї, які втратили все. Все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці. Хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню, але також Київська область і інші регіони. Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити, складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об'єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об'єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно і божевільно. Воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги патріотів-партнерів є. Можливість виробляти захист – є. І потрібні політичні рішення, реальні результати у захисті життя. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна продовжує контакти зі Сполученими Штатами, розраховує на нові зустрічі найближчим часом. За словами президента Володимира Зеленського, протягом останніх двох днів українська сторона підтримувала зв'язок із представниками Сполучених Штатів. Президент висловив сподівання на зустріч із Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, що триватиме вже 7 та 8 липня. Серед головних тем переговорів залишаються посилення української протиповітряної оборони та подальша військова підтримка України з боку партнерів. Зеленський також наголосив, що чекає відповідь від Трампа щодо виробництва «Петріот» в Україні. У російському Білгороді після атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури масштабні перебої з електроводопостачанням та зв'язком. За повідомленнями тамтешніх інформресурсів, пошкоджень зазнала Мічурінська теплоелектроцентраль, що забезпечує енергією промислові підприємства міста. Через неструмлення частина Білгорода залишилась без світла, води та інтернету. Оперштаб області підтвердив атаку на регіон, а також пожежу на інфраструктурному об'єкті та значні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Українські тенісистки Марта Костюк та Дарія Снігур вийшли до третього кола у Уімблдону. У матчах другого раунду Снігур у двох сетах перемогла француженку Жан-Жан, а Костюк у трисетовому поєдинку здолала Блінкову, яка виступає в нейтральному статусі. Наступні матчі обидві українки проведуть 4 липня проти американок Ешлін Крюгер та Емми Наварро відповідно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 025-10-2014.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, триває наш ефір, і, власне, рада вітати нашого наступного гостя. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, я вас вітаю, слава Україні.
11: Героям слава, доброго ранку всім.
2: Пане Анатолію, розпочнімо із дуже сумної теми. Пам'ятаємо, що сьогодні траур у місті Києві, 30 загиблих, ще 3 тіла не можуть знайти. Вчора рашисти завдали чергової масованої комбінованої повітряної атаки на Україну. Головними цілями були Київ і Харків, хоча на ранок там ще і в Дніпро прилітали, Запоріжжя і Суми знову ж таки частіше обстрілюють. Були застосовані ударні дрони, балістичні, крилаті ракети повітряного та морського базування. Серед відмінностей моніторингові канали відмітили відносно велику кількість саме реактивних дронів. І от знаєте, я по собі також це відмітила, що коли ти лежиш і чуєш, що над тобою летить дрон, це насправді страшно. А коли реактивний дрон, це ніби і страшно, і спокійніше водночас, тому що страшно, що ти його не чуєш, але водночас і страшно, що ти не розумієш, коли воно прилетить, та десь і от така історія. І традиційно так само Київ обстрілювали цирконами, і прогнози щодо того, що 2 тижні накопичували на мегаатаку, нібито не виправдалися, але нас попереджають, що може бути ще чергова атака якраз вже зі звичайними дронами, шахедами. Що ви на це скажете? Чим відрізняється ця атака і чого нам чекати далі?
11: Ну, знову таки, попри прогнози, не відбулось того лякання, яке було постійно там в мережах. Купа балістики, купа дронів. Знову таки, давайте зауважимо, що середня кількість засобів повітряного нападу відповідає щодвотижневим обстрілом з боку Російської Федерації. Відповідно, треба дивитися на залишки уламків, які ми знаходили, і безпосередньо мені довелось там дещо проаналізувати, і відповідно треба зауважити, що більшість шахедів були виробництво травня місяця 26-го року. Тобто тут треба зрозуміти, що це показує про те, що ворог умовно з конвеєра відправляє сразу ж на фронт. Зрозуміла логістика на доставку цих засобів до пускових рубежів, програмування, налаштування. Але водночас треба, ви правильно зауважили, що реактивні дрони. З чим це пов'язано? Тим, що ми активно працюємо по звичайним шахедам, дронами-перехоплювачами, і здебільшого практично на 95% перехоплюємо всі повітряні цілі. Знов-таки, вкотре буду наголошувати про те, що у випадку, коли ми збиваємо вже в місті або поряд з містом, наслідки будуть, тому що падіння уламків призводить до вибуху на землі, і відповідно будуть наслідки. Те саме відбувається і дуже часто з балістичними ракетами, тому що балістична траєкторія, і знов-таки у нас система не протиракетного захисту, у нас система протиповітряної оборони, яка класична робота відбувається на висотах до там, 4 кілометрів, до 2 кілометрів, відповідно. Ціль вже є над, засіб є вже над цілю, і умовно він

0: і європейських. Ми побачили, що, наприклад, Сполучені Штати почали розглядати Польщу як один із елементів можливості виробляти ці ракети в Польщі і планують видавати ліцензію Польщі. Чому Польща? Тому що Польща, в принципі, є потужності для виробництва деяких елементів для ракет Петріотів, якщо не помиляюсь, там у них динамічні рулі виготовляють, але тим не менше, тут є розуміння того, що, скоріш за все, можливе відкриття виробництва саме на території Польщі.
1: І тут у мене тоді виникає питання, якщо виробництво відкривається на території Польщі, чи нам це чимось допоможе? Та? Тому що маємо зараз історію з поляками, знаємо, що чекали ми від них Міг-29, це, мали ми від них отримати 9-14 винищувачів, але поляки стали діяти, знаєте, на жаль, за російською такою формулою, так не доставайся же ти нікому, вони сказали, що ми їх утилізуємо, тому що ми, мовляв, українці не хочемо ділитися із ними технологіями виробництва наших безпілотників, а ми знаємо, ну, що нібито ми відкриваємо експорт зброї, але в форматі дрон-діл, і там чітко зафіксовано, що іноземним партнерам заборонено передавати права на інтелектуальну власність та технології, а от поляки хочуть мати дронове ноу-хау. І ось тут питання, чи і цим вони будуть маніпулювати, цим виробництвом ракет?
0: Ну, знову таки, тут приймають рішення безпосередньо власники даної зброї, тобто ми кажемо про Сполучені Штати. Але давайте зауважимо, що Польща себе поводить саме так, тому що вона найбільша країн із Європи, яка імпортує або експортує. Mm-hmm. Відповідно, по зброї. Якщо казати про країни НАТО, то Польща з європейських країн забрала 17% ринку ОПК. Тобто ми кажемо про те, що вона знаходиться, скупає шалену кількість зброї. Якщо ми кажемо про Південну Корею, то це практично 47% усієї зброї, які скуповуються Польщею, це південнокорейська зброя. І тут слушно було б зауважити, що південнокорейські літаки, аналог F-16, дешевше за F-16. Плюс є розробки власне у Південної Кореї щодо деяких видів озброєння. Тому я би казав, що Польща більше вбачає конкуренцію українського ПК зі своїм. Вони намагаються розгортати свої спроможності, виробляти дрони, виробляти різноманітні системи. І вони насправді активно потребують оцієї технологічної можливості, тобто ми кажемо не про експорт зброї, а про експорт технологій, те, що вони вимагають. І в даному випадку, коли Польща відмовляється передавати Міг-29 і натомість вимагає від України деякі технології щодо дронів, зрозуміло, що це умовний шантаж, який передбачає можливість все ж таки бути першими на ринку експорту озброєння в світі, тому що вони можуть це зробити, знов таки. І, відповідно, якщо казати про те, що робить Україна, зараз, щоправда, от вчора була закрита зустріч стосовно експорту озброєння, і там частково передбачається експорт технологій, але до дружніх країн. Mm-hmm. Відповідно, тут треба розуміти Польщу, якщо Польща буде поводитись недружно, то ми не будемо дозволяти нашим виробникам експортувати технології саме в Польщу або створювати сумісне підприємство. Хоча Польща активно зараз, я би казав би навіть не активно, а так би агресивно, намагається витягувати деякі технології до себе, копіюючи наше рішення. А коли у тебе в території немає війни, коли у тебе звичайна економіка, відповідно, ти можеш виділяти шалені кошти на цей напрямок. І зрозуміло, що вона передбачає зайняти цю нішу в Європі для того, щоб забезпечувати можливість собі потім країни, яка достатньо ефективно працює по ОПК. Водночас треба це і такий сигнал України, який передбачає те, щоб ми були більш активні щодо експорту озброєння, щодо експорту технологій в рамках країн, знов таки, які нам насправді допомагають, а не висказують глибоке занепокоєння. Тому що Польща, до кінця не розуміє, що було б, якщо б російські війська пройшли територію України.
1: Ви знаєте, я слухала не так давно у Ромновська, це такий відомий журналіст і редактор, і у нього була представниця Конфедерації, і вона ж є ще європарламенткою, так ось вона взагалі сказала таке, що досить Україні прикриватися

0: А формули, що, мовляв, ми захищаємо усю Європу, це взагалі неправда, і нічого такого особливого Україна не робить. Ну, тобто, настрої там серед от правих, вони такі. Але як ми маємо відповідати на цей шантаж, окрім там відкриття експорту зброї? Якщо ми запропонуємо спільне виробництво, чи піде на це Польща? І чи для нас це безпечно?
1: Ну, знову таки, давайте, я би казав, мабуть, про спільне виробництво з тими країнами, які насправді допомагають Україні. Данія, Нідерланди, Німеччина. Ну, з Німеччиною активно зараз робота йде. Відповідно, я би казав би про те, що нам головна задача зараз України не розмінюватися на такі спроби нас якось вколоти, а саме і далі розбудовувати власні можливості власного ОПК. Коли я кажу про експорт озброєння, це не означає, що ми повинні вивести свої технології в Європу. Ми створюємо умови для того, щоб інвестори, які заходять в Україну, були впевнені, що той продукт, в який вони інвестували, вони потім зможуть або викупити на території Європи, або, наприклад, там частково якісь обсяги виробництва робити в безпосередньо в Європі. І, відповідно, це дозволить українському ОПК мати динамічний зріст. Тому що те, що зараз відбувається, давайте пригадаємо, що за минулі роки німецька компанія Helsing отримала близько 600 мільйонів євро інвестицій. Ще дві німецькі компанії отримали близько 360 мільйонів інвестицій. Відповідно, треба казати про те, що це майже мільярд. Український ОПК прямих інвестицій за минулий рік отримав близько 125 мільйонів доларів. Тому тут треба казати про те, що нам потрібно відкривати кордони і створювати відповідні умови для того, щоб на території України почалось динаміка зростання можливостей наявних компаній. Тому що те, що ми пропонуємо зараз, це фундаментальні зміни в логіці війни. Тому що якщо раніше системи протиповітряної оборони передбачали перехоплення декількох ракет або літаків і балістики, то зараз відбуваються масовані атаки за рахунок перенавантаження систем протиповітряної оборони. І відповідно треба суттєво здешевити засоби перехоплення, мати якісну розлогу систему засобів виявлення, тому що якщо ми працюємо, наприклад, з шахедом на ДВС, на звичайному двигуні, відповідно, у нас набагато більше часу в зоні відповідальності для перехоплення. Коли йдуть реактивні шахеди, тут треба казати про передачу з зон відповідальності і розподілу правильному, хто що як збиває. Тому що, знов-таки, я активно працюю в цьому напрямку по протиповітряній обороні і зауважу, у нас є власні розробки наших засобів радіолокації, але водночас треба казати про те, що їх все одно, цих мало. Засобів радіолокації мало. Те, що пропонують нам західні партнери, та ж Ізраїльська Рада або Кашилд, ну, по-перше, Ізраїльська Рада, як ми її купуємо? Ми ж не купуємо напряму з Ізраїлю. Mm-hmm. Якщо ми кажемо про Екошил, це американські засоби. І Америка теж свого часу може сказати, ми не хочемо вам надавати право використовувати якісь комплектуючі. Тому треба створювати своє. Ми розробили своє, але знов-таки треба масштабувати, треба збільшувати таку кількість і, відповідно, будувати якісну систему, яка дозволить нам передавати сектора в сектор, і це дозволить, до речі, вирішувати проблеми не лише реактивних шахедів. Це дозволить вирішувати проблему, наприклад, з гіперзвуковими ракетами, тому що кінжал або циркон, якщо у нас по всій території України є перекриття по засобах радіолокації, ми, відповідно, можемо супроводжувати і вже будувати за рахунок сучасних систем умовну точку упередження, де її можна перехопити. Mm-hmm. Відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз України – розвити власне ОПК, запропонувати можливості, щоб ми продавали ці засоби, які у нас є можливість продавати нашим партнерам. Це буде, по-перше, прирост по економіці для України. І, відповідно, законодавчі норми, які дозволять інвесторам заходити. У нас досі не працює закон про державне приватне партнерство, який передбачає страхові ризики на випадок ураження, наприклад, ворожими ракетами наших підприємств. Тому тут головна задача зараз робити такі кроки, які дозволять стати Україні насправді головним постачальником європейського ОПК. І тоді, повірте, я думаю, що краще вибудувати якісний бізнес, який Польщу змусить миритися з цим і відповідно йти на поступки, да, ніж просто намагатися з ними домовитися. Я взагалі за позицію України, щоб вона стала гарантом безпеки Європи, а ми це можемо зробити.
0: Так.
1: І, відповідно, тоді до нас будуть йти з проханням, а не ми будемо якось домовлятися.
0: Ну, бачите, пане Анатолію, в мене враження виникає, що ось та сама Польща зрозуміла, що скоро до нас треба буде йти з проханням, і саме тому їй не подобається така позиція. Знову ж таки, читаючи там виступи правих політиків Польщі, вони кажуть, що надто багато собі Україна стала дозволяти. Якщо підсумувати, їх деяких політиків польських просто бісить, що Україна справді стала десь надто незалежною.
1: Знаєте, я постійно шуткую, що найкращі італійські ресторани в Україні.
0: Так.
1: І тут я би сказав, мабуть, насправді головна мета – це зайняти ту нішу, яка у нас зараз є, якою ми можемо скористатися для того, щоб все ж таки диктувати умови. Знову-таки, давайте зуважимо, що якщо ми вже кажемо про Польщу, то давайте пригадаємо, що більшість польських компаній дуже полюбляла працювати з Російською Федерацією.
0: Так.
1: Вони втратили шалені кошти, вони отримали шалене обмеження, і, відповідно, їх це бентежить. А вони розуміють, що Україна, після перемоги України, повірте, Україна буде диктувати умови в Євросоюзі. Чому більшість країн боїться цього? Тому що вони розуміють, що ми будемо задавати правильний tone of voice, розумієте? І те, як працює Україна і як працюють Європа, зрозуміло, що ми зможемо насправді очолити певні напрямки і навчити правильно працювати.
0: Про партнерів і про тих, яких не шантажують. Україна і Швеція підписали цього тижня масштабну угоду про посилення наших повітряних сил шведськими гріпенами. У нас тут просто, знаєте, якраз в чаті питання, запитайте фахівців, як почуває себе пілот, коли він літає на старому одороблі. Ось поговоримо трошки про гріпени, які ми можемо отримати. І російські воєнкори вже на це також відреагували. І вже пишуть, що у них з масованими бомбардуваннями КАБами це вікно зужується в півроку до прибуття, власне, гріпенів. Тому що далі може початися справжнє полювання за їхніми Су-34, які скидають КАБи. Ось тут питання в тому, це істерія, вона не безпідставна у росіян?
1: Запитання від пілота було в чаті?
0: Не знаю, від людини.
1: Ну, знов таки, багатьох пілотів знаю, і деякі пілоти люблять свої міги, люблять свої сушки, тому тут це неправильне формування запитання. Знов таки, давайте зуважимо, що насправді Гріпен – це літак, який дозволить нам робити шалені операції по землі. 10 хвилин на перезавантаження, на заправку паливом і заправку спорядження, і робота далі. Умовна година і два інженери, які можуть поміняти двигун, показує можливості цього літака. Тобто це літак, який буде активно працювати для нанесення ударів по ворожих об'єктах. Більше того, якщо ми кажемо про можливості розширення отримання ракет, які працюють за горизонт, «Мітеор». Це те, що показували тодішньому міністру оборони Шмигалю, коли презентували «Гріпен». Ця ракета, яка працює на відстань понад 200 кілометрів, і, відповідно, російським сушкам буде складно. Безумовно, можна казати про те, що засоби радіолокації, які є, бортові засоби радіолокації, які є на «Гріпені», не дозволяють, умовно, працювати на таку глибину. Але водночас треба не забувати про можливість експлуатації наших літаків дальнього радіолокаційного виявлення, які дозволять нам формувати, умовно, точку цілі на відстані понад 600, близько 650 кілометрів. І тут ми кажемо про те, що наш літак знаходиться в безпеці. І, відповідно, гріпени, коли підлітають сушки для того, щоб скидати КАБи, вони перехоплюються. Тобто це основна проблема, яка зараз є по КАБах, тому що ми її досі не вирішили. Я тут з Сергієм Флешем погоджуюсь. Тому що насправді велика кількість застосувань, і Росія має велику кількість літаків для таких операцій. Відповідно, треба позбавляти літаків або в повітрі, або безпосередньо на аеродромах. На жаль, більшість аеродромів, які є зараз при фронтовій прикордонній зоні на території Російської Федерації, обладнані капонірами, і, відповідно, це не дозволяє нам працювати умовно по цих об'єктах. Коли у нас з'явиться балістика, можливо, буде легше. Але, знов-таки, ми кажемо про те, що це авіаційна компонента, яка дозволить нам працювати якісно по російській авіації, працювати по наземних цілях. І знов-таки, давайте зауважимо, яка шалена робота проведена щодо засобів протиповітряної оборони ворога. Mm-hmm. Ворог зараз шалену кількість засобів втратив, відповідно, ми бачимо це і по території Російської Федерації, те, що нам вдається робити, які операції, ну і знов-таки по території тимчасово окупованої України, де ми інколи можемо дозволити собі не буде.

0: Це дуже близько і відпрацювати по потрібних позиціях.
1: Ну і останнім часом ми читаємо справді новини на ВЗ-каналах про втрати їхніх літаків. І от казали, ми сьогодні, я згадувала, і К-52 «Алігатор» вони втратили. Працюємо і усім, хто не є зараз на фронті, радимо допомагати фронту в першу чергу. Пане Анатолію, я дуже дякую вам. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був нашим гостем. Ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «personal luxury car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки. На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк безперервно. Важливі зміни стосуються і працівників, які мали розбіжності у військовому обліку. Якщо раніше підприємства оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури могли забронювати такого фахівця лише на 45 днів для врегулювання статусу, то тепер процедура стала ще швидшою. Щойно працівник виправляє дані у реєстрах, роботодавець може подати заяву на продовження його бронювання, яке система опрацьовує усього за 24 години. Аби скористатися оновленою послугою на порталі «Дія», авторизуйтесь та оберіть сервіс «Бронювання працівників». У блоці категорії оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку», якщо дані вже виправлені, або подайте стандартну заяву. Підтвердьте дані про фахівців та рівень їхньої заробітної плати. Система перевірить це автоматично. Перевірте інформацію та підпишіть її електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ має додатково підтвердити керівник підприємства. У разі позитивного рішення актуальний статус заброньованого працівника автоматично відобразиться у застосунку «Резерв Плюс» протягом доби.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі запустили по Україні 105 безпілотників і дві керовані авіаракети. Наша протиповітряна оборона 82 БПЛА знищила. Про це повідомляють повітряні сили. На жаль, є влучання однієї керованої авіаційної ракети. Ну і зауважую, що під ворожою атакою вночі опинився Кривий Ріг. Там ворог атакував ракетами, ну а безпілотниками Сумщину. Наслідок обстрілів є загиблі та поранені. Уряд України спростив умови отримання службового житла для медиків у прифронтових регіонах, як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Лікарі комунальних медичних закладів Херсонщини, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зможуть отримати житло за кошти держави. Також скасовано вимогу щодо мінімального стажу роботи, а програму службового житла розширили на міста Миколаївської області. Ну і це має допомогти подолати дефіцит медичних кадрів у прифронтових громадах, пояснила прем'єр-міністр. Україна уклала вже 6 довгострокових угод у межах нової оборонної ініціативи «Дрон Діл». Ще понад 20 країн готуються приєднатись. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. За його словами, угоди розраховані на 10 років і передбачають не лише експорт українських дронів, а й спільне виробництво, обмін бойовим досвідом та співпрацю у сфері кіберзахисту. Ініціатива також передбачає консультації українських військових для партнерів та розвиток спільних оборонних проєктів. Міністри закордонних справ України і Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський зустрінуться у Варшаві. Цю інформацію підтвердив вранці речник зовнішньополітичного відомства України Георгій Тихий. За його словами, Сибіга повертається з Японії і проведе зустріч із польським колегою дорогою до України. Раніше польські медіа повідомляли, що переговори відбудуться в п'ятницю у Варшаві та можуть стосуватись, зокрема, історичних питань і співпраці між країнами. У Німеччині розширюють можливості вивчення української мови в школах, як розповів посол України ОФР.

0: РН Олексій Макеєв в інтерв'ю «Укрінформо». В окремих федеральних землях українська вже викладається як факультатив, а в деяких школах ГСН її можна вивчати як другу іноземну. Також у Берліні цього року стартує викладання української в одній з гімназій, а учні вже можуть складати іспит з мови, який зараховується як шкільна іноземна дисципліна. Україна спільно з німецькими партнерами працює над тим, щоб зробити українську повноцінною іноземною мовою в системі освіти ФРН, зазначив посол. Ну і на сам кінець, Європейський Союз планує скасувати мита на майже 80% експорту з Вірменії. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з прем'єром Ніколо Пашиняном у Єревані. Безмитний режим пошириться, зокрема, на овочі, фрукти та напої. Крім того, ЄС виділить Вірменії 18 мільйонів євро і направить експертів для розвитку експорту до європейського ринку. За словами фон дер Ляєн, пакет підтримки має допомогти країні зменшити економічний тиск з боку Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На сайті radio.nv.ua триває голосування. Сьогодні ми вас запитуємо ось про що. Чи здається вам реальною загроза нового вторгнення рашистів із півночі на Київ тощо? І три варіанти відповідей. Путін у відчаї цілком може наважитися. Перший варіант. Другий варіант. Хіба що для відволікання наших сил. І третій варіант. Одразу після малої товкмачки. Нагадую, radio.nv.ua. Там триває голосування. Будь ласка, голосуйте. Під кінець вже цієї години будемо з вами дивитися на результати голосування. Ну, а зараз з нами на зв'язку рада вітати Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні!
3: Слава, мої вітання.
2: Пане Андрію, президент України Володимир Зеленський, прибувши на місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі, заявив, що Росія отримує відповідь за удар по Києву, це точно. Так само сказав, що для Путіна важливим островом є навіть не Крим, а Москва. І знову підкреслив, що ми хочемо якраз справедливого миру, хочемо завершення війни на чесних умовах і готові зустрічатися із Путіним, але він фізично боїться зустрічатися. Але якщо проаналізувати останнє інтерв'ю Путіна, то виникає враження, що Путін свідомо обрав жити в якійсь паралельній реальності, або ми чогось не розуміємо. Як ви бачите, чи можемо ми говорити найближчим часом про якісь перемовини, про зустрічі точно ні, але про якісь перемовини, про якісь зустрічі якихось сторін російської чи української сторони?
3: Мені, до речі, подобається, що з часом те, що я говорив ще рік тому, воно потім підтверджується, до речі, самим Зеленським.
2: Нам про також те, що... подобається, пане Андрію, ми вас не просто так вмикаємо, бачите?
3: От, і Зеленський, давайте будемо відверто, ведучи дуже цікаву маніпулятивну дипломатичну гру щодо цих зустрічей, щодо особистих зустрічей Зеленського і Путіна, як я вже неодноразово говорив про те, що Зеленський знає, що Путін боїться, і тому він спекулює на цьому питанні, він постійно його виставляв, особливо останні декілька місяців, він постійно говорив про те, що треба виключно особиста зустріч. От, зараз він це підтвердив, тому що він вже 100% впевнений в тому, що Путін ніколи з ним не зустрінеться. От, щодо загалом ситуації, чому Москва, а не Крим? Ну, це дуже просто, тому що рішення приймається в Москві. Все дуже просто. Ми можемо скільки завгодно там знищувати, відрізати Крим і знищувати ворогів, які там знаходяться. Але все одно рішення кінцеве буде прийнято в Москві. Тому тут це паралельні роботи, це не виключає одне одного, але в будь-якому випадку зараз ми маємо вийти на рівень, щоб якісно і ефективно здійснювати удари, контрудари по Москві, по центру прийняття рішень, як дехто постійно нам нагадує. І вже після того, звичайно, ми можемо якісно працювати по всій іншій території, або паралельно, давайте будемо також відверті. І тоді буде якийсь певний ефект. Тому що, ну, все ж зосереджено в Москві. Москва, Пітер, це все зосереджено там. І ті олігархи, ті бізнесмени, ті еліти, які там знаходяться, які там проживають, ну, хоча, ну, не в самій Москві, в Москві вони працюють, десь там в Рубльовках, Жуковках і так далі. От саме туди, знаєте, щоб над ними пролітали наші крилаті ракети, там FP-7 там прилітали, FP-5 прилітало. От важливо, щоб або FP-9 вже потім було. Ну, от важливо, щоб вони чули це, щоб було дуже гучно, а ще краще, якби там ще випадково-невипадково в якусь там їхню дачу за кількість там мільярдів рублів прилетіло щось, щоб вони знали, ага, тут війна почалася. От. І тому вони будуть вирішувати, тоді вже питання більш жорсткіше ставити перед самим Путіним. Вже є досить велика кількість і статей, до речі, і Forbes писали про те, що помаленьку нібито готується заміна Путіна, і що це дуже-дуже релевантна ситуація. Зараз ще, звичайно, мало хто в це вірить. І навіть я, коли це вже прогнозую не перший день, на мене інколи так дивляться скоса і кажуть, куди? Росія ж безкінечна, Росія там безкінечно грошей і все інше. Я кажу, так, звичайно, якби була політична воля, і була б ідеологічна підкованість, і було б бажання своїх рабів воювати в Україні, то безкоштовно, маю на увазі. Ну, тоді так, я погоджуюсь, що дійсно ця війна могла б тривати ще дуже-дуже довго. Тобто не закінчуються ресурси в рашистів настільки швидко, скільки би хотілося. Але тут питання в іншому. Питання в тому, що росіяни, вони ж воюють за гроші. У них все, що є, це є гроші, гроші і гроші. А гроші там дійсно з грошима є певна проблема. Вони розуміють, що якщо не зараз, то завтра вони точно можуть зменшитись. Вони не хочуть, щоб не зменшувалися. І я маю на увазі конкретно в олігархів. І втрачати вони не хочуть. Ну, відповідно, треба сідати за сіл переговорів за допомогою спецслужб, за допомогою військових. Домовлятися, прибирати Путіна і сідати за стіл переговорів, тому що інших варіантів там немає. Тобто немає якогось там просвітлення в тому, що вони можуть отримати якісь привілегії, вони можуть стати бенефіціарами якихось неочікуваних факторів, хоча це також може бути, але мало ймовірно, відсоток дуже малий. От. І це все призводить до того, що ну, ніхто їм не дасть ні кредитів, ні інвестицій, не заліє в них там сотні мільярдів, а взяти, витягнути до кінця цих золотовалютних запасів, які в них там залишився там, на рівні там, 200 мільярдів доларів, взяти, витягнути ще оці фонд благосостояння, які там також вже ці крихти останні залишились, там, здається, мільярдів 60, щось такого. Ну, це ж точно не дасть якихось великих привілегій. Ну, це просто означає, що вони повністю закриють всі ці кормушки, далі будуть замороження активів росіянських, ну, відповідно, далі олігархи йдуть. А олігархи бояться цього.
2: Так, а ось, до речі, про замороження активів, чи вже вони не стали на цю доріжку, тому що вчора Набіуліна, перепрошую, вийшла і сказала про впровадження, про те, що готується впровадження цифрового рубля, та отут можемо певні паралелі провести із талонами теж, що буде цифровий рубль, всі вони ніби той пенсійний фонд переводять в цей цифровий рубль. Ну, це ж один із таких, не то, що перших дзвіночків, а із таких важливих дзвіночків, такий дзвін вже лунає на Росії.
3: Давайте, не буду обманювати, я ще до кінця не розібрався, що вони мають тут на увазі. Те, що це є контроль, якщо вони мають на увазі а-ля ну, просто криптовалюта, ну, що в цьому форматі, хоча тут більше, знаєте, саме до цих спеціалістів IT, що це мається на увазі, і де тут захований якийсь дуже специфічний фактор, який може дійсно забрати в звичайних росіянчиків всі їхні активи. От поки що я в цьому до кінця не розібрався, я не хочу про це говорити голослівно. От, але ну, те, що вони планують це, ну так, вони про це говорили. Це вже не перший раз, і Набіуліна, до речі, говорили. І, здається, Сілуанов також коментував це, що активи мають працювати. Так. Активи мають працювати, відповідно, те, що там під подушками лежать 70 трильйонів рублів росіянчиків, не можуть вони так лежати, вони мають бути, а точніше, на банківських рахунках, тобто це означає, що вони просто на депозитних там рахунках лежать, вони мають працювати на державу. Їх треба забрати, інвестувати, ну і так далі, тому подібне. А працювати на державу, це ж ми прекрасно розуміємо, куди вони підуть. На ракети, на дрони, на все інше, для того, щоб знищувати українців. Ну, от, відповідно, можливо, це один з методів для того, щоб дійсно їх трішки потрусити, а я б сказав, не трішки, а повністю витрусити з них все, що є.
2: Тим часом запит, коли Росія закінчить війну, зараз один із перших в їхньому пошуковику Яндекс. Росіяни почали цим цікавитися після того, як їм доводиться стояти по 8-10 годин в чергах, подекуди люди просто лишають машини і записуються в чергу, наприклад, в Іркутську, 18 годин стояли за бензином. Це такий один із рекордів. Але це прості росіянчики. Ви тут згадували про олігархів. Я не можу не згадати, знову ж таки, одного із друзів Путіна. Це колишній бізнесмен Ілля Трабер, якого заарештували. Ми розуміємо, що його заарештувати могли лише, якби Путін дав добро. І ось буквально на днях черговий арешт. ФСБ затримало голову управління Русхімальянсу Костянтина Махова. І що цікаво, окрім того,

0: що він також олігарх, у нього є гроші, він ще й права рука Ротенберга. Та? Ми пам'ятаємо братів Ротенбергів, як вони, наскільки близькі до Путіна. Тобто тут також розуміємо, що без санкцій Путіна цього би не відбулося. Якщо ми поки відставляємо бунти простих росіянчиків, як ви кажете, я їх називаю народонаселенням, чи можемо ми говорити про те, що Путін або відчуває ось цей вайб невдоволення олігархів і тому діє превентивно, та садячи, можливо, тих, кому на кого ФСБ сказало, ну, можливо, ФСБ сказало, що вони готують проти тебе заклик. Чи просто ці олігархи не захотіли ділитися грошима на війну?
1: Щодо першого персонажа, там складніше, тому що дійсно там він є бандитом чітким, і там на ньому висить величезна кількість кримінальних справ. От, але тут я з вами погоджуюсь, що навіть попри це все, якщо він є другом Путіна, йому нічого за це не було. От, можливо, там знайшла коса на камінь, там можливо вони між собою щось ділять. Але тут питання в іншому. Зараз великих, досить велика кількість фінансів вже було націоналізовано, так званих, проведена націоналізація саме з олігархів. От, не всіх, не найближчих, скажімо так, більш таких там друга-третя рука, можливо, навіть більше. Але сам факт залишається в тому, що вони помаленьку починають все-таки витягувати, націоналізовувати ті чи інші підприємства, які важливі, які, наприклад, працювали також на оборонпром, і, ну, наприклад, виставили рахунки державі, які не були сплачені. А там, до речі, дуже часто так відбувається, що виготовлені ті чи інші компоненти до озброєння, перед ним виставляють рахунки, інша компанія, яка є державною, наприклад, просто каже, що у нас нету денег, тому що нам кредити не видали, або ще до цих пір нас не профінансували. І, відповідно, перед ним виставляють рахунки, судяться і все інше. Ну, тоді компанії можуть просто взяти, забрати, націоналізувати, сказати, ну, хотіли судитися, от тепер вже не буде з ким судитися, тому що вас просто цю компанію забрали. От, і, відповідно, більшість таких компаній це є, звичайно, олігархічні, тому відбувається такі ситуації. Там, здається, навіть сума є приблизно там на 2,7 трильйона рублів було вже націоналізовано тих чи інших активів. Тому так, так, те, що я говорив, що помаленьку будуть братися і за олігархів, про те, що грошей...
0: Війни Путін все одно продовжує говорити про успіхи своєї армії, запевняє, що ситуація перебуває під повним контролем. І, як припустив журналіст, Путін дедалі більше вірить у власну картину війни, яка абсолютно не збігається з реальністю. Як ви вважаєте, а ось Путін, коли ухвалює рішення, коли видає укази, він, виходить, робить це, спираючись на викривлену інформацію? Якщо це небезпечно для самої Росії, то ми розуміємо, що це може бути небезпечно і для нас, і для світу в цілому. Що ви про це думаєте?
1: Дивіться, інформація, яка поступає з фронту, вона в більшості випадків вона є викривлена. Дуже рідко, скажімо так, вона йде кристально чисто, кристально ідеально правильно. На жаль, і в нас таке відбувається так. Дуже часто, тому що ті ж самі командири, вони просто бояться звітувати про втрату тих чи інших позицій, а потім це все викривляє ситуацію такого більш стратегічного плану. І в Росії ще гірша ситуація, набагато гірша. Звичайно, вони бояться, вони розуміють, що їхні кар'єри можуть піти під уклон, якщо вони прийдуть, прозвітують про реальні справи. Про те, що вони втрачають, яку кількість вони втрачають, яку кількість їм треба ще їм додати грошей для того, щоб вони половину з того, або, не знаю, 80% вкрали, інше кинули на армію. Ну, тобто вони ж, звичайно, цього не будуть звітувати. Тому вони звітують про те, що у них все прекрасно, про те, що Куп'янськ вже 8-й раз взяли, ну і так далі, тому подібне, що Слов'янськ воно ще чуть-чуть 2 дні вже візьмуть, що під Сумами вже стоять там 10 кілометрів, вже от мають заходити в Суми. От ця вся маячня, вона, в принципі, з уст Путіна, вона звучить не просто так. Ну, попри те, що у нього ще деменція, то по іншому варіанту, що йому цю інформацію доносять. І він вірить в це, він вірить в величіє своєї армії. І це дуже добре для нас з вами, тому що він, відповідно, розкладає свої позиції у відповідності з цією інформацією. Ну, відповідно, він робить дуже багато помилок. І це також чудово, тому що він ж верховний головнокомандуючий. До речі, була інформація ще на початку війни, що він любитель поприймати участь у цих стратегічних кроках, покерувати, знаєте, стати над картою, покерувати, хто куди там атакує, що треба взяти, які там такмачку великої і малу, і все інше. Оце він любитель це взяти. Як Комсомольськ він там хотів брати, якого не існує, ну і так далі, тому подібне. От фактично він також любить приймати участь. Ну хай приймає, але він буде приймати участь, я ще раз кажу, з позиції тої інформації, яку йому надають. От те, що він там верзе, це взагалі. Ну, ще раз кажу, з позиції українців це нормально. Це досить непогана ситуація, це означає, що у них там дуже сильна розбіжність. От, і

0: Наша задача дуже проста: робити все для того, щоб ця розбіжність для них була набагато більш такою потужнішою, і відповідно, щоб вони докотились до того, що вони просто в 2022 році просто звідси тікали. Надіюся, що ніхто не втече, що вони всі тут поляжуть. Але щоб драпали по повній програмі.
1: Тут протікали, та? Ну, можемо згадати знову ж таки жест доброї волі. 30 числа, 30 червня була річниця жесту доброї волі, як росіянці пішли з нашого острова Зміїний. Та? І ось коли ви говорите про те, що зробити все, щоб вони тікали, от скажіть, будь ласка, тут більше ви бачите історію жестом доброї волі, чи вони будуть тікати, тому що і на Росії все буде сипатись, і будуть тікати туди, щоб спробувати або розграбувати недорозграбоване, або ну, взяти участь у якомусь там перевороті?
0: Ну, про переворот я мало в це вірю, але от я маю на увазі саме з низів. От якщо буде відбуватися це дворцове, про те, що я вам говорив неодноразово, от можливо за підтримкою там військових частково за підтримкою військових. Загалом ситуація так, це взаємопов'язані речі. Тобто, якщо почнеться валити стил, якщо генерали почнуть займатися скажімо так, збереженням власних накрадених активів в тилах, і відповідно вони не будуть мати часу займатися фронтом. Ну тоді армія точно сама не буде керувати в цьому. Тобто, знаєте, вони ж не перетворяться на там, не знаю, на анархістів, які будуть бігати самі тут щось робити. Ні, ну точно вони самі не будуть йти в місні штурми. От, відповідно, вони просто звідти підуть і все. Це буде самий найкращий варіант для українців. Але до цього треба ще, щоб це все до цього треба ще прийти. Зараз там складна ситуація в них, але скажу так, що ну поки що це не є великим показником для того, щоб бігати, кричати, казати все побєда. Ні, це ще зарано, це точно. Але ситуація дуже складна і на фронті, в тому числі. Буквально вчора там спілкувався з одною з військових знайомою, одною з керівниць, і вони, скажу так, в них дуже позитивні там відгуки, що ситуація змінюється дійсно, і вони дуже часто чують, слухають переговори їхні, і там вони все дуже плачевно. Але ще раз кажу, ще зарано. Нам треба ще дуже багато роботи провести в тилах, і дипломатичної, і кулуарної, і те, що там була інформація, що наші дипломатично намагаються вже тиснути через Лукашенка, там те, що є якісь певні комунікації з олігархами в нас також їхніми, які також там планують певні свої дії. От це все разом треба проводити дуже чітко, і тоді дійсно може бути якийсь результат. Бо просто надіятися на те, що ми в лобову будемо всіх перемагати. Ну, по-перше, це великі втрати. Я точно не хочу, щоб жоден українець гинув на фронті, і не тільки українець, крім росіян, маю на увазі. І це все може призвести до складних потім повернень, щоб це не була пірова перемога. От тому нам треба діяти в такому комбінації.
1: Та до речі, про ось такий певний обережний оптимізм, та але знову ж таки не забуваємо, що ворог дуже підлий, і ворог вчиться у нас. Але про зрушення на фронті, війна в Україні потенційно увійшла в потенційно вирішальну фазу. Про це принаймні зробив заяву міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав, що союзники мають якраз використати цей імпульс і надати Україні кошти для виробництва збройні захисту від російських атак. Дуже на це сподіваємося. І ви тут згадували, що Лукашенка та. Так ось держсекретар Ради безпеки Білорусі видав таку рекомендацію громадянам Білорусі, порекомендували утриматися від поїздок до прикордонних регіонів Російської Федерації, оскільки це може становити загрозу для них самих, їхніх близьких і попутників. І от, власне, згадуючи Білорусь, у нас сьогодні також і опитування, власне, стосовно загрози нового вторгнення рашистів із півночі на Київ, тощо, і там ніби із задіянням російської, білоруської території. Як ви бачите зараз, наскільки потрібна Путіну буде підтримка Білорусі? Чи він просто дожме Лукашенка і все на тому?
0: Я ще хотів доповнити, буквально тільки що знайшов цю інформацію, щодо олігархів, яких конфіскували майно. Точні цифри були, до речі, вказані, що приблизно 12% олігархів, мільярдерів доларових, торкнулася націоналізація або конфіскація майна. Тобто на суму приблизно 4,33 трильйони, бо я сказав 2,7, це 4,33, це приблизно там під 60 мільярдів доларів. Тобто 170 кримінальних справ було відкрито, відповідно, по конфіскації і націоналізації майна олігархів. Тобто це вже є великим дзвінком, це спочатку повномасштабного вторгнення. От, це величезна цифра, і відповідно ми можемо робити вже певні висновки щодо цього питання. Так, тепер повертаючись до вашого питання, щодо Білорусі, щодо впливу Білорусі. Ну, дивіться, по Білорусі. Путін, звичайно, мріє про те, щоб

0: підключити Білорусь. Путін мріє про те, щоб вона прийняла максимальну участь у цій війні. Ну, поки що Лукашенко вдається, звичайно, маніпулювати дуже сильно. Хоча, як ми з вами прекрасно розуміємо, все одно підготовка паралельно ведеться, і наші спецслужби про це говорять, про те, що на прикордонні ведеться така технологічна робота, яка спонукає до того, щоб проводити бойові дії. Хоча Сирський в це не вірить, принаймні з останнього інтерв'ю, те, що я послухав, він говорить про те, що навряд чи це відбудеться, тому що там дуже складна така геоситуація, тобто, що там болота, там річки і все інше, там наступати дуже складно. Ну, тобто, що варіантів звідти наступати великими масами людей дуже буде складно. Я маю на увазі на Чернігів туди, не знаю, з тої сторони і, відповідно, на Україну, на Київ в частності. От, хоча, ну, я впевнений, що Путін готується до цього. Я впевнений, що він мріє провести мобілізацію після виборів і ще раз відтягнути війська, звичайно. Дивіться, йому не вистачить для того, щоб атакувати Київ. Йому потрібно, я не знаю, там мільйони людей для того, щоб отримати якийсь вагомий результат. Він цих людей фактично немає зараз. Навіть якщо він мобілізує там мільйон людей, воно все одно розтягнеться по всій лінії кордону, і це буде змушувати, звичайно, українців мобілізуватися ще більше, відповідно, витрачати набагато більше ресурсів, сили і всього іншого. Так, це правда, це проблема для України, але ну це точно не дасть вирішення результату по війні в Україні для самого Путіна. От те, що він хоче це робити, так. Те, що цього не хоче Лукашенко, 100%. Те, що це була поїздка в Пекін для того, щоб усмирити Путіна, 100%. Чи дасть це результату Лукашенко? Скоріше за що ні. Ну, не буде там Путін хрін'ян кричати цей, не буде там кричати цей Сі Цзіньпінь Путіну про те, щоб припиняй вогонь. Ні. Те, що там публічно звучить дипломатичні такі текста, що давайте вже зупинимося і перестанемо вбивати один одного, ну цю маячню від китайців ми вже чуємо багато років. Але це чому це маячня? Бо фактично це не маячня, але це маячня саме від китайців, тому що ну вони самі в це не вірять. Вони так. Нічого для цього не роблять.
1: Це правда. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Андрій Городницький був з нами на зв'язку, доктор філософії, політичний експерт. У нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Власне, про це і також питаємо сьогодні. Чи здається вам реальною загроза нового вторгнення рушистів із півночі на Київ? Тощо три варіанти відповідей. Путін у вічі і цілком може наважитися. Другий варіант – хіба що для відволікання наших сил. Ну і третій варіант – може відразу після малої товкмачки. Тож, будь ласка, заходьте на сайт, залишайте свої голоси. І вже у наступній частині ефіру ми якраз про це будемо не говорити, а підбивати підсумки. А в наступній частині ефіру поговоримо якраз про наші відносини з Польщею.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо хочете бути корисним країні, але не знаєте, з чого почати, розповідаємо, як стати волонтером. Знайдіть те, що вас найбільше цікавить. Наприклад, ви дуже любите тварин, можете допомагати їм у притулках. Чи ви вмієте смачно куховарити, можна готувати їжу для переселенців чи ТРО. Однак розпочніть з допомоги людям навколо. Організуйте допомогу на рівні свого будинку чи мікрорайону. Залучайте друзів та близьких. Разом волонтерити не тільки зручніше, а й корисніше. Наберіть багато завдань, розраховуйте на свої сили та ресурси. Краще якісно допомогти одній людині, аніж десяткам, але як-небудь. Запити для волонтерства можна знайти у локальних волонтерських чатах, телеграм-каналі Української волонтерської служби чи на волонтерській платформі. Для волонтерства треба лише бажання, і важливо пам'ятати три головні ознаки волонтерства: добровільність, безоплатність, суспільна користь.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У лікарнях Києва перебувають четверо дітей, які постраждали від учорашньої рашистської масованої атаки. Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика і п'ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Про це повідомив зранку мер столиці Віталій Кличко. Він також зазначив, що пошуково-рятувальна операція на місці російського удару триває другу добу. За останніми даними, загинули 30 людей, ще 92 постраждали. Ну і сьогодні у Києві день жалоби за загиблим. Україна та Німеччина працюють над створенням спільної системи протиповітряної оборони, що має посилити захист Європи від балістичних ракет. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макей в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, проект передбачає залучення провідних оборонних компаній та має на меті сформувати спроможність, якої наразі не вистачає в Європі. Окремо сторони також обговорюють можливе спільне виробництво ракет до систем «Петріот» за американською технологією. У справі про замах на українського забудовника з Дніпра Вадима Єрмолаєва французькі медіа повідомляють про підозрювану, яка нібито маскувалась під чоловіка. Жінку розшукують за лінією Інтерполу. Справу розслідують за кількома статтями, зокрема про замах на вбивство та використання вибухівки. Внаслідок вибуху постраждали сам бізнесмен, його цивільна дружина та син. Ну і уряд Естонії представив законопроект, що обмежить купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі. Йдеться про тих, хто не має права постійного проживання або статусу довгострокового жителя країни, а також про пов'язані з ними компанії. Ну і після ухвалення парламентом нові правила набудуть чинності вже з початку наступного року. Ця ініціатива, кажуть в уряді Естонії, покликана посилити національну безпеку та мінімізувати ризики розвідувальної діяльності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Державна реєстр банків, банківська ліцензія, НБУ 0225-10-2014.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. Що ж, зараз будемо говорити, власне, і про наші відносини з Польщею. Ми згадували, власне, про це в ефірі з Анатолієм Храпчинським, і він казав, наскільки Польща зараз прискіпливо дивиться за Україною і відчуває в нас конкурента та у виробництві зброї. Саме тому вони підіймають ці питання, тому що тиснуть і відверто шантажують Україну. Про це будемо говорити. З нами на зв'язку Євген Магда, директор Інституту світової політики. Я вас вітаю, слава Україні!
9: Вітаю, слава Україні!
1: Що ж, поговоримо, власне, про ось цей український національний пантеон. Знаємо, що Верховна Рада прийняла цей законопроект про створення українського національного пантеону. Проголосувала за основу і в цілому 287 депутатів, вже підписав голова Верховної Ради. Президент Зеленський подякував парламентарям, які підтримали цей законопроект. Він назвав це важливим кроком. І не лише в контексті нашої історії, вшануваннями українцями саме своїх героїв, але в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому, пообіцяв він одразу підписати цей законопроєкт. Звичайно, що на просторах польських медіа почалися суперечки стосовно цього. Ну, тут більше не те, що суперечки, а такі накидання на Україну, особливо з боку представників партії Конфедерації. Більше того, представники партії Конфедерація накидають ще і на партію ПІС, що, мовляв, ПІС лише удає те, що він хоче якихось сатисфакцій з боку українців, і лише справні конфедерати борються за пам'ять Польщі і за те, що Польська не згинела. Як ви оцінюєте ось цей крок, наскільки він своєчасний, і чи зможемо ми не дати розростися цим претензіям з боку Польщі?
9: Мені подобається, що у нас буде пантеон, тому що в умовах екзистенційної війни з Росією нам потрібне місце, де ми віддаємо шану тим борцям за незалежність України, які, власне, створювали, закладали основи. Але мені не подобається, коли це рішення ухвалюється за принципом «хапай мішки, вокзал рушає». І я думаю, що це неправильно. Тому що якраз в створенні подібного об'єкту сакрального толку, ну, я думаю, треба більше виваженості. А то 28 червня президент оголосив, що буде пантеон, а 1 липня Верховна Рада вже взяла під козирьок. Я розумію, що ми живемо в офісно-президентській республіці, але я думав, що не настільки.
1: Ну, можливо, тут ще питання, знову ж таки, питання війни, що рішення під час війни приймаються набагато швидше. І тут, знову ж таки, дивимося, яку роль зараз відіграє Україна саме у цій війні Російської Федерації. Не лише проти України, а проти, європейських цінностей в тому числі. Можливо, це впливає?
9: Я не думаю. У мене є таке відчуття, що у нас в коридорах влади вирішили зробити ставку на історичну політику, але поки що не знайшли достатню кількість істориків, які готові брати участь у публічних консультаціях і про це говорити. Тому, ну, скажімо так, я повторюсь. Те, що пантеон буде, це добре. Але яким буде його наповнення, даруйте, це вже питання достатньо широкої і

0: тому вийшла його книжка, називається «Клопот з Зеленським». В Польщі вона вийшла.
1: А перед тим, нагадаємо, вийшла книжка «Воїна на Україні», де він справді, і це ще вона вийшла під час того, коли ще Дуда був президентом, де вона не дуже гарно змальовує українців під час повномасштабного вторгнення, натомість вихваляє те, як діяв Дуда і як діяла польська влада. І там, до речі, є дуже цікавий епізод з орденами, як він зневажливо ставиться до українських орденів, які вони отримали, і каже, ледь там не в рекламувці вони присилали ці ордени. Окей, перепрошую, перебив.
0: «Клопот з Зеленським» – це нова книжка, я не встиг її ще прочитати, але, знаєте, назва, вона достатньо багато чого говорить. Так от, як журналіст Збігнєв Парафіянович став автором новини про те, що Андрій Себіга буде обговорювати питання перепоховання Марка Безручка, але, наскільки мені відомо, представники української громади в Польщі не в захваті від цієї ідеї. Тому що, на їхню думку, було б більш корисно, якби могила Марка Безручка залишалася в Польщі, і вона демонструвала, власне, це військове братерство. Тобто, і політика, і, власне, політика пам'яті, вона складається з різноманітних символів. І у мене є відчуття, що польська сторона намагається програмувати, займатися рефлексивним управлінням українською стороною. Тобто не тільки в даному випадку, говорячи там про перспективи діалогу, але й, наприклад, там педалюючи тему «Ми вас не впустимо в Європейський Союз». Справа в тому, що питання вступу України до Європейський Союз зараз, коли ще не відкриті 5-6 кластерів переговорних, навіть не відкриті, воно просто не стоїть на порядку денному. Тобто нами, я б сказав, достатньо вправно маніпулюють. І тому на це теж треба звертати увагу.
1: Ну, не лише маніпулюють, а шантажують і залякують, знову ж таки, повертаючись до руху правих сил у самій Польщі. Наприклад, деякі представники партії Конфедерація кажуть, якщо Україна не йде нам на поступки, то окрім того, що ми заблокуємо їм вступ до Європейського Союзу, ми ще можемо відключити їм старлінки. Перепинити за них платити. Чи бачите ви реальність такого кроку? Тому що, знову ж таки, нагадую, це не говорять навіть представники партії ПІС. Ось для чого тоді включаються такі лякалки?
0: Для того, щоб представники Конфедерації могли щось відключити, зокрема старлінки для України, вони мають увійти до уряду. Наскільки я пам'ятаю позицію уряду Туска, вона достатньо однозначна, що Польща буде продовжувати це підтримувати. І в уряді Туска при всіх особливостях і нюансах достатньо добре розуміють, наскільки важливою є Україна як захисниця Європи в цілому. Конфедерація просто, не тільки Конфедерація, всі польські політики і, власне, той самий Владислав Касиняк-Камиш і інші, вони вже перебувають в форматі парламентської кампанії. Це значною мірою пояснює причини загострення двосторонніх відносин між Україною і Польщею. Для мене дивно, що в Польщі парламентська кампанія розпочалась за півтора роки до

0: розуміють, що таке Україна, що де, які українці є, які розуміють, що не треба ось цього всього ділення України і Польщі, що це небезпечно, вони все одно кажуть, що так, насправді, питання історії для нас дуже важливе. І якщо конфедерати грають на питанні історії, якщо вони втягнуться ще це в піс, і якщо так чи інакше демократам доведеться грати в цю гру, от чи хтось може це натиснути на кнопку «Стоп» в Польщі? Чи все ж таки це небезпечно? І наскільки воно може далі розкрутитися?
1: Розумієте, парадокс ситуації полягає в тому, що правляча коаліція Туска на чолі з Дональдом Туском, вона може не надто міцна і потужна, в неї немає там конституційної більшості, але і розпустити її не вийде. Тобто витягнути, наприклад, ПСЛ Касиняка Камаша. Не тому, що власне там ПСЛ не за цей час

0: тільки відточувати власне критичне мислення і говорити: так, це ваша позиція, окей, але ви говорите або про майбутнє, або про минуле. А ми воліємо говорити про сьогоднішню співпрацю, в якій у нас великий порядок денний, який треба предметно реалізовувати.
1: Угу. Окей, тут ще питання от про закиди. От ви тут згадали, що Україна зараз обороняється не лише від Росії і не лише себе, і всю Європу. Знову ж таки, просто на мене, знаєте, справило враження інтерв'ю Еви Заінчковської Гернік, це якраз вона представниця Конфедерації, вона ще є євродепутаткою, вона прийшла до Романовського, і вона взагалі сказала фразу про те, що досить Україні прикриватися фразою і твердженням, що, мовляв, вона захищає усю Європу. Це далеко неправда. Так, Росія ворог, але Україна насправді нічого би без нас не зробила. І я сьогодні говорила про технології наші, що поляки дуже хочуть отримати не просто від нас дрони, та, а отримати технології наших дронів. От чи може бути таке, що у війні проти Росії, звичайно, що не може Польща сказати, що ми не будемо вам допомагати, але вона просто не буде, скажімо так, дуже активно щось робити?
0: Ну, польські політики, вони роблять заяви з огляду на власну політичну позицію і, чесно кажучи, від представників Конфедерації очікувати якоїсь проукраїнської позиції доволі складно. Але я б, звичайно, хотів би, щоб у нас сталося диво, але я вже дорослий хлопець і в дива не вірю. І розумію, що вони будуть діяти в такому форматі. Власне, і позиція Кароля Навроцького, і діячів його канцелярії, які, чесно кажучи, як на мою думку, своїми заявами дискредитують його як історика, тому що вони використовують такі історичні терміни, які або належать до такого крайнього минулого, або, знаєте, намагаються підкреслити зневагу до України. Я розумію, що це політична війна, я розумію, що вони намагаються використати Україну в якості цапа відбувайла для того, щоб забезпечити процес подальшого зростання рейтингу Кароля Навроцького. У них, я думаю, запоморочення від успіхів на те, що на 8 пунктів вирос рейтинг всього за один місяць, якраз в умовах такого польсько-українського протистояння. Але є ще один нюанс. Навроцькому на посаді президента виступити в ролі Карабаса-Барабаса всіх правих і праворадикальних сил буде доволі складно, тому що, наприклад, я знаю, що Конфедерація Брауна, яка за прогнозами може пройти до наступного сейму, її буде складно ввести до складу правої коаліції. Тобто зараз, виходить, що вибори стартували для того, щоб якомога швидше протягнути, зруйнувати той дуополь, який існує, баланс в польському суспільстві, польському політикумі, і хитнути чи в правий, чи в лівий бік. На сьогоднішній момент ми бачимо тенденцію, що шальки Терезів хитаються вправо, але ж до виборів ще 15 місяців, це дуже довго, і за цей час ситуація може кардинально змінитися.
1: Чи можемо ми вплинути на зміну цієї ситуації, щоб вона кардинально змінилася? Чи тут маємо десь і закликати наших європейських партнерів впливати, або якщо не впливати, то принаймні пильно стежити за цією ситуацією?
0: Ви знаєте, у представників інтелектуальної еліти правого табору в Польщі є якась травма. Вони всі бачать якусь змову Берліна, Брюсселя і Києва для того, щоб нашкодити Польщі. Я, чесно кажучи, скільки не намагався знайти щось подібне в якихось діях і проявах, ніяк цього знайти не міг. Але це дуже зручне пояснення для виборців правих сил, що подивіться, ми стараємось зробити велику Польщу, а ці українці, вони зовсім цього не хочуть, не можуть і не спроможні.
1: І змовилися з німцями, це теж я чула, що змовилися з німцями спеціально, щоб взяти від Польщі усе і нічого взамін не дати.
0: Тому я думаю, що Насправді, у нас справді

0: великий порядок денний. Це військово-технічна співпраця, де нам можна обмінюватись технологіями. Це і все-таки демонстрація, якщо хочете, з українського боку зацікавленості в тому, щоб Польща брала активну участь у відновленні України. І як би не було, але конференція з питань відновлення України в Гданську відбулася. І ну, я б не сказав, що це був тріумф, але в будь-якому випадку це був, ну, був цікавий і змістовний захід. Ми можемо продовжити транзит досвіду Польщі в муніципальній сфері. І дивіться, все-таки є розуміння, що Москва – це спільний ворог. От вчорашнє повідомлення СБУ і Агенції внутрішньої безпеки про те, що були затримані і депортовані 9 українців і 2 білорусів, які здійснювали антиукраїнські заходи на території Польщі, це свідчення того, що на рівні Deep State, на рівні спецслужб є усвідомлення того, що Росія є нашим спільним ворогом, і що саме Росія отримує дивіденди від наших суперечок зараз.
1: Угу. Ну, це справді так, і ми це з вами розуміємо, але знову ж таки пам'ятаємо, що під час виборів, особливо під час війни, навіть якщо війна не є в твоїй країні, все одно десь політики більше розраховують на ось ці емоційні гойдалки і на емоційне голосування. Як, якщо ось, власне, говорити про те, а що далі, що би ми зараз мали зробити? Ви сказали про істориків, що мало розмов з істориками щодо ось цього українського пантеону, щоб обговорити, щоб проговорити кожну кандидатуру, кого можна там представити. Як ви вважаєте, ми маємо запросити поляків до нас, чи виступити з якоюсь спільною, можливо, щоб спільний якийсь проєкт зробити, щоб обговорити, хто у нас може бути в цьому пантеоні?
0: Я знайомий з редактором Богуславом Хработою, і його ідея, ну, про те, що він запропонував там низку польсько-українських діячів, ну, вона з одного боку цікава, з іншого боку вона відображає позицію польського естеблішменту. Поляки не можуть ніяк відмовитись від іміджу старшого брата, не усвідомлюючи, на жаль, того, ну, їхня позиція, вона достатньо типова для європейських політиків. Вони не розуміють, що в Україні йде війна, і нам треба зміцнювати свої позиції за будь-яку ціну. Тобто ми не можемо допустити польську сторону, угорську, словацьку, німецьку, яку хочете, до того, щоб визначати, хто ж буде в нашому пантеоні, українському пантеоні. Україна цього не робитиме. І це правильний підхід. І точно так само і обговорювати, хто буде в цьому пантеоні, це, власне, українська справа. Тому мені не сподобалося, що це відбувається за принципом «Хапай мішки, вокзал рушає». Mm-hmm. Це послаблює нашу позицію.
1: Все одно
0: вона десь має бути сильною і аргументованою.
1: Mm-hmm. Ну так, тобто все одно десь намагаємося підлаштуватися. Хоча зі сторони Польщі йде відвертий шантаж. Пане Євгене, дякую. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був разом із нами на зв'язку. Що ж, а я нагадаю, що сьогодні ми вас запитували про те, чи здається вам реальною загроза нового вторгнення рашистів із півночі на Київ тощо. І були три варіанти відповіді, хіба що для відволікання наших сил. Путін у вічі цілком може наважитися і може відразу після молитов кумачки. Так ось, варіанти набрали таку кількість ваших відповідей. Найбільше ви проголосували за те, що загроза не є реальною, хіба що для відволікання наших сил. Другий варіант набрав стоїть на другому місці. Путін у вічі і цілком може наважитися. Так проголосували 37,1% наших глядачів та слухачів. І 18,2% наших глядачів та слухачів проголосували, що одразу після малої товкмачки. Тут я неправильно пояснила, тобто отут, напевно, найменше вірять про те, що чи реальна загроза, але 44,7% таки вірять, що може бути ця нова загроза саме для того, щоб відволікти наші сили. Таке голосування було у нас сьогодні, але, крім того, хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua є ще такий спеціальний розділ «Підтримати донатом ваше улюблене радіо», або, можливо, ви на радіо любите якийсь проєкт, чи хтось у вас із ведучих, будь ласка, заходьте, підтримуйте радіо, тому що ми хочемо, щоб ми, по-перше, існували довше, щоб ми робили більше, і щоб нас чуло більше людей, вдячні за будь-який донат, вдячні за будь-яку підтримку. Ну, і на цьому я буду із вами прощатися. Дякую усім тим, хто брав участь у нашому ефірі.

0: хто дивився нас на Ютубі, хто писав коментарі і навіть намагався трішки долучитися до дискусії з нашими гостями. Я традиційно почуюся із вами завтра о 14:00. Підіб'ємо підсумки цього тижня політичного. Тож, зараз вам дякую, бережіть себе, бажаю нам усім спокійного дня. Звичайно, що бажаю нам усім спокійного вечора, спокійної ночі. І допомагайте армії, обов'язково допомагайте армії. Маленьких чи неважливих донатів не існує, тому маємо пам'ятати, ми або на фронті, або для фронта. Що ж, далі слово передаю своїм колегам. Пам'ятайте, що Україна, попри все, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. Україна найближчими днями може обійтись без графіків вимкнення світла. Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту електрики з-за кордону. У Міністерстві енергетики повідомили, що додаткові постачання дадуть змогу стабілізувати енергетичну систему, яка зараз працює під великим навантаженням через погодні умови та російські атаки. Також триває відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. До кінця року планують повернути в роботу до 6 гігаватів потужностей. Крім того, в регіонах розвивають децентралізовану генерацію, а міжнародні партнери і надалі надають

0: фінансову допомогу для відновлення нашої енергетики, зазначили в міністерстві. Україна і Німеччина створили спільну робочу групу і обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, робота з українською громадою також ведеться через центри Unity Hub, де надають консультації та інформаційну підтримку. Дипломат зазначив, що Київ і Берлін продовжують координацію щодо можливих шляхів повернення громадян, однак деталі поки не розкриваються. У Києві не бачать підстав вважати, що Варшава може застосувати право вето для блокування євроінтеграції нашої країни. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, польська сторона розуміє важливість відкриття переговорних кластерів для України, яка виконала необхідні умови для старту цього процесу. Ну, а я вам нагадаю, сьогодні у Варшаві мають зустрітись міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його польський колега Радослав Сікорський. Цю інформацію раніше підтвердив речник зовнішньополітичного відомства України Георгій Тихий. Ймовірно, йтиметься, зокрема, про історичні питання і подальшу співпрацю між країнами. Після аномальної спеки в Україну повертається прохолода. Як повідомили в гідрометцентрі, сьогодні в більшості регіонів очікуються дощі, грози, місцями град та сильні пориви вітру. Температура повітря знизиться на заході та в центрі України. В день очікується 22-27, в Київщині від 25 з плюсом, тоді як на сході і півдні ще збережеться тепло до 29-34. Синоптики попереджають про нестійку погоду протягом усього дня. Ну і дивовижний порятунок стався у Венесуелі. Через 8 днів після руйнівних землетрусів з-під завалів торговельного центру витягли живим охоронця. Чоловік вижив завдяки невеликій буці, що утворила захисний простір і повітряну кишеню. Рятувальники кілька днів підтримували з ним зв'язок, передавали воду та їжу і поступово прокопували тунель через нестабільні конструкції. Це стало справжнім дивом на тлі масштабних руйнувань і численних жертв землетрусів у Венесуелі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І впродовж цієї години ми обговоримо на найбільш помітні суспільно-політичні події тижня. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго ранку.
3: Вітаю, Власта, вітаю, НВ.
2: Поки ми з вами будемо говорити, я так розумію, десь приблизно півгодини тому мало розпочатися обрання запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка, принаймні анонсували напередодні, бо ще раніше САП і НАБУ повідомили йому про підозри у проханні надати хабар, неправомірну вигоду легалізації коштів на внесення недостовірних відомостей в декларації. Я так розумію, так офіційно звучить підозра, але там щось пов'язано ще із кол-центрами. Юрію, а наскільки ви стежили за справою, про справу ми дізнались нещодавно, але, скажімо так, за передумовами справи для Миколи Тищенка?
3: Знаєте, ця історія, яка рифмується з кол-центрами, хочеш не хочеш, вона нас доганяє з абсолютно з різних куточків, ну, весь час під час вторгнення. От як почалось на початку, да, оцей розквіт цього бізнесу, так і зараз, прямо з усіх шпарин. І навіть цього тижня, знову ж таки, оцей напад на бізнесмена Єрмолаєва в Монако, там теж кол-центри фігурують, ну, діватись нікуди, тому волінс-нолінс доводиться дивитись. І от що стало зрозуміло. Масштаб цього явища в Україні під час вторгнення став неймовірно великим. От я не жартую, це прям, я навіть не знаю, з якою індустрією це порівняти. В ній зайняті десятки тисяч людей. Це ну, не жарт.
2: А давайте два слова, Юрію, а дозвольте два слова про саму індустрію, ну, раптом для людей, хто не розуміє, хто це і що це. Кол-центри, ну, їх ще, це ж їх ще називають офісниками, так, на жаргоні. Це що, це центри, такі офіси, та, де сидять люди на телефонах, як я собі це уявляю, і що, розводять інших людей, там, дзвонячи їм, просячи там дати якісь дані номера картки, пін-коди і знімають з карток гроші. Це ж ми про це говоримо?
3: Так, абсолютно вірно. Все саме так. Я думаю, що багато з нас навіть отримували такі дзвінки, або родичі наші отримували, або писали в месенджери з такими речами. Я думаю, абсолютно більшості з нас хакали телеграми і от все таке. Свіжі вироки спеціально відкрив рішення судів. От кол-центр просто в судовий реєстр забив. І там от свіжий вирок кілька днів тому. Кол-центр діяв на центральній вулиці в Мукачево, в одному з центрів, ну от прямо там, от по центру, як це вулиця Польща називається. От там були десятки людей, працювали, посадили. Вирок винесли одному з представників цього кол-центру за те, що вони мошенническим цим шахрайським шляхом подзвонили в Угорщину, мешканцю Угорщини. Сказали, що у вас там проблема з карткою, там треба надати ваші дані срочно, код безпеки, там пін-коди, оце все. І отак от розвели його на 3,5 мільйони форінтів. Ну, за нашим курсом це кількасот тисяч гривень з нього от витягнули. Тому я ж кажу, це настільки розповсюджена історія в різних місцях: Дніпро, от Київ, Одеса. Одеса взагалі там однією зі столиць кол-центрів зараз називають, бо там діють потужні.

0: Тищенко.
1: От історія Миколи Тищенка це така дещо окремішня така історія. Він така людина, знаєте, з дуже авантюрним складом характеру. Його по життю мотало від Колі Оболенського в банді Совлохи, да, от у цьому організованому групуванні ще тоді, там лихі 80-ті, 90-ті. Потім до суперпотужного такого впливового ресторатора в Києві. Це мережа, пам'ятаєте, була там казирна карта. Так. Він був там в ній. От до публічного такого шоумена він був одним з популярних телеведучих в каналах шоу «Ревізор» і так далі, «Мастер-шеф», от, а потім до народного депутата. Ну, така траєкторія, знаєте, мені складно от уявити просто звичайну людину з таким способом життя. І от Микола, от, походу, він навіть фігурував, це те, що вже ми бачили, розслідування «Біосінфо» було, відповідно, Микола фігурував і поруч з тим самим паном Комарницьким, який нам відомий як «Смотрящий по Києву» в останні роки був. Це такий був, знаєте, посередник між бізнесом, владою ще з часів Черновецького, потім при Кличку. Через нього проходили великі потоки, в тому числі кошти на будівництво Подольського моста в Києві. І от там от виникала навіть така історія, що прізвище Тищенка було серед тих, хто був бенефіціарами там певних фірм, що на субпідрядах довкола цього моста споживали десятки мільярдів за кілька років. От, тобто Тищенко був от в таких от розкладах, так? А потім оце ж став народним депутатом, обзавівся статусом кума Єрмака, ну от прям вообще вже стало все непросто у людини, да? Отримав такий певний мандат на входження на Закарпаття. Закарпаття – це ліси, це контрабанда. Він там очолив місцеву філію, чи як це правильно назвати, організацію «Слуги народу». Але, звісно, що з усіма його талантами, да, він на Закарпаття просто не проліз, там почали іскрити з місцевими угрупуваннями, які формувались завжди далеко від Києва, їм глибоко плювати на столичні розклади було. От, і іскрило так, що дійшло, ну, до скандалів, до таких, що Тищенка просто усунули з Закарпаття, «Слуга народу» його, так би мовити, відкликала. От, він почав...
0: Але в нього була, але в нього, знаєте, в нього з тих часів, він же ж тоді, в нього була ТСК, здається,
1: да.
0: І тимчасова слідча комісія парламенту, щось вони там досліджували по лісах, чи якісь зловживання в лісовій галузі, в них навіть мерч був, вони в спеціальних куртках ходили, цих кепках, такий прям Микола екіпірувався і ходив лісами України і щось там когось вишукував.
1: Та, ну, маржичку всяку він вишукував, це зрозуміло. Ну, він і публічно заявляв, що ми шукаємо корупцію, да, яка там є. От, звісно, ліси – це не тільки Закарпаття, це вже набагато чого розповсюджувалось. От, але просто стало очевидно, що в якийсь момент Микола Тищенко вже став, ну, таким феноменом, який заважає партії «Слуги народу». За ним вже закріпилось таке, ну, знаєте, не дуже таке приємне прізвисько Коля Котлета. Ну, а кому приємно, коли того нардепа, одного з найпопулярніших, називають Коля Котлета, да? Бо котлета звідки, да? Це не їж не тільки жарить, да? Ще й пачку грошей котлети називають в певних колах. От, і от під час вторгнення це досягло свого апогею. Микола, ну, зашкварився абсолютно сам, гайнувши там в 23-му році, якщо не помиляюсь. Ну, коли вже, ну, у нас війна, ну, жахіття, оце рашисти, все. Він гайнув собі в Таїланд купатись там і сказав, а це у мене така от міжпарламентська делегація. Ну, це було, ну, як то кажуть, занадто навіть для Зеленського з Єрмаком, які абсолютно толерантні там до різних виходок своїх депутатів зазвичай та своїх представників. Тут навіть для них це було ударом таким по рейтингу, що Єрмак сказав, що Тищенко мені не кум більше. Миколу вигнали з фракції, ну, такий свободний радикал він став. Ну, я так розумію, він позбавився всіх можливих потоків і потічків, які існували в фракції «Слуги народу», ну, які НАБУ теж потім фіксували в конвертах. Да? І, ну, що ж, як то кажуть, стиль життя – це ж те, що потребує постійного притоку фінансів, да? Ну і Микола от став таким от геть уже відірваним від реалій військової України, таким він почав рискати взагалі, от типу, а де гроші? Ну, от у мене таке враження склалось. І от дорискав до Дніпра, от де він з своїми охоронцями напали на бійця ГУР. Якраз в ході от своїх от пошуків кол-центрів, оці, які працюють. От,

0: І скажімо так, вже тоді було відомо, що він рискав, і він публічно про це говорив, що я тут шукаю кол-центри, які діють під дахом там всяких правоохоронців, що ми тут їх зараз будемо викривати. Да? Ну, як потім з'ясувалося, це пройшов час, НАБУ вже ну, от в підозрі, яка стала відомою, сказали, що да, він то рискав, він то їх шукав, але він хотів не закрити, а мовляв, влаштувати таке вибіркове правосуддя для них, певні кол-центри закривати, і за це він хотів мільйон доларів. А якісь кол-центри він би, то кол-центри конкурентів маю на увазі, а якісь кол-центри, ну, ті, хто мільйон доларів платив би, він би якраз і не чіпав. Ну, от є така версія слідства. От, ну, я ж кажу, це
1: тобто
0: було занадто
1: фактично
0: для
1: він,
0: всіх.
1: якщо можемо ми припустити, я не знаю, хай суд розбирається, але з того, що писали там НАБУ і САП у своїй підозрі, складається враження, що в Миколи Тищенка була мета спробувати кришувати ці кол-центри. Ну, я
0: Так,
1: якось так
0: безумовно.
1: зрозуміла.
0: Да, да.
1: Так?
0: Дахування, да, дахування кол-центрів це є ну, основне те, що ну, основна частка витрат, скажімо так, у цих кол-центрів, окрім витрат на персонал. Оскільки кол-центр це штука помітна, да? Ну, десятки, а іноді навіть сотні людей збираються в один офіс, уявляєте собі такі спортзали якісь, де вони працюють. Трафіки ну, спецслужбами контролюються легко, аж бігом, вони запросто можуть все це бачити. І, звісно, і закривати таку діяльність правоохоронці можуть, я ж кажу, отак от. Дуже просто. Тому найважливішим з мистецтв справжніх власників цих кол-центрів є домовлятись з правоохоронцями про те, щоб їх не чіпали, не помічали. Да? Хто тут дієві головні особи? СБУ, безумовно, це прямо їхній профіль діяльності. Причому це профіль самого того, тієї частини конторських, які називають ЧК, чекісти. Це внутрішня наша економічна частина СБУ. От ГУР на останніми роками це безумовно вони гравці на цьому ринку, і там конфлікт якраз Тищенка з гурівцем на вулиці біля одного з кол-центрів. Тому там, знаєте, зайвим таким підтвердженням є. Ну і звісно, самі бандити, да, от бандити і тіньові, так називаємо, бізнесмени, це які мають кошти там на інвестиції, там в офіс кластись, якусь техніку, наняти людей і так далі. От в цьому трикутнику зазвичай все відбувається, і тут з'явився от Коля Тищенко, такий позасистемний чувак, який просто побачив великий поток грошей. Типа, а де тут можна в клювік вставити, да, де тут жало замочити? Ну от і скажімо так. Як несистемний гравець, він отримав, зрештою, підозру.
1: Так, я нагадаю, що дійсно десь там, мабуть, в 23-24 році Микола Тищенко був у Дніпрі, в нього там стався конфлікт із військовослужбовцем або ветераном ГУР, здається, та підрозділ Кракен. І одні казали, що Микола туди поїхав спробувати там щось порішати з кол-центрами, і там як і стався посеред вулиці конфлікт. Інші припускали, що можливо просто дійсно ГУР теж було в цій грі, і якось конфлікт стався. Вже ми побачили там наслідок або фінальну частину конфлікту через кол-центри. Знаєте, що мене дивує? А як так, що на цю справу вийшли НАБУ? Ну, здавалося би, якщо Микола комусь там заважав, то могли і СБУ йому там виписати чи підозру, чи дати зрозуміти, що не треба в цей бізнес лізти, але зрештою набушники дісталися Тищенка.
0: Ну, тут вже ж статус народного депутата, і зрештою НАБУ ж йому висунуло підозру в незаконному збагаченні, легалізації грошей на 12 мільйонів гривень. Тобто у нього ж не просто кол-центр, це вимагання такого хабара, да, проходить, а незаконне збагачення. Він там примудрився задекларувати, що дружина йому подарувала 12 мільйонів гривень, ну, тобто легалізувати кеш, якого у неї не було. От тому я думаю, що тут по цій траєкторії залетіло. Хоча, звісно, безумовно, історія з кол-центрами, ну яка в випадку Миколи Тищенка матеріалізувалась лише у те, що він вимагав хабар. Ну і все, а кол-центри залишились якби неувіновлені за всім, і туди НАБУ реально немає входу. Ну, оце точно не історія НАБУ. Тобто, ну мені здається, що так от система захистилась від того, щоби, як то кажуть, всякі свободні радикали зазирали в ці потоки. Тобто, от жертва у вигляді Миколи Тищенка є сакральний, до речі, ну дуже правильно. Він не жертва системи, да, він людина, яка грала всі ці ігри і тому отримує, як на мене, справедливу підозру. От, але от те, що сама система кол-центрів залишається поза дужками, ну це неправильно. Я ж кажу, й доказів того, що кол-центри зараз впливають на репутацію України, ну занадто багато. Я ж кажу, вже Financial Times просто пише це по історії про Єрмолаєва, розслідування за кордоном такі, або ж там викрадення сина дніпропетровського бізнесмена в Таїланді, якщо не помиляюсь, нещодавно. І ото звіряче
1: вбивство. Так, його там не просто викрали, його там викрали, вбили, розчленували, і потім рештки знайшли десь у морі. Безумовно. Чи в океані. Да, так. Да. І це теж ви говорили, що це могла бути помста йому за те, за діяльність там, за всякі справи, які пов'язані з кол-центрами. І так само, так, оце остання історія, бізнесмен Єрмолаєв, так, Вадим Єрмолаєв, якого підірвали, вибухівка, я так розумію, заклали десь, да, в будинку, де він проживав чи працював в Монако. І теж міжнародні медіа пишуть, що це якось може бути пов'язано з діяльністю шахрайських кол-центрів в Україні. Ну, або казали, що це можуть бути якісь тютюнові розборки так само.
0: Ну, там не тільки, там у Єрмолаєва є що в Україні забирати, там виробництво вікон досі, поставки спецтехніки, там після накладення на нього санкцій, ну, у нього все рівно бізнес залишився оформлений на доньку, там, на друзів, партнерів і так далі. Тобто є що віджимати, але перші речі, які з'явились в міжнародних медіа, в першу чергу французьких, та, це було саме про кол-центри, бо його сина нещодавно там затримували в кримінальному справі, пов'язані знову ж цими шахрайськими речами. І це було пов'язано з діяльністю вже на території Естонії. Ну, от настільки це так інтернаціонал там таким пахне. От, бо ну, кримінал, він же не знає кордонів, да? Ти просто садиш собі хлопчика, дівчинку на телефон, да? Який буде говорити тією мовою, якою знаю, з жертвами в тих країнах, куди ти дозвонишся. От, тому... На жаль, ми дійшли до того, що от як от Financial Times, ну точніше, міністр Монако сказав, що це вперше в історії Монако таке такий замах на вбивство. Ну, вибухівка, квартира, так от відкрито, відверто. Монако звикло до того, що там бандити, всякі корупціонери, вони живуть тихо. А тут, от ось отак, от і в Le Figaro, а це впливово, ну одна з найбільших газет Франції, вже полетіла інформація з посиланням, звісно, на анонімне джерело. Це може бути хто завгодно, це може бути і ПСО, ми можемо припускати що завгодно. Але для французьких читачів полетіла прямо от інформація про те, що замах на вбивство

0: почалося судове засідання з того, що згадали про діяльність кол-центрів, які Микола почав нібито перевіряти. Але самі по собі кол-центри, їхня діяльність – це взагалі тема, окрема тема для великого, мабуть, ефіру. І якою мірою її кришують цю діяльність українські правоохоронці, мені здається, це хороше питання, на яке варто буде придивитися на майбутнє. Але Юрію, з вами хочу обговорити ще одну корупційну справу стосовно народних депутатів. Тут уже Анна Скороход, до речі, Анна Скороход так само колись була «Слугою народу», потім розсварилися, пішла зі «Слуги народу», чи її пішли. І ось, власне, я так розумію, що суд уже вийшов, слідство вже вийшло на фінішну пряму у справі нардепці Скороход, там уже хтось із учасників пішов на угоду. І фактично йдеться про те, що Анна Скороход, що намагалася торгувати з РНБО санкціями, або там продавати санкції, або продавати можливість відпетляти від санкцій, якщо я правильно зрозуміла.
1: Для мене ця історія з нею абсолютно лінкується, як з Миколою Тищенком. Ну, дуже однакова історія. Через всілякі скандали їх виключають з «Слуги народу». Вони стають свободними радикалами, які починають рискати в пошуках грошей якихось, і зрештою торгувати страхом. Да? Ну, страхом і оцею довірою, що ну я ж народний депутат, я ж можу там щось порішати, або там проблеми якісь устроїти. І от Микола просто в одному спектрі, да, робив, а вона в іншому. Вона от, з огляду на те, що ми вже знаємо, ну, з публічних повідомлень правоохоронців, вона фактично продавала мошеннічим шляхом ну, якби, думку про те, що я можу щось порішати в РНБО. І от якомусь бізнесмену вона от так би і продала цю історію за 250 тисяч доларів, що, мовляв, тут санкції, да, в тебе, можу порішати. Можу чи не можу, зрештою, лишилось невиясненим, бо вона нічого не порішала. В силу яких причин ми не знаємо, да, звісно, задокументувати нікого не вдалося, бо я так розумію, учасник цієї історії, і який вже уклав угоду зі слідством саме по викриттю Анни Скороход, ну, все це відбувалося на стадії, коли гроші їй передавали за те, що вона щось нібито зробить. Але, ну, можливо, це досить об'єктивно, що вона нічого не могла, зрештою, порішати, бо РНБО, ну, рівня там Умєрова, да, ну, навряд чи це пасочки для депутатчі скандальної, якої навіть вигнали з «Слуги народу», да, ну, навряд чи це те поле можливостей, яке вона могла окучувати. Звісно, якщо вона якогось там клерка в РНБО там могла на щось сфокусити, ну, в будь-якому разі це вже залишилось, ну, я думаю, з об'єктивних причин поза кадром.
0: Але, знаєте, це теж таке слабке місце. От ми говорили про ці кол-центри, це слабке місце, та, де у всіх є свої апетити, в першу чергу правоохоронців. І тут так само, ну, про те, що санкціями торгують, або про те, що торгують можливістю зняти санкції, no. Про це ж говорять давно, це такий секрет Полішинеля, і, грубо кажучи, і хтось на цьому точно щось якось наварює. І, грубо кажучи, якби такого не було, то, мабуть, і Анна Скороход би не попалася, тому що їй би не було, що продавати цьому бізнесмену, та вона би не продавала, грубо кажучи, не пропонувала би вирішити питання щодо застосування санкцій до якихось компаній. А оскільки це, мабуть, мало місце і існує досі, ну, можливо, Анна Скороход спробувала, на думку слідства, поки що це суд має довести, скористатися цією можливістю.
1: Безумовно. Про торгівлю нашими санкціями писали навіть міжнародні ЗМІ. І тут буде дуже неприємно, якщо і коли хтось, зрештою, доведе, да, що таке було. Звучали такі прізвища, ну, просто набагато сильніші, ніж Скороход. Тобто від Єрмака до Татарова, там... Тобто це ті люди, які могли щось там з цими санкціями нарішати. Включити, не включити в списки. Зрештою, сам особисто Володимир Зеленський є тією людиною, яка фінально то все підписує, да, це ж іменем його це все виходить. То я думаю, що номенклатура прийняття рішень – це от в тих координатах. Татаров, от Єрмак, ну, можливо, Умєров і сам Зеленський. А те, що там Скороход могла вплинути, ну, на щось, ну, якось, чесно кажучи, але контакт створений, я кажу, я читав про це і в The Economist, і в інших великих міжнародних медіа.
0: А перспектива щодо Скороход, от перспектива справи, бо вона дуже впевнена, от я бачила її численні там інтерв'ю, коментарі, вона надзвичайно впевнена в тому, що в слідства на неї нічого немає і

0: навіть якщо, ну і в принципі, якщо навіть хтось із цієї групи наближених до неї людей дав на неї якісь свідчення чи здав її, ну все рівно слідство має потім довести.
1: Ну, ви знаєте, взагалі-то мошенники взагалі заробляють собі на життя тим, що вони впевнено щось продають. Завжди, от, типа, слушай, а знаю точно, он так от буде, от це от все. Да? А і Анна Скороход, ну, як на мене, володіє всіми якостями для того, щоб переконувати людей. Ну, от що мене здивувало, в Фейсбуці група її підтримки, ну, досить потужна. Купа людей, реальних людей, не ботів, бігають і там волають, що вона там найкраща і найпотужніша. Хоча з точки зору того, що вона витворяла в Верховній Раді, да, і її постійна дотичність до таких, вибачте, з прорашистським душком якихось історій, ну, мені здавалось би, що в неї не мало б бути, да, якоїсь такої власної секти, якщо так можна сказати. От, але а в неї була. Тому, да, звісно, вона може впевнено розповідати все, що завгодно. Ну, окей, давайте почекаємо, що буде в суді.
0: Так, да, це цікаво буде. І в неї дійсно є така потужна, я би сказала, навіть група підтримки, яка її підтримує і не вірить в будь-які заяви правоохоронців з цього приводу. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання «Наші гроші», був на радіо НВ. Ми згадали кейси народних депутатів, які просто зараз опинилися на лаві підсудних в різних корупційних, їх звинувачують правопорушеннях. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Меми стали справжньою інформаційною зброєю українців у війні проти Росії. Вони здатні підіймати бойовий дух, об'єднувати суспільство, висміювати жалюгідність росіян та підтримувати увагу до російської агресії серед міжнародної спільноти. Це доводить, зокрема, загін твіттер-користувачів НАФО, які самоорганізувалися, щоб псувати життя російським пропагандистам в інтернеті, а також збирати гроші на ЗСУ. Це не організація чи установа, а мем-спільнота однодумців, які допомагають Україні. Історія НАФО почалася у травні 2022 року, коли користувачі з псевдонімом Кама Камілія почав створювати картинки-аватари для твітерян, перетворюючи відомий інтернет-мем із зображенням собаки породи Шиба-Іну на проукраїнських персонажів за донат грузинському легіону в лавах ЗСУ. Кама назвав свого персонажа Феле зі сленгового англійського «хлопак», «друган». А саму твіттер-спільноту, об'єднану цими мемно-підтримувальними аватарами, що засвідчували боротьбу з російською агресією в соцмережі, швидко охрестили північно-атлантичну організацію «друганів» – НАФО, посилаючись на всім відомий військово-політичний альянс НАТО.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти вночі 4 рази атакували автозаправні станції на Сумщині. Як повідомляє місцева влада, у Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді щонайменше 3 цивільних. У Сумах ворог двічі атакував АЗС. Попередньо повторний удар завдали реактивним БПЛА. Я вам нагадаю, через російські обстріли на Сумщині вже розгортають мобільні автозаправні станції. Йдеться, зокрема, про Тростянецьку громаду. Там пальне відпускатимуть за допомогою невеликих автозаправних автомобілів. Місця розташування таких авто змінюватимуть, щоб вони не потрапили під ворожий обстріл. Пальне продаватимуть лише за готівку. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. Йому закидають воєнні злочини. У спецслужбі кажуть, Герасимов причетний до планування та координації масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема, атаки на Київ і область напередодні. Під його керівництвом російські війська застосовують різні типи озброєння, включно з ракетами та ударними безпілотниками для атак по українських містах і цивільних об'єктах. Ну, а у Києві знову погіршилась якість повітря. За даними застосунку «Київ-Цифровий», в кількох районах столиці показники забруднення перевищили безпечні норми. Фахівці зазначають підвищену концентрацію дрібнодисперсних часток, що майже втричі перевищує рекомендації ВООЗ. Погіршення якості повітря зафіксували після масованої російської атаки на місто та пожеж, що виникли внаслідок обстрілів. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити здебільшого про зовнішню політику, або ще раз повернемося до теми українсько-польських відносин. Сьогодні хороший інформаційний привід ще раз про це поговорити, зокрема й тому, що нині має відбутися зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Я так розумію, що глава української МЗС вже в Польщі, і темою цих переговорів, зокрема, стануть польсько-українські відносини. Ну, також ще писали ситуація на фронті, але я думаю, що все-таки основна тема – це польсько-українські відносини і низка напружень, які виникли між Варшавою і Києвом в останні тижні. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Пане посол, я вас вітаю, доброго дня.
9: Пані Власте, вітаю, доброго дня.
0: А чи покладаєте ви якісь надії на ці візити, на ці зустрічі Сибіги до Польщі? То з того, що я бачила, Сибіга їде не з пустими руками. Він буде пропонувати Польщі спільного героя для пантеону. Днями був ухвалений закон про національний пантеон, де, наскільки я розумію, українська сторона хоче запропонувати польський включити до цього пантеону генерала армії Української Народної Республіки, який був поляком, так, Марко Безруч. Ручко, як Марк чи Марко Безручко?
9: Цей візит, ну, він безумовно потрібний, і це, ну, частина тих зусиль, які треба робити для того, щоб, ну, знизити градус напруги і, ну, максимально спробувати нормалізувати ці стосунки, щоб вони увійшли в таке нормальне регулярне русло, але при тому зрозуміло, що це не буде швидко і вимагатиме таких, я б сказав, великих зусиль і від нас, і від тієї частини польської влади, польського суспільства, яка хотіла б мати нормальні, ну мінімально добросусідські, а то і, як ми це мали до цього, партнерські відносини між нашими країнами. Тобто абсолютно необхідний візит, оце, як на мене, абсолютно продуктивна ініціатива щодо пошуку спільних героїв, але треба розуміти, що це не буде швидко, і це буде, я б сказав, досить, ну, може, складно, а іноді навіть і боляче.
0: Ну, добре, а де тоді ще, от якщо відкинути цю ідею з пантеоном, тому що ми не знаємо, чим це завершиться, зрештою, можемо припустити, що і непогано, але де тоді ви зараз бачите якісь спільні точки дотику між Варшавою і Києвом, на які варто покладати надії, розбудовувати, пропрацьовувати, ну, щоб якось вийти на більш-менш нормальні стосунки? Де ці зараз точки дотику?
9: Ну, це складне питання. То треба, як то кажуть, бути в гущині двосторонніх відносин, все бачити і все розуміти. Ну, на мій погляд, є абсолютний імператив, і він мав би бути таким визначальним. Для цього потрібно, щоб не тільки чинна влада, але і в цілому польський політичний клас розумів, що наше протистояння російській агресії, воно спільно. І від того, як цьому протистоїть Україна, як ефективно ми боремося з агресією, залежить і безпека самої Польщі. Тому оця заява і це повідомлення, що краще ми міги утилізуємо, ніж віддамо Україні, це абсолютний абсурд, це абсолютно контрпродуктивно. І отакі речі взагалі треба, ну, винести за якнайдалі за рамки двостороннього спілкування. Але для цього потрібні дійсно серйозні і чесні зусилля не тільки з нашого боку, а й з боку не просто польського, як у нас кажуть, політикума, але і нинішньої польської влади, нинішнього польського уряду. Друге питання – це питання економіки. Тут є серйозні у нас проблеми в тому сенсі, що дійсно наші інтереси далеко не в усьому співпадають, є серйозні протиріччя, зокрема в галузі

0: здається, сталося. Можливо,
1: А ви мене
0: спробуємо
1: не чуєте? Я вас
0: перенабрати.
1: чую добре.
0: Але пан посол Олег Шамшур сказав, що економіка – це те поле, де, мабуть, треба шукати якісь спільні. Чи польські бізнесмени і підприємці зверталися до

0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Так, продовжуємо ефір. Невелика технічна якась заминка відбулася. Пан посол Олег Шамшур з нами на зв'язку. І я почула і зрозуміла, що ви радите шукати точки дотику в Польщі в економіці. І, зокрема, звертати увагу на те, що навіть польські підприємці і бізнесмени зверталися свого часу до політиків і урядовців знайти порозуміння, тому що, в першу чергу, це вигідно для бізнеса. Тепер ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили останні рейтинги, соціологічні опитування у Польщі, які показують, що польське суспільство здебільшого висловлює довіру до польського президента і відтак, наскільки я розумію, підтримує його дії, в тому числі стосовно України, там понад 50% довіри. Чи варто нам на це зважати?
3: Ну, варто, не варто, це навіть не питання, тобто необхідно зважати. І тому я от про це, і ми про це вже говорили, потрібен дуже такий, скажімо, непростий, але це не просто, вірніше, але необхідно налагодити діалог з польським суспільством, з польським загалом. Тобто і наші дипломати, і наші політики, і наші інтелектуали мають подумати, яким чином треба про це з поляками розмовляти, навіть про болісні питання, продовжити ту роботу спільну, яка в історичному розв'язі, яка відбувалася. Все це потрібно робити, але необхідно зважати на те, що ви сказали. І тут же проблема не тільки в ставленні президента Навроцького, непослідовності уряду, а в тому, що є значна частина, навіть от ми бачимо, може і більшість польського суспільства, яка, якщо вона підтримує Навроцького, то вона й підтримує те, що він каже і робить на українському напрямку. І це дуже, дуже небезпечно. Це свідчить про те, що, на жаль, я не бачу таких можливостей швидких рішень. Але вони потрібні саме зараз, тому що війна, вона не зупинилась, вона продовжується.
2: Тепер ще один момент. От вже буквально з чим поїхав Андрій Сибіга до Польщі. Днями, нещодавно, Верховна Рада України ухвалила закон про національний пантеон. Це в цілому таке місце та поховання

0: місце почесних поховань. І я, і в принципі, історики, і культурні, і громадські діячі, політики різних політичних сил сходяться на тому, що, ну, слухайте, коли, як не тепер, в Україні має бути свій національний пантеон, тому що багато українських політичних діячів померли і були поховані в еміграції, і в тому числі це пов'язано з тим, що Україна завжди була під окупацією там тих чи інших держав, імперій, і, власне, ну, коли, як не тепер, це робити. Але я бачу, що навіть цей крок в Польщі викликав якусь нездорову суперечку і полеміку, тому що от від президента Навроцького знову розкритикували це рішення і сказали, ну, знову Україна ескалює. І я навіть чула від деяких політичних коментаторів українських, які, в принципі, нічого поганого точно не мали на меті, але сказали, так, національний пантеон – це дуже важливо, дуже потрібно, але знову, ну, може, не тепер, тому що є проблеми з Польщею. Як ви, як дипломат, дивитесь на ось цю історію з пантеоном? Чи вважаєте ви, що може не тепер, може почекати? Чи все-таки вважали би ви, що, ну, скільки можна оглядатися на те, що, ну, скаже Польща?
1: Розумієте,
0: зрештою,
1: тут не про дипломатію, а якщо брати польську сторону, перш за все, це використання отаких серйозних проблем, реальних проблем двосторонніх відносин, історичної пам'яті для досягнення своїх внутрішніх політичних цілей. Це саме про це, а не ні про яку, не про дипломатію. Тепер щодо питання пантеону і взагалі оцих питань, пов'язаних з історичною пам'яттю. Тобто на рівні емоційному, на рівні того, це справедливо, це несправедливо, повинні ми це, де повинні робити. Так, безумовно, ми повинні це робити. І дійсно вже набридло знаходитися в такій ситуації, коли нам вказують до кого як ставитись, кого включати, не включати пантеон. До речі, при вступі жодної з держав Європейський Союз, я, ну, були певні проблеми, але, ну, скажімо, не на такому рівні і не настільки, щоб, скажімо, трактування різних моментів ставити як критерій для просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Це, як на мене, абсолютно абсурдно. Це не політика, це політиканство. Разом з тим, на жаль, треба враховувати, що ми в стані війни, що є ряд моментів, де, ну, скажімо так, ми знаходимося в такій ситуації, коли нам потрібна ця хабова підтримка і потрібна взаємодія з поляками, і це, як на мене, необхідно враховувати при ухваленні тих чи інших рішень. Якою мірою, оце питання якраз до нашого керівництва, перш за все, це залежить від того, в якому стані цей діалог, і які вони бачать можливості для його, ну, скажімо, нормалізації. Тому, скажімо, такого однозначного відповіді на ваше питання у мене немає.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо. продовжуємо говорити про українсько-польські відносини. Ще одне питання, пане посол, яке я вам хотіла поставити. Чи бачите ви якісь зміни упродовж останніх тижнів на тлі цієї ескалації, зміни у ставленні польської сторони, політиків на різних рівнях щодо подальшої євроінтеграції України? Тому що лунали різні суперечливі заяви і такі достатньо жорсткі про те, що Україні треба заборонити шлях в ЄС от з такою політикою. Що змінилося за останні тижні?
1: Ну, що змінилося, це треба було б запитати у чинної влади, у нинішнього уряду. Очевидно, деякі відповіді отримує наш міністр, коли зустрінеться з польським міністром закордонних справ. Серед того, що я спостерігав, ну, тобто, Навроцький, навколо Навроцького, це більш-менш зрозуміло, навіщо і чому, і як. Мене найбільше заскочило і, ну, скажімо так, справило дуже неприємне враження. Це заява, здається, віце-прем'єра, міністра оборони Польщі про те, що Польща, ну, фактично, я знову ж таки не цитую, буде використовувати ці питання історичної пам'яті, пантони, все інше, для того, щоб впливати, ну, фактично, гальмувати процес вступу України до Європейського Союзу. Якщо це дійсно відбиває позицію, ну, принаймні, частини чинної влади, це дуже і дуже небезпечно. І я б також, ми про це вже говорили, подивився б на це, як на взагалі на таку досить тривожну тенденцію, коли ми опиняємося в тих країнах, які є нашими сусідами, в, ну, фактично формується таке дуже несприятливе, почасти українофобське середовище, яке безумовно буде впливати на процес нашого вступу до Європейського Союзу і не менш важливо на питання надання допомоги з боку Європейського Союзу Україні. Ну, зрозуміло, яка ситуація в Угорщині, навіть після зміни влади. Дуже такі можливі неприємні сюрпризи в Румунії. Ясно, Фіцо, зрозуміло, що відбувається і може відбуватися в Чехії. Тобто, я поставив би оцей польський, скажімо, неприємний такий, ну, не те, щоб сюрприз, а розвиток ситуації в Польщі, взагалі, розглядав би це в оптиці, взагалі, такої дуже тривожної тенденції, яка складається на наших західних кордонах.
0: Ну що ж, тоді, якщо підсумовуючи, будемо стежити за сьогоднішнім візитом Андрія Сибіги до Польщі. Звісно, ця тема українсько-польських відносин залишається ключовою, враховуючи важливість Польщі. Польща, ще раз нагадаю, є таким певним логістичним хабом, через яку проходить українська допомога. Ну і в Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців. На цьому у нас все. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас коротка інформаційна пауза, новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше, закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
9: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць з державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
10: Пишайся та підтримуй свої Збройні сили. Разом до перемоги!
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві, де сьогодні оголошено день жалоби, тривають аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях після масованої російської атаки. Як повідомив президент Володимир Зеленський, 10 людей не виходять на зв'язок. Наразі підтверджено загибель 30 людей. Кількість поранених вже наближається до сотні, серед них і діти. За словами Зеленського, пошукова операція триватиме стільки, скільки буде необхідно. Глава держави також нагадав про нові ворожі удари по регіонах. Йдеться, зокрема, про Кривий Ріг, Харківщину та Сумщину. І вкотре наголосив, Україні потрібне посилення захисту неба та підтримки партнерів, зокрема в системах протиповітряної оборони. Служба безпеки України попереджає про нову хвилю спроб російських спецслужб завербувати українців під виглядом правоохоронців. В СБУ кажуть, зловмисники надсилають фейкові повістки, телефонують або пишуть у месенджери, представляються працівниками СБУ чи поліції та шантажують людей нібито кримінальними справами. У спецслужбі зазначають, що таким чином росіяни змушують громадян до підпалів, диверсії або збирання інформації. В СБУ закликають українців не реагувати на подібні виклики та перевіряти інформацію лише через офіційні канали. Уряд спростив умови отримання службового житла для медиків у прифронтових регіонах. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, лікарі комунальних медзакладів Херсонщини, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зможуть отримати житло за кошти держави. Також скасовано вимоги щодо мінімального стажу роботи, а програму службового житла розширили на міста Миколаївської області. Це має допомогти подолати дефіцит медичних кадрів у прифронтових громадах, пояснила Свириденко. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив дипломатичне турне країнами Азії, ключовою частиною якого став візит до Японії. У Токіо він провів 18 зустрічей, обговорювали там поглиблення безпекової та оборонної співпраці. За підсумками візиту Японія заявила про участь у відновленні Києво-Печерської лаври, виділення до 500 тисяч доларів на стипендіальну програму та розгляд нових форматів безпекового партнерства з Україною. Також сторони обговорили обмін досвідом у сфері відбудови та оборони, зокрема в умовах сучасних безпекових загроз. Українців попередили про можливі тимчасові перебої в роботі електронних судових сервісів. Як повідомили в державному підприємстві інформаційні судові системи, сьогодні ввечері заплановані технічні роботи з модернізації мережевої інфраструктури. У період з 22 години до 22.30 окремі онлайн-сервіси можуть бути недоступними або можуть працювати з перебоями. У відомстві зазначають, що роботи проводять у вечірній час, аби мінімізувати незручності для користувачів. Прем'єр-міністр Молдови Олександро Мунтяно несподівано оголосив про відставку. Він пояснив, що ухвалив таке рішення, коли зрозумів, що більше не зможе виконувати свої обов'язки відповідно до власних принципів. За словами політика, він подякував урядовій команді та заявив, що і надалі продовжить служити країні. Ну а місцеві засоби масової інформації пов'язують відставку з нещодавніми корупційними скандалами у Молдові. На чемпіонаті світу з футболу, що проходить у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, тривають матчі однієї 16-ї фіналу. Сьогодні на турнірі зіграють три поєдинки: Австралія проти Єгипту в Арлінгтоні, Аргентина з Кабо-Верде у Майамі, а Колумбія зустрінеться з Ганною в Канзас-Сіті. Раніше до 1/8 фіналу вже пробились, зокрема, Іспанія, Португалія, Франція, Англія та Сполучені Штати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Мої найкращі вітання всім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. І з радістю запрошую нашого наступного гостя. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Це Андрій Василовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні!
14: Доброго дня! Героям слава! Приємно!
13: Ви знаєте, вчора Володимир Зеленський, відвідуючи місце ракетного удару Росії, зробив декілька заяв, і я пропоную з них почати. От він сказав, що успішні операції в Криму і стримування на фронті створюють Путіну проблеми з поясненнями ситуації в власному суспільству, і що Путін, цитую, програє цю війну. Наскільки, на вашу експертну думку, така риторика відповідає реальному внутрішньому стану і диктатора, і режиму в Кремлі?
14: Ми повинні відділити військовий аспект від пропагандистського, і все стане на свої місця. Путін протягом останніх 4 років, твердо можна так сказати, робив все для того, щоб російські громадяни не знали, що Росія веде війну. І йому це вдавалося значною мірою. Це знали сім'ї тих, хто загинув на війні. Але більшість з них, як це не дивно, були задоволені, що ті, що загинули, загинули, тому що вони отримали серйозні гроші. Такі люди брали участь у бойових діях, в основному. Це були і кримінальні елементи, і люди, які заборгували, наркозалежні, і так далі, і так далі. Ми знаємо, з кого складалися ці збройні сили. Тому, власне, в них були такі фіктивні успіхи. Зараз, за останні 3-4 місяці, коли Україна отримала можливості дальніх ударів, і вона ними активно користується, як по військових підприємствах, так і по нафто- і газовиробництву, і по електровиробництву, це все набуло зовсім іншого характеру, і війну приховати неможливо. Путін перестав гратися в те, що він нічого не знає, в країні нічого не відбувається. Він змушений був за останні пару тижнів дати 1-2 інтерв'ю, згадуючи про те, що є декотрі труднощі. Ми пам'ятаємо, що навіть після тих катастрофічних ударів по Петербургу під час Міжнародного економічного форуму Путін нічого фактично не сказав. Але все це приходить за межі, так би мовити, дрібних окремих ударів, все це зливається в картину тотального руйнування енергетичного комплексу Росії в європейській частині, і тому він змушений це говорити. Тому, коли говорить президент Зеленський, що Путіну недобре, Путіну зле, Путін крутиться, Путін не знає, що робити, програє інформаційну війну, так, це так. Але він не програє війну кінетичну, бойову. І це інше питання. І я думаю, це питання до військових експертів. На мою думку, тут ми не повинні закидувати шапками ворога. Ворог великий, ворог далі наступає, ворог навіть щось відвоює.
13: І, можливо, ворог схиляється до того, щоб оголосити ще і офіційну мобілізацію. В принципі, про це зараз говорять. Але от «Нью-Йорк Таймс» пише, що Україна намагається перетворити для Росії Крим на новий важіль тиску на Кремль, щоб змусити Путіна сідати за стіл переговорів. Пишуть, що там масові відключення світла, проблеми з водопостачанням, згорнутий продаж бензину. Все це дуже відчутно для режиму. А як би ви сказали, наскільки реалістично, що оце от злам побутового життя в Криму, а не військова поразка, так, якось підштовхне Путіна до якихось переговорів? Бо ми за всі ці роки звикли бачити, що йому начхати на населення.
14: Україна, на жаль, на сьогодні не має важелів для того, щоб примусити Путіна до переговорів. Путін може йти на переговори в тому випадку, коли з'являється сила, яка загрожує його особистому існуванню і існуванню його режиму. Такої сили в Україні немає. Ми можемо серйозно завдати уражень, ми можемо перелякати російське населення, ми можемо відрізати Крим, і Крим буде автономна сіра зона. Ну, він не вимре, туди ми військами не підемо, але ми можемо зруйнувати ще значну кількість енергетичних ресурсів Російської Федерації, але це все не вплине на точку зору Путіна щодо продовження війни з Україною. Продовження війни проти України Путін буде робити завжди. Є дві сили в світі, які або разом, або й окремо можуть його притримати. Я не знаю, чи зупинити. Це Китайська Народна Республіка і Сполучені Штати Америки.
13: От він в інтерв'ю пропагандисту Зарубіну, він має на увазі диктатор Путін, сказав, що Україна своїми ударами, мовляв, намагається посадити його за стіл переговорів, але це не вдасться. Але з іншого боку, він каже, що чекає в Кремлі спеціальних представників від Трампа. А як поєднуються ці дві тези? Одна з одного боку така демонстративна непохитність, і з другого боку очікування на якихось американських переговорників, якісь пропозиції.
14: Американські переговорники – це демонстрація для російського народу населення, що Сполученими Штатами є діалог. Це також демонстрація для президента Трампа, що Росія готова про щось домовлятися і дуже хоче миру. Крім того, це, так би мовити, голка в око Україні. До нас вони їздять, а до вас не їздять і не будуть їздити. Ось і всі ці американські переговорники. Яловість цих американських переговорників ми бачили багато разів, в цьому переконувалися, і нам не треба на цю тему більше, ну, так би мовити, дискутувати. Щодо того, що не примусять, дійсно не примусять. Примусити можна конкретними діями. Коли Сполучені Штати граються з російським режимом, то змінять, то додадуть ставку якихось, так би мовити, санкцій, то знімуть, то підвищать, то так далі. Тобто вони дають дихати Російській Федерації. А от вона дихає, але не припинить вбивати українців, поки дихає. От коли припинить дихати, тоді припинить. Тому це все, знову ж таки, пропагандистські ігри, розраховані на людей, які не мають жодної інформації або не вірять ні в що, крім слів Путіна.
13: Ви згадали про Китай, і ми тут чули за останній тиждень свіжі заяви з Пекіна. Як би ви їх оцінили щодо російської війни в Україні? І, по-друге, є така думка, що, можливо, Пекін зараз може вступити в ці переговори, і, як не дивно, каталізатором цього стане тиск Путіна на Лукашенка. Лукашенко поїхав, як ми знаємо, їздив до Сі.
14: Я не думаю, що Білорусь і Олександр Лукашенко настільки важливі, щоб зараз бути фактором в російсько-українській війні. Лукашенко приїхав, судячи з того, що пишуть ті ж самі китайські, білоруські, американські, європейські видання. Лукашенко приїхав до Сі Цзіньпіна. Сказав, що його примушує Путін вступати в війну проти України в тій чи іншій формі, і він не хоче цього робити. Сі Цзіньпіну це сподобалося, тому що він розуміє, що вступ Білорусі в війну означає руйнування Білорусі, а отже руйнування так званого північного коридору між Китаєм і Європейським Союзом, по якому проходить дуже велика кількість вантажів, експортних вантажів з Китаю. І це Китаєві не потрібно. Тому він заспокоїв Лукашенка, сказав, я передам Путіну, щоб він тебе не втягував в війну, спи спокійно. І той поїхав спати спокійно, продавати свою зброю в М'янму, це сателіт Китаю, така держава, і просити про розвиток економічних відносин з Індонезією. Там теж є у них свої гешефти. Індонезія значною мірою прислухається до позиції Китаю. Ось вся історія з Лукашенком, нічого тут іншого не буде. А щодо зміни позиції Китаю щодо України, а чим Україна протягом останніх, скажімо, місяця, трьох, п'яти, шести могла зацікавити Китай? Чи ми знаємо про візит українського урядовця високого в Китай? Ні. китайського в Україну? Ні. А якісь економічні контракти величезні між компаніями? Ні. Ну то про що говорити? Як підтримував Китай Російську Федерацію на тих умовах, на яких йому вигідно, так він і буде продовжувати.
13: А щодо тоді підтримки з боку Заходу європейців, от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, він в інтерв'ю Der Spiegel сказав, що війна в Україні перебуває, цитую, у потенційно вирішальній фазі, але ухилився від прямої відповіді про якийсь суттєвий внесок від європейських держав у фонд підтримки України, який мають начебто створити на саміті в Анкарі. Ми пам'ятаємо, що зараз триває робота над фінальною декларацією саміту НАТО, і кажуть, що Італія не погоджується з виділенням 70 мільярдів євро для України, хоча офіційно це спростовують. Що б ви сказали про це, і чого ви очікуєте від саміту НАТО, який уже за кілька днів?
14: Європа є нашим об'єктивним союзником по-хорошому. В повному розумінні цього слова, європейці – це ті, хто не дозволить нам програти цю війну. Витрати європейських країн на підтримку України значні, але в цілому в рамках бюджетів всіх країн Європейського Союзу, а тим більше додамо сюди Британію, Норвегію, які не є членами ЄС, але теж витрачаються на Україну, ці витрати порівняно невеликі щодо їхніх бюджетів. В усіх цих країнах склалася більш-менш об'єктивна оцінка дій України, підтримка дій України, і розраховувати на те, що вона суттєво зміниться, ну от крім цих польських ескапад останнім часом, то не варто розраховувати на це. І ця ж позиція буде і в тій чи іншій мірі відзначена в натівських документах під час саміту в Анкарі 7 липня. Тобто тут проблема не існує. А завдання для нас існує тільки в тому, щоб ми підтримували ці якісні партнерські відносини з європейськими країнами, не дозволяли собі дурниць у двосторонніх відносинах, як це ми зробили з Польщею нещодавно, і таким чином не наражалися на якісь запитання або навіть ще щось гірше. Ми бачимо, наприклад, що зараз розглядає в Німеччині суд питання про участь українських військовослужбовців в підриві газопроводів з Росії до Німеччини під час війни в 22-му році. І ми бачимо, що навіть цей суд виходить з того, що Україна фактично діяла в рамках самооборони. Так що побачимо, як воно буде складатися, але якщо, повторюю, наша влада буде діяти стратегічно, розумно, далекоглядно, не робити помилок, то Європа і далі нас буде підтримати. І це є запорука нашого виживання. Не перемоги, але нашого виживання і в усякому разі втримання в цьому стані, в якому зараз є принаймні.
13: А щодо Дональда Трампа, як ви думаєте, як він поведеться на цьому саміті? І чи є... Ну, якийсь реальний шанс, що Володимир Зеленський таки домовиться з ним про ліцензію на виробництво ракет для систем Петріот в Україні?
14: Дональд Трамп буде всім розповідати, як добре відзначили в Сполучених Штатах 250-ліття. А Дональд Трамп буде підкреслювати, що американці, святкуючи 250-ліття, говорили, що це тільки завдяки Трампу ми святкуємо 250-ліття. На всіх парадах, на всіх виступах, на всіх конференціях і так далі, заходах з нагоди 250-ліття, першим і останнім в усіх випадках буде портрет Дональда Трампа. І про це він розкаже в Анкарі. У нього буде хороший настрій. Щодо української, так би мовити, українського питання, я не думаю, що Анкара – це місце, де будуть якимось чином вирішуватися ці речі. Якщо в Сполучених Штатах буде прийнято рішення про серйозну, глибоку, справжню підтримку України і спробу тиску, серйозного тиску на Російську Федерацію, то це не буде вирішуватися в Туреччині, а у себе вдома. Ми при цьому повинні бути свідомі, що американська адміністрація, та яка була призначена 2 роки тому, вона як була значною мірою непрофесійна і недалека, так вона і залишилася. Наприклад, повідомляють зараз, що Піт Гексет, міністр війни, хотів кардинально скорочувати присутність американських збройних сил в Європі. І його стримали в останній момент. Стримали, коли дізналися, що він це робить. Значить, тут два фактори. Перший, що виявляється, міністр війни в Сполучених Штатах може одноосібно змінити стратегічні засади американської зовнішньої політики. Сам. Візьми і змінить. От було 30 тисяч, постане 3 тисячі. І це Піт Гексет вирішив. Це не вирішить Рада національної безпеки, це не вирішить президент Трамп, це не вирішить якесь спеціальне, так би мовити, нарада з цього приводу, з усіма висновками. Вибачайте, ну, якийсь дитячий садок. Добре, що його стримали. І тому сподіватися, що таким же чином ось раз і вирішать щось у Анкарі на користь України? Ні. І декларація, яку там буде прийнято, чи підсумковий документ, як би його не назвали, він буде спокійний, нормальний, стриманий. НАТО переживає не найкращі часи. НАТО ослаблює свою обов'язковість в захисті своїх членів. Не матеріально, на папері все залишається, дух пропадає. Але в той же час російська агресія і всі ті злочини, які Росія робить, і останній жахливий удар по Києву, і те, що сьогодні зовсім не краще живуть в Кривому Розі чи в Одесі, ніж вчора в Києві. Все це дає можливість країнам НАТО усвідомлювати небезпеку Російської Федерації, все це дає можливість Сполученим Штатам не забувати, хто її головний ворог. І хотілося б, щоб ці очевидні, прості, так би мовити, істини глибше доходили до виборців країн Європи, Європейського Союзу, ну і американських теж, але головне європейців. Які уряди будуть вибрані найближчим часом, найближчий рік в основних європейських країнах, це багато в чому вплине на позицію, в тому числі Сполучених Штатів.
13: Щодо того, щоб не забувати, хто головний ворог, то якщо почитати українські соцмережі останніми тижнями, то можна бачити таку думку, що в Україні вважають, що поляки забувають, хто є основний ворог, і це Росія. І зараз у ЗМІ прийшло повідомлення, що міністр закордонних справ Сибіга зустрінеться з польським колегою Сікорським у Варшаві дорогою з Японії. МЗС уточнює, що це не якийсь там окремий візит. А от наскільки такий формат мимохідь, він доречний для цієї точки взаємин напруженої, в якій зараз перебуває Київ і Варшава?
14: Будь-який формат, який дає можливість сьогодні розмовляти з польськими урядовцями, з польськими можновладцями, з польськими бізнес-структурами, з громадськістю, він є доречний і потрібний. Те, що зараз нароблено в двосторонніх відносинах, воно матиме, на жаль, тривалий ефект і роздрібнити цю масу негативу можна тільки постійною, довгостроковою, багаторазовими зусиллями. І ці зусилля мають йти з усіх спектрів українського політикуму, українського громадянського суспільства. А змінити ситуацію зараз не можна, але не дозволити їй ще погіршитися, а до чого йде? Треба. Польща не повинна перетворитися на другу Речь Посполіту, яка 300-400 років тому знищувала Україну і в результаті була знищена сама. Тарас Шевченко про це сказав. Польща впала та й нас роздавила. Отже, щоб цього не сталося, щоб цього не повторилося, це страшний сценарій, але про нього треба говорити. Всі зусилля зараз повинні бути звернуті на те, щоб не повторювати помилок, Б. Пробувати дати зрозуміти, що ми зрозуміли помилковість деяких рішень і будемо по ходу, якщо не демонстративно їх коригувати, то в всякому разі пом'якшувати. Йдеться, зокрема, про цей славнозвісний пантеон, який ми хочемо зараз відкривати.
13: Польський уряд заявив, що не буде поспішати з реакцією, почекає на остаточний список імен, які увійдуть до пантеону. Наша МЗС повідомляє, що міністр Цибіга планує запропонувати Варшаві включити до пантеону генерала Марка Безручка, який разом з поляками звільняв Київ від більшовиків у 20-му році. Наскільки це реальні кроки до компромісу?
14: Мене турбує, що міністр Цибіга розказує, кого ми будемо включати в пантеон. Зрозуміло, що він не сам це придумав. І, можливо, це придумали поляки, а, можливо, ще хтось. Включення людей в пантеон, а це включення назавжди, повинно бути елементом загальноукраїнського обговорення. Державного рівня, а не рівня конкретного міністра, чи посла, чи ще когось, чи якогось речника Офісу Президента. Ні в якому разі. У нас найвища премія, яка є в Україні, Шевченківська премія, це премія, яку вручають колегіально, спеціально призначені люди, інтелектуали, відомі і впливові, які можуть сказати, вибрати ту чи іншу особу підставово, бо це їхній довголітній професійний бекграунд. А хто у нас буде вирішувати про пантеон? Ну то створіть щось подібне, створіть якесь коло істориків, політологів, включіть туди дипломатів, включіть туди там міністрів і так далі, але не робіть це від себе. Це не матиме хорошого відгуку і не буде суспільним вибором, а вибір має бути суспільним. Поляки чи будь-хто інше, ми ж не тільки з поляками воювали. Ми з молдованами воювали, ми з угорцями воювали, і румуни воювали на нашій території, ми на їхній ні. А все це вимагає серйозного історичного, глибокого і емоційного вивчення. Тому заяви, хто там буде, буде генерал Безручко чи не буде, чи буде ще якийсь інший генерал, це не питання пропозиції від міністра. І це мене, чесно сказати, дуже здивувало.
13: А мене теж дивує ще те, що поширює видання «Республіка». Там пишуть, що в канцелярії Навроцького захід України називають «Малопольщею». Термін, який використовувався у міжвоєнній Польщі щодо українських земель. І от як би ви трактували цю риторику? Це, ну, очевидно, що воно сказано не просто так, але це така мовна недбалість, чи це перші сигнали якихось амбіцій територіальних? Тому що ми вже теж чули «Малоросія», а тут от «Малопольща» – невелика різниця.
14: Це не перші сигнали. Сигнали про те, що в польському суспільстві є люди, які мають якісь претензії до сусідів, як до Німеччини, як до Чехії, як до України. Так вони були завжди. А зараз вони розплодилися, і те, що не може сказати панти, говорить пахолок. Тому в канцелярії Навроцького з'явилися ось такі пахолки. А воно мене, це піна. Не буде в майбутньому, якщо Україна залишиться як держава, я думаю, що вона залишиться як держава, тому не буде в майбутньому реальних територіальних претензій Польщі щодо української території. Цього не станеться. Але це отруйна квітка, вона там її поливають, і все це робиться. На жаль, доведеться нам повертатися до початку. Все це робиться, на жаль, в електоральних вимірах. Через рік з невеличким в Польщі вибори, права частина польського суспільства, а точніше право-консервативна, а точніше право-радикальна, а точніше право-дурна частина польського суспільства вважає, що будувати сильну Польщу в рамках Європейського Союзу можна на претензіях до сусідів. Це хибна, я би навіть сказав, смертельно хибна політика. Всі ті країни, які будували свою зовнішню політику за останнє століття, на територіальних претензіях проти сусідів погано закінчили.
13: Пане Андрію, дякую за ці коментарі. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас свіжий випуск новин і потім новий гість, нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
15: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет під підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні немає дефіциту пального для цивільного сектору. Ринок забезпечений імпортними поставками, а логістика працює стабільно, повідомив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду. За його словами, держава спільно з обласними адміністраціями та бізнесом щоденно працює над забезпеченням регіонів пальним і захистом автозаправних станцій. Водночас міністр зазначив, що обговорюються механізми страхування та створення спільних фінансових фондів для стабільної роботи паливного ринку на тлі російських атак на інфраструктуру. Безпосередньо відповідальний за організацію масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня несе начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов, заявили в Офісі Генерального прокурора України. Там зазначили, цей удар був частиною системного терору проти цивільного населення. Російські війська свідомо атакували житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до загибелі людей. Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни, і у прокуратурі на оголошують, розслідування триває та охоплює також інші ракетні і дронові удари по Україні. Японія від початку повномасштабної війни надала Україні вже 20 мільярдів доларів фінансової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками візиту до цієї країни. За його словами, Україна стала одним зі світових лідерів у сфері безпілотних технологій і готова ділитись своїм досвідом та розробками з Японією. Окремо він закликав японські компанії долучатись до відбудови нашої країни, зокрема в енергетиці, розмінуванні та постачанні спеціальної техніки. За словами головного дипломата України, відновлення нашої держави стане одним з найбільших проєктів цього століття. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас долучається Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ. Пане Владиславе, вітаю, слава Україні.
21: Вітання вам навзаєм, героям слава.
13: Президент Володимир Зеленський після чергового комбінованого удару по Києву і влучання у житловий будинок в Дарницькому районі, він заявив, що Росія безумовно отримає відповідь. З вашої точки зору, з військової, якою має бути ця відповідь, щоб вона була не просто справедливою, а максимально болісною для Кремля?
21: Ну, очевидно, що це буде не дзеркальна відповідь, бо гатити по багатоповерхівках в умовній Москві чи в Брянську, ну, абсолютно контрпродуктивно. Очевидно, що українські удари будуть спрямовані на ті об'єкти, які визначають бойову місць російської армії. Це військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, а також нафтопереробної промисловості. Бо очевидно, що саме від сталого функціонування цих галузей залежить російський наступ. Він триває досить довго, а відповідно поступово ці ресурси вихолащуються. І щодо того вихолащування будуть дотичні українські сили оборони шляхом руйнації тих самих елементів, які визначають бойову міць та потужність російської армії, то справа до виходу на мирний перемовний трек стане набагато раніше. Бо допоки що кремлівський диктатор Путін вважає, що його ресурсів вистачить для того, щоб реалізувати весь перелік завдань, які він визначав в рамках так званої спеціальної військової операції. І, в принципі, зараз він не скриває того, що він прагне отримати контроль не лише над нашою Донеччиною, він прагне отримати контроль над усією так званою Новоросією, тобто тими чотирма регіонами України, які відповідно до фейкових референдумів включені в рамках нової редакції Російської Конституції до складу Російської Федерації. Йдеться про Запорізьку, про Херсонську область, ну, відповідно Луганськ, Донець, а також територію тимчасово окупованого Криму та Севастополя.
13: Повертаючись до сьогоднішніх новин і до російського терору, Офіс Генпрокурора офіційно повідомляє, що останній масований удар по житлових будинках столиці і області, де, можна сказати, станом на зараз вже відомо про 30 загиблих і більше сотні поранених, спланував і організував безпосередньо начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Ціллю був суто терор цивільних. На вашу думку, чому саме зараз Герасимов особисто бере керування ударами по житлових кварталах? І чи це спроба підняти ставки? Чи це, можливо, розвідка спеціально публікує його ім'я як сигнал, що от тепер його ліквідація є легітимною і пріоритетною метою для України?
21: Справа в тому, що стосовно очільника російського генштабу генерала Герасимова порушено декілька кримінальних справ. Це не перше. Звісно, що як очільник російської армії Герасимов безпосередньо дотичний до цих злочинних наказів, які були реалізовані представниками російської армії, відповідно має нести відповідальність. В якому форматі буде ця відповідальність? Чи в рамках певного кримінального провадження та вироку, чи, можливо, відпрацюють належним чином українські спецслужби, ліквідувавши цього військового посадовця? У будь-якому разі він понесе відповідальність за всі ці злочини, які він вчинив. Адже ми маємо пам'ятати, що окрім того, що він безпосередньо віддає накази на нищення цивільного населення нашої країни, він є автором концепції так званої гібридної агресії. Саме з цього починалась російсько-українська війна. Нагадаю нашій аудиторії, це все почалося ще у лютому-березні 2014 року, починаючи з процесів окупації Криму, Севастополя. Потім ці процеси перекинулися на схід нашої держави, але, знову ж таки, фундатором всіх цих заходів, пов'язаних з гібридною агресією Російської Федерації, є саме Герасимов.
13: Ну, там у нього список справді дуже довжелезний, і ми сподіваємося, що рано чи пізно ми побачимо, як він несе цю відповідальність. Якщо говорити про атаку вчорашню, попередньої доби, то от в нашому ефірі пан Грабський сказав, назвав це тутті-фрутті, фруктовий салат, коли випустили все, що в них було, концентровано там по Києву, по Харкову. По крилатих ракетах, ми чули, від повітряних сил відпрацювали на 100%. Юрій Гнат казав, що підключав F-16, але можемо визнати, напевно, очевидне, да, що з балістикою біда, 25 влучань, бо банально ракет до Петріот не вистачає, вони дуже в шаленому дефіциті. Крім того, звертається увага на те, що шахеди йшли знову колоною повз

0: не варто гратися в мілітаристські ігри. Бо це може закінчитися надто небезпечно та фатально, катастрофічно для Білорусі, білоруської армії. Це факт, бо нам нема чого втрачати, і будь-який акт агресії буде наражатися на відповідну діяльність української армії. Чи може бути ця діяльність превентивною на кшталт тих процесів, які пов'язані з деструкцією тих самих ретрансляторів на території Республіки Білорусь? Побачимо, але те, що ми маємо діяти максимально ефективно та дієво для того, щоб захистити, зокрема, свої північні кордони, це, як на мене, абсолютно очевидний та доведений факт. Ба більше, я розумію ситуацію кремлівського диктатора Путіна щодо неспроможності його армії реалізувати весь той завдання, які визначалися в рамках так званої спеціальної військової операції. Пройшло 4,5 роки, а Київ за 3 доби російська армія так і не спромоглася взяти. Ба більше, всю Україну за 3 тижні вона так само не може зробити, і в будь-якій перспективі, навіть віддаленій російській армії, це не по силах. А от відкрити ще одну ділянку фронту, можливо, на це і сподівається Володимир Путін, але не варто недооцінювати дипломатичний хист білоруського диктатора Лукашенка, який розуміється на фатальних наслідків для країни, де він є проголошеним очільником для Білорусі, у разі якщо це станеться. Тому я думаю, що він і зараз намагається заручитися підтримкою свого патрона. Йдеться про Сі Цзіпіня, очільника Китайської Народної Республіки, для того, щоб мати певний баланс. Баланс інтересів, щоб не підпадати під шалений тиск з боку Москви. Хоча, знову ж таки, нам своє робити. Я певен в тому, що які б там політичні процеси та дипломатичні комунікації не відбувалися на рівні вищого військово-політичного керівництва Білорусі, нам своє робити, а саме посилювати компоненту українських сил оборони, які боронять наші північні рубежі, а тут йдеться і про навчений забезпечений особовий склад, і про належному рівні облаштованої фортифікації, і компоненту дронову, яка насправді зараз докорінно зміняє сам хід війни. Те, про що ми говорили з вами буквально 2 роки тому.
1: Так, я думала, що це в мене якісь проблеми, але я так розумію, що це у пана Владислава завис інтернет. Зараз ми перевстановимо з ним зв'язок. Але я нагадаю, що ми розмовляємо із Владиславом Селезньовим, це військовий експерт, колишній речник Генштабу, і говоримо ми власне про той терор, який ми бачили останню добу від наших північних сусідів, і бачимо вже впродовж кількох років. Я лише скажу, що зараз Офіс генпрокурора виходить із офіційними звинуваченнями щодо очільника російського генштабу Герасимова. Там кажуть, що останній масований удар по житлових квартирах, по житлових будинках і не тільки по цивільних влаштував саме він, спланував безпосередньо він. І ціллю був не що інше, як просто суто терор. Також у розмовах із експертами можна сказати, що всі кажуть, що єдиний вихід чи єдиний порятунок для Києва це тільки удари по російській столиці, і вони мають бути максимально такими ж болючими, максимально не тільки з дронами, а й з ракетами, для того, щоб зупинився цей терор, бо тільки тільки силу розуміють наші сусіди. Також з'являються певні повідомлення про те, як працювали наші сили оборони минулої доби, про те, що там відбувається в Криму. Ми бачимо оці стогони, дуже довжелезні черги на автозаправочні станції. Росіяни бідкаються, не розуміють, що там відбувається в Росії. Вони намагаються записувати якісь відеоролики там до свого диктатора, щоб він їх врятував. Але, на жаль, відповіді з Кремля не чують або чують, що не треба нагнітати. Підказують мені, що є з нами зв'язок із паном Владиславом. Чи чує тебе ефір?
2: Чудово, я перепрошую нашу аудиторію. Біда з інтернетом,
1: Всі все
2: відповідно, от така.
1: розуміють за роки війни. Ми вже до цього звикли, тому тут

0: якось вибачення, вони не марні. Я вам хочу запитати, вас хочу запитати інше. От я вже сказала, що багато експертів кажуть, що єдиний порятунок для Києва – це балістика на Москву. Тільки так можна зупинити цей терор. Ми, якщо вірити західній пресі, і самим окупантам вже начебто і чули про те, що перша ракета, перша балістика туди прилетіла. Що вам відомо? Що то було? Наскільки це серйозно і перспективно?
1: Я думаю, що зараз певні структури організації, зокрема Конструкторське бюро, які дотичні до виявлення саме української балістики, мають режим інформаційної тиші. Можливо, йдеться про фінальний етап випробувань та досліджень цієї дуже важливої компоненти, але я думаю, що варто звернути нашу аудиторію на тезу, яку днями озвучив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що ключ до зупинення війни знаходиться не в перетворенні тимчасово окупованого Кримського півострова на острів Крим. Він говорить про те, що потрібно перетворити на острів Москву. І ті процеси, які зараз відбуваються навколо російської столиці, вони певною мірою свідчать про те, що тут і зараз українська армія це робить. Зверніть увагу, руйнуються елементи забезпечення паливно-мастильними матеріалами саме столичного регіону. Руйнуються ті нафтоприродні заводи та комунікації, за допомогою яких здійснюється доставка паливно-мастильних матеріалів до Москви та Підмосков'я. Відбуваються певні процеси з тим, що вводиться з ладу стало авіаційне перевезення в столичному регіоні. Ми знаємо, що Москва є ключовим логістичним та транспортним хабом саме авіаційного сполучення. Це проблема. Далі, я думаю, що буде відбуватися певний процес щодо вихолощення елементів протиповітряної та протиракетної оборони там. Ну, а і до справи буде далі частіше братися українські сили оборони, які за допомогою дронових систем будуть руйнувати все те, що пов'язано з діяльністю російської оборонки. Оборонно-промислового підприємства, військова інфраструктура, деякі військові об'єкти та частини, і лінії комунікації, зв'язку. В принципі, якщо ми з вами проаналізуємо зведення від українського генерального штабу чи повідомлення від інших складових українських сил оборони, цей процес відбувається. Лінія зв'язку, зокрема супутникова, елементи, які забезпечують столичний регіон нафтопродуктами, процеси, пов'язані з нищенням деяких дуже вагомих елементів російської оборонної промисловості, зокрема в столичному регіоні, це лише початок шляху. Звісно, що це багатодоменний процес, він не буде реалізований миттєво. Але крок за кроком вода камінь точі. Так само працюють українські сили оборони, поступово руйнуючи всі ті інформаційні пропагандистські наративи Російської Федерації, мовляв, Москва, Кремль – це неприступний регіон. І, в принципі, ця опція була свого часу опрацьована, продовжує опрацьовуватись на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Там зараз абсолютно вільно літають наші дрони, відпрацьовуючи відповідне завдання по тамтешній інфраструктурі ворожих окупантів. Думаю, що цей самий шлях належить пройти і мешканцям російської столиці, бо їхні твердження про те, що вони поза політикою цим не цікавляться, і війна десь там далеко на теренах України, здається, певною мірою деградується, і вони починають більше занурюватись в ту саму реальність, яка тут зараз відбувається на полях російсько-української війни.
0: Ну, якщо ми підсумуємо ці зведення за минулий червень, можна сказати, то уражено 11 НПЗ, також прилетіло в Уфу за 1300 кілометрів, в Омську за 2,5 тисячі кілометрів теж оголошували дронову небезпеку, плюс повідомлення з Криму теж є, СБУ підтверджує, що там було 5 влучань по ангарах із Су-30 у САКах. І якщо говорити про останнє саме так, то чому, на вашу думку, вони досі тримають ці літаки під ударами в Криму, це не те, що тупість, це реально їм нема куди їх перебазувати?
1: Пані Інна, так історично склалося, що моє дитинство пройшло у військовому містечку, де нині базується російські окупанти на території Новофедорівки, так звана база Саки-4. З того часу, з мого дитинства, багато чого змінилося. Ворог за останні кілька років там набудував чимало ангарів, за допомогою яких він намагався захистити свої винищувачі, але, як бачимо, не допомагає. Прискіплива і дуже така раціональна, планомірна робота українських дроноводі призводить до того, що руйнуються не лише ангари, а й та сама авіаційна техніка, де ворог намагається її ховати. Звісно, що цей процес і далі буде тривати. Буквально відомості минулої ночі в районі САК відсутна електрика, бо було прильоти по кількох електророзподільчих мережах та хабах. Відповідно, є проблеми з забезпеченням електрики. Руйнується система протиповітряної оборони навколо цього литовища, військового литовища. Ну і прилітають по інших об'єктах інфраструктури, бо саме звідти ворог здіймає в повітря свою винищувальну авіацію, що полює на наші дрони повітряного та наземного базування. Зважаючи на те, що в цьому регіоні, та як і в інших частинах Криму, активно працюють українські вовкалаки та партизани, відповідно, нашим силам оборони не бракує розвідувальної інформації, використовуючи яку продовжується та сама робота щодо знищення військового потенціалу окупантів в Криму. В цьому випадку йдеться про територію Сахського регіону. Але, знову ж таки, окрім військової інфраструктури, військових об'єктів, так само руйнується енергетика та елементи, які пов'язані з забезпеченням паливно-мастильними матеріалами Кримського півострова. Причому тут не варто тішити себе ілюзіями, лева частина цих ресурсів і досі спрямовується на забезпечення потреб російських окупантів, саме військових частин та підрозділів. Тамтешнє населення забезпечується по остаточному принципу. Але навіть для російських окупантів тих самих ресурсів починає бракувати дедалі більше. І нічого не можуть з цим зробити, ані представники окупаційної влади, ані тамтешні говорятористи.
0: Ну, навіть самі зет-блогери, вони пишуть вже про те, що на півострові там катастрофа з бензином, з продуктами, закриваються бізнеси, і що ось-ось, а восени там уже назріває соціальний вибух.
1: Щодо деструктивних процесів, пов'язаних з певним зворушенням, я думаю, що на це нам не варто розраховувати, бо тотальні драконовського рівня заходи контррозвідувальної антиштабунської діяльності, придушення будь-яких проявів та елементів спротиву, ну, я думаю, що це неможливо. Без зовнішнього впливу, без зовнішнього втручання зборити на народ, який буквально заляканий тим самими процесами антишпигунської діяльності в Криму та Севастополі, мабуть, що буде варто. Але те, що для росіян Крим дедалі більше перетворюється на таку собі валізу без ручки, важко нести і шкода кинути, це факт. Я певний в тому, що цей процес перетворення Кримського півострова на острів Крим буде тривати і далі. Тим більше, що ми маємо на це не лише бажання, а й відповідні ресурси, щоб реалізувати цю місію.
0: Маємо 2 хвилини до завершення, і ви згадали про супутники, про зв'язок, про координацію. І так от ми бачимо теж удари і намагання Сил оборони методично засліпити російську армію. Наші дрони атакували центр космічного зв'язку Дубна під Москвою. Там вражено вже загалом в Росії 4 такі центри. У Володимирській області також якусь секретну частину ГРУ Міщеріно-1, яка відповідає теж за космічну розвідку. Російські блогери ниють, що окупанти починають втрачати зв'язок з супутниками, з координацією. А як ми можемо зрозуміти, що конкретно зараз у них лягає в лапках? Навігація, наведення оцих ракет типу калібрів, цирконів, чи якась онлайн-розвідка поля бою?
1: Серед інших повідомлень від українського генштабу йшлося про те, що під Москвою було уражено ключовий центр зв'язку з позивним Рубін. Ще з часів Радянського Союзу цей центр був основним хабом щодо зв'язку. Пам'ятаємо про те, тоді ще в радянській армії, потім після розпаду Радянського Союзу він став ключовим хабом для російської армії та певною мірою вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, а отже зазнав уражень. Те, що зв'язок є нервом армії, який забезпечує всі сталі горизонтальні та вертикальні комунікації, це не є таємницею. Те, що зв'язок є тим самим фактором, який дозволяє оперативно та гнучко впливати на будь-які процеси, пов'язані із забезпеченням функціонування та виконання певних завдань російськими підрозділями, це так само не є новиною. Але те, що тут і зараз українська армія знайшла підходи до руйнації цих стратегічного рівня об'єктів, це важливо. Більше, цей вплив відбувається не лише на Москву та Підмосков'я. Неодноразово були прильоти по елементам космічного та супутникового зв'язку на теренах тимчасово окупованого Криму, селище Вітьме від неподалік від Євпаторії, неоднократно там туди прилітала. Неподалік від Алушти такий же комплекс розташований, туди прилітала. Ну, звісно, всі добре ми пам'ятаємо купол Білий, купола на Айпетрі, це гора на південному березі Криму, і туди прилітала. І я думаю, що буде і по інших об'єктах.

0: забезпечить, стала як безперебійний зв'язок російської армії, буде прилітати для того, щоб позбавити ворога ілюзії, що він перебував в абсолютно безпечних та сталих умовах.
1: Пане Владиславе, я вам дякую за час, за цю розмову. Бажаю вам хорошої тихої п'ятниці. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу, був в ефірі Радіо НВ. Зі слухачами і глядачами не прощаюся. Почуємося в інформаційних випусках надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України поки що відтермінував запровадження ПДФ для фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду. Водночас залишається чинним інше зобов'язання – скасування пільгового розмитнення посилок. Уряд наполягає, що парламент має розглянути це питання, оскільки воно є частиною домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Марченко також зазначив, що Україна передала всі необхідні документи для розгляду програми фондом і розраховує на новий транш фінансування. Можливе рішення очікується орієнтовно 20 липня. Міністерство оборони України ініціювало комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК, повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Він пояснив, перевірка пов'язана з численними скаргами громадян, зокрема щодо можливих порушень прав людини. За словами посадовця, усі випадки вже вивчаються, ну а щодо окремих підрозділів ухвалюються кадрові рішення. Шкураков нагадав, що перевірки ТЦК тривають по всій країні, а систему роботи центрів планують змінювати з посиленням контролю, відеофіксацією та більш людяними умовами для людей. Посадовець додав, що найближчим часом реформу щодо ТЦК представлять на засіданні уряду. У Львові на проїжджій частині виявили гранату, про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Небезпечний предмет помітив водій тролейбусу, він одразу зупинив транспорт і оперативно евакуював пасажирів. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, боєприпас знешкодять. Ну і попередньо це може бути навчальна граната або без вибухового заряду, зазначив Садовий. Фахівці встановлюють характеристики предмету. На Чернігівщині наразі не фіксують спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп або ворожих атак, повідомили в Державній прикордонній службі України. Водночас у відомстві зазначають, ситуація залишається напруженою і повністю виключати провокації з боку Росії не можна. У ДПСУ попереджають, навіть без великого угруповання противник може вдаватись до імітації наступу, щоб відволікати українські сили і послаблювати інші напрямки фронту. Україна закликає країни НАТО офіційно визнати як її як державу, що робить внесок у безпеку Альянсу. Таку заяву зробила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук напередодні саміту в Анкарі. За її словами, Київ розраховує, що у підсумковій декларації зафіксують роль України як партнера, що посилює євроатлантичну безпеку. У місії наголошують, співпраця з НАТО нині передбачає не лише підтримку України, а й використання її бойового досвіду у спільній системі безпеки. Ну а в Конгресі Сполучених Штатів триває погодження нового оборонного бюджету, що передбачає продовження та розширення підтримки України. За словами посолки України у США Ольги Стефанішиної, Сенат уже схвалив виділення близько 750 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Це майже втричі більше, ніж торік. Документ також передбачає продовження програми військової підтримки до 2029 року, створення спільної українсько-американської групи з розвитку безпілотних технологій і збереження розвідувальної допомоги. Наразі триває робота над остаточною версією бюджету. Ну і в Литві пропонують посилити відповідальність для власників потужних електросамокатів та електровелосипедів. Відповідний законопроект уже зареєстрували в Сеймі. Йдеться про транспорт, що перевищує дозволені технічні характеристики та не має реєстрації або страхування. За таке порушення пропонують штраф від 50 до 100 євро, а за повторне – до 200. Крім того, порушників можуть конфісковувати транспортні засоби. Якщо документ ухвалять, нові правила запрацюють вже з листопада наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. Я нагадаю, п'ятниця, 3 липня на календарі. Що відбувається, друзі? Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 30. В українській столиці сьогодні день жалоби. Ще принаймні 3 людей шукають під завалами. У російському Білгороді заявили про удар по енергетиці. Тут палає місцева теплоелектроцентраль. Ну, а міністр закордонних справ України Андрій Собіга сьогодні сьогодні зустрічається зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а також, якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ, тобто для вас. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне і для вас, і для країни, заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Ну, а говорити зараз будемо про російську енергетику і паливну кризу у Росії. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Чекаю, поки він вийде на прямий зв'язок зі студією. Ну, а поки, друзі, повідомлю те свіже, що відомо станом на цю годину. Ось у прокуратурі кажуть, що Герасимов особисто спланував масований удар по Києву 2 числа. Давайте звернемося до цього повідомлення. Відповідальність за організацію російської атаки по Києву 2 липня, в результаті якої загинули щонайменше 30 людей, несе особисто начальник Генерального штабу країни-агресорки, перший заступник міністра оборони Російської Федерації Валерій Герасимов. Про це сказано у повідомленні Генерального прокурора України Руслана Кравченко. Повідомлення це було поширено сьогодні вранці. Офіс Генпрокурора і Служба безпеки розпочали досудове розслідування за фактом комбінованої російської атаки на Київ і область 2 липня. І за даними слідства, цілями удару були не військові чи стратегічні об'єкти, а цивільні. Росіяни умисно били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі, забравши життя невинних людей, за якими сьогодні в жалобі вся Україна. Ні, це не випадковість, це системний терор цивільних, написав Кравченко. Також, за даними слідства, Герасимов спланував і організував атаку за попередньою змовою із вищим політичним керівництвом країни-агресорки. Реалізацію забезпечили підпорядковані йому командувачі і військові підрозділи. Прокуратура вважає, що саме Герасимов об'єднав дії дальньої авіації Чорноморського флоту, сухопутних військ і підрозділів безпілотних систем Російської Федерації для комбінованої атаки балістикою, крилатими ракетами і дронами 2 липня. Відкрито кримінальне провадження Кримінального кодексу, звучить воно як порушення законів і звичаїв війни. Винним загрожує довічне ув'язнення в Україні. У межах цього кримінального провадження будуть вивчені і досліджені і інші масовані ракетні та дронові атаки по території України, додав Кравченко. Що ж, будемо подробиці в нашому ефірі повідомляти, а зараз все-таки планую поговорити про російську енергетику і паливну кризу на Росії. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
6: Слава Україні, пане Юлія, вітаю вас.
5: Ось такий страшний удар пережила Україна 2 числа, і Київ, зокрема, ми стали його свідками. Щире співчуття тим, хто втратив своїх рідних, щире співчуття тим, хто нині перебувають у лікарнях. Але будемо з вами розпочинати нашу розмову із того, що на Росії нині відбувається. Не забариться Україна із відповіддю на цей великий удар, який відбувся по Києву і по всій Україні. Тим не менш, зараз поговоримо про ті удари, які вже сталося. Ось зі свіжого і сьогоднішнього в російському Білгороді заявляють про удар по енергетиці. Тут палає місцева ТЕЦ, зникло в місцевих мешканців світло. Пишуть, що була атакована Мічурінська ТЕЦ. Скажіть, будь ласка, що це і подібні удари означають для енергетики Росії? Наскільки суттєво можуть вплинути на загальну картину?
6: Ну, поки що передчасно про це говорити, який буде це вплив. Але знов таки удари по ТЕЦ, я не знаю, тобто, що наскільки вони є ефективними, потрібними, мені важко зараз відповісти цієї ситуації, я думаю, що найбільш ефективними ударами є по нафтопереробним заводам Росії, а також по експортній інфраструктурі, це саме термінал на Балтійському морі, на Чорному морях. Ми знаємо, які там були серйозні враження, там насамперед всі гарно пам'ятають удари по ТОПСе, що там відбулося, там по іншим важливим терміналам і резервуарним паркам. Ну, також є дуже важливі удари, атаки по підстанціям, які нафтоперекачуючим станціям, які перекачують нафту для переробки на нафтозаводах від родовищ. Да? Тобто, оскільки пошкодження таких нафтоперекач станцій, це практично перерізання судин системи, всієї системи нафтопродуктозабезпечення Росії. От я думаю, що це насамперед більш важливе, ніж удари по ТЕЦ на сьогодні.
5: Тож удари по російських НПЗ. Більш докладно зараз про них поговоримо і дійсно згадаємо найважливіші. Звісно, удар по Кстово, НПЗ Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез, складна така назва, Нижегородська область Російської Федерації, вночі проти 2 липня відбувся цей удар. Вже підтвердили його, і президент Зеленський про нього окремо говорив. Повторна атака на нафтопереробний завод в Уфі, і це дуже далеко, на далекій відстані. Омськ, згадуємо, чи не вперше дотягнулися туди українські дрони, і, напевно, саме там розташовано останні із великих російських НПЗ, які ще не були під атакою сил оборони, 2,5 тисячі кілометрів від кордонів України. Надзвичайно важлива для нас новина. Червень, звісно, ми пам'ятаємо удар українських дронів по московському НПЗ, причому кілька їх одразу відбувалося по тюменському НПЗ. Також, скажіть, будь ласка, тож трохи ви вже розповіли про значення цих ударів. Розкажіть більш докладно, як це впливає на нафтопереробну галузь Росії і на паливну кризу, до речі, спричинену цими ударами. І це вже катастрофа для Росії, чи все до неї тільки наближається?
6: Ну, поки що ні, поки що не катастрофа. Вони зберігають певну стійкість, певні запаси, хоча з кожним днем все це наближається дійсно до катастрофи. Ну, стосовно ударів по Омському НПЗ, це не просто один із найбільших заводів в Росії, це найбільший завод в Росії і найбільш модернізований. Він виробляє близько 22 мільйонів, переробляє, верніше, 22 мільйона тонн нафти на рік. Вдвічі більше, ніж московський. Да? Це про щось говорить. Поки що там, я наскільки розумію, не було якихось потужних його вражень, лише були такі випробування наших розвідувальних, скоріше за все, дронів. Значить, чи будуть удари, коли вони будуть, ну ми це не знаємо. Але якщо цей завод буде знищений, як московський та інші, то це дійсно вже буде серйозна така глибока паливна криза по всій Росії. Ну ми також давайте прослідкуємо логіку, намагатися зрозуміти логіку наших ударів останніх. Це от той же Нижній Новгород-Оргсинтез в Кстово, це теж дуже великий завод, 17 мільйонів тонн переробки, і тільки цей завод виробляє, уявіть собі, 12% усього бензину для Росії. І він забезпечує цей бензин Москву, московський регіон насамперед. Також Москву і московський регіон значить, забезпечує Рязанський нафтопереробний завод і Ярославський нафтопереробний завод. Оце основні заводи, які, ну, про московський я не кажу, він вже стоїть, мабуть, довго буде простоювати. І тому логіка тут зрозуміла, знищити ту інфраструктуру навколо Москви, яка може поставляти і забезпечувати московських споживачів нафтопродуктами.
5: Дуже важливо вибити московський регіон, саме московський регіон, вивести його із ладу, щоб саме там настала паливна криза, щоб там в людей, напевно, таки не було світла, і щоб вони відчули у такий спосіб війну на собі. Щодо війни на морі, тому що морська ланка, вона ж теж відіграє таку важливу роль, Кремль гроші отримає, да? Грошовий еквівалент проданої нафти. Що там відбувається, наскільки системні удари, я так розумію, є вони і відбуваються, але поки що говорити про таку глибину і таку системність і такий масштаб, як це відбувається з нафтопереробкою з НПЗ російськими, ми поки що не можемо.
6: Ну так, да, але все ж таки були масштабні удари, якщо брати термінали, не тільки там, значить, якісь дійсно танкери, там це одна справа, а термінали це інша. Якщо немає терміналів, то танкери, вони не мають ніякого сенсу. Правильно ж?
5: Так, так.
6: Тобто, значить, тому, ну, але удари по терміналу вже були дуже серйозні. То все там горіло скільки днів. Потім Шас-Херіс біля Новоросійську також були дуже потужні удари. І за моєю інформацією, зараз цей термінали в Туапсе і в Новоросійську працюють лише там не більше, ніж на 40% від своїх можливостей. Такі ж самі удари наносились по Устлузі, Приморську, Висоцьку, це вже Балтика. Да? Тобто, на мій погляд, це ефективні санкції. І ось ми можемо подивитися, якщо взяти, з прикладу, війну Ізраїлю, американсько-іранську, да? То Іран знайшов там точку вразливості для Сполучених Штатів, чітко перекрив Ормузьку протоку своїми ударами безпілотних систем, ракетами. І це змусило Сполучені Штати йти на ті перемовини, на які вони не дуже хотіли йти. Тому, в принципі, Україна теж ж може застосувати подібну тактику і застосовує таку тактику. Ми, в принципі, маємо можливість також взяти під дроновий ракетний контроль всі маршрутні шляхи з Чорного моря, включно з терміналами, і теж стосується Балтики. Якщо ця задача буде вирішена, тоді фактично проходження будь-якого танкеру російського і в Чорному, і в Балтійському морях буде залежати від дозволу українських збройних сил. Да? І якщо ця ціль буде досягнута, то практично у Росії жодних шансів не залишиться продовжувати цю війну.
5: Супер, от відповідь на питання, а як можна зараз тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів, для того, щоб він припинив обстрілювати цивільне населення і українські міста, і для того, щоб ця війна припинилася, для того, щоб Путін цю війну припинив. Власне, згадали ви під час відповіді на запитання Іран, абсолютно не дарма. Весь світ стежить за тим, що в Ормузькій протоці відбувається. Ну, ось зараз Катар заявляє, що прогрес Ірану і Сполучених Штатів на непрямих переговорах було досягнуто щодо Ормузької протоки. Поговорили, домовилися, проходить суден, тепер там забезпечується. Агенція Reuters про це повідомляла. Власне, у вас я хочу запитати, як це позначилося на цінах на нафту, світових цінах. Бо читала, що вони почали падати, нехай зараз і небагато, десь на 1% знизилася ціна, тим не менше, наскільки відчутна ця вже тенденція. І знову таки, що це для Росії в перспективі означатиме?
6: Ну, за останні там 2-3 тижні знизилась ціна все ж таки дуже солідно. Із понад $100 за барель. Зараз, якщо брати Brent, ми маємо $72 прямо зараз. І я ось дивився перед нашою передачею, що стосується Urals. Це російська суміш, да. То тут для Росії не дуже приємна картина, тому що тільки за сьогоднішній торговий день він тільки розпочався, а вже зниження пішло на 4%. Зараз ціна російської суміші становить Urals 57-58 доларів за барель.
5: 57-58, ще не 40, як ми колись сподівалися, до того великого конфлікту між
6: Але вже
5: Сполученими
6: не
5: Штатами.
6: 120,
5: Але й
6: як
5: не
6: було.
5: 120, так, радіти Росії зараз не доводиться цінам на нафту. А що ж, а які тенденції? Чи можемо сподіватися, що ще більше впадуть ціни на нафту, зокрема на російську?
6: Я думаю, що такі сподівання є, тому що світ побачив, що він прекрасно може обійтися без російської нафти. І якщо Ормузька протока повністю буде відкрита, то і іранська нафта, і нафта Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, інших країн затоки, вона просто повністю може замістити російську нафту, і російська нафта, і ніхто цього не помітить. Ну, це на мій погляд. Єдина там проблема навколо Ормузької протоки, це питання того, що не всі сторони, там учасники конфлікту, зацікавлені ці угоді. Якщо Сполучені Штати і Іран, в принципі, зацікавлені в припиненні конфлікту і в підписанні угоди, то Ізраїля також деякі групування, там, значить, в Лівані, там Хезбола насамперед, вони не зацікавлені, і там. І оце між Ізраїлем і Хезболою постійно йдуть обстріли, і це одна із умов є, ви знаєте, Ізраїлю, щоб, верніше, не Ізраїлю, а Ірану, щоб припинились обстріли в Лівані. І якщо вони дійсно припиняться, то тоді ситуація різко покращиться, і я думаю, що тоді ціни будуть ще стрімкіше знижуватися.
5: Ну, так, ми пам'ятаємо цей конфлікт і пам'ятаємо позицію Ізраїля, коли Беньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська не будуть виходити із Лівану, тому що із міркувань безпеки для самого Ізраїлю, наскільки там особисті інтереси переслідуються самого Нетаньяху, це ще відкрите питання. Тим не менше, Ізраїль війська з Лівану виводити не збирається. Ну, а Іран своєю чергою тисне на Ізраїль, тисне на Сполучені Штати. Зробіть щось для того, щоб Ізраїль прибрав з Лівану свої війська. Коротше кажучи, чи вдасться вирішити цю ситуацію, чи вдасться остаточно укласти мир між Іраном, Сполученими Штатами і Ізраїлем, поки що відкритим залишається питання. Ну, повторюсь, агенція Reuters посилається на Катар, на їхню позицію, на посередників у переговорах, кажуть, що по Ормузькій протоці поки що домовилися, поки що пропускаються судна, і поки що трохи розрулюється, трохи вирішується ситуація. Також встигаємо з вами бодай коротко поговорити про те, що відбувається в Україні, яка ситуація зі світлом у нас. Енергосистема України знову під ударами. Це, чесно кажучи, для нас не новина. Але спитаю, де ситуація найскладніша зараз, чи запроваджуватимуть нові відключення за графіками або поза ними. Ну і найголовніше, чи винесли ми уроки, як вважаєте, з отих страшних зимових обстрілів української енергетичної інфраструктури, що робиться зараз?
6: Ну, на сьогодні немає в нас графіка погодинних відключень, вони не застосовуються. Я думаю, що вони не будуть застосовуватись в вихідні дні також і на наступному тижні. Ну, тільки можуть бути зміни з масованими ударами. Якщо будуть масовані удари, тоді тут передбачити ніхто не має, не може. Але за даною ситуацією, поки що, значить, проблема вирішується і графіки не застосовуються і не плануються застосовувати. Іде падіння температури у нас по Україні в цілому. Це також допомагає енергосистемі, збільшується імпорт. Є проблема одна достатньо складна, яка не вирішується довгі роки. Це так звані прайскепи, які встановлює НКРЕКП. І ці прайскепи, вони не дозволяють нам імпортувати достатньої кількості електричної енергії, коли це потрібно. І я думаю, що тут вже прийшов час, давно вже прийшов, щоб НКРЕКП переглянуло цю ситуацію і переглянуло ці прайскепи до механізмів, які зараз існують в Європейському Союзі, і назавжди ця проблема була вирішена, і ми не мали би графіки відключень через штучну перепону, яку створило само для наших споживачів НКРЕКП. Це, на мій погляд, дуже важливо.
5: Власне, читала про важку ситуацію у кількох областях. Йдеться і про Донеччину, зрозуміло, гаряча така територія, ведуться бойові дії на території області. А також читала, що без світла споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Херсонській областях, на Сумщині теж не все гаразд, також прикордонна область. Трохи про ситуацію там розкажіть.
6: Ну, зрозуміло, що в прикордонних областях нічого не міняється, там ситуація погіршується, йдуть постійні обстріли операторів системи розподілу. Також одну із проблем хотів би підняти, це Росія останні 2 місяці, вона активно обстрілює системно автозаправочні станції в прифронтових зонах. Вже пошкоджено понад 150 АЗС, це теж вже проблема дуже серйозна, важлива, які потрібно, щоб уряд приділяв більше уваги, насамперед через збільшення мобільних АЗС і скасування авансового платежу на прибуток, щоб надати якось можливість хоча б в прифронтовій зоні заправкам дихати, тому що від них залежить взагалі цивільна інфраструктура, і також на цих АЗС заправляються наші військові. Тому в принципі, нічого нового немає. Росія постійно обстрілювала, обстрілювати буде прифронтові системи розподілу АЗС. І, значить, що з цим робити? Ну, важко мені сказати. Робити тільки що можна. Тільки намагатися ремонтувати, намагатися якимось чином захистити і наносити удари відплати, щоб в кінці кінців Росія зрозуміла, що війна це погано не тільки для тих, проти кого вона веде, а проти неї самої, щоб війна має повернутися туди, звідкіля вона вийшла.
5: 100%. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що в Києві кількість загиблих унаслідок російського масованого обстрілу 2 липня зросла до 30 людей. Повідомила про це сьогодні вранці Державна служба із надзвичайних ситуацій. В Дарницькому районі з-під завалів зруйнованого будинку вилучили ще 3 тіла. Роботи на місці російського удару тривають, повідомляють рятувальники. Зараз шукають щонайменше 3 постраждалих. Дуже сподіваємося, що вони живі. Дуже сподіваємося, що їх живими витягнуть із-під завалів. На зв'язок дійсно не виходить 3 людини, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Їхня доля залишається невідомою. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що серед зниклих 15-річна дівчина, а також батьки 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні і ймовірно залишився без батьків. 10-річний хлопець, про якого повідомляли напередодні, скоріш за все залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь, написав Кличко. Ну і за свіжими даними, постраждали в результаті цього страшного удару 92 людини у Києві. Що ж, стежимо за самими свіжими подіями. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: для довідки.
9: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Терористи Росії прицільно атакують цивільні АЗС. У Сумах через удар по заправці попередньо є постраждалі. Кількість уточнюється, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти також вгатили по будинку у Ромнах і вбили 4 людей. На Дніпропетровщині в Криворізькому районі через удар по АЗС одна людина загинула, ще 3 постраждали. Також пошкоджена заправка у Кам'янському районі. Люди несуть іграшки та квіти на місце атаки у Дарницькому районі в столиці, де серед руїн багатоповерхівки досі шукають людей. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Внаслідок атаки Росії 2 липня 30 жертв і майже сотня поранених. 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні з хлопчиком перебуває дідусь. Також зниклої безвісти наразі є дівчина 15 років. Пошуково-рятувальна операція триває 2 добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл, написав мер Віталій Кличко. Одеса запроваджує екстрені відключення світла. Через надмірну спеку значно зростає споживання електричної енергії. А пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Аби уникнути аварії, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення, повідомили на офіційному каналі міської військової адміністрації. Окупаційні адміністрації Криму екстрено вивозять документи та техніку, повідомляють партизани. Так звані адміністрації Феодосії та Керчі отримали розпорядження від так званої влади Криму терміново вивезти цінні документи і техніку до 3 липня включно, повідомив військово-партизанський рух АТЕШ. Такі ж накази отримали інші так звані адміністрації в Криму. Також їм наказали не з'являтися на роботі із 4 липня. За даними партизанів, частина посадовців, маючи доступ до службового бензину, раптово захворіла і виїхала до Краснодарського краю Росії. Кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне наближається, а російська ППО їх не врятує, наголошують в АТЕШ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
13: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НУ-025-10-2011.
14: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Про справи суспільно-політичні будемо зараз говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, добрий день. Слава Україні!
15: Доброго дня, героям слава.
5: Будемо обов'язково з вами про внутрішню політику говорити. І оті передвиборчі ігри, які зараз чомусь відбуваються в Україні, не скажу із боку офіса президента, скажу від президентської команди, пом'якшу цю історію ось так, і що воно все для нас може означати. Тим не менше, розпочну із страшного обстрілу України, який всі ми 2 числа, 2 липня пережили. 570 ударних безпілотників ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів летіло на Україну. Основним напрямком російського удару став Київ. Ось сьогодні в українській столиці день жалоби, 30 загиблих, і це тільки поки що 3 людини не виходять на зв'язок, їх

0: Кають під завалами. Президент Зеленський відреагував. Каже, Росія відповість за масований комбінований удар по Києву у четвер. Це він побував на місці удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва. Також підкреслив, що Україна прагне справедливого миру і завершення війни на чесних умовах. Готовий зустрітися із Путіним, каже Зеленський. Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він фізично боїться зустрічатися. Дійсно, черговий страшний удар, який ми вчора пережили, чи будуть ще подібні удари, на превеликий жаль, думаю, так? Чи стали ми на крок ближчими до укладання миру, на превеликий жаль, думаю, ні? Чи вірно я ситуацію зрозуміла, як змусити диктатора Путіна припинити війну? Що з цього приводу думаєте?
1: Ну, звичайно, для того, щоб змусити припинити війну, вона має стати небезпечною насамперед самого Путіна, і найголовніше, не має бути ресурсів на її проведення. Але, можливо, на місці б нього зараз був хтось інший, то вже б до цього висновку давно дійшов, навіть почавши ту війну раніше. А який стан і мислення Путіна, ну, складно це проаналізувати якимись політологічними оцінками і так далі. Ну, тобто, так як він цю війну починав у 22-му році, це вже неадекватність, і тому немає ніде тут гарантії, що навіть розуміючи безвихідь, ну, коли всі розуміють, що це розумітиме Путін, він все рівно може тримати до останнього, тому тут може бути сподівання не на те, що він послабиться, на його оточення, яке просто буде змушене ухвалювати якісь кардинальні рішення для того, щоб його зупинити. До такого сценарію можемо дійти. Але погоджуюся з вами, зараз не видно взагалі, коли це буде бути, в якій там часовій перспективі найближчим часом.
0: Угу. Про що свідчить реакція Європи на цей страшний удар? Нагадаю нашим слухачам, почули ми пані Калас, яка сказала, одними лише словами, одного лише засудження недостатньо, аби зупинити напади на Київ. Лише постійна військова підтримка України і посилений тиск на Москву можуть це зробити. Маємо також слова посолки ЄС пані Катерини Матернової. Вона перебувала під час цієї атаки в Києві, написала про справжнє пекло, описала цю ситуацію дуже докладно, писала про те, що складалося враження, ніби значна частина міста палали, люди провели ніч в бомбосховищах, ну, а багато тих, з тих, хто не встигли туди вчасно, загинули або зараз борються за життя у лікарні. То ще раз спитаю вас, як вважаєте, про що свідчить така реакція від Європи і чи послідують за цими словами більш рішучі дії і ще більше допомоги і Києву, і всій Україні?
1: Ну, мало би, принаймні це буде логічним розвитком подій. Зараз зміцнюється військова підтримка, укладання військових різноманітних угод на, ну, на виробництво зброї, так далі. Ну, але тут важливим зараз є, буде ще позиція Сполучених Штатів. Побачимо, чим буде, як відбуватиметься засідання в Анкарі НАТО, які будуть ухвалені рішення, тому що в російському сегменті вже немає інформації про те, що там може бути серйозне підсилення військових з боку Сполучених Штатів, там навіть на рівні Томагавків і так далі. Вже навіть там Лавров попереджав Сполучені Штати від того, щоб не посилювати збройну підтримку України. Тому побачимо, ну, як це розвиватиметься, але, звичайно, ця ніч, ну, як і попередня, але це особливо, звичайно, тому що та кількість ударів, яка була на столицю, звичайно, вона не змушуватиме Європу чи зупинятися. Звичайно, що навпаки підсилювати тут варіантів немає. Вже цей шлях, який пройдений, дороги назад для Європейського Союзу також немає. Вони будуть шукати варіанти, як більше підтримати. Інша справа, що вони можуть, скільки вони спожили, це вже питання, побачимо в розвитку.
0: Угу. І дійсно, нагадаю нашим слухачам, кілька днів залишилося до саміту Альянсу в Анкарі, відбуватиметься він 7-8 липня. Дуже чекаємо на цей саміт, дуже чекаємо на цю зустріч, які рішення будуть ухвалюватися стосовно України і допомозі, військової допомозі України. Ну, а тим часом чекаємо, знову чекаємо, чи то в Києві, чи то, можливо, у Львові, на представників від Сполучених Штатів, на представників від Трампа. Йдеться про Віткофа і Кушнера. Президент Зеленський повідомив, що Умєров спілкувався із ними. Коротше кажучи, ми розуміємо, що контакти тривають, але ніяк до Києва вони не доїдуть. Чому? Тому що немає остаточного рішення Трампа.

0: чи очевидно на якомусь етапі, куди це все зайде, дійшло до такої точки, фактично вже не повернення. Тепер потрібно по-новому підходити. І от, власне, я думаю, тут насамперед це питання, власне, стоїть цього, що візит там в Україну може бути сприйнятий тими ж росіянами, з якими досі були контакти, як певною там, я не знаю, чи неповагою, чи зміною позиції. Тому Сполучені Штати так довго і вагаються, так як було, вже бути не може, а інший крок зробити вони, очевидно, принаймні Вітков і Куштер, які ставили на інший розвиток подій, очевидно, вони не готові зараз до цього кроку, ніяк не можуть наважитись. Тому що це треба приїхати тут, це потрібно відповідні зустрічі, відповідна, ну, десь навіть хочете і риторика, відповідне відвідання, напевно, якихось місць, яких можуть запропонувати. Та навіть в той момент, ну, навряд чи росіяни прям то в те місце битимуть, але все рівно можуть бути тривоги і інші речі. Тобто, і це вся емоційна, це вся складова, вона змушуватиме їх певним чином коментувати, реагувати на це, і, ну, напевно, цього їм не хочеться. Вони хочуть перебувати в тій системі координат поза процесом, хоча вони не вилазили там з Москви, але тим не менше вони доводили, що вони нейтральні. В даному випадку погрожився стрічки сюди, ну, доведеться відповідно здійснювати комунікацію, відповідну риторику, так далі, і слухати тут різні думки, очевидно, їм це не хотілося, принаймні до теперішнього часу.
1: Ну, от, власне, розпочинали ми сьогоднішню з вами розмову із страшного обстрілу України, із страшного обстрілу Києва, який усі ми 2 числа пережили. Маємо слова колишнього головнокомандувача, нинішнього посла України у Великій Британії. З цього приводу пише: ілюзії про близький кінець війни є оманливими, і цю реальність мають розуміти і наші партнери. А до того Валерія Залужного викликали на зустріч до Зеленського. Українська Правда написала про це, написала також про те, що ставили йому запитання, чи братиме він участь у виборах, якщо такі восени відбуватимуться, і де його відмовляли від президентських амбіцій. Скажіть, будь ласка, а що із тих передвиборчих ігор взагалі маємо розуміти зараз? І правда, команда Зеленського готується до виборів, навіщо оті всі якби на нашу голову? Ну і що зустріч Зеленського із Залужним означала?
0: Ну, скажімо так, передумов реальних для проведення виборів, звичайно, зараз немає. Тут навіть тут, крім того, що має бути певна зупинка бойових дій, тут ще потрібно, повинне бути врегулювання відповідне законодавство і далі практична реалізація цих рішень. Тобто, по-хорошому, за підрахунком самих ЦВК, і в цілому, ну, це може зайняти до півроку з часу, якби були, скажімо, створені певні передумови, якісь були б зупинки. Тому зараз і цього навіть немає, тому, ну, це такий процес довгий. Але, так чи інакше, вибори мають колись відбутися, так чи інакше, на них, очевидно, президент Зеленський наважується йти, принаймні має такі плани і так далі. І шукається, ймовірно, просто можливість, варіант, коли їх провести якнайкраще, так? Яка ситуація буде електоральна і так далі. Зараз, ну, в Зеленського є певне, незначна, але певна динаміка до покращення рівня там довіри, в тому числі навіть там і рейтинги. Тому, можливо, шукається таке певне вікно можливостей, але знову ж таки, ну, це дуже така гіпотетична історія. Я думаю, скоріше ці зустрічі, все це все, що пов'язано, це така звірка годинників, перевірка настроїв, моделювання на те, що буде, коли щось буде. Це не навряд чи це можна розглядати як серйозний намір підготовки виборів. Ну, тобто просто для цього елементарно там немає передумов. Тобто, але політичний процес тут так чи інакше він триває навіть в часі війни, тому очевидно певні там оцінки ситуації відбуваються, тому що для Зеленського важливо очевидно розуміти, як вестиме себе Залужний, Буданов, які в принципі складають йому конкуренцію, принаймні станом на зараз в електоральних симпатіях.
1: Ну, бо більша формальна причина для такої зустрічі також була, знаємо, пам'ятаємо, що нині пан Валерій Залужний є послом у Великій Британії, пам'ятаємо, Кір Стармер, прем'єр Великої Британії, збирається у відставку, і, власне, також, можливо, треба було звірити карти, треба було звірити позиції перед тим, як до влади прийде у Великій Британії новий прем'єр-міністр. Це така формальна історія, ще раз підкреслю. Щодо самого Валерія Залужного, його політичного

0: політичних амбіцій. Скажіть, будь ласка, чи має він їх, чи їх достатньо для того, щоб дійсно йти на вибори, для того, щоб балотуватися на посаду президента? Чи все-таки це бажання не підвести тих, хто його підтримує, хто на нього сподівається? От як ви думаєте, ваша думка абсолютно?
1: Ну, є чимало людей з ресурсом, людей десь впливових, які, скажімо так, рекомендують Валерію Залужному йти на вибори, які намагаються навіть там вибудувати якусь йому там кампанію, ще щось. То сам Валерій Залужний, він не тільки, очевидно, з того, що відомо, і з того, що відбувається, він не тільки там прямо не каже публічно, піде він на ці вибори, в якому форматі, але в тому числі і тим людям, які його готові підтримувати і спонукати. Він до кінця всі карти не розкривається, залишається певною такою десь таємницею. І, тобто, визначити саму його мотивацію, я думаю, це залежатиме від цілої низки обставин. Як закінчиться війна, яка буде ситуація в той час, як ця виборча кампанія вимальовується, які будуть ризики, варіанти, і, напевно, тоді буде ухвалено остаточне рішення. Тобто, зараз не каже ні так, і не каже і ні. Тобто, логіка в тому, звичайно, є, тому що коли вибори будуть незрозумілі, яка буде в той час ситуація також, тим паче, тому що наголошую, від того, як завершиться, призупиниться раніше війна, в якому форматі, які будуть досягнуті чи домовленості диспозиції, багато в чому залежатиме і рейтинг, і підтримка самого Зеленського, і усіх головних політичних гравців, тому зараз дуже важко не просто спрогнозувати. Так, як є зараз, так не буде. Це не так, що ми знаємо певну дату, ми до неї йдемо, і ми там можемо моделювати, що до тої дати відбудеться, якщо не буде форс-мажорів. Зараз у нас немає цієї точки, цієї дати, а до неї якраз і відбудеться величезна кількість різних подій, які можуть вплинути, безпосередньо вплинуть на ці рішення. Тому це таке питання, на яке, я думаю, відповіді самі Валерій Залужний знайде точно трішки пізніше. Але коли в тебе є певна електоральна підтримка, коли з'являється, звичайно, велика кількість людей, яка переконує, що ти найкращий і незамінимий, і на тебе всі роблять ставку, і, звичайно, людину спомукають брати участь у виборчих перегонах. Дуже мало людей відмовиться, маючи хороші шанси на певний результат. В принципі, це є суттю політики, тому якщо будуть хороші позиції, є певні амбіції, то, напевно, чому відмовлятися. Але це буде зрозуміло, я думаю, пізніше.
0: І також планувала з вами поговорити про відносини України і Польщі. Ми пам'ятаємо всю ту ситуацію довкола ордена Білого Орла, коли його повертав Зеленський, бо дуже негарно і невічливо попросив про це президент Польщі Навроцький. Далі більше, тому що Верховна Рада ухвалила законопроект про створення пантеону, національного пантеону України і українців. І це також у Польщі не сподобалося. В уряді польському, а ми пам'ятаємо, уряд – це протилежна до Навроцького політична сила, це пан Туск, дуже обережно прокоментувала, сказали, почекайте, і ми почекаємо, побачимо, кого в тому пантеоні ховатимуть, які остаточні рішення будуть ухвалені, і тоді будемо вирішувати, як це коментувати, що робити далі, як реагувати. Тим не менше, є інформація, що сьогодні міністр закордонних справ Польщі і України Радослав Сікорський, Андрій Сибіга зустрінуться у Варшаві, можливо, вже зустрічаються у часі. У вас хочу спитати, що у відносинах України і Польщі нині відбувається, от як би ви це схарактеризували, як би ви це назвали? Власне, чого чекати від нинішньої зустрічі Андрія Сибіги і Радослава Сікорського, чи вдасться знизити градус у тієї напруги у відносинах України і Польщі?
1: Об'єктивно, Україна є конкурентом для Польщі і для багатьох держав, які нас оточують, східного флангу Європи так званого, конкурентом в боротьбі за європейські ресурси, за європейські ринки і так далі. Тому, як би не було парадоксально, чим більші шанси на те, що українська держава збережеться, тим менше наші сусіди нас підтримують.
0: Тому що ще й на фоні відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу до Євросоюзу.
1: Так. Тому тут якби об'єктивні обставини спонукають до певної конкуренції. Але та конкуренція може відбуватися в різних форматах. Ну, тобто, усі держави, які ведуть ту чи іншу там співпрацю, одночасно є конкурентами. Тобто, в Європейському Союзі це також нормально, це в тому і суть політики. Тому ця конкуренція могла бути іншою, якби от, власне, не суб'єктивний фактор. Суб'єктивний фактор це є це пан Навроцький, який дуже молодий насправді політик. І так далі, але це от зараз таке покоління частково польських політиків і частково польських виборців. Вони отакі знаєте, така реінкарнація минулого відбувається. Сам пан Навроцький очолює Інститут національної пам'яті, тобто це його історія, його риторика, як він зробив політичну кар'єру, там є тим поляк і так далі. Проблема, якщо навіть глибше трішки назад промотати, Польща на тому відбудовувалася, сучасна польська держава, там після воєнна навіть першої війни і так далі, як самоідентифікація, що я і поляк, це і гордості польської слави минулого, там минулих століть польської корони і так далі. І, тобто вони в цій власне парадигмі жили і от виробили ціле покоління, вже навіть можна сказати, от таких польських, що хочете, націоналістів і тих, хто ставлять там поляків на перше місце. Тому тут не тільки навіть проблема України, та риторика, яка зараз несеться всередині Польщі, де починають міряти, хто якої крові всередині в уряді. Німця вони виставляють там репарації, якісь нереальні за те, що було також 80 років тому, так і так далі. При тому абсолютно заперечують то, що були і єврейські погроми з боку поляків, і скільки поляки зробили лиха і українцям, в тому числі, і так далі. Це все просто замовчується. Mm-hmm. Абсолютно, це така, дуже небезпечні тенденції ці відбуваються в польському суспільстві. І ще погано тим, що ця історія з Україною, десь в чому, звичайно, ж там відповідь, яка була Україна, правильно вона чи неправильно, але вона повинна була бути якась на цій Польщі з боку української влади. Але так чи інакше, ця відповідь вона і допомогла, тому що Навроцькому і іншим будувати з України такого ворога. В результаті у нього електоральні позиції покращилися після цього. Тому що тоді робить політик, коли це працює, починає туди ж тиснути. Тому тенденції в тому плані негативні, плюс українська тема використовується ще до внутрішньопольської боротьби проти того ж Туска. Тому найближчі місяці будуть однозначно непростими. Чи дасться допомогою зустрічі щось регулювати? Однозначно Україна має спілкуватися, і це очевидно є спроби з тої частини польського суспільства, польського політику, бо які прагматики, які дивляться в майбутнє, які готові знати минуле, але не жити минулим і не повертатися в нього. Бо той, хто зараз житиме минулим, воюватиме минулим, може програти майбутнє. Тому контакти потрібні, співпраця потрібна, і в принципі десь ці кути частково можуть загладжуватися. Але штурмити буде, і штурмити буде ще тривалий час. І тут, просто яка зараз ситуація? От чого поляки також їм важко навіть зрозуміти, ті частині, яка навіть десь і підтримувала українців, це те, що українці піднімають там з пам'яті своїх героїв, тих, хто боровся за Україну, то це насамперед рефлексія, реакція на те, що відбувається зараз з боку Росії. Mm-hmm. Тобто піднімаються ті, хто боровся проти Росії, хто життя віддав на боротьбу проти Росії. Це основний зараз чинник героїзації минулого. Але то ж минуле в той же час, в тому ж проміжку історичного часу, мало собою боротьбу частини України, особливо так, західної, проти Польщі, проти польського впливу. І Польща це бачить під таким кутом, що піднімаються ті герої, які воювали з поляками. От Україна має, тобто люди не перебувають в стані війни, у них своя система координат зараз, вони собі дозволяють там зерно перекидати, на цьому вести там політику і так далі. Де зовсім іншому інформаційному.
0: Дуже шкода, що політики дійсно намагаються цю тему використовувати, її подалювати і використовувати на свою користь передусім. Це ж не на користь ні українському суспільству, ні польському суспільству. Направду, не треба нас сварити, не треба нас розсварювати. Пане Ярославе, я зараз перебила вас, даруйте. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс» говорив зі мною. Друзі, з вами буду прощатися на сьогодні. Завтра вранці почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
8: Російська армія завдала удару по житловому сектору міста Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, серед яких 3 дітей, повідомили УДСНС та ВОВА. Ворожий обстріл пошкодив 2 господарства, спричинивши масштабну пожежу. Загорілися житловий будинок і 2 легковики. На момент влучання мешканці перебували в погребі, де через вибухову хвилю заклинило двері. Рятувальники оперативно деблокували та визволили з пастки 5 людей, зокрема 2 дітей. Загалом медики госпіталізували 10-річну дівчинку, інші 5 постраждалих отримали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес. Начальник Генштабу Росії Герасимов та вище політичне керівництво Росії безпосередньо спланували та організували масований ракетно-дроновий удар по цивільних об'єктах Києва та області. Про це офіційно повідомили в офісі генпрокурора. Слідство наголошує, цілями атаки були виключно житлові будинки та мирна інфраструктура, до яких окупанти прицільно випустили ракети типу «Ха», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер» та ударні БПЛА із бомбардувальників, кораблів і наземних комплексів. Кількість жертв воєнного злочину знову зросла. Як повідомила влада, російський терор забрав життя щонайменше 30 мирних людей. Ще майже 100 осіб дістали поранення. 10 мешканців наразі не виходять на зв'язок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаю війни, зазнаючи, що цей злочин має конкретні імена російського командування. Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Петріот», аби перехопити 70 балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський. Київ не просить більше, а очікує виконання вже узгоджених поставок від партнерів. Якби партнери вчасно надавали те, що обіцяли, ми могли б зберегти домівки та людей, наголосив президент. Сполучені Штати попередили Польщу про можливий напад Росії, пише The Telegraph. За даними видання, Вашингтон передав Варшаві кілька попереджень про можливу збройну провокацію з боку Росії, яка може статися вже найближчими місяцями. Серед можливих сценаріїв, які розглядають джерела, удари по критичній інфраструктурі, атаки дронів або гібридна операція на польській території. За інформацією ЗМІ, метою Москви може бути перевірка рішучості НАТО і спроба домогтися скорочення західної допомоги Україні. Інтерпол оголосив у розшук українку у справі про замах на олігарха Єрмолаєва в Монако. За даними Інтерполу, головною підозрюваною є 39-річна громадянка України Анастасія Березовська, яка нині проживає у Німеччині. Її підозрюють у причетності до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва із застосуванням вибухового пристрою, що стався ввечері в понеділок у Монако. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
11: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
10: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
11: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже 5-й рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить, існує завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім, хто підтримав нас.
10: Ну, я на початку завжди кажу про критичне мислення, тебе не було, я дав слабину. Я дав слабину в критичному мисленні.
11: Бо ти це ж очікувано, якщо нема мене, то критичне мислення дає слабину одразу.
10: Так, я сам не впорався. Це, звісно, про обстріли. Я там окремо хочу сказати, що я трошки збрехав, коли сказав, що та спека, яка зараз...
11: І трошки збрехав, очікувано.
10: Ну, бачиш, без твоєго контролю нічого. Так от, це неправда, що ця спека, яка була дика зараз в Європі і... Ми трошки відчуваємо вплив це від Ель-Ніньо. Ні, це інший феномен зараз, це також пов'язано зі змінами клімату, але це не Ель-Ніньо ще. Це, ну, але окей, це не відміняє саму спеку. А по критичному мисленню. Я тут будував теорію змови, чому ж нема обстрілу. Да, і думав, може вони там щось змінили, тактику, може там якісь старці Путіну розповіли після Лаври, що не можна. Коротше, дав слабину по повній. Ну, і на цьому тижні ми побачили, що нікуди обстріли не поділися. Вони просто вирішили трошки краще
11: підготуватися. А ти будував різні гіпотези, чому їх
10: да,
11: немає?
10: Вже два тижні не було.
11: Ну, але, знаєш, ти отримуєш маленьку медальку за те, що ти визнаєш, що ти буваєш неправий, бо не всі це можуть. Я знаю в своїх журналістах, нас ще колись я в Київ

0: журналістів працював. Ну, це такий закон, стандарт журналістики. Якщо ти не правий, ти маєш це визнати, що ти не правий, і зробити correction англійською мовою. Да? І це не навіть питання там, що ти компанія на тебе тисне, чи якийсь політик, який вимагає. Це просто твоя відповідальність перед читачами, і слухачами, і глядачами. Да? Якщо ми зробимо помилку, то треба сказати, що ось ця інформація не відповідала дійсності. А багато хто дуже не любить це робити. Я знаю наших журналістів, і це, ну, не зовсім вірно. І що зробили помилку, треба сказати. Це була невірна інформація, от і все. А не «Ель Ніньо», а що це тоді?
1: Ця спека? Ой, там так важко це пояснюється. Я можу зараз знайти цей текст, але я думаю, мене проклянуть, коли я буду його цитувати.
0: Добре, але така спека, що там вся Європа страждала, і Київ потім трошки постраждав, але
1: там
0: не в такій мірі, як у Франції.
1: Там певний процес, коли щось на щось обертається, в колодязі опиняються ці тепла хвиля, і її не можна випустити, а холодні не можуть пробитися. Ну, коротше, там справжній екшн-детектив.
0: Коротше, вся Європа опинилася в цьому колодязі.
1: Так, да, погода прям може бути цікавою, якщо це красиво описати. А щодо обстрілів, ми навіть, напевно, побачили пояснення, що це було напередодні, коли вони двічі стріляли, ми все збивали, але вони навіщо стріляли, і не масово.
0: А тут масово. Увечері тоді.
1: Да, увечері, а потім вночі ще був один обстріл, який такий минулих вихідних, який напівобстріл. Да? 8 ракет, 7 збили.
0: Ти маєш на увазі, що це був якийсь пробний тест?
1: Судячи з усього, так. Да. Бо зараз, як ми побачимо,

0: вбивається краще. От зараз ми попали в той момент.
1: Ну, бач, напевно, вони удосконалили тактику, чи ще щось удосконалили в своїх ракетах. Ми не знаємо цього. Та, я теж читав цю аналітику від експертів про те, що...
0: Бо вчора кілька було точок, які палали цілий день, плюс...
1: У нас на балоні палало щось.
0: Да, прямо у мене...
1: Гелікоптери набирали воду з озера, тушили.
0: У мене з вікна, починаючи з ночі, прям вулкан такий. Да? Я ввечері, коли вчора повертався додому, воно ще диміло. І, звісно, це впливає на якісь повітря, плюс спека, і плюс через цю спеку, знову ж таки, вони постійно зараз шлють шахеди через Чорнобильську зону, їх там збивають, і там пожежі. Ці пожежі також трошки впливають на якісь повітря в Києві. Зараз такий Пекін-вайб в Києві. Прямо от реально Пекін, і я дуже чекаю ці дощі. Вони зараз мають прийти і прибрати і спеку, і прибрати
1: так,
0: цю
1: гидроту. Так, а коли вони мають бути? Що кажуть?
0: Прямо зараз. Телефон. От ми зараз говоримо, і прямо зараз мають початися дощі.
1: Ну, а ну, тепер зрозуміло, чому не було черги на мийку, бо я здаю машину завжди напередодні дощу, як виявляється.
0: Чудовий індикатор.
1: Якщо я здаю машину...
0: У когось це коліна, а у тебе це...
1: Якщо я здаю машину... то, значить, буде дощ на мийку. Але, слухай, велика атака, ще є неприємний такий розвиток подій з російського боку, у тому сенсі, що, зазвичай, ми отримаємо тут 500 шахедів, ну, в великих атаках, іноді 800, те, що вони стали реактивними. Я не зрозумів, яка частка з них, але багато з них реактивні. Це означає, що вони летять вже не 200 плюс кілометрів на годину, а 500. І це означає, що збивати їх традиційними засобами, такими як мобільні групи, всі бачать в Києві кулемети стоять крупнокаліберні, да, скрізь, і інтерсептори перехоплюючи стає важко чи неможливо. А це означає, що на це треба витрачати там ракети-винищувачів, чи ракети з землі, чи ще якісь засоби дороговартісні, да, і це стає типу проблемою. Не типу, вибачаюся, а проблемою.
0: Да, тут би допомогли польські міги. Але у поляків на них інші плани. На металобрухт хочуть їх розпиляти. Ну, але про польську вавку в голові ми пізніше, напевно, поговоримо.
1: Да, бо вона велика і вона розростається. Думаю, що поляки нам зараз нічого там не дадуть. Ну, але, можливо, скоро гріпани прийдуть. Там 14 штук, принаймні, але 14 теж стануть, мабуть.
0: Це прийдуть в кінці року, все ж таки, на початку наступного. Їх основна функція – це відганяти російські літаки з кабами. Тому що каби лишаються найбільшою проблемою на фронті.
1: Це правда. От дивися, я не знаю, про що ти говорив, які ти теорії змови чи просто там гіпотези будував, але судячи з усього, росіяни просто накопичували ракети, це перше, і друге, перевіряли, як зробити цю атаку найбільш ефективною, да, найбільш смертоносною. Були якісь нешаблонні обстріли увечері Києва, можливо, вони виявляли, де стоїть ППО, як стоїть ППО, не знаю. Але цього разу прилетіло досить багато, собі уявив, що 25 ракет прилітає по місту за один раз, ну, це, типу, це дуже небезпечно і це дуже неприємно. Я тобі скажу, що...
0: І тільки там ти йдеш додому дивитися футбол або спиш просто...
1: Про футбол може ще поговоримо, не знаю, чи там є що дивитися, зараз десь починаючи
0: вже
1: за дні...
0: Починаючи
1: за дні 8, настільки слабкий склад учасників, да, коли зробили 48 команд, ну, добре, що не 148, там і Гаїті тоді будуть, і острови...
0: Але
1: якісь,
0: Україна не пройде.
1: Острови... Кука будуть, всі будуть на фінальній частині чемпіонату світу. Тому дивитися можна з однієї восьмої. Ну, ми про це теж поговоримо. Тобто кияни усі молодці, всі тримаються. Ну, на жаль, 30 людей загинуло. І, на жаль, я думаю, що такі обстріли, вони будуть траплятися.
0: Безумовно.
1: Не знаю, як часто. Раз на місяць треба бути готовими. Можливо, навіть два рази на місяць. Але є така гіпотеза, що росіяни, оскільки в них зараз проблеми скрізь, ми про це теж поговоримо і на фронті, і в економіці, і суспільна думка, то для того, щоб компенсувати ці негаразди і якось проєктувати силу, вони можуть навіть виходити собі в мінус по ракетах, у сенсі, що витрачати більше, ніж вони виробляють, щоб на 2-3 місяці залякувати і киян, і українців,
0: ну, да,
1: і показувати, що вони можуть.
0: Насправді те, що вони це робили, вони і минулого року це робили раніше, тому нічого нового вони нам не показують. Питання, що ми можемо дати у відповідь, я бачу, що досить логічно діють зараз Збройні Сили, українське, саме розуміння, що збивати іскандери завжди буде проблема, і тому треба бити по ланцюжку виробництва цих іскандерів.
1: І почали бити.
0: І почали бити. От на протягом останнього тижня кілька заводів, куди були влучання, це те, що пов'язано з виробництвом іскандерів. Бо це єдина можлива відповідь, і це логічно. Ну і плюс ми вже можемо відсвяткувати, бо судячи з усього, у нас таки є балістична ракета. Може, вона була одна, але я про що? Про те, що повідомлення було у росіян, що вони збили якусь балістичну ракету на підльоті до Москви. Це означає...
1: Там була дуже висока, вибачаюсь,

0: велика висота, і це не стандартна висота для крилатої ракети чи для українських дронів, тому вони всі зробили припущення, я думаю, досить справедливо, що це балістична ракета українська.
1: Да, а якщо якась туди літала балістична ракета, ми можемо зрозуміти, що це то навряд чи з Ірана був запуск, да, навряд чи з американського авіаносця, і це, напевно, наша балістична ракета, і може Firepoint нарешті Firepoint
0: ми чули Дениса Штілермана, а Денис Штілермен брехати не буде.
1: Ну, вообще, чесно, кристально чесно.
0: Це головний конструктор і співзасновник Firepoint, і він казав, що балістика в нас може з'явитися до кінця літа, що йде вже йдуть випробування. Ось, можливо, це і були випробування, да, на Москві десь там випробували. І я сподіваюся, що якщо їх зроблять трохи краще, трохи ефективніше, щоб їх не усіх збивали. А ми знаємо, що якщо летить 30, ну, то 5 пролетить точно, то це почнеться десь за місяць, за два, за три. А якщо налагодять це виробництво, це і буде відповідь. Насправді, знаєш, Сергію, і вважається, що ядерна зброя – це елемент стримування. Ну, холодна війна була, СРСР мала ядерну зброю, США і інші країни деякі. А насправді балістичні ракети в великій кількості – це теж елемент стримування, майже такий, як ядерна зброя. Якщо інша країна, Росія, розуміє, що в Україні є 100 балістичних ракет і будуть по нам стріляти, насипати, і будуть розуміти, що ми можемо насипати у відповідь наступний день, то це і елемент стримування, який дуже стримує.
1: Ну, питання, чи може це, чи не може стримувати Путін, або він, схоже, потрапив, в шахах це називається цуцфанк, а у нас реально в пастку власних очікувань. Він не може зупинитися і не може продовжувати. І кожен його крок погіршує ситуацію, і зараз це стало прям домінуюче очевидно в публічному просторі. І це дуже важливо, що в публічному просторі саме про це всі тільки говорять.
0: Перестали боятися росіяни деякі, вже в великій кількості.
1: Да, але переважно... переважно так говорять не в Росії, але й в Росії бубнять дуже активно. І це створює прям настрій. А далі ми ж розуміємо, що слабке місце росіян – це їх економіка. А економіка – це про настрої. І вже виходить навіть Герман Греф, там, посіпака Путіна і людина, яка з ним краде гроші або управляє державою, або те одночасно... 20...
0: Якщо краде з ним гроші, це велика ступінь довіри, близькості.
1: Да. І він виходить і каже, вся країна чекає тільки на одне – завершення війни. Ну, і як-то...
0: Це Греф сказав.
1: Це Греф сказав, да, бо він там жалівся на стан в економіці і так далі. І каже, єдина відповідь – це завершити війну.
0: Ну, давай, можливо, розшифруємо людям, чому він не може продовжувати і не може вийти з війни. Ну, якщо виходити з війни, виходити особливо нема з чим. Бо мінімальні здобутки мали бути Донбас весь, да? Не схоже так, що... Ну, зараз зрозуміло, що його нема, і не схоже, що це вийде найближчим часом. Тобто, виходити, де 300 плюс тисяч загиблих, і нема навіть захопленого Донбасу, і є багато проблем, ізоляція, економічні проблеми, і плюс повернення, мільйон плюс людей, не знаю, скільки з фронту, які навчилися вбивати, і звикли до того, що вони заробляють великі гроші, а вдома в них ніяких грошей не буде в регіонах, там, в провінції, знову буде цей крокодил в тебе на території, мається на увазі туалет, да, куди ходити, то це може спричинити соціальний вибух. От всі цього побоюються, це зрозуміло. От продовжувати теж не дуже виходить. Дивися, ти мені переслав допис.
1: Це на поржать було переважно, насправді. Але це також важливо, що вже таке пишуть. Я дуже люблю читати цього Гіркіна, він військовий злочинець, але як він ниє, мені дуже подобається. Він прибаханий на голову, в нього теорії змови там, але мені подобається.
0: Але не красиво, да?
1: Що?
0: Ниє красиво.
1: Ниє красиво, да.
0: А що він там останнє не?
1: Ну, ось каже, що ведуть Росію до поразки у війни, що всім запроданці. Ну, і, звісно, в нього там є об'єднаний захід, який хоче цю...
0: Ну, будемо сподіватися, що він все правильно каже. Гіркін, дивися, я без окулярів тут не побачу. Маленькими дуже літерами багато пише цей російський блогер. Тулінков його звати. Я подивився, хто це такий. Це, насправді, не просто російський Z-блогер. Він і окупант, він воює. Він написав там відому книгу, якусь «Шторм З», його син воює і все решта. І він пише, давай я мовою оригіналу зацитую деякі пасажі, він пише, що нужно капітулювати перед лицом непреодолімої сили. Єдиним способом сокрушити, який являється ядерний апокаліпсис. Капітуляція – мерзкое гадское слово. Хто його першим скаже, того закидають какашками. Це понятно. Но історія цього чоловіка оправдає, тому що він був прав. Война проиграна, так бывает. Это как на улице, получить, не буду говорить слово, люлей. Не стрёмно, ничего такого нет. Я могу говорить, потому что я воюю, мой сын воюет и так далее. Капитулировать надо прямо здесь и прямо сейчас, иначе будет хуже. Надо спасать страну, надо спасать людей, иначе будет катастрофа. До речи, цікаво, что він має на увазі під...

0: інакше буде катастрофа.
1: От це цікаво, тому що переважно я не
0: він
1: знаю,
0: каже,
1: що...
0: чи капітуляція, чи катастрофа.
1: Да, дивись, він же намаханий, і він не розуміє тих речей, які можуть привести до катастрофи. Але може він щось відчуває п'ятою точкою. Бо коли зараз говорять про катастрофу, це переважно про економіку. Про те, що саме зараз відбувається руйнація основ російської державності з точки зору фінансової стабільності і так далі. І система заходить в неконтрольований стан. Але я не вірю, що цей чувак це розуміє. Я думаю, що він...
0: Я не думаю, що в нього є хелікоптер в'ю. Да, в нього є якийсь своя мікрооптика, де він щось розуміє, якесь коло спілкування в нього має бути, можливо, інші військові. І можливо, він якусь інформацію знімає. Він каже, що давайте ще вийожуватися, окей, я пом'якшую тут лексику, і условия будуть много хуже. Я готов, в принципі, і далі вийожуватися. Мені терять нічого. Ну, я говорю, що треба срочно капітулювати на приємлемих условиях. Много більш м'яких, ніж Франція в 40-му году. Це имеется в виду Гітлер, да, коли був. Но здесь і сейчас, вот прямо здесь і сейчас. Надо спасати страну, надо спасати людей. Вибирая між позорами війною, ми вибрали війну і ми проіграли. Тепер у нас тільки позор і необхідність как-то виживати.
1: От, знову ж таки, це приємно як настрій, які будуть тиснути і продовжують тиснути. Бо насправді все зараз, що виходить з Росії інформаційно, свідчить про те, що вони ниють. Ниють на високому рівні, як Греф чи інші олігархи. Ниють на...
0: Ну, Греф, насправді, то знає більше, ніж цей Лупінков. Да? В нього якраз хелікоптер в'ю є з приводу економіки.
1: І він ниє по ділу. Да? Ниють там середній рівень цих жителів Москві чи Пітера, яких інтернет забирають. І так далі. І оце ниття, воно породжує депресивні настрої, з яких ти не можеш вибратися. І ще цікаво, ну, звісно, криза бензинова, яка зараз породжує, тому, причому сьогодні Шрайк прикольно написав, що оскільки росіяни постійно розповідають, що все збивається, то, звісно, простий нарід, який стоїть в черзі, звинувачує олігархів і Русь. От це повторення історії з те, що у нас експортують електроенергію. Знаєш, чому немає електроенергії?
0: Ну, така категорія людей скрізь є.
1: Да, але їх багато. І вони створюють оцей тиск. І оцей весь тиск в рамках впливу на економіку, він дуже радує, бо виходу з цього немає.
0: Ну, ти знаєш, що 14 регіонів Росії запровадили обмеження громадського транспорту, бо не вистачає бензину і дизеля. Просто автобуси будуть ходити там втричі менше, ніж ходили. І цікава географія цих регіонів. Я подивився, це не лише там Ростов, Краснодарський край, це Забайкалля, Сергій. Ну, тобто, це хрен знає де, да, там, за Уралом. Потім таке приємне відео на Москотаймсі подивився. Хтось з дрона зняв чергу на бензин в Забайкалі. 4,5 кілометра. Ну, типу, нема. Навіть ця криза перекинулася на країни середньої Центральної Азії. Киргизстан просить допомоги, в Казахстана проблеми, там Узбекистан. Зрозуміло, що все ж таки ця наша тактика чи стратегія по виносу НПЗ, вона починає працювати.
1: Починає робити психологічний тиск. Звісно, це буде переважно інфляційним фактором з точки впливу на економіку, бо бензин вже подорожчав за останні 12 місяців плюс 20%. Це для російської економіки, де в них ціль інфляційна 2%, це прям дуже добре.
0: А як ми знаємо, пальне є складовою будь-яких там продуктів, процесів, логістики. Якщо це треба доставити там, не знаю, хліб, овочі, молоко в магазин, то це ж все витрачається пальне. Ми знаємо на своєму досвіді, що якщо зростає бензин, то потім зростає все.
1: До речі,
0: все.
1: У нас впали ціни на бензин. Ви, якщо заправляєтесь, ви маєте це помітити. Сьогодні...
0: Ну, в нас такі ціни, як в Польщі, на 2 гривні дорожче навіть.
1: Да, от сьогодні зранку барель Бренту вже був $72, минулої п'ятниці ми говорили, був 73, протягом тижня доходив 70.
0: А зараз скільки?
1: 72.
0: А трошки впав.
1: Да, трошки. Але найприємніше в цій історії – це ціна на Уралс російський. І вона стала зараз 45 баксів. Це за місяць мінус 40%.
0: Це дуже добре.
1: І це в 2,5 рази менше, ніж було на піку. В 2,5 рази. Тобто реально оцей пік доходів, який був, він повністю пройшов.
0: То що, Сергій, ти казав, що вони дуже багато заробили на цій війні. Тепер виглядає, що вони недовго заробляли не дуже довго, багато.
1: Дивись, ну протягом тих місяців вони заробили дуже багато. Але, на щастя, це була дуже короткострокова історія. Тут наші інтереси співпали з інтересами Трампа, якому треба вибори вигравати, він не може собі дозволити дорогий
0: бензин. Ну так,
1: бензин.
0: Я сподіваюся, що реалізуються колись мої еротичні фантазії, що дозволить Трамп продавати нафту Ірану і Венесуелі.
1: Так вже дозволив.
0: І Венесуелі, і тоді взагалі не не знаю, цей Урал буде 25 доларів коштує.
1: Насправді,
0: вже... Як в часи, коли Радянський Союз колапснув.
1: Так, вже дозволили. Вже Ірану знято з-під санкцій. Там в них технічні проблеми з продажем.
0: Це те, що вони мали ці санкції там 10 років чи 20.
1: Багато років, да.
0: Слухай, ну це серйозне поповнення на ринку нафти світової.
1: Да, і Венесуела так чи інакше також вивільнена. Плюс ОПЕК розвалився, ми про це кілька разів тут говорили. Тому зараз буде активно нарощувати Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Тому насправді оцей от цунцванг Путіна, він же ще й довгостроковий, да? Тому що нафта летить вниз, економіка дуже поступово, але занепадає, а на війну гроші потрібно все більше і більше.
0: Це таки найефективніше і найпростіше, це не просто, бо це два диктаторських режими, Венесуела і Іран, а релігійно-диктаторський ще й в Ірані. Найпростіший спосіб обвалити країну-бензоколонку Росію – це просто зробити надлишок пропозиції на світовому ринку нафти. Якщо Іран, Венесуела зараз туди вийдуть, а вони там були колись, да, в 80-х роках, то зрозуміло, що нафта просто впаде в ціні. Якщо це 40% доходу країни-бензоколонки, то, типу, в п'ятирічній перспективі, в трьохрічній, це буде дуже боляче. А на продовження теми ниття на Росії, Гіркін, Лупінков, Грєв. Вчора я говорив з моїм товаришем, ну, не будемо приховувати, мій товариш Міша Фішман, він колись був головний редактор «Русський Ньюзвік» і «Дощ», зараз працює в Амстердамі. Він, як порядна людина, одразу виїхав з Росії. Щойно почалася війна, продав там все. І тому він має свободу говорити те, що він думає. А в нього лишилися зв'язки і знайомі в Москві. І ось вчора він мені телефонував, каже, говорив з високопоставленими російськими офіцерами армії. І вперше такі настрої за рік. А вони кажуть, що людей бракує дуже сильно, критично. Їх нема в армії. А потім... Ті люди, які є, які приходять, якість їх жахлива. Це насправді те, що вони про нас говорили, що в нас немає людей і там якість. Якість в них жахлива. Всі бачать вже, що ті заяви Путіна, які він робить, не відповідають взагалі реальності. Ніхто не розуміє, що ми тут робимо і навіщо. Ми тут взагалі роздратування дуже високе. І тому, пам'ятаєш, ти згадував якогось обшарпаного чувака,
1: ну, його затримали,
0: який
1: да.
0: Робив там якісь погрози Путіну, стейтмент робив, затримали, бач. І ми гадали, чи він від себе цей стейтмент робить, чи він когось представляє, ну, виглядає так, що це роздратування, воно поширене, і воно сильне. Тобто я тепер, і оцей зе-блогер пише, Лупінков, і потім той був, пам'ятаєш, з дивним прізвищем якийсь там, ми його цитували, він такий камінаут зробив десь місяць тому. Я забув.
1: І це не те, що він гей, да?
0: Ні. Камінаут про те, що війна програна, Путін тупий злочинець, треба все закінчувати, а Путіна сажати в тюрму. І мені тепер здається, що повторення Пригожина, це не такого маршу Пригожина, це не нульова ймовірність. Зрозуміло, що поки що не видно такої сили, яка б мала там оформилися в чіткі якісь конфігурації, але оці настрої, які досить поширені, як я бачу, вони можуть призвести до такого внутрішнього протесту, і військові явно не задоволені, от як мені повідомляють.
1: Да, але поки що нічого цього немає, але цей тиск психологічний присутній, і ми говорили, що може зробити Путін, перевернути стіл в цей момент, на когось напасти, щось зробити. І отут раптом британський телеграф пише, що американці зараз...
0: Британський телеграф – це газета.
1: Да,
0: це
1: газета, не телеграф. Не по телеграфу нам передали з Лондона, да. Газета «Телеграф» написала, що американці попереджають поляків, що протягом 2 місяців Русня може зробити щось проти Польщі, якусь військову провокацію. І ми, звісно, на це дуже давно чекаємо, щоб Польща втягнулася в війну. Головне, щоб ця провокація не була в формі УПА, бо поляків ще переклинуть.
0: Це перше, про що я подумав, що там знайдуть візитівку Степана Бандери на цьому місці, і червоно-чорний прапор буде висіти десь там повз. Це 200% даю.
1: Да, але тим не менш, от щось таке росіяни готують. Це дуже цікаво. Насправді, вони цікаво, по-перше, що буде робити Польща, яка зараз трошки не в адекваті. Чи будуть вони готуватися, чи будуть шашлики жарити? Бо якщо росіяни щось зроблять і ескалюють, ми розуміємо, чому їм це потрібно, щоб якось перевернути стіл, деескалація через ескалацію, щось зробити. Як буде реагувати Польща, ми не знаємо. Але американці, коли таке кажуть, вони таке кажуть не на порожньому місці.
0: Ну, ми, як християни, не можемо радіти тому, що сусідня країна Польща може стати жертвою нападу. Ми ж не можемо тішитися з цього приводу. Але багато хто і у Львові, і у Києві вчора розмовляв, кажуть, що, ну, скажімо так, вічливою мовою, хотілося, щоб поляки відчули, бодай, частину того, що відчуваємо ми перед тим, як вони будуть ці срачі розводити.
1: Це зараз така образа звучить, нам не треба поширювати цю образу. Чисто раціонально. Ми зараз один на один в війні з Росією. Нам хочеться, щоб ми були не один на один. І все. Нам хочеться, щоб ми гуртом били того Путіна. А для гуртом треба, щоб долучилась НАТО.
0: А реалізація образи – це ще маленький бонус. Дивися, давай просто поясню трошки, що мається на увазі. Телеграф британський пише, що там є різні варіанти. Кілька разів вже Трамп попередив поляків, інформація в них є. Може бути атака з Калінінградської області, це на півночі анклав, да, чи з Білорусі атака. Атака може бути різна. Можуть бути не лише дрони, як вже було, да, а ракети можуть бути, може бути наземне вторгнення. Оце цікаво. Наземне вторгнення досить висока ймовірність. І після того поляки під тиском США можуть не дати відсіч, і можуть піти на перемовини. Такий ніби план є, да? І у результаті, у підсумку цих перемовин, російські війська можуть вийти з території Польщі, і це буде оголошено як перемога, те, що їх не вибили там військовою силою, да? А то, що зайшли, окупували, а потім погодилися на якісь приємні для себе умови, ну, там, хочуть виторгувати зменшення підтримки України, ще щось, не знаю. І потім вже, коли отримуються умови, підуть з Польщі як переможці, да? А може там і залишиться. Тому дивно, що це вже повторюється кілька разів, що це не просто якась лажа, там фейк, що це не таке справжнє попередження, і це може відбутися вже там за місяць-два, Телеграф додає.
1: Да, і я ж вже казав тут публічно, що у мене є суперечка, що до 1 вересня має статися або не статися щось таке. І може виявити, що нас з тобою друг...
0: з кимось... Парі забив.
1: Да, з твоїм близьким другом.
0: У мене багато близьких друзів, ну потім нагадаєш.
1: Добре. Да, але він працює на таку міжнародну кампанію, і тут, якщо я звучу, то далі будуть теорії змов, я не хочу. Да, але він ще рік тому був впевнений, що Путін це зробить. Я досі не вірю в це.
0: Це людина з Одеси родом яка?
1: Я не знаю.
0: Ну, добре, неважливо. І ти, але якщо нічого не відбудеться до 1 вересня, то ти програєш там щось, пляшки чогось.
1: Якщо не відбудеться, я виграю. Да, тому для мене це взагалі історія. Якщо це станеться, я буду радіти.
0: Win-win.
1: Якщо не станеться, в мене буде ящик вина. А він людина чесна і респектабельна, і тому це буде хороше вина.
0: Який ти принесеш на вечірку у п'ятницю десь?
1: А може ми з тобою десь на дачі вип'ємо. Ну, тобто, варіантів багато.
0: Ну, це цікавий розвиток подій. Цікаво, що це всерйоз про це розмірковуються, обговорюють і до цього готуються. І зрозуміло, що це є один з варіантів, як ти кажеш, перекинути шахову дошку, бо зрозуміло, що своїм традиційним способом ведення війни Путін вже вперся в стіну. А якогось просування особливого нема. Там ми щось чули трохи, було на Донбасі, в районі Костянтинівки, там Дружківки. Але, в принципі, глобально це нічого не змінює. Ніякого наступу нема. Україна розвинула здібності і потужності діп-страйків, мідл-страйків, та сухопутний коридор до Криму, Мелітополь, Маріуполь, Джанкой, він все більше потрапляє під дроновий контроль, чого ніхто не очікував. Потім інший спосіб заходу в Крим російських товарів і техніки – це Керченська переправа і міст, він теж під вогневий контроль потрапляє. Зараз там черги на кілька кілометрів на виїзд із Криму, да? Людей бракують, як нам кажуть в армії, з економікою проблеми. Тому, в принципі, якщо продовжувати таким чином, то за 6 місяців може і бути оця катастрофа, про яку говорить нешановний Z-блогер, да? Тому Путін намагається шукати інші способи. Ну, дивися, ми з тобою тут якось сперечалися чи не сперечалися, дискутували з приводу того, що він може ще зробити. Я вважаю, що, на жаль, у хворої людини ще є різні варіанти ескалації. Те, що зробили зараз удар по Києву, по цивільних будинках просто, де люди живуть, да? Кажуть же, що це Герасимов особисто планував, ніби там йому чи підозру дистанційно дали, чи ще щось повільне, пожиттєве, І я думаю, що такі варіанти можуть продовжуватися. Я думаю, що така ескалація з таким спрямованими ударами по житловим будинках – це один з варіантів ескалації. Другий варіант, як то кажуть, що він може вдатися до часткової мобілізації, яка не буде названа мобілізацією ніколи. Але той самий Міша Фішман каже, що це навряд чи, бо це дуже важка історія. А зараз, до речі, цікавий експеримент відбувається в Пензенській області. Я не знаю, чи ти помітив. Мені здається, що вони тестують мобілізацію в одному регіоні. Да? Зараз там людей просто, там місцевий ТЦК, як називається, військоматних, просто хапають людей біля торгових центрів, на вулиці. Це масове явище,
1: да,
0: в Пензенській
1: причому,
0: області.
1: Причому, що відразу мовити, що коли про це проводять в Україні, у нас є війна екзистенційна, у нас є закон про мобілізацію. І тому ці дії є абсолютно логічними, абсолютно законними, як відповідь на те, що люди ігнорують закон. Да, і тупо не йдуть військкомат. Тому військові вимушені шукати поповнення таким чином. В Росії нема оголошеної мобілізації. І війна в них абсолютно не екзистенційна.
0: Так от, схоже, що в Пензенській області це відбувається. Це такий пілотний проєкт, так би мовити. Я бачив відео таке емоційне, де якийсь там ветеран-окупант російський без ніг, який на колясці там з ножем, да, кидався на військових, які намагалися затримати якихось там російських хлопців. І зараз там відомий блогер написав про те, що місцеві військомати в Жовтневому залізничному районі Пензі перетворилися на якісь катівні, зробив великий допис про те, що людей затримують і змушують підписувати контракти на війну. І його, знаєш, що йому? Його затримали вже. І він вже отримав статтю про дискредитацію армії. Але мені здається, це пілотний проєкт, це тестування того, як це пройде в Пензенській області. Чорт його знає, де та Пенза, десь там в глибині. І якщо нормально, якщо не буде там великого протесту, то можна це поширювати на територію всієї Росії. Але, схоже, що протест є, це нікому не подобається. Пенза Пензою, а якщо ти робиш це в великих містах, типу Ростов, Екатеринбург, Москва, Петербург, то зрозуміло, що протест буде набагато більший. Ну і ще один спосіб ескалації. От є удари сьогодні по Сумах б'ють, по Кривому Рогу, по Києву вдарили. 30 чи 40 людей в нас загинуло. І ще один варіант – це зима. Те, що ми чуємо від наших американських партнерів, від наших людей. Якщо ми будемо таким чином, давай будемо реалістично тут говорити, в нас же критичне мислення і здоровий глузд, не лише ура-патріотизм.
1: Зима буде важка.
0: Зима все. Буде важка. Якщо вони будуть прицільно бити по
1: будуть.
0: Енергетиці, і ми будемо збивати такий відсоток 4 з 24, то, в принципі, досить швидко ми можемо лишитися без електроенергії і ще там чогось. Тому це ще варіант такий, що Путін може дотягнути до зими і потім намагатися покласти просто Київ
1: так,
0: там
1: Путін
0: інше.
1: Путін точно дотягне до зими. Ми можемо зараз перейти до цієї...
0: Ну, скажімо так, висока ймовірність, що він дотягне до зими.
1: Ну, дивись, я думаю, що дуже мала ймовірність, що він не дотягне. І тому, як мене взбісила оця порція новин про те, що у нас там хтось хотів вибори в листопаді. І знов почалися ці розмови. От останні півроку, нарешті, думаю, фух, слава Богу.
0: Ну, давай про це поговоримо. Слухай, велика тема. Так ось, я просто закрию тему. Оце зима, удари по містах руйнівні, потім часткова мобілізація, яка ніколи не буде названа мобілізацією, і потім оця вторгнення чи атака, провокація на Польщу, це той, так би мовити, асортимент інструментів, які є в Путіна, і що з цього будуть обирати. Ядерний удар, багато хто не вірить, кажуть, це дуже небезпечно для самої Росії. Тому це, поки що, не будемо розглядати всерйоз, знаєш, там, робити.
1: Так, плюс зараз почали говорити в голос, що якщо Росія б'є ядеркою, ми б'ємо по їх АЕС. Да, і тут є певний баланс ядерної загрози один одному. Але от півроку ніхто не згадував про вибори. Ну, слава Богу, здоровий глузд повернувся. Нарешті

0: ніби і Давід Арахамія, і ще хтось, бо це призведе до такого суспільного розколу в країні. Да? Ну, зрозуміло, що будь-які вибори – це напруга, це критика, це там гостра дискусія в поганому сенсі в Україні завжди.
1: І не тільки в Україні, скоріш, ну, чесно.
0: Бо думали, що якщо Залужний не піде на вибори, то, в принципі, в Зеленського немає особливих конкурентів. Да? Якщо Залужний йде на вибори, то виглядає так за усіма там рейтингами, що він перемагає у другому турі. От, і тут в нас пішла вся розмова, що Залужний проти Зеленського, вибори в листопаді, там ще є Буданов, така людина. Буданов поки що ніби не вирішив для себе, чи він буде балотуватися, чи
1: а може. Він мовчить.
0: Правильно. А ну, перші два роки він робив багато відео, а тепер він їх не робить.
1: Ні, він також був досить в публічному просторі активний.
0: І Віталій Кім теж робив багато, тепер не робить. До речі, що за цим стоїть, я думаю.
1: Але суть в тому, що, ну, які вибори в листопаді?
0: Я думаю, вони ставали занадто популярними, і це почало дратувати когось. Дратувати, і вони перестали це робити. Але які вибори в листопаді? Для того, щоб були вибори, треба, щоб не було війни. Правильно?
1: Так, да, да. І навіть якби зараз зупинилася війна, в листопаді це дуже швидко, насправді. Але війна не буде зупинятися до листопада. І коли у когось в голові, замість того, щоб думати, як виграти війну, народжуються теорії, як нам провести вибори за один день, щоб вони здавалися хоч якось легітимними під час дії військового стану, під час війни, мене оце вкурвлює просто до неможливості.
0: Вися, ну, а в мене все ж таки виникає це питання, вибач, воно не має відповіді на нього, а як провести вибори під час війни? Якщо не буде закінчення війни, ти

0: Ну, немає зараз демократичного процесу. Навіть якщо якимось чином ти домовився з Путіним про вікно на один день. Ну, по-перше, я дуже хочу, щоб ми всі повірили в це вікно, да, і що Путін стримає своє слово. А по-друге, тобто у нас іде військовий стан, іде війна, мобілізація, все. А потім один день – демократія, ідемо голосувати. Потім раз – закінчили це. Ну, це намагання хакнути систему і переобратися штучним способом. Все, більше нічого в цьому. І...
1: Я не розумію, навіщо це робити, бо зрозуміло, що всі терміни вже сплили, да? І парламентська каденція, і президентська, все зрозуміло, всі західні партнери це розуміють, в Україні все розуміють, особливих претензій ніхто не має до легітимності там, чи нелегітимності, лише росіяни піднімали цю тему, і то вже навіть і вони її не піднімають. І тут раптом раз, а навіщо це робити, вибори саме зараз? А, тому що, можливо, зріс трохи рейтинг, можливо, з'явилися якісь передумови для перемоги на виборах. До речі, той самий Фісенко, я почитав його. Він цікаві речі каже, по-перше, дві третини людей мають запит на оновлення влади, тобто нового президента, люди хочуть нову правлячу партію. І я їх розумію, а цих людей не знаю, чи ти розумієш цих людей.
0: Дуже сильно.
1: Бо, якщо чесно, президент Зеленський зробив дуже багато на зовнішній арені по консолідації зовнішньої підтримки, зброї, дипломатичної там підтримки, фінансової. Тут нема жодних питань, це смілива людина. Да? Але всередині країни ми щось не побачили багато.
0: Да, і ми дуже цінуємо.
1: Ми відкат побачили по багатьох напрямках.
0: Ми дуже цінуємо, що зробив президент Зеленський, тому ми хочемо, щоб він жив добрим життям,
1: їздив
0: по світу, виступав з лекціями за кожну...
1: За високі гонорари.
0: Да. І от буде людина щаслива, і дружина
1: тому
0: буде щаслива.
1: Тому дві третини населення України хотіли б оновлення влади. Потім там з'явилися якісь рейтинги, він каже, дуже сумнівні, які показують, що партія влади випереджає з великим відривом інші партії. Каже, це неправда, бо справжня соціологія показує, що дійсно партія Зеленського, називаємо її так, вона є серед лідерів, але вона навіть не на першому місці, не те, що вона там когось випереджає. А головна історія – це те, що оця суперечка, цей конфлікт України і Польщі насправді допоміг не лише Навроцькому, а й
0: Зеленському.
1: Пам'ятаєш, коли був цей скандал в овальному кабінеті, після того українці підтримував свого президента в соціологічних опитуваннях, і це очікувано. І так само тут. Ну, всі вважають, що це несправедливо з боку Польщі піднімати питання, ставити таким чином саме зараз. І взагалі не ваша справа. Тому багато хто підтримав Зеленського, і зараз в нього зріс рейтинг. І, можливо, це когось спонукало подумати про вибори. Я не знаю.
0: Да, і це, знаєш, бісить, тому що у нас зараз є проблеми з реформами. Реформи дуже повільно просуваються. Чому? Тому що непопулярні речі, умовно непопулярні, треба голосувати, як ті самі посилки. Ну, і якщо ти думаєш про рейтинги, то зрозуміло, чому це не реалізується. Але тобі є питання. Треба підняти зарплати військовим. Для цього, щоб підняти, бо ну, потрібно це зробити. Грошей на це немає. Треба зробити реформу. Ти реформи не робиш, тому що непопулярно, тому що ти дивишся на рейтинги. Ну, і це прям неправильно. Супер неправильно. Плюс оця історія з Польщею. Да? Ми дуже не хочемо, щоб йшла подальша ескалація. Не потрібно воно нам. Але чи можемо ми зараз підозрювати, що українська сторона, наприклад, не поїхав, коли президент Зеленський в Данськ. Сидоренко з «Європейської правди» пише, що це крок ескалації з боку України. І краще б цього було не робити, як на мою думку. Нам не потрібна ескалація.
1: А пантеон національних героїв зараз, де будуть усі, від Бандери до там решти, багато хто вважає це теж кроком ескалації, бо це робиться саме зараз. Я не проти, я за пантеон національних героїв. Він у нас має бути, це хороша думка. Але зрозуміло, що одразу після, чи під час скандалу з поляками, ми робимо цю пропозицію з перепохованням урочистим всіх наших націоналістичних героїв, що теж є правильним, да? Але зрозуміло, що це теж є ескалація. Крок. Ми про це, можливо, ще й поговоримо. Тому виглядає так, що цей конфлікт, він і на руку, і Навроцькому, і Зеленському.
0: І це дуже погано, да? Бо, ну, знов-таки, політиканство під час війни. Ну, не потрібно нам конфлікт з Польщею, тим більше, що у нас і так буде багато срачів. Пам'ятаєш, ще 2 роки тому ми говорили, що зараз, як дійдемо до європейської інтеграції, буде багато шуму, не звертайте на нього увагу. Бо це завжди так супроводжується. От зараз ми цей срач, шум вже бачимо. Ну, не треба його ескалювати.
1: Друге, ти сказав дуже, дуже вагому, дуже важливу річ. А про те, що офісі президента керуються рейтингами. Оце дуже важливо. Якщо людина А ну, зважати на рейтинги, це нормально. Там як твої заходять реформи, якщо вони є взагалі якісь реформи, твої дії, чи вони сприймаються, чи не сприймаються. Але керуватися виключно рейтингами популярності, це просто брак повний державницького взагалі менталітету якогось. Да? Бо що це означає? Це означає.

0: просто даєш людям все те, що вони хочуть. Да? Ти не робиш ніяких непопулярних кроків. Ти просто цементуєш статус-кво. Ну, слухай, нема, я думаю, суперечки в тому, що ми відстали від Центральної Європи років на 20. Від Чехії, Польщі і решти, якщо не на більше. Да? І зрозуміло, що нам треба робити кроки, які зробили чехи, словаки, словенці, хорвати, поляки, для того, щоб бути там, де вони є. І з точки зору там демократії, з точки зору розвитку економіки і залучення інвестицій. Якщо ти керуєшся виключно рейтингами і дивишся на те, що хочуть люди, даєш їм, ти просто цементуєш статус-кво, який пострадянський був. Ти просто розписуєшся в тому, що ти не хочеш робити ніяких змін. Ти просто хочеш догодити людям. І це мене давно вже бісить. Це, ну, королева такої технології, це була Юлія Володимирівна Тимошенко. Знаєш, як люблять партії, де ну, просто популістичні, де брак якогось державницького мислення, вони замовляють соціологічне дослідження, дивляться, що хочуть люди, і просто їм це дають. Кажуть, а, ви всі ліві, патріотичні, хочете шару, в нас буде партія лівої патріотичної шари. Це, бо ви це хочете, да? І ми будемо цементувати цю ліву патріотичну шару ще 40-50 років. І будемо жити з зарплатою в 500 євро, а не вдвічі в 3 тисячі євро. А що роблять люди з державницьким мисленням? Он там в Словаччині умовно, да, я згадую, на перший раз цей приклад, чи в Польщі колись Бальцерович. Вони ж зробили шокову терапію. Це було дуже боляче для населення. Але поляки це пройшли в 90-х роках. І тепер вони живуть, чи в 2000-х, да? Набагато краще.
1: На це не пішло їм на користь точки зору кукухи?
0: В Словаччині, ну це вже зараз їх наздогнало, це в них якась така дійсно нескінченна травма ленту, це історично. Ми про це можемо окремо поговорити. Сьогодні не вистачить часу, бо обговорювати польські травми, це треба багато часу. Але вони це зробили. Іван Міклош, вони це зробили. Цього люди не хотіли робити, ці болісні реформи. Але вони зробили і вивели Словаччину вперед економічно. І зрозуміло, що нам треба робити те саме. Нам не треба питати тітю Маню Сумської області, що вона хоче, і давати їй все, що вона хоче. Треба просто так зробити, щоб тітя Маня жила втричі краще. А для цього рецепт вже відомий. Да? Це все країни Центральної Європи зробили. Тому мені хочеться, що якщо ми говоримо про вибори умовно, да? Ми не говорили про персоналі.
1: А мені не хочеться,
0: щоб
1: ми взагалі про них говорили.
0: Це правда. Але коли ми говоримо взагалі про це, люди починають обговорювати там особистості Залужного, Зеленського. Мені хочеться, щоб була конкуренція ідей. Що пропонує взагалі пан Зеленський на виборах? Що, який план розвитку України? Да? А що пропонує пан Залужний? Мені теж цікаво, якщо він балотується. Да? Бо просто, що є красиві, сміливі люди, які там мають високий рейтинг популярні, мене це не цікавить. Да? Мене цікавить, що вони будуть робити наступні 5 років, якщо вони раптом стануть там хтось з них президентом.
1: Але ця розмова буде важлива після завершення війни. А зараз, коли люди з влади роблять припущення, просто це ще, знаєш, такий ефект некомпетентності, бо будь-яка людина компетентна, які прийдуть і скажуть, а що, якщо вибори в листопаді, покрутить пальцем у скроні і скаже, да не може бути вибори, ну просто не може. І все. І закінчується розмова на цю тему, і закінчується витрачання часу на цю тему.
0: Ну, а як, Сергій, ти це бачиш? Чому ці розмови пішли? Хтось планує зробити якийсь закон, який дозволяє вибори під час війни, чи як?
1: Хтось хоче переобратися.
0: Це зрозуміло.
1: Це приємна думка.
0: Навіть здогадуємося, хто.
1: Да, навколо цієї людини є багато посіпак, які хочуть сподобатись. І які бачать це бажання, і починають на ньому грати.
0: І які бачать своє політичне виживання в тому, щоб їх шеф переобрався. Бо інакше вони всі вилетять.
1: Тут неважливо, тут навіть не переобрання. Треба говорити приємні речі. Якщо перша людина хоче переобратися, ти починаєш говорити про те, як це зробити. І ігноруєш ризики, і взагалі неможливі цього проведення. І в результаті купа народу, замість того, щоб обговорювати дійсно важливі речі, замість того, щоб обговорювати програму МВФ, як знайти гроші для військових на зарплату, оце замість цього починає витрачати свій час на створення повітряних замків і обговорення того, що ніколи
0: Слухай,
1: не відбудеться.
0: Ми бачили, відчували, коли є в них якесь таке запалення виборкове, і вони починають виборами мислити, бо ми були в контакті з журналістами з Офісом Президентовича. Ми бачили, скільки вони витрачають енергії, часу на це, наскільки їм важливо, хто стоїть в журналі в нас, на якому місці, яким розміром там зверстана стаття про Залужного, Притулу чи Зеленського. І коли ти усвідомлюєш, що люди щойно витратили 2 доби на те, щоб розібратися з цим, замість того, щоб під час війни війною займатися, ти просто жахаєшся. Чи там хтось дав інтерв'ю Бутусов комусь, і за цим Бутусом бігають, доганяють йому, що навіщо ви взагалі цим займаєтеся? Ну, дав Бутусов інтерв'ю, дав. Що ви цим займаєтеся? Тому я просто розумію, скільки енергії часу буде витрачатися зараз на вибори, якщо вони в голові будуть мати.

0: Ти вибори, а головне, я не розумію взагалі законно, як це зробити.
1: Ніяк. От реально ніяк. Да, і в цьому і тупік, що можна розмовляти, все це будується якась конструкція складна, а по факту це марне витрачання часу навіть для них.
0: Як це буде голосування виглядати? Як це урни будуть на фронт приносити людям? Та там людям не до виборів
1: навіть
0: взагалі.
1: Навіть демократичний процес ти не можеш
0: не до виборів. Люди 6 мільйонів за кордону. Плюс ми ж розуміємо, що для того, щоб якщо відбуваються вибори, то треба, щоб всі партії, всі кандидати мали доступ до медіа. Всі могли відверто і без тиску про все говорити. Да? А в нас, ну, в нас єдиний марафон, у нас війна. Типу, в нас не можуть поки що всі мати. А, там телеграм-канали пул теж провладний, да? Тому забезпечити це на 3-6 місяців і дозволити рекламу всім політичним партіям і всім кандидатам, і вільну, критичну розмову, ну, ми просто не можемо собі дозволити ні фізично, ні взагалі психологічно.
1: Коротше, кінчайте з цим, а ми будемо завершувати. Наш час вичерпався і... До зустрічі.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився. І нагадую, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то підтримайте нас, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео. Дякую всім.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Працівники критично важливих підприємств та установ можуть отримати відстрочку від мобілізації через механізм бронювання. Воно здійснюється роботодавцем в електронній формі через портал «Дія» або у паперовому вигляді через профільні міністерства чи обласні військові адміністрації. 100% бронюванню підлягають державні службовці категорії А, керівники органів влади та місцевого самоврядування, працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, технічні фахівці операторів зв'язку та критичних IT-компаній, кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, особовий склад ДСНС та Національної поліції, працівники спеціалізованих установ ООН та міжнародних організацій. Для інших категорій працівників критично важливих підприємств ліміт бронювання становить до 50% від кількості військовозобов'язаних. Обов'язкові умови для працівника – перебування на військовому обліку та наявність електронного військово-облікового документа із дійсним QR-кодом. Своєчасне оновлення персональних даних. Це можна зробити онлайн у застосунку Резерв Плюс або звернувшись до будь-якого ЦНАПу. Відсутність у базах розшуку.

0: Офіційне працевлаштування із рівнем середньої заробітної плати не менше 22,5 тисяч гривень – це 2,5 мінімальні зарплати за останній звітній квартал. Для оформлення бронювання роботодавець подає список працівників через портал «Дія». Система автоматично перевіряє дані у реєстрах оберіг та базі застрахованих осіб. Якщо фахівець відповідає критеріям, бронювання підтверджується протягом години. Відстрочка надається на термін до 12 місяців або на час статусу критичності підприємства. Інформація про бронь автоматично відображається в електронному документі працівника у «Резерв Плюс». Паперове підтвердження за новим законодавством не є обов'язковим.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві через складну ситуацію в енергосистемі почалися екстрені відключення світла, повідомили в компанії ДТЕК. Енергетики наголошують, що в такий період стабілізаційні графіки, оприлюднені раніше, не діють. Головною причиною термінових обмежень стали значні пошкодження енергетичної інфраструктури після нещодавної масованої атаки, а також поточне зростання споживання через спеку. Жителі в столиці закликають вимкнути з розеток енергомісткі прилади, аби допомогти стабілізувати систему. Ударні дрони СБУ вдруге за тиждень успішно атакували ключові російські авіабази в тимчасово окупованому Криму, вразивши техніку та інфраструктуру на аеродромах Саке та Гвардійське. Про це повідомляє очільник СБУ Євгеній Хмара. За попередніми даними, на військовому литовищі Саке зафіксовано влучання у 7 ангарів, де базувалися винищувачі Су-30, Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24. Як наслідок, знищено або суттєво пошкоджено щонайменше 7 ворожих літаків. Водночас на аеродромі Гвардійське спецпризначенці відпрацювали по 2 ангарах, у яких окупанти зберігали ударні дрони «Шахет» та авіаційне обладнання. Хмара підкреслив, що обидва литовища є стратегічно важливими для Росії, адже саме з них авіація загарбників злітає для бомбардувань південних областей України. Він запевнив, що СБУ продовжить методично знищувати логістику і військові спроможності ворога в глибокому тилу. Путін, ймовірно, планує напад на Польщу, аби випробувати НАТО. Збройна провокація може статися найближчими місяцями, пише The Telegraph. Сполучені Штати вже кілька разів попереджали Варшаву про можливу підготовку, повідомили джерела видання з оточення президента Навроцького. Припускають атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури або імітацію повітряних ударів, що змусять Польщу задіяти свої системи ППО і навіть наземне вторгнення військових Росії або Білорусі до прикордонних регіонів. Галицький районний суд ухвалив рішення призначити обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку безплатного державного адвоката. Про це повідомляють ЗМІ. Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокурора. З'ясувалося, що в єдиному реєстрі адвокатів України щодо попередньої захисниці Зінченка, адвокатки Криворучко, досі міститься відмітка про призупинення її повноважень. І за кримінальним процесуальним кодексом юристи з таким статусом не має права брати участі в судовому процесі. Державний адвокат представлятиме інтереси обвинуваченого, проте Зінченко лишає за собою право до наступного судового засідання, яке призначене на 9 липня, самостійно обрати і укласти договір з будь-яким іншим приватним захисником. На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері. Попередньо діагностована гостра кишкова інфекція. Після відвідин озера Задорожнє в Стрийському районі у дітей від 4 до 14 років спостерігалися нутота, підвищена температура тіла та інші симптоми. Стан середньої тяжкості, повідомили у Львівській ОВА. Причини нині встановлюються. Аномальна літня спека в Україні йде на спад, поступаючись місцем, потужному циклону із грозами, градом та шквальним вітром. Негода вже накрила більшість регіонів України і лише на сході збережеться суха і сонячна погода. У західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині температура повітря знизиться до комфортних плюс 24-29 градусів. На решті території буде спекотно до 34 вище нуля. Перший удар стихії відчула Тернопільщина через знак потужну зливу в селі Горин. Карійсько розлилася місцева річка, затопивши 3 приватні обійстя та ділянку міжнародної траси М-19. Рятувальникам ДСНС довелося за допомогою плавзасобів та мотузок евакуйовувати із зони підтоплення 7 людей, серед яких було 3 дітей. Також складні погодні умови і часткові підтоплення зафіксовано на автодорозі Київ-Чоп. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми

0: пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго дня, друзі. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо, Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай, і у студії поруч зі мною політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юля, привіт.
3: Привіт, вітаю тебе.
2: Хотів розпочати наш діалог з теми, про яку ми багато говорили цього тижня, але в ній є один аспект, який, на мою думку, залишився без належної уваги, оскільки ми мало про нього знаємо. Ми багато говорили про Лукашенка і про Білорусь у двох, як правило, площинах. Це його дипломатична активність, зустріч з Путіним, яка завершилась дуже гучним нічим, так. Його візит до Сі Цзіньпіна, і паралельно ми знаємо, що головнокомандувач української армії пан Сирський говорить про те, що існує реальна загроза з Білорусі в контексті розробки планів, які нібито можуть реалізувати в Москві або хотіли в Москві реалізувати з залученням Білорусі. І от Лукашенко перед тим, як поїхати до Путіна, сказав, що до нього приїжджали представники українського президента Володимира Зеленського. Він спілкувався з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим і сказав, цитую, ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав, хлопці, ви передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна так і з нами розмовляти, а ще втягувати нас в війну, то він повинен розуміти, що якість війни миттєво зміниться, ця війна буде зовсім іншою, сказав Лукашенко. Що тобі відомо про українських представників у Мінську, чи були вони там?
3: Так, цікаво, насправді, взагалі все, що відбувається навколо Білорусі, бо ми тут декілька тижнів тому робили ефір, зокрема, і про те, що чи існує вірогідність взагалі вторгнення з боку Білорусі, і тоді мої джерела з різних сил оборони, українських і не тільки, і закордонні джерела розповідали, що ну така вірогідність вона вкрай низька, але потім сталася теж ціла така плеяда подій, зокрема і ультиматум нашого президента українського Лукашенку, якому він закинув, що мовляв, треба там на протягом тижня зняти ретранслятори, які допомагають по суті дронам російським бити по Україні. Ну тобто, така, знаєш, загострена достатньо риторика була в бік Білорусі. Дійсно, там протягом останніх декількох тижнів на фоні всіх цих публічних заяв, на фоні ультиматумів, ми відправили до Білорусі перемовників до Лукашенка, які там зустрілися в Мінську. І цікаво, що вже вдруге президенти, чи самопроголошені, я б сказала, да, президенти, там диктатори Лукашенко і Путін самі оголошують про достатньо такі цікаві зустрічі. Путін став першим джерелом про візит Абрамовича, я нагадаю, який нещодавно відбувся в Київ. Роман Абрамович, російський олігарх. І зараз, по суті, Лукашенко озвучив про те, що до нього приїжджали українські представники. Ну, тобто, не українська сторона озвучує це, а вони. Хто ж приїжджав і навіщо? З моєю інформацією, в Мінську перебували Давид Арахамія, зокрема, це керівник президентської фракції в парламенті. І він зараз є одним з ключових переговорників. Він входить в нашу переговорну групу з Росією, з Америкою. От також мені зазначили, що був присутній і очільник ГУРУ Олег Іващенко, от які приїжджали власне для того, щоб дійсно певні сигнали Лукашенку донести, і донести їх, зокрема, і до російського диктатора. Були певні пропозиції щодо зустрічі двосторонні президента України та Путіна. Ну, власне, Зеленський навіть не приховує того, що він хоче дійсно зустрітися з російським президентом. Господи, з російським диктатором, я вибачаюсь, не хочу назвати його президентом, так? От, і були пропозиції там відповідної зустрічі якомога швидше, обговорювалися різні конфігурації, тому що наша сторона, і це вкладається якраз таки в той 40-денний план, скажімо так, примусу Росії до реального переговорного процесу, який Україна, скажімо так, очікує чи розраховує, якщо будуть всі дії правильно здійснені, розпочати там на початку осені, фактично, щоб встигнути до того, як Путін, ймовірно, оголосить наступний етап мобілізації, він це планує зробити

0: Після проведення виборів в Держдуму, власне, про це і вже були доповіді нашої розвідки. От, щоб встигнути фактично сісти за стіл переговорів і домовитися до того, щоб там по лінії розмежування восени і все ж таки заморозити війну. От з такими посилами ми приїжджали в Білорусь, і тут ще цікава окрема історія того, як себе поводить Білорусь на фоні цих всіх ультиматумів, на фоні запрошення Путіну, Путіну, на фоні намагання зближення Лукашенка і Білорусі загалом з Америкою. Тому що я нагадаю, що там не один раз вже приїжджали спецпредставники, спецпосланці Трампа до Білорусі, зокрема пан Коул, наскільки я знаю, скоро знову готується такий візит до Білорусі, не дивлячись на те, що, наскільки я знаю, там відбувається зараз певне охолодження відносин між Білорусію та Сполученими Штатами на фоні того, що, ну, скажімо так, сторони висувають одна одні такі достатньо високі вимоги, звільнення, зокрема, всіх полонених, які знаходяться в Білорусі. Інша сторона хоче відкриття посольства, і інша сторона хоче повноцінного перезапуску дипломатичних відносин. Ну, тобто, це достатньо такі високі вимоги, але, тим не менш, там і пан Коул збирається, і поки що на столі залишається можливість для Лукашенка навіть відвідати Сполучені Штати там десь на початку осені, поки що ця пропозиція, скажімо так, знаходиться на обговоренні. Отже, в рамках цього 40-денного плану, який обговорюється в нашій владі, відбуваються і ці візити, зокрема, до Лукашенка, і, скажімо так, ми передаємо сигнали для того, щоб все ж таки восени вийти на якийсь більш-менш реальний переговорний процес.
1: Володимир Путін після розмови з Лукашенком був дуже небагатослівний, Пісков також сказав якісь загальні речі про розвиток двосторонніх відносин і так далі, але спілкуючись зі своїми пропагандистами, Путін, по суті, одну річ прокоментував про Лукашенка. Він сказав, що вважає, що, зокрема, Лукашенко може надати майданчик для перемовин у Мінську. В принципі, не перший раз він це говорить. Володимир Зеленський заперечував можливість проведення переговорів у Мінську. Але як ти вважаєш, чи може бути Лукашенко реально чимось корисним, враховуючи, що все-таки він має доступ до Путіна і от одночасно спілкується з нашими представниками? Чи може він бути корисним для того, аби якийсь реальний поступ зробити в перемовному процесі?
0: Я думаю, він може бути корисним, хіба що, знаєш, для того, щоб передавати там певні сигнали, бо дійсно він зустрічається з Путіним, і дійсно він, скажімо так, хочемо ми цього чи ні, він є певним гравцем в цій всій історії, і він намагається, особливо зараз, петлять від того, щоб Путін його втягував більше у військові дії проти України, петлять на фоні того, що він хоче перезапустити відносини зі Сполученими Штатами, зокрема, там відновити цей транзит калію. Білорусь калію, це для них дуже важливо, а може взагалі розпочати якісь спільні виробництва, спільні американо-білоруські виробництва. От компанії, які будуть стосуватися саме виробництва добрив і їхнього транзиту. Ще окрема історія, яка додає тут інтриги, скажімо так, це Китай, його участь. Тому що якраз таки нещодавно Лукашенко приїхав і в Китай, він приїхав туди одразу після того, як поїхав до Путіна. Він зустрічався з Сі. Що цікаво, що після того пролунала також заява зі боку Китаю, що вони виступають за мирний процес, що вони виступають за переговорний процес. Я зараз не згадаю точно цитату, але якось так от вона прозвучала. І тут цікаво, що я знаю, що китайці також озвучували подібні сигнали, зокрема і Лукашенко теж, тому що через Білорусь проходить, по суті, майже весь китайський транзит в Євросоюз. Що є важливим. Це, до речі, є важливий фактор і для нас, як для держави. Та? Це є фактор впливу. Це є навіть, я б сказала, можливо, якщо ми правильно зможемо це використати, це певний фактор тиску на Китай. Тому що ми там останній час, коли говоримо про перемовини, ми там говоримо про те, що от Сполучені Штати відволіклись там десь, да, на Іран. От там Росія не демонструє проявів до реального переговорного процесу. Але на фоні цього всього є ще така сторона, як Китай. з якою ми теж маємо взаємодіяти. І, зокрема, фактор Лукашенка тут теж не можна списувати, повторюся, через те, що от через їхню територію проходить такий величезний об'єм транзиту.
1: Ти припустила, що це спілкування з Лукашенком є частиною 40-денного плану, який анонсував український президент Володимир Зеленський з примушення Росії до перемов. Ми, знову ж таки, знаємо багато про, ну, маємо уявлення про воєнну частину цього питання, частину тиску, там, безпілотники, НПЗ, наш тиск на фронті, логістику ми їм розвиваємо і так далі. А от політична частина якраз теж така трішки покрита таємницею. Окрім оцих контактів з Лукашенком, якщо вони дійсно частина цього процесу, що тобі ще відомо про те, що ця політична частина цього 40-денного плану передбачає?
0: Ну, це все ж таки політична частина, насправді, чи дипломатична частина, вона так чи інакше не припинялася, просто що і вона, скажімо так, прийняла дещо інші форми такого, знаєш, телефонного, телефонна такого форму, тому що в цьому режимі ми постійно спілкуємося зі спецпредставниками Трампа. Так, ми їх достатньо довго очікували з візитом тут в Києві. Наскільки я знаю, станом на зараз ми їх не очікуємо. Ну, принаймні, з того, що я чула з останніх новин. Але, тим не менш, з американськими посадовцями постійно на зв'язку. І оці, насправді, другі треки, тобто на публічні канали зв'язку з росіянами, ми теж підтримуємо. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, які там поступки чи які позиції у них є станом на зараз. От. Але все ж таки більший опор ми робимо саме от на те, що ти озвучив. Mm. Да? Це удари по НПЗ, це вибивання їхньої логістики, це там, не знаю, навіть збільшення такого інформаційно-психологічного тиску, те, що ми спостерігаємо, да, ці черги на заправках. Ну, тобто, це, скоріше, наш військовий тиск. І це те, в чому ми, там, принаймні, останні місяці точно маємо успіх. Це middle strike, це deep strike. От це те, що відмічають, наскільки я знаю, там, і наші європейські лідери. Це те, що було обговорено там на нещодавньому саміті G7. І європейські лідери достатньо високо оцінили. І сам Трамп особисто в розмові з Зеленським, з того, що я знаю, теж дуже високо оцінив насправді наші удари вглиб по Росії і зазначав, зокрема, про те, що його дуже, дуже дратує Володимир Путін, що там, по суті, його спецпредставники змушені, не знаю, чи благати, чи якось закликати до переговорного процесу, що він вже дуже втомився, дуже дратується через це. Тобто це, скоріше, отака, знаєш, публічна складова, військова, політичний тиск, це, скоріше, наші спроби закидувати різні сигнали, різні конфігурації, зокрема, і напередодні виборів в Держдуму, якщо вони зацікавлені, росіяни, в тому, щоб вибори в Держдуму все ж таки були проведені, да, на відміну від Дня Росії, які в Росії навіть не провели, боючись, в тому числі, ударів України. От, і ми прекрасно пам'ятаємо, в яких умовах проходив парад в Москві. От, ну, тобто, Україна тут стає достатньо відчутним фактором впливу навіть на внутрішні якісь події всередині Росії. От, тому, якщо вони зацікавлені в тому, щоб вибори ці в Держдуму пройшли, принаймні, без обстрілів, то, звісно, їм треба постійно контактувати з нашими представниками і демонструвати, на що вони готові піти.
1: Як ти оцінюєш ось цю мету примушення Росії до реальних перемовин за 40 днів в поточних контекстах, скажімо так, в яких ми зараз перебуваємо, зокрема, можливо, на рівні сигналів від самої Російської Федерації? Наскільки реалістично очікувати, що в термін 40 днів можна досягти того результату, який ми, можливо, собі придумали, тобто примусити Росію до перемог?
0: Ну, насправді, тут думки навіть у нашій владі різняться, да, там я не хочу зараз ретранслювати свою думку, я скоріше спираюся на те, що мені розповідають в розмовах там інші, різні представники нашої влади, що там буквально місяць, десь місяця півтора тому росіяни непублічними, знову ж таки, каналами зв'язку відправляли в Америку пропозиції щодо того, що ми, що росіяни готові піти на певні поступки, навіть вже в переговорному процесі, і навіть готові там певні свої вимоги знижувати. От, але позиції знову змінилися, певні події, які там відбулися за останній місяць-півтора, змусили вкотре змінити позицію росіян, і зараз вони не надсилають, скажімо так, обережно, не надсилають нам сигналів про готовність до деескалації. З цього також можна, знаєш, і зробити висновки. От там останніми днями ми знову активно, не знаю, чи змушені, чи не змушені обговорювати тему виборів, яка дійсно існує в лавах нашої влади. І цікаво, що обговорюються, зокрема, вибори президентські, тому що дійсно відбувалася ця навіть декілька цих зустрічей президента Зеленського з ймовірними кандидатами. Ще одним, окрім нього, звісно, бо він все ж таки має намір балотуватися далі. Це Валерій Залужний, чинний посол України в Британії. От, і це чинний очільник Офісу Президента Кирило Буданов. От, що він зустрічався з ними і обговорював, власне, взагалі конфігурацію виборів, можливість проведення виборів, коли ці вибори можуть відбутися. А ще раніше, за моєю інформацією, десь місяці, теж два тому, приблизно, трошки, можливо, втратила лік часу, вже стільки з цього відбувається, була зустріч теж у достатньо вузькому колі, президент збирав, там були присутні плюс-мінус ті ж самі люди, щоправда, без Валерія Залужного, бо він все ж таки більшу частину часу знаходиться в Лондоні, які обговорювали питання, по-перше, єдності на найближчі півроку, і це якраз теж вкладається та в те, щоб встигнути умовно там до середини осені об'єднатися, посилитися внутрішньо, так щоб прибрати ці якісь там внутрішні чвари, конкуренцію там і все інше, посилитися і цей тиск на Росію максимально збільшити, збільшити наші зусилля по переговорному процесу, прибрати оці якісь, знаєш, можливі там напруження всередині в команді. От, тому що там теж не все так, знаєш, після відходу Єрмака, скажімо так, система максимально децентралізувалася. От, а варіантом Б, який обговорювався, якщо не станеться цієї єдності, зокрема, обговорювали і вибори до парламенту. От, якщо не вдасться, знаєш, всі ці наші державні органи влади і всіх цих людей в політику на нашому істеблішменті помирити, об'єднати, то обговорювалися, зокрема, і вибори в парламент. Тобто обговорювалися навіть під час дії воєнного стану. Тобто я розумію, що зараз величезна кількість людей там виступає з застереженнями, а як же ж ми проведемо, да, у нас там немає безпекових умов, і як ми взагалі можемо провести вибори під час воєнного стану, але такі, знаєш, найбільш, я б сказала, авантюрні ідеї, вони, зокрема, звучать і щодо того, щоб провести вибори під час воєнного стану. І вибори або парламенту, або президентські, або і ті одночасно.
1: В контексті цієї теми, яку ми вже підняли, про оці розмови, про цю зустріч, яка відбулася з вузьким колом, з участю президента, на твою думку, хто і навіщо міг зробити цю зустріч публічну, інформацію про неї, і кому вона більше допомагає або шкодить на даному етапі, Залужному чи Зеленському?
0: Ні, насправді там, бо мені ще там тиждень тому приблизно про цю зустріч розповіли, і я не думаю, що, знаєш, там була якась мотивація зробити спеціально цю зустріч відомою. От, просто так складається обставини, що якщо там це зустріч більше, ніж на двох осіб, то так чи інакше будьте готові до того, що хтось або якимось чином роздобуде інформацію про це. Але тут цікаво, що скоріше в тому числі отримуючи там закриті дані соціологічних опитувань, які стосуються і рейтингів, зокрема, і, до речі, готовності населення далі терпіти, ну, принаймні, таке було формулювання в соціологічних опитуваннях, яке замовляє закриті соціологічні опитування, яке замовляє Офіс Президента. Вони це роблять постійно на якісь такі особливо тригерні теми. Так от, там було одне з формулювань про готовність українців терпіти війну там ще рік, більше року, ну, тобто, я там не буду озвучувати конкретні цифри, щоб не було зрозуміло, скажімо так, щоб не вирахували джерела, але достатньо сильно виріс показник відсотку людей, які не готові терпіти війну взагалі. більше. От, тобто, отримуючи такі дані, я розумію, що в Офісі Президента, в тому числі, теж мають для себе вибудовувати якісь подальші кроки, і, зокрема, і обговорення цього 40-денного плану про те, що ми з тобою обговорювали спочатку, і так само обговорювати і конфігурацію того, як можна було би провести вибори на тлі того, що рейтинг Володимира Зеленського, це повертаючись до твого питання, що ж могло стати тригером, що ж могло стати причиною, рейтинг Володимира Зеленського, згідно цих закритих опитувань, там останні тижні точно демонструє таке достатньо останні місяці, я б сказала, навіть демонструє відчутне зростання, і там його, скажімо так,
1: принаймні, здалося зламати негативну тенденцію.
0: Приблизні конкуренти, да, бо ніхто ж з них публічно не оголошував про те, що вони будуть претендувати на позицію президента, там Залужний чи Буданов, вони йдуть відповідно другим та третім номером. Ну, тобто, там в Зеленського, я б сказала, що у нього приблизно трохи більше 30% рейтинг підтримки, в Залужного трохи більше 20% рейтинг підтримки. Це серед тих, хто, власне, визначився. І в Буданова там десь трохи більше, десь 11-12%.
1: Я просто чому питаю, кому це могло бути видно, тому що в цій статті, нехай і в переказі, але вкладено у уста Залужного, що він буде балотуватися чітко, конкретно сказано, так, буду. І це чи не перша публічна, в принципі, асоціація цього «так, буду» з Залужним, сказав Зеленський, Залужний. І це наштовхує на думку, що це, можливо, старт якихось уже конкретних рухів.
0: Ні, це не старт, це не те, що якщо ти натякаєш на те, що команда Залужного таким чином хотіла натякнути про те, що
1: ну, таке може бути.
0: Залужний хоче претендувати на посаду. Ні, там насправді там останні місяці з того, що я знаю, скоріше зайняли, знаєш, такий режим очікування, вичікування, от без якихось різких рухів. Це сталося в тому числі на тлі там певних таких достатньо контроверсійних скандальних публікацій, за які його потім критикували, і там і телеграм-помийки, і це все розмухувалося, там, де він розповідав, зокрема, в іноземних ЗМІ про контрнаступи, проблеми з його проведенням, і, зокрема, про обшуки у нього зі сторони Служби безпеки України, це теж було достатньо гучно, так, і, насправді, там навіть ще не всі деталі були озвучені. От, бо протистояння Залужного і Зеленського, воно розпочалося там, ну, майже з кінця весни 2022 року, там за той час назбиралося правді купа таких історій. От, але ні, це не була спроба, це скоріше, я б сказала, що більша ініціатива найближчого оточення Зеленського і його самого, перше за все, зрозуміти, на кого він може розраховувати, і чи може він розраховувати, враховуючи, що він зараз має найбільший поки що рейтинг. Чи може він розраховувати на якусь об'єднану команду таких політичних важковаговиків? Але, ну, ймовірно, що ні, тому що там жоден з цих людей, яких я озвучувала, ну, вони, наскільки я знаю, не розглядають для себе об'єднаний похід з Зеленським на вибори.
1: А що Буданов?
0: Ну, от, власне, те, що я зазначила, да, що жоден з цих політичних гравців не
1: розглядає. Просто він як ніби як поряд, але окремо, не знаю, чомусь є таке сприйняття, тому що він теж не коментує свої президентські амбіції.
0: Звісно, він не зможе коментувати, тому що він зараз є очільником офісу президента Зеленського. І це було б достатньо дивно, якщо б хтось почав там, навіть якщо є певні навіть натяки на те, що якісь можуть бути президентські амбіції, там, наприклад, у Михайла Федорова, да, який там є зараз міністром оборони. Це, знову ж таки, це я кажу скоріше про натяки, про те, що там також можуть обговорювати всередині президентської команди. Це не про те, що Михайло Федоров визначився з тим, що він йде на позицію президента. Але навіть тим не менш, на тлі цього, там останні місяці теж відбувається певне охолодження відносин між Зеленським та Федоровим. Ну, принаймні, воно не настільки близькі, принаймні, там не кожного дня вони вже спілкуються, як це було навіть до того, як він став міністром оборони. От. Тому, звісно, що, ну, як хтось працює в офісі Зеленського, може озвучувати, що у нього є президентські амбіції. Ну,
1: але це не означає, що їх немає. Може, дізнаємося пізніше. Дуже дякую тобі за час, який ти виділив для нашого спілкування. Юлія Забеліна, політична глядачка радіо НВ, була у нашій студії. Ефір триває, далі новини продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Укренерго» назвало причину запровадження аварійних відключень світла у Києві та кількох областях. Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки в кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії, йдеться в заяві. Графіки погодинних відключень наразі не діють, обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомив оператор. У ракетах та безпілотниках, якими Росія масово атакувала Київ 2 липня, містилося близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він пояснив, що підрахунок здійснюють шляхом детального дослідження вцілілих засобів ураження, які українським військовим вдається приземлити за допомогою систем РЕБ або збити без критичних пошкоджень корпусу. Знаючи точну кількість іноземних деталей в окремому типі озброєння, фахівці вираховують загальні масштаби залучення західних технологій у кожній повітряній атаці. За словами Власюка, мікросхеми та комплектуючі потрапляють до оборонних підприємств Росії через реекспорт та мережі посередників у третіх країнах. Попри діючі обмеження, у зброї знаходять деталі американських, європейських та японських брендів. Радник президента додав, що за останні 3 місяці Україна повністю систематизувала серійні номери всіх іноземних компонентів і вже передала ці дані міжнародним партнерам для посилення санкційного контролю. Неспокійний день у російському Рильську. Автівка з місцевими чиновниками підірвалася просто в центрі цього міста. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Поранений керівник Рильського району, водій авто та ще 2 посадовців, які перебували поруч. Паливний колапс у Росії дістався Сибіру. У місті Чита, це Забайкальський край, зафіксували рекордну чергу на автозаправній станції «Роснефті», яка розтягнулася майже на 4 кілометри. За свідченнями очевидців та супутниковими знімками моніторингових спільнот, у колоні одночасно перебуває від 600 до 800 авто, а водії змушені жити в машинах і чекати на пальне майже по 60 годин. Ситуація в регіоні настільки критична, що місцева влада запровадила режим підвищеної готовності, а губернатор розпорядився організувати харчування для людей у чергах. Через обмеження палива АЗС видають не більше, ніж 50 літрів в одні руки. Попри численні відеодокази, зняті з висоти пташиного польоту, частина російських користувачів у соцмережах намагається заперечувати масштаб кризи, стверджуючи, що кадри є фейком, створеним штучним інтелектом. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA, Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 37092, Державна Малий Єстрібанк, Банк Єстрібанк, НГУ-025-10-2014.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Біля мікрофону Богдан Машай. Далі поговоримо про новий виток російського терору проти української інфраструктури та українського населення. Я думаю, ви вже могли зробити для себе висновок, що росіяни взялись за системне знищення автозаправних станцій на прифронтових регіонах. Це відбувається фактично щоденно. Сьогодні, в першій половині дня, вже були повідомлення про те, що росіяни, зокрема, реактивним безпілотником атакували АЗС у Сумах, 7 поранених. Сьогодні ж зранку вони вдарили по заправці Софіївської громади Криворізького району. 1 людина загинула, 5 поранені. Загалом, за перші дні липня росіяни вже уразили понад десяток АЗС, а за останні тижні – понад 150. Кампанія системна, до чого вона може призвести на тлі паливної кризи, яку переживають самі росіяни і яка уже позначається, зокрема, на їх спроможностях збирати врожай. Поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Пане Ігнатів, вітаю вас.
12: Щиро вітаю, пане Богдане. Слава Україні.
1: Героям слава, дякую за ваш час. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов наголосив, що цивільні заправки в Україні не задіяні у військових постачаннях пального. З цього робимо висновок, що, на думку Безкреснова, військової логіки в руйнуванні українських автозаправних станцій на прифронтових територіях немає. Якщо її немає, то, на вашу думку, яку саме функцію паливної системи прифронтових регіонів ворог намагається зруйнувати ось цими ударами, і наскільки ця функція критична для життєзабезпечення цих територій?
12: Дуже гарне таке змістовне питання. На цілий етер хватить одного питання. Давайте розбиратися по елементам, а ви будете потім коригувати, якщо там будуть якісь додаткові питання. В першу чергу, пам'ятаємо, що і нафтогазова галузь, і, зокрема, заправні станції і термінали зберігання палива для Російської Федерації з першого дня війни, вони були одними з цілями. Не забуваємо і 22-й рік, початок, коли у нас була в Україні паливна криза, коли ворог максимально виносив, вибачайте за сленг, наші термінали, де зберігалися в танках, ну, тобто це великі такі цистерни з горизонтальною орієнтацією, де зберігалася просвітлена нафтопродукти, це бензини А92, А95, плюс додатково це дизельне паливо, іноді це навіть і авіаційний газ, тобто той керосин, яким літають літаки, зараз це переважно військова задача, то переважно ворог тоді виносить, і пам'ятаємо ці історії початку 22-го року про бензольоти в дужках, коли максимально намагалися з європейських країн, це із Польщі, із країн Балтії привозити паливо, і в принципі вже не наповнювали ці термінали збереження палива, а фактично стояли десь по дорогам наші бензовози, яких потім водії призвали бензольотами за їх швидкість і за ту швидкість, як вони швидко проходили кордон. Це окреме питання і велика подяка для тих служб і прикордонних голів військово-цивільних адміністрацій, які це все швидко організували. Відповідно, цю кризу ми дуже швидко подолали. Буквально 2 місяці ми мали ситуацію по заправленню по 20 літрів в паливний бак, по паливним картам це була зовсім інша ситуація. Але відповідно цю ситуацію ми дуже швидко подолали, і це зробив бізнес в партнерстві з місцевою владою прикордонних регіонів. І прикордонних регіонів мається на увазі з Європейським Союзом. На сьогодні ворог знов таки намагається бити по нашим об'єктам інфраструктури. Це більше сіяння паніки. Зараз будемо піднімати статистику і дивитися, скільки є в Російській Федерації автозаправочних станцій, а скільки є в Україні. Але це більше підняття паніки і панічних настроїв серед населення, що от вибувають елементи нашої автозаправочної інфраструктури. Я був буквально через день на одній автозаправочній станції в місті Харкові, моєму рідному Харкові. Це біля селища Коротич, пам'ятаємо, там є великий термінал нової пошти, коли вже там рази 3 чи 4 вже були прильоти, і постійно нова пошта відбудовується. Це без реклами до поштового сервісу, бо це вже таке ім'я нарицательне. Поруч там є навчальний аеродром, коли спочатку повноштабного вторгнення вже били ворог постійно. Ну, от він влучив в автозаправочну станцію одного з найбільших ретейлерів України, яка знаходиться між терміналною поштою і цим навчальним аеродромом на трасі Київ-Харків, на в'їзді вже місто Харків. Відповідно, як мені розповідали, через декілька годин автозаправочна станція відновила відпуск палива для споживачів. І от я був в цій автозаправочній станції, половина станції дійсно зруйнована, вона там затягнута плівкою, якоюсь там захисними тканинами, а друга половина, як відпускає паливні матеріали, просвітлені нафтопродукти, працює супермаркет, робляться хот-доги, наливається кава. Да, дійсно, кафе, яке там було, вже воно не працює, бо якась дрон влупив в територію кафе. Тому, відповідно, це не критична ситуація. Ворог постійно намагається бити протягом всього повноштабного вторгнення по нашим автозаправочним станціям. Пам'ятаємо і трагічні ситуації, які були в Харкові, наприклад, коли в термінал з паливом було влучання одного там залізяча російського

0: По кількості населення вони не рахуються по площі країн, а вони рахуються на один кілометр доріг. Тобто, через скільки кілометрів, грубо кажучи, власник автомобільного транспорту може заправити свій автомобіль. І от у нас в середньому по країні є на один кілометр доріг приблизно одна третина автозаправочної станції. Тобто, грубо кажучи, у нас вистачає, навіть якщо у вас загорілась там чек або червона лампочка в машині, то ви доїдете до автозаправочної станції в більшості випадків, якщо це там центральні траси, і можете заправитись. А в Російській Федерації це 12 кілометрів на одну автозаправочну станцію. І якщо там щільність достатньо висока для там столичного округу, для округу Ленінграда, для Ленінградської області, там щільність висока в туристичних регіонах, то в інших регіонах, якщо будемо говорити за Урал, там на 100 кілометрів може з'явитися одна автозаправочна станція. І розуміємо, якщо 20 літрів вони відпускають в один бак, то цього баку вистачить тільки поїхати, заправитись і назад повернутися. Тому, відповідно, ворог намагається на фоні своєї паливної кризи чинити у нас такі терористичні акти. Звісно, що він цими дронами камікадзе або FPV-дронами достає до АЗС і автозаправних комплексів, які знаходяться в його доступі, це в прифронтових областях. Але з іншого боку, це суттєво не впливає на відпуск паливо для наших автовласників. І кризи з паливом найближчими часом у нас не передбачається, оскільки навіть якщо там і були ситуації в Гормузькій затоці непостачання палива, ми дуже швидко орієнтувалися на прибалтійське паливо. У нас є довгострокові ф'ючерси, довгострокові контракти по постачанню палива. І тому великої проблеми для цього немає. Дійсно, ворог намагається бити по автозаправним станціям. Тут треба повернутися до тої логіки, яка була під час початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, я там в перші
1: тижні... Я якраз, пане Гнатю, перепрошую, якраз хотів до цієї логіки повернутися. Ви згадали про досвід, який ми мали у 2022 році. Тоді Україна приблизно 4-5 місяців виходила з паливної кризи, врятували ми свій паливний ринок завдяки мобільним засобам перевезення пального. Тоді ворог прицільно бив переважно по нафтобазах. Але те, що відбувається зараз, це ситуація, з якою ми, якщо й знайомі, то тільки частково на базі цієї досвіду 2022 року. Тому що ворог методично випалює роздрібну мережу АЗС на достатньо обмежених територіях. І більше того, знову ж таки, Сергій Безкресно повідомляв, що у нього для цього з'являються засоби, які навіть потребують мінімального втручання операторів. Вони мають уже машинний зір. Оператор доводить дрон, грубо кажучи, до території, на якій розташований об'єкт. Дрон сам здатен на основі власних знань, скажімо так, на основі нейромереж, які в нього закладені, розпізнати об'єкт, навестись на нього і його уразити. Тобто ми розуміємо, що у Росії з плином часу до того стає дедалі більше інструментів для того, аби вражати якомога більше оцих автозаправних комплексів, і при цьому розраховувати, що це може мати високі шанси на успіх. Це підштовхує до думки, що вони будуть продовжувати реалізовувати ось цю тактику. І на вашу думку, якщо ми знову ж таки повертаємося до 2022 року, то що з того досвіду, який ми отримали туди, застосовано до ось цієї нової ситуації, а які рецепти вже не діють? І як загалом має виглядати модель постачання палива на ось ці території, яка буде розрахована не тільки на те, щоб залатати дірки, але й, до прикладу, на роки ось такої системної кампанії зі знищення малих роздрібних АЗС?
0: Ну, повертаючись до навчання дронів, всього іншого, дійсно, що ворог за допомогою штучного інтелекту зараз активно навчає дрони. Тут в мене там є прекрасний кейс, ну, він жахливий насправді. Минулої доби в моєму рідному Куп'янську ворог знищив там батьківську хату, де, наприклад, жаль, там були наші українські військові, і серед городу залишилась лише там одна ванна. І ворог це враховує по різним типам сценаріїв. Він намагається вже через штучний інтелект розпізнавати, де знаходиться військова машина, навіть якщо вона схована там під якимись деревами, а зараз велика кількість зелені, і військова машина машину, начебто раніше було б дуже просто сховати під якимось там розкидистим деревом, але наразі ворог за допомогою своїх дронів і приладів

0: дуже швидко намагається це розпізнати і нищить не тільки автозаправні станції, а дуже багато на прифронтових регіонах об'єктів цивільної інфраструктури. Чим відрізняється це від 22-го року? Дійсно, що в 22-му року ще ворог там суттєво, десь випадково були там прильоти по автозаправним комплексам, але вони не були системними, і це більш там випадкові були прильоти, пов'язані там зі збиттям, все інше. На сьогодні він прицільно б'є по автозаправним комплексам, він намагається ущільнити, грубо кажучи, нашу мережу автозаправних станцій, автозаправних комплексів, щоб населення було мало менше можливості заправитись на тому чи іншому об'єкті інфраструктури. Але знов таки 8314 станцій по всій країні, ну це така достатньо велика задача. Ворог не справився і по підстанціям, слава Богу, Укренерго, які намагався вибити, так і не вибив. Він намагається бити і по підстанціям електричної енергії в прифронтових регіонах. Також через певний захист, навіть пасивний, він це не може зробити. Тому, відповідно до автозаправних станцій, тепер треба робити іншу ситуацію, яка пов'язана з більш гнучкими логістичними маршрутами. Друга ситуація – в прифронтових громадах, а це вже відповідальність органів місцевого самоврядування, яке відповідає за ту чи іншу прифронтову громаду, забезпечити децентралізоване постачання палива, щоб це не було в одному місці зосереджено, а було там, грубо кажучи, якийсь паливний склад невеличкий, де є замовлення, і потім в каністрах приїжджає і дуже швидко населення розбирає це паливо, щоб для населення воно було достатньо, знов таки, точковим, щоб для ворога це не було там якоюсь великою метою зробити там якесь лихо або гуманітарну катастрофу. Тому в прифронтових громадах тут має це максимально змінитися. В інших регіонах України треба задіяти, на мою експертну думку, знов таки, це не пов'язане там з якимось думкою ринку, все інше. В перші тижні повномасштабного вторгнення я був там виїхав в глибокому, якраз відряджені був в глибокому тилу в місті Яремщина в Франківській області, і от там лише лунала тривога, відразу зачинялися автозаправочні станції. От зараз з питань безпеки, на мою точку зору, дуже важливо знов повернутися до цієї практики. Зрозуміло, що це буде для громадян недостатньо комфортно, оскільки ми вже звикли дуже спокійно реагувати на тривоги і не виходити там в укриття, все інше, але ворог настільки підступний, ми бачимо це по останнім ситуаціям в Києві і там, в моєму сусідньому будинку, там через дорогу пам'ятаємо, що склався під'їзд після удару ворога в 16-поверховий будинок. Вчора була жахлива трагедія в місті Києві і сьогодні пам'ятаємо всіх тих жертв невинних, які загинули внаслідок ракетного удару. Так само і автозаправна станція на сьогодні є об'єктом тероризму з боку ворога, тому треба зараз максимально впроваджувати заходи по захисту персоналу, який знаходиться на автозаправній станції, бо бачимо, що є загиблі, наприклад, жаль, на автозаправних станції персонал, який знаходився, який нехтував, але там і фактичного укриття немає, бо зараз тільки починаються перші проекти з будівництва укриття на автозаправних станціях. І відповідно до цього не допускати зараз заправлення автотранспорту на автозаправні станції.
1: Ви сказали, що Росії не вдасться створити паливну кризу співставну з тією, яка нині розгортається на її території через надто розгалужену мережу автозаправних станцій в Україні, але цілком імовірно їй в другому півріччі 2026 року, принаймні так старомно зараз виглядає, якщо не буде знайдено ефективну відповідь, зокрема з протидії тим дронам, які знищують АЗС, їм вдасться в це друге півріччя прорядити суттєво мережу АЗС на прифронтових територіях і, відповідно, восени, перед зимою, перед опалювальним сезоном, жителі прифронтових територій, служби, які працюють на цих територіях, можуть зіткнутися з достатньо відчутними проблемами, оскільки паливо – це евакуація, це логістика, так само, можливо, воєнний транспорт там не заправляється на цих станціях, але військові їх використовують, коли рухаються там транспортом персональним і так далі, і так далі. На вашу думку, пане Гнатів, який сценарій виглядає на сьогодні найбільш реалістичним для паливного ринку прифронтових регіонів на друге півріччя поточного року, враховуючи нинішні темпи російської кампанії зі знищення малих роздрібних АЗС?
0: Тут задача прикладається з боку ритейлерів посвітлених нафтопродуктів, тобто це бензин марки А92, А95 і дизельне паливо, перекладається вже на рівень органів самоврядування, які працюють на цих територіях. От тільки це їх задача на сьогодні, і військово-цивільних адміністрацій, їх задача забезпечити роботу тилу, наближеного до фронту, забезпечити те, що військові там, коли колонами рухаються, треба їх десь заправляти. От тут задача – це працювати активно з ритейлерами, мати такі мобільні речі, як мобільні автозаправочні комплекси. Це можна організувати на рівні цистерни одної чи там, з паливом 92-95. Ну, більшість машин може і так їздити. Військові ж їздять на преміальних машинах, які заправляються 95-м і 98-100 паливом. 92-ге паливо можна сміло заливати ті машини, які пересуваються хлопці, які їдуть там з тимчасового вивільнення або на ротації. От треба мати там дві цистерни, дизельне паливо і таке, і можна організувати разом з ретейлерами такі мобільні автозаправочні комплекси, швидко заправили, швидко роз'їхались, і це не буде метою для якогось дуже швидкої реакції з боку агресора і терориста. Тому от над цим треба працювати, і це тепер вже задача співпраці органів самоврядування, місцевих цивільних адміністрацій з ретейлерами, організувати такі дуже швидкі заправки, буквально там на 20-30 хвилин, поки ворог не отримає інформацію від своєї, яка дуже активно працює. Ми це бачимо і по енергетиці. Це, я думаю, що тема окремого етеру, як працює агентурна мережа ворогу по енергетиці, то відповідно електроенергетиці, то відповідно тут якраз, щоб агентурна мережа не встигла спрацювати, продати інформацію, і там запустилися певні дрони або інші засоби ураження, дуже швидко заправити і роз'їхатися, щоб не було скупчення і автозаправочного транспорту, і інших видів транспорту. Військові це вміють робити, переважна більшість голів цивільно-військових адміністрацій в прифронтових регіонах, вони вже мають певний військовий досвід і мають радників серед військових. Це можна швидко робити і можна достатньо ефективно робити, щоб не наражати тих осіб, які заправляються, і той бізнес, який заправляє, не робити якісь там певних джерел для того, щоб туди щось прилітало. Але це зараз реальність для прифронтових регіонів, відходити більше від централізованої автозаправок, особливо для тих військових, які пересуваються колонами, і для цивільних громадян. І плюс до того, це знов-таки закривати автозаправочні станції, комплекси на період повітряної тривоги і видаляти звідти персонал, бо не забуваємо, що життя кожного громадянина України, воно набагато дорожче, ніж будь-яке матеріальне майно, включаючи як об'єкт генерації або, наприклад, там автозаправочний комплекс.
1: Тобто хороша новина у тому, що багато вирішується у питанні, чи буде повноцінна паливна криза на прифронтових територіях завдяки якості рішень, які будуть ухвалені українською стороною. Тобто багато чого в цьому аспекті в руках влади та військових України. Дякую вам, Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних репортажів.

0: друзів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дарницькому районі Києва рятувальники ДСНС продовжують безперервні роботи на двох локаціях, де внаслідок російського обстрілу зазнали тяжких пошкоджень 9 та 16-поверхові житлові будинки. Про це повідомив речник столичного управління ДСНС Павло Петров. Водночас посадовець зазначив, що в цьому ж районі зафіксовано повне руйнування кількох приватних будинків, вони знищені вщент до самого фундаменту. За словами речника, проводити повноцінну рятувальну операцію на місці приватного сектору вже неможливо, тому наразі надзвичайники здійснюють пошук залишків тіл загиблих мешканців для їхнього подальшого передання правоохоронцям і проведення ДНК-ідентифікації. Знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. СБУ вдруге за тиждень вдарила по аеродрому Саки в окупованому Криму. За даними СБУ, на аеродромі Саки вражено 7 ангарів, де зберігалися винищувачі і фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Також СБУ відпрацювала по аеродрому Гвардійське, де уражено 2 ангари із шахедами та авіаційним обладнанням. Уряд планує переглянути зарплати і структуру райдержадміністрації. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нинішня система застаріла і неефективна, а працівники РДА зараз отримують дуже низькі оклади. Через це виникають труднощі з кадрами та мотивацією. Крім зарплат, уряд прагне змінити й саму організацію роботи райадміністрації, адже їхні функції часто дублюються з військовими адміністраціями. Тож уряд готує нову модель роботи районних адміністрацій і сподівається, що парламент її підтримає. Світовий банк надасть Україні понад 440 мільйонів доларів на підтримку системи охорони здоров'я. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Кошти спрямують, зокрема, на удосконалення програми медичних гарантій, ефективніше використання бюджетних ресурсів, а також на посилення спроможності лікарень. Фінансування є частиною

0: домовленостей, що досягли під час міжнародної конференції з відновлення України. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. Це експериментальний проект Кабміну, який у майбутньому дозволить підтягнути ветеринарні паспорти ваших улюбленців у застосунок Дія. На першому етапі до бази вноситимуть дані собак, котів, тхорів. Реєстрація є повністю безплатною та добровільною. Зверніть увагу, оформити документ онлайн не вдасться. Для цього потрібно особисто прийти до державної або приватної ветклініки, яка бере участь у проєкті. Ветеринар має оглянути тварину і внести дані до системи. Якщо ваш улюбленець має чип або паперовий паспорт, інформацію з них просто перенесуть до електронної бази, повторно чипувати тварину не будуть. У Кабміні зазначають, що такий цифровий простір допоможе швидко знаходити загублених тварин і краще контролювати обов'язкові вакцинації. Наразі система працює у тестовому режимі і до неї вже внесли понад 6 тисяч чотирилапих. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо на дипломатичні теми, які назбиралися за цей тиждень, які є актуальними для сьогоднішнього дня. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться у Варшаві з польським колегою Радославом Сікорським. До нього він завітає дорогою з Японії в Україну. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Григорій Тихий, не розкривши подробиць. З цієї теми і розпочнемо наше спілкування з Валерієм Чалим, головою правління Українського кризового медіа-центру, послом України в США у 2015-2019 роках. Пане Чале, доброго дня.
3: Вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава. Зустріч Сибіги з Сікорським відбувається на тлі зростаючої, як видається, напруги, причиною якої стала різка реакція Навроцького на рішення українського президента Володимира Зеленського. Не буду переповідати весь контекст конфлікту, я переконаний, що наші слухачі добре в нього занурені. І якщо ми дивимося на цей візит саме через призму цього конфлікту, то на вашу думку, пане Чале, що реально може дати розмова Сибіги з Сікорським для деескалації у цій ситуації, тому що Сікорський представляє уряд Туска в той час, як, вочевидь, джерело цієї ескалації з польського боку розташоване в президентській канцелярії.
3: Так, ну от ви відповіли на своє питання. Нічого. Тому що дійсно Радослав Сикорський займав зважену позицію, як і Дональд Туск. І, в принципі, їх позиція також спирається на настрої поляків, але вона дійсно ніколи не була провокативна. Те, що фактично зараз використав для своїх політичних цілей сьогоднішній президент Польщі. Тільки я хочу сказати, що причина головна не в цьому. Це вже ми бачимо прояви тих базових причин, які, на мій погляд, ми, особливо українська влада, мала би проаналізувати і не догледіли чітко це, не врахували в своїй діяльності, вже можна сказати. Чому? Тому що в Польщі ці настрої, оцінки подальших перспектив розвитку ситуації в Європі, вони вже були досить давно. Ну, і в Україні сприйняття того, що це проблема тільки історичної пам'яті чи різного трактування позиції героїв, це неправильний підхід. Я думаю, що завжди можна знайти привід. От якраз там якраз відхід від позиції, яка багато років була в наших стосунках. Тобто кожна країна має своїх героїв, свій пантеон, але це будемо якось на рівні двосторонніх стосунків, дуже важливо, стратегічного партнерства, ми знижувати напругу. Ну і другий, давно ще був такий підхід, прощаємо вас і просимо прощення. Тобто і все, і це працювало. А тут воно виникло. Чому? Ну, моє враження, не просто враження, аналіз ситуації. По-перше, дає політично така позиція в Польщі зараз різка стосовно України, як це зробив президент Навроцький, дає додаткові політичні бали. І ми бачили це. Зразу кількість його прибічників в опитуванні зросла. Це перше. Це внутрішньополітичні цілі. Але це не головне. Головне, що Україна зараз на шляху євроінтеграції наближається до реальної конкуренції з Польщею за фонди Європейського Союзу. Те, що було з Польщею, коли французькі фермери звертались до уряду, до Версаля, до уряду Парижу, ну, Франції, для того, щоб вони не допускали Польщу членом ЄС. Ну, врешті-решт, Польща пройшла цей шлях успішно. Але головне, і це вже моя версія, вона поки що, ну, спирається більше на аналіз ситуації поточної розвитку процесу. От дивіться, якщо ми складемо разом деякі інформаційні повідомлення, наприклад, те, що американська сторона повідомила поляків, що може бути все-таки в бік поляків з боку Росії певна провокація, гібридний удар, ймовірність його зростає в найближчі місяці. Тобто це перше. Друге, що Україна стає сильною, ну, це очевидно, суб'єктність України підсилилась, підвищилась, і дуже багато правих сил проросійських починають піднімати таку хвилю, що Україна саме буде загрозою для Польщі, а не Росії. І от якщо скласти це, плюс ще такі фантомні болі поляків стосовно там свого, ну, зверхності певної, якщо брати історію, оце все разом є роздмухуванням ситуації і поступово зробити з України не ключового союзника в майбутньому з точки зору безпеки, а конкурента. І може навіть в деяких от таких головах польських правих, якби і подразника, я не хочу сказати ворога, але подразника. І це вигідно, очевидно, Росії, Москві. Але тут далекоглядні, завершуючи, скажу. Ну, от дивіться, в такій ситуації, якщо дійсно прийдеться Польща зіткнутися з атакою Росії, те ж саме стаття в Телеграф, The Telegraph, говорить, що в такому випадку американці будуть пропонувати Польщі не входити в війну проти Росії. Все-таки шукати рішення, щоб росіяни вивели війська. А умовою виведення буде просто зупинка допомоги Україні. Тому я думаю, що все набагато складніше, ніж нам здається. І нам тільки треба бути з досить холодним розумом, думати, які антикризові, стратегічні кроки будуть України. Тому що стратегічно Польща наш партнер, сусід, і стратегічно у нас, ми в одному човні, у нас іншого способу далі на майбутнє немає. Польща стане союзником України і в Євросоюзі, і в НАТО. Але цей період складний, нам прийдеться пройти.
2: Цікаву заяву зробили в канцелярії президента Польщі, де Захід України назвали Східною Малопольщею. Це термін, який використовувався за часів Другої Речі Посполитої на початку ХХ століття для позначення українських земель. І зрозуміло, що для нас, українців, він звучить особливо і тривожно, і з відтінком небезпеки, і навіть, можливо, для когось і принизливо. Керівник канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький заявив, що Україна має суверенне право приймати рішення, але, на думку президента Польщі та більшості поляків, уславлення Бандери та причетних до злочинів на Волині й у Східній Галичині суперечить шляху до західних цінностей. Пане Чале, на вашу думку, як слід читати ситуацію, коли Варшава от дорікає нам історичною політикою і паралельно вживає абсолютно ревізіоністську за змістом термінологію щодо українських земель? Чи треба на це реагувати взагалі?
3: Ну, от бачите, ви вже відреагували, ви вже включили це в свою програму. Тобто Варшава досягає свого результату. Mm-hmm. Зараз дуже багато людей емоційно реагують, і це, ну, нормально, тому що завжди легко об'єднатись проти зовнішніх образ. А це образи, дійсно, і ви правильно кажете, вони межують там з, ну, імперськими такими зазіханнями. З одного боку, нам росіяни говорять, що у вас там Малорусія, чи як вони називають, південно Східні регіони, да, з іншого поляки там починають використовувати фразеологію. Але це не треба на це вестись. Я вважаю, що ми побачимо проблему більше в Україні. В Україні буде зростати кількість політиків, які також захочуть використати це штучно створене протистояння в своїх внутрішніх цілях. об'єднати навколо себе українських громадян в протидії таких заяв. Тобто зразу не дамо полякам, ми їм дамо, ми йому скажемо по-своєму. Я от не підтримую таку позицію, тому що ми такого почуємо дуже багато. Я думаю, що треба чітко розрізняти, де є заяви офіційні. Ну, от як була дія президента, це треба було відповідь дати. Відповідь була дуже чітка. Президент України там повернув орден ще до того, як якісь рішення були. А далі почались от такі емоції. Цей флешмоб з віддачею орденів польських, який, ну, я сподіваюсь, коли вже виступив, сказав, що це флешмоб, і я не буду відмовлятися від польського ордену, що це тільки підігрує ситуації розкручування, то тоді, ну, після цього я не бачив, що хтось після вже з послів там чи інших політиків заявляв про участь в такому флешмобі. Тому це дуже, дуже складно, знаєте, на емоції розкручують кожен раз, і це ж буде далі присутнє в багатьох репортажах всього. Тут, я вам скажу, це непроста історія. Тут, з одного боку, не треба дати себе ображати, якщо це офіційний представник, має бути оцінка відповідна. Якщо це журналіст, чи хто там задавав питання, я, до речі, не впевнений, що це прозвучало у відповіді. Це, здається, в питанні прозвучало таке слово, ну, старий жаргон, скажімо так. Я не думаю, що нам треба симетрично відповідати на це. Треба відповідати асиметрично. Що нам потрібно зараз максимально втримати? Перше, втримати логістику постачання озброї, вже що є одним з ключових хабів для постачання озброєнь, тому що НАТО, НСАТО командування. Ще одні, ну, є ще хаби, але все-таки вже що, полякам це вигідно, що якщо перемістити в інше місце, то тоді вони втратять і в тому числі деякі речі і всередині НАТО, і серед союзників. Тобто там він захищений системою ППО, ПРО. Тобто ми зацікавлені, що хаб там 18 тисяч тонн проходить через нього щомісячно, він був надійно працював. Друге, це двосторонні відносини сусідів в сфері безпеки і оборони. Тут дійсно треба, ну, з двох сторін, скажімо, прийняти мораторій на участь військових, і, ну, бажано, звісно, було би, ну, розвідка військові. Я хотів сказати, бажано би і дипломати, ну, щось я не бачу такого настрою, то хоча б військові, щоб не брали в цьому участь, щоб займалися своїми справами. Тому що загроза нікуди не зникла. І я скажу, що якщо раптом відбудеться те, що прогнозують і американці, я, до речі, про це багато часу вже кажу, я думаю, що у росіян буде цей настрій зробити провокацію гібридну, яку завгодно, але це буде перетин кордону Польщі. І тоді все вже буде виглядати в іншому світлі, абсолютно. Тому треба зберігати хоча б військовим і розвідкам от холодний розум. І, а третє, ну і основне, попробувати все-таки максимально від цього сектору безпеки і оборони ці от історичні питання відсунути. Тобто, можливо, навіть зайнявши свою чітку позицію, навіть так же заявивши, що попри такі всі провокації, в тому числі і використання різної термінології, наша реакція буде не постійною такою, на кожний чих, вибачте, реагувати, а чіткою і в рамках розуміння стратегії розвитку двосторонніх відносин. От конкретно зараз, чи реагувати на конкретно такий випад, думаю, ні. Я думаю, що цього абсолютно треба записати. Знаєте, ми ж не злопам'ятні, ми просто пам'ять у нас хороша, будемо записувати. Є у нас структура, президентський комітет, тому я скажу, що навряд чи можна на рівні міністрів в цій ситуації врегулювати ці питання. Воно більше виходить за рамки дипломатії. Я вам нагадаю, посольство Польщі перший день, от коли було оголошено там про цей орден Біла Орла, те, що планують забирати президента України, то посольство Польщі від відповіді журналістам зайняло дуже конструктивну позицію. Вона зводиться до того, що кожна країна має право на своїх героїв. Раз. І друге, а міжнародні відносини наші двосторонні, да, вони можуть, очевидно, повинні це враховувати, тому що прийдеться залагоджувати деякі питання. Ну і в мене немає сумніву, що голоси блокування української євроінтеграції в Польщі будуть тільки наростати. Отут треба думати, як використовувати механізми Брюссель, тобто євроінтеграції, НАТО, якщо говорити Жешов і логістика. Не деякі питання не політизувати. Наприклад, зараз утилізували міги там, які колись розглядались передати Україну. Ну, утилізували і утилізували. Там є військові, знають, що правильно, що неправильно. Так що є питання, на які треба дипломатично, ну, через механізми дипломатії відповідати. Є питання, які бажано прибрати з дискусій політиків, попробувати з боку України, бо не ми тут ініціатори, це очевидно. І третє, я впевнений, що історичні питання ви не зможете знайти однакове тлумачення конкретних ролі ті чи інші організації, людей. Поляки пропонують знайти якесь однакове тлумачення. Не може, не буде такого. Якісь спільні історичні паралелі. Ну, наприклад, добре сприймається період Пілсудський Петлюра, наприклад. Тобто є інші приклади героїв. Є пропозиції зараз сконцентрувати увагу на цій історичній пам'яті. Це можливо, але цим мають займатися історики.
2: Потенційне проблемне питання у нас набуває образів у більш виразних у відносинах із Німеччиною, тому що 1 липня Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула звинувачення Сергію К. Так, прокуратура його офіційно називає. Преса встановила, що йдеться про Сергія Кузнєцова. За версією слідства, він очолював групу із 7 осіб, що у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря. І що цікаво, йому висунули обвинувачення, в якому, зокрема, зазначили, що за версією слідства, те, що робив Кузнєцов з іншими українськими військовими, робилося від імені українських державних органів. Тобто, вперше у цій справі обвинувачення виходить на рівень не особистостей, а уже якихось потенційно можливих питань і до держави України. Поначалу, на вашу думку, що для нас означає цей момент, коли ось це розслідування з кола семи підозрюваних українців офіційно переходить на рівень фігурування у звинуваченні ось цього державного доручення? Які юридичні і політичні наслідки потенційно це може мати і для нашої держави, і для наших відносин з Німеччиною, як ви думаєте?
3: Я думаю, дуже правильно ви звернули увагу на цю ситуацію, тому що це буде обговорення цього питання буде дуже непросте найближчі місяці. Сергій Кузнєцов знаходиться в СІЗО в не самих хороших умовах, скажімо так. Його дружина була позавчора в нього, і умови перебування в жарі, які там зараз в Німеччині, це дуже непрості умови, тим більше він зараз не є винуватим, суд не прийняв ніяких рішень, він не визнає своєї провини якоїсь. Тобто на сьогоднішній день передача в суд, ну, в принципі, був приблизно зрозумілий там вердикт цих структур прокуратури, але коли в суд передають, по-перше, має включитися, на мій погляд, тут уже громадянин України, справа йде в суд, мають підключитися максимально, по-перше, консульські установи, які працювали, але зараз можливості більше. По-перше, в СІЗО перевести в нормальні умови. Це раз. Далі вимагати також просто іншого механізму запобіжного заходу, щоб він не сидів там. Наскільки я розумію, з коментарів адвокатів українських, які взяли за цю справу, за що ми дуже їм вдячні, бо ці адвокати, зокрема адвокат Новіков, вони не представляють державу, якби, яка поки дивиться на це якось збоку. Президент України сказав один раз чітко в свій час, що держава до цього не причетна. Ну, це абсолютно не так, і тому держава то не причетна, але це український громадянин, це військовий. Тобто його, чи колишній військовий, чи діючий, я не знаю, але точно зараз треба включитися в допомогу і адвокатам, і через, можливо, не такі публічні структури взаємодії з Німеччиною, ну, принаймні, добитись його прав перебування. Тому що мені дивно було, що дійсно такі сигнали були в Німеччині, що він в таких умовах був. Це Це не дуже нормально. Я вам скажу більше, я намагався сам також по своїй лінії звернути на це увагу німецьких друзів, що треба тут, звісно, діяти не так, як для якихось злочинців, які там якусь загрозу Німеччині представляють. До речі, формулювання без цього підриву конституційного ладу Німеччини, тобто це переводиться більше в площину міжнародного гуманітарного права. І, до речі, це не те, що там краще, гірше, але це дає можливість обговорювати питання в контексті війни. Те, що Росія веде війну, вона веде війну проти України, вона веде війну в Європі. Тому тут буде довгий процес в суді, не один місяць, і він тоді розставить крапки над і перше. Але держава Україна не має абстрагуватися від цього. Це громадянин України, це такий кейс непростий, тому має бути підтримка. Якщо на етапі дійсно роботи слідчих структур не треба було цього робити з боку держави, то тепер це в суді, це захист свого громадянина. Це військовий, це найкращі наші люди. Їх треба захищати. Тепер один момент, який поки не вийшов на поверхню. Я хочу це сказати зараз. Акуратно, і щоб було зрозуміло тим, хто це знає. Використання цієї справи внутрішньополітичних українських цілях не просто недоречно, я би сказав, небезпечно. На цьому я зупинюсь. І, в принципі, на сьогоднішній день це весь коментар, який я по цій справі можу.
2: Ілля Новіков заявив, що цей процес фактично перетворюється на захист України в цілому. Я думаю, це логічно доповнює те, на чому ви завершили свою попередню відповідь. Але на сьогоднішній день в Німеччині вже, зокрема, з ультраправого табору лунають заяви про те, що Україна винна через підрив цих потоків Росії, Німеччині багатомільярдні компенсації. І є всі підстави очікувати, що найближчим часом представництво ультраправих в німецькій владі буде розширюватися, тому що їхні рейтинги стабільно високі і навіть зростають. Поначало, як ви думаєте, наскільки реалістичний сценарій, за якого ось ця кримінальна справа може стати такою довгограючою платформою для висування якихось претензій українській державі з боку Німеччини, і які це може мати наслідки?
3: Я глибоко вибачаюся, але ви, по-моєму, не почули мою відповідь. Я завершив на тому, що я сказав, і на цьому я поки що зупинюсь на сьогодні.
2: Я просто хочу поцікавитись вашою думкою, як це може вплинути на наші відносини. Але якщо ви і це не хочете коментувати в межах цього питання,
3: я просто думаю, що далі йде судовий процес, і я вже вам прокоментував, що держава має захищати своїх громадян та більше військових. А яким, якщо ви хочете, яким чином це буде в правих оголошується і іншими, як я можу прогнозувати, якщо це їх справа. Тобто наше завдання дуже чітке. Ми в війні з Росією раз. Далі ця війна, ну я не хотів там широко коментувати, але ця війна в Європі, на мій погляд, вона ведеться в Європі. Я більше того скажу, я бачу прояви підготовки атаки на європейські країни. І цей випадок, давайте так, ми ж говоримо про ті злочинні цілі російські, які були для того, щоб побудувати там оці от їх війни, газопроводи. Тобто, до речі, це багато в чому наблизило війну, коли вони зняли транзит з України, пробували перевезти туди. Це всі знають. Я виступав як посол в Вашингтоні жорстко проти цього проєкту. Німецькі партнери знають мою позицію. Вона не була їм приємна в той час і в Вашингтоні, але вони сприймають її як нашу офіційну українську позицію. Це був фактор, який вплинув на розгойдування ситуації. Навіть була зустріч президентів США, попереднього президента Джозефа Байдена і Путіна для того, щоб піти на американці хотіли якби компромісну позицію зробити – в 21-му році, що якби хай будується цей проект, а потім зрозуміли, наскільки це помилково. Тому для мене загальна ситуація більше зводиться не до того, що скажуть праві політики. Це може бути різні висловлювання. І росіяни будуть розкручувати дуже сильно все. Мені важливо, щоб наша реакція, сценарії, дії була консолідованою, починаючи з президента України, дії всіх структур, ну, тут розвідки української військової і тих, хто захищає дипломатичної служби, відповідно, консулів, де вони не можуть там виступати в суді. Але якщо адвокати є група ентузіастів, чому я про це розповідаю? Тому що провели один захід в Українському кризовому медіа-центрі, де я почув цих людей, які взялися самі за своїм ентузіазмом підтримувати позицію. Там є військові, там є адвокати. Тобто, я думаю, моя думка на сьогодні, що цей механізм захисту позиції має бути більш скоординований, якщо вже справа в суд там пішла, то тоді він має бути скоординований більше на державному рівні. То я кажу, що сьогодні ми не можемо більше коментувати суть справи. Вона передана в суд.
2: І ми, звісно, обов'язково будемо за нею стежити. Процес цей швидким не буде. Ми за кілька хвилин продовжимо наше спілкування з Валерієм Чалим. Маємо ще кілька тем до обговорення, зокрема, щодо важливих заходів, які відбудуться на прийдешньому тижні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу, вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія може імітувати наступ на Чернігівщину, аби змусити Україну перекинути туди додаткові сили, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ворог розглядає цей напрямок, аби поновити ударні дії по території України і спроби заходу на територію України. За його словами, Росія утримує певні сили біля кордону, однак наразі спроб прориву, застосування піхотних груп чи ДРГ не фіксують. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації цивільного населення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області через загрозу загострення безпекової ситуації у прикордонних і прифронтових районах. Як передає обласна військова адміністрація, виїхати закликають жителів громад Куп'янського, Богодухівського, Харківського районів. Зокрема, повна обов'язкова евакуація оголошена для 41 населеного пункту Шевченківської громади. Крім того, вивозитимуть людей із низки сіл Богодухівської та Дергачівської громад. В ОВА наголошують, що для частини населених пунктів Дергачівщини, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами, запроваджено примусову евакуацію дітей у супроводі батьків або опікунів. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку у справі про кол-центри. Суд призначив народному депутату заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, хоча прокурори САП просили тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. За версією НАБУ, у 2023 році Тищенко вимагав понад 1 мільйон доларів за вирішення питання з кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. З нами на зв'язку Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. І поначали наступну тему, яку я хотів з вами обговорити. Це заява українського президента, яку він зробив поблизу руїн, зруйнованого останнім російським масованим ракетним ударом в українській столиці. Український президент Володимир Зеленський сказав, що хоче, аби відбувся все-таки візит представників американського президента Дональда Трампа до України. Йдеться про Кушнера та Віткофа. Як ми знаємо, були чутки про те, що вони нібито можуть відвідати Україну на початку червня. Потім ця тема якось тихенько зійшла на нівець. Зараз ми цього фактично не обговорюємо, але от український президент актуалізує її. Ось таким чином, загалом, наш переговорний процес з Російською Федерацією за посередництва США продовжує за очевидними ознаками перебувати у замороженому стані, оскільки всередині нього відбувається мало що з того, що нам розповідають публічно, відбувається мало якихось активностей. Пане Чалий, на вашу думку, ось в оцих умовах, що може дати нам візит Кушнера і Віткофа, якщо він вибереться, чи варто його, в принципі, чекати?
3: Перше питання – нічого він нам з вами не дасть. Можливо, він щось роз'яснить президенту для безпосереднього спілкування, але я думаю, для президента буде важливіше 7 числа чи 8 зустрітись з президентом Трампом. Я би над цим зараз працював більше, ніж над дійсно цією поїздкою, від якої я особливо нічого не очікую. Все, що ведуть делегація, зокрема розмова глави делегації з Кушнером, зятем президента Трампа, це відбувається. Тобто, що додасть ще безпосередній приїзд, який, до речі, дійсно дивним чином якби не відбувся, я не знаю. Тому що пан Віткоф говорить про комерцію більше. Він більше говорить про гроші, а не про питання, які зараз нас більше хвилюють. Зараз те, що сказав президент України, там, де ви зазначили, я звернув увагу більше на фразу про ліцензію на Патріот. Це дійсно питання, яке піднімалося вже неодноразово, воно вже стало публічним. І, в принципі, саміт НАТО і кулуари саміту – це місце, де можна це питання нарешті поставити якусь крапку остаточну в розмові з президентом Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, така зустріч поки що не підтверджена з боку американців, але не виключається. Це вже неодноразово було так, що можна було просто протягом дня скоригувати якби програму і таки провести зустріч. Вона може бути не така там офіційна, але будь-яка зустріч зараз дуже важлива для цих конкретних питань. Тобто нам треба американська згода на ліцензію на Патріот і на ракети до Патріот. Тому що будь-які постачання, ті, що називав президент, 200 штук, які ми могли отримати, це про інші ракети, але просто як приклад. 200 штук були у нас на них можливості, але ми їх не отримали. Тому немає у американців, в першу чергу, якщо говорити про системи протиракетної оборони, стільки можливостей для того, щоб покрити всі наші потреби, які ми заявляємо через систему натівську. Ми даємо заявку на потреби. А ви ж бачили, що кожна поставлена сюди ракета – це збереження життя. Атаки російські зараз ідуть саме балістикою, тому це потрібно. І я думаю, що це ключове питання, над яким треба працювати буде в першу чергу на саміті НАТО. І я дуже сумніваюся, що це питання можна обговорювати з паном Віткофом. Тому я спокійно ставлюсь, якщо вони не приїдуть, але я хотів би, щоб зустріч президентів відбулася в Анкарі.
2: Саміт НАТО дійсно стане однією з головних подій прийдешнього тижня, зокрема і для нас, для України. Генеральний секретар НАТО Рютте сказав, що він очікує, що цей саміт буде не самітом обіцянок, а самітом дій. Можливо, це не дослівно, але точно за сенсом. І з іншого боку, є в контексті обговорення українського питання побоювання, що, можливо, Трампу і американській делегації буде цікавіше спілкуватися з приводу питання іранського. І європейські лідери, які вже думають, як би улестити Трампу, як би не зіпсувати йому настрій для того, щоб він не вдався до деструктивних дій, які вже від нього бачили, зокрема, на попередніх самітах, теж запропонувати своє бачення того, яку роль вони можуть відіграти, до прикладу, у місії з гарантування вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Пане Чале, на вашу думку, ось в оцих умовах, яким чином ми можемо отримати максимально сприятливий для себе результат і яким він може бути?
3: Ви правильно сказали, що наші основні орієнтири – це три. Фокус уваги на питаннях Європи, тобто, ну, в першу чергу, Україна потрібна в війні, тому що ми несемо зараз цей тягар. Друге – це спільне бачення подальших дій і стратегії, спільна координація наших дій. Це мається на увазі не тільки програма «Перл» закупівлі озброєнь, це не тільки головне командування НАТО по постачанню озброєнь Україні, де 80% зараз вже проходить через нього, а не через Америку. Це і контактна група «Рамштайн», так звана, вона також діє. Тобто цей також центр освітній і передачу досвіду. Це ті всі структури, які створені були після саміту у 24-му році. І таким чином європейці більше перебирали, ну або Євроатлантика, скажімо так, від американців перебирали відповідальність, хоча командуючий цього командування американець. Він підпорядковується американцю в самому НАТО, але все рівно є в нього там генерали, які відповідають за логістику поляк, за інші питання. Тому ця координація нам дуже потрібна зараз. Ми це маємо проговорити далі. Гроші, ну звісно, гроші на озброєння і самі озброєння. Коли, як, в яких обсягах, які зобов'язання. Очікується, що там буде оголошено наступний, ну, не те, що пакет, але приблизно бачення на цьому саміті підтримки в військовому плані, фінансовому плані, закупівлі озброєнь, реалізації наміченого потреб України. І тут я очікую, що сигнал буде сильний, надісланий в першу чергу ворогам. Він має бути потужним. І зараз ведуться далі розмови між союзниками по НАТО. Ну, я думаю, що з огляду навіть на деякі заяви Генсека, очікування є позитивні. Ну, і там дуже багато буде в рамках саміту такі, як називається, side events, і пов'язані з мілтехом, і пов'язані з новими розробками, новими технологіями. Тобто, це також нагода українській делегації взяти участь в різних заходах по розробці ракетних озброєнь, роботизованих систем. Тому що, ну, саміт – це Україна, якби вона, ми не член НАТО, тому ми не можемо претендувати, щоб бути там на рівних зі всіма. Але як бенефіціар цього, цих всіх зусиль і не будучи членом НАТО, фактично виконуючи роль з країни, яка прикриває східний фланг НАТО, то, звісно, присутність України має бути помічена. Ну, думаю, що цю роль президент Володимир Зеленський зіграє правильно. А от що буде з точки зору зміни підходів і стратегії, отут в мене великих очікувань немає, тому що я думаю, що цей саміт не стане історичним. Він фактично дійсно, якщо він пройде спокійно, пройде конструктивно, це вже буде результатом непоганим для сьогоднішньої ситуації. З точки зору того, що ви сказали, підняття цих питань по участі на Близькому Сході, натовці, ви знаєте, що президент США не безпідставно, я вам скажу, образився там на деякі, невикористання, скажімо, спільних договорів по базах в Іспанії. Ну, я розумію, що він не дуже розумів, що підписували свій час, і іспанці тут абсолютно стосовно

0: без НАТО, без цих країн США не можуть забезпечити логістику на Близький Схід. Тобто, да, є інтереси цих країн в регіоні, там багата присутність військових країн НАТО, і дійсно це обговорення буде. Американці будуть його дуже активно піднімати, це питання. Але я все-таки думаю, що з огляду на те, що воно на Близькому Сході десь притихло поки що, така якась є певна пауза, сізфайр формальна, і там є певний період. Тому я думаю, що фокус уваги вдасться все-таки в Європу якось вернути на цей саміт і обговорити питання, які нас стосуються. Чи буде це майданчик для того, щоб переконати президента Сполучених Штатів, як ви кажете, деструктивно себе не вести? Ну, я не пам'ятаю, що він вів себе деструктивно. От на G7 навпаки дуже була створена атмосфера в Парижі така доброзичливо, комфортно, і я думаю, що все можна зробити те ж саме і в Анкарі. І єдине, що ще раз наголошую, я не очікую, що це буде якийсь проривний саміт, і що ми прямо після саміту побачимо, як охочі, чи там, як рішучі стали охочими, чи навпаки. На жаль, такого не буде, але буде все-таки продовження лінії підтримки України. Цей сигнал буде чіткий, і я думаю, що це буде також дуже хороший результат після саміту. А для стратегії НАТО все-таки, ну, так, гіпотетично, якби вони скоригували свою стратегію і зробили деякі кроки на випередження, більш консолідовані, ну, я думаю, історично це би було би правильно. Але поки я не бачу такої у них рішучості.
1: Нещодавно Рютте зустрічався з Трампом в овальному кабінеті, і частина глядачів також припускає, що це було зроблено якраз в рамках підготовки правильної атмосфери і настрою американського президента перед цим самітом. Зокрема, він там багато виправдовував перед Трампом логіку європейських союзників Америки по НАТО, їх поведінки у цьому конфлікті на Близькому Сході з Іраном. І в контексті прийдешнього форуму я бачу застереження від частини аналітиків, що Вашингтон може використовувати підтримку України як розмінну монету у ширшому торзі з європейськими союзниками, зокрема, щодо їх можливої участі у тих чи інших процесах, пов'язаних з війною на Близькому Сході. На вашу думку, наскільки реальний сценарій ось такого розміну, що наші інтереси стануть розмінною монетою, і чи обов'язково це погано для нас? Адже якщо ми монета розмінна, значить для когось цін?
0: Ну, складне питання. Не знаю, що за аналітики при... Вираз «розмінна монета» – це поганий вираз. Він такий конотацію носить, забарвлення негативне. Тому бути розмінною монетою навряд чи добре. Ну, моя точка зору, я так це читаю. Тому говорять цю фразу про те, що інтереси України можуть там якось розглядатись за спиною України, без участі України. Це давня історія. Ну, візьміть Анкоридж, да, були побоювання... Ну, такий дуже дивний цей дух Анкориджа, але в результаті виявилось, що тут немає не тільки духа, там ніяких домовленостей не було, нічого, було обговорення, і за спиною України ніхто не домовлявся. Бачите, ми видихнули. Тому, ну, точно не на цьому етапі піднімати ці конспірологічні теорії, хто кого розміняє, тому що зараз ситуація змінилась, і Дональд Трамп також бачить, що Україна тримає не тільки оборону, але досягає успіхів. Тобто є такий момент досить, ну, ситуативно для України вигідний. І Марко Рубіо, державний секретар, сказав, що Україна має успіхи, а Росія програє. І це ще ми не чуємо Конгрес, а там до канікул звучать навіть і приймаються такі законодавчі акти, які раніше не можна було прийняти. Зокрема, Ukraine Support Act, він прийнятий в процедурі зовсім не типовій, коли республіканці були проти, Білий Дім був проти, але Палата представників прийняла цей закон, і очікується рішення Сенату. Тому для України, в принципі, ситуація в кращий бік зараз складається. Ну, як розміняти, це ж, знаєте, ми ж не, ну, умовно кажучи, не знаю, не ганчірка якась, яку можна туди-сюди ганяти. Тобто, поки в Україні є суб'єктність, і Україна воює, цю суб'єктність мільйон плюс сил оборони формують.

0: Тому у президента є сильна позиція, щоб не використали. Ну і не дати, звісно, таким можливостям. Я не бачу з боку Вашингтона зараз таких намірів розглядати всі ці питання в якомусь комплексі. Я думаю, вони до цього не готові. Вони будуть очікувати далі на те, що буде далі, тому що насправді в виборах уже проміжних в листопаді питання досягнення миру в Європі, воно вже звучати не буде, вже пізно. Вже політтехнологи американські запропонували просто зараз не акцентувати на цьому увагу. А звісно, якби була сізфайр, зупинка вогню, то Дональд Трамп заявив, що він досяг цього результату, і це було б додатковий якийсь елемент на його на проміжні вибори. Але так як ця схема так званого там вікно можливості, якого воно наблизилось, а воно не реалізовується, тому це вже видно. Тому будуть обговорюватися вже плани. І нам дуже важливо, щоб ми обговорили, до речі, не тільки з американцями цю частину там по озброєннях, нам треба і проговорити про енергетичну стійкість. Ну, тут є дуже багато питань, які американці допомагали раніше дуже серйозно нам. І ви знаєте, я не знаю, на якій стадії там різні плани наші по роздільній генерації, американці також в цьому включались. Тобто, можливо, є взаємовигідні речі, які зараз треба підсилитися напередодні зими. Треба розуміти, бути прагматиками, розуміти, що треба зараз готуватися до складної зими, а тут наші партнери нам сильно реально допомагають в цьому. Ну, а в позитиві, очевидно, показати, приїхати туди і показати Дональду Трампу, що у нас є серйозні успіхи, в тому числі в реальній війні, і є непогані перспективи. Якщо вдасться, ну, я не вірю, коротка зустріч, що це вдасться швидко зробити, але тим не менш, буває так. Тому це може зіграти на фоні інших його оцих от питань з Близьким Сходом, навпаки, якусь позитивну роль. Що для нього зараз цей український кейс, який для нього завжди був дуже проблемним в його політичній кар'єрі, ну і навіть в сімейних контактах в свій час бізнесових, що все-таки тут може бути його вигода. Тому що він любить тих, хто перемагає, завжди там на цьому боці знаходиться. Ну, то я би так сказав, якщо ми досягнемо на цьому саміті розуміння, що Росія програє, а Україна вистоїть і переможе за допомогою США і країн НАТО, тоді це буде успішний результат.
1: Дуже дякую за ваш час. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. На сьогодні я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Дуже дякую, що ви залишаєтеся з нами. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого ефір продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається паровий мир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна барелю якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бодрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів, пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по АЗС у Харкові. За словами мера Терехова, влучання бойового дрона сталося у Київському районі. На місці вирує пожежа. Є попередня інформація про постраждалих. Вона уточнюється. У Києві у Дарницькому районі завершили пошукові роботи, зруйновані російським ударом 9-поверхівці. Це повідомляє ДСНС. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут із-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Ще за 3 адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. Без допомоги залишаться тисячі людей. Окупанти знищили один із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста під час масованої атаки по Києву. Втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу вартістю понад 79 мільйонів гривень. Зокрема, знищено критично важливе медичне обладнання, медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта, генератори, теплові насоси тощо. А також стратегічний резерв гуманітарки для екстреного реагування на наслідки обстрілів, евакуації та інших кризових ситуацій. Ковдри, постільна білизна, гігієнічні набори, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої необхідності. Міністерство оборони проведе комплексну перевірку територіальних центрів комплектування в Одесі та Миколаєві. Про це під час виступу в Верховній Раді заявив заступник міністра Василь Шкураков. Рішення ухвалили після звернення народного депутата Антона Яценка, який заявив про численні порушення з боку військкоматів, зокрема незаконне вилучення телефонів громадян та працевлаштування до ТЦК колишніх правоохоронців, звільнених за корупцію чи жорстоке поводження. Як приклад, нардеп навів ситуацію в Уманському ТЦК. У Міноборони наголосили, що будь-які прояви приниження людської гідності і відбирання особистих речей є абсолютно неприпустимими, а за результатами інспекції ухвалять жорсткі кадрові рішення. Уряд офіційно затвердив дати навчального року 2026-2027 у школах. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, він традиційно стартує 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас формат початку навчання в кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації залежно від безпекової ситуації. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул кожна школа встановлюватиме самостійно. Польський мовник РМФ ФМ каже, що Угорщина погодилася на відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу щодо зовнішніх відносин. Як зазначається, 6-й кластер переговорів охоплює спільну зовнішню політику та політику безпеки, торговельну політику, а також відносини із третіми країнами. Наостанок про те, що Росія планує імпортувати авіаційне пальне з Японії. Як стверджують аналітики, попередній схожий імпорт авіаційного пального Росія здійснювала у лютому 2022 року. Тоді партію обсягом 22 тисячі барелів доправили з Південної Кореї до Владивостока. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Добрий день. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст, з вами в цій студії. Поруч зі мною мій колега, також журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. Пане Андрію, вітаю, дякую, що прийшли сьогодні.
7: Юрій, вітаю вас і вітаю наших слухачів.
6: Зрозуміло одразу, що сьогодні мова піде про те, що відбувається на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях України. Чому одразу зрозуміло? Тому що «Реальна газета» – це видання, яке займається темами, пов'язаними зі Сходом України, пов'язаними з тим, що і як там зараз відбувається, як люди живуть. Знаєте, я намагався знайти хоч якось більш-менш наближену до реальності цифру людей, які зараз перебувають в окупації. Скільки їх насправді живе українців в окупації. І вони там різниця є там півмільйона, майже мільйон.
7: Більше. Значно більше.
6: В оцінках.
7: Я з останнього, як журналіст, як ваш колега, я спілкуюсь з фахівцями, які займаються цими питаннями, тому що, грубо кажучи, на рівні, на якому працює «Реальна газета», порахувати людей в усіх окупованих регіонах, українців в усіх окупованих регіонах, ми не можемо. З останнього я спілкувався з Тамілою Ташевою, це народна депутатка, і вона очолює комісію тимчасову, яка займається окупованими територіями. Вона озвучувала цифру приблизно 5 мільйонів.
6: 5 мільйонів – це
7: українців,
6: Крим?
7: Які знаходяться на окупованих територіях. Так, це з Кримом, звісно.
6: Це Крим, Донецька, Луганська області, плюс Запорізька
7: Херсонська. Так. І, напевно, частина Харківська. Питання, скільки там людей, наскільки їх велика кількість, але вони теж є.
6: Ще я сьогодні згадав абревіатуру, яка була розповсюджена там 5 років тому, всюди її можна було почути, в тому числі в ефірі Радіо НВ, ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської області. Зараз взагалі забули. Забули про цю абревіатуру, а тим не менш. Теж, напевно, було б це цікаво порівняти долю людей, які опинилися в окупації в 2014 році, з долями людей, які опинилися в окупації.
7: Знову ж таки, можу тільки спиратися на українських фахівців, які цим займаються. Більшість українців, які зараз знаходяться в окупації, знаходяться там з 22-го року.
6: А скажіть, будь ласка, а як змінювалася взагалі доля цих людей спочатку окупації? Ми розуміємо, що там, і ми чули багато, що на початку окупаційна влада намагалась хоча б якось з кимось там домовлятися. І, наприклад, я знаю кілька історій про те, як кримських татар і українців призначали на якісь там посади в окупованому Криму. І це зрозуміло, що це робили перш за все для того, щоб продемонструвати, дивіться, ми готові вас нагороджувати за лояльність, там, а не тільки своїх привозити. А як це змінювалося з часом? І наскільки стало складніше людям на цих окупованих територіях?
7: Це таке величезне запитання, але тут я можу спиратися на дослідження, яке робили ми, «Реальна газета». Ми вирішили дослідити, починаючи з 2014 року, як в так званих ДНР і ЛНР змінювалася, а точніше зменшувалася кількість місцевих, починаючи з 2014 року, в окупаційних органах влади. І можу сказати, що, наприклад, в Луганській області на окупованій частині в угрупованні ЛНР кількість росіян виросла більш ніж в 10 разів. З 3% до 34%,
6: це наприклад. Це на всіх рівнях, включно з якимось районом?
7: Ні. Ми взяли якраз найбільший рівень, тобто це рівень от так званої в лапках республіканської влади. І це прям значний такий ривок з 22-го року, наскільки росіяни почали відтісняти місцевих, навіть місцевих колаборантів від органів влади. І тут, напевно, важливим з того, що ми дослідили, це чітко видна залежність, що починаючи навіть з 14-го року, умовно, силові структури і фінанси завжди були в руках росіян. І чим далі в часі окупації, тим менше місцевих випадково потрапляло на посади, які були пов'язані саме з розподіленням ресурсів і з прийняттям рішень стосовно військових або силових структур. От фактично зараз там майже немає місцевих. Хоча вже після того, як ми це дослідження видали на початку квітня цього року, ця система, це правило почало давати збій. І ми знаємо чому. Наприклад, в Луганську замість колишнього очільника, ну, так званого прем'єр-міністра, да, очільника Совєта міністрів, як вони це називають, якого відправив Путін керувати Брянською областю, призначили місцевого. І це було проти от нашої системи, яку ми вибудовували. Ми зрозуміли, що змінилося. З'явилися так звані мідл-страйки, які значно зменшили привабливість окупованих територій для посадовців Російської Федерації, які раніше використовували саме ці посади як такий кар'єрний трамплін. І по факту можна сказати, що Кремль вбудував органи влади на окупованих територіях в власну систему кадрової селекції. Я би так це назвав.
6: А як це працює?
7: Як це працює? Якийсь чиновник з, не знаю, Оренбургської області, десь в глибині Російської Федерації, працює заступником місцевого губернатора або мером міста, от аля Міус, Челябінської області. Для того, щоб він пішов на підвищення і його десь за рік, за півтора, за два призначили керувати вже цим регіоном, наприклад, він мусить довести свою лояльність і довести свою, напевно, фаховість в якості кризового менеджера. І тоді його кидають умовним прем'єр-міністром або в Донецьк, або в Луганськ окуповані. І там він має приймати якісь складні рішення стосовно притіснення місцевого населення, придушення якихось можливих там забастовок, да, страйків, або невдоволення місцевого населення, якому не подобається, що немає води. Він має в умовах війни розпочинати якісь інфраструктурні проекти або красиво це імітувати. Якщо він з точки зору російської путінської системи є кваліфікованим і достатньо фаховим на цьому тлі, далі він вже відправляється в свій рідний регіон, як пройшедший так звану СВО. Наскільки я розумію, ці от роки і місяці, які вони провели в окупованих містах України, рахуються для них, в тому числі, як СВОшник. Да, це, тобто він потрапляє в умовну Z-команду, яку Путін зараз просуває якомога вище.
6: І він це... ж казав про це, що це має бути якимось там керівним резервом чи щось
7: так,
6: таке.
7: Так. І у них прям працює ця система керівних резервів, школи губернаторів, школи мерів. І одним з таких важливих етапів, без яких ти зараз, от в цій пост-зетній, да, в зетній Росії, путінській Росії, ти вже не можеш потрапити, грубо кажучи, на верхні рівні влади, починаючи з місцевого губернатора, обов'язково проходження, ну, хрещенням, да, от хрещенням на окупованих територій. І що саме цікаве, саме в цьому році ця система почала збоїти. От це ми зараз бачимо. В тому ж Луганську призначили місцевого керівником Совєта міністрів, такого не було з 22-го року ніде на окупованих територіях.
6: Кого не шкода, ну так виходить, так?
7: Да, і зараз не знайшлося от таких бажаючих, які би приїхали умовно в Луганськ, для того, щоб потім піти кудись наверх по сходах, от чомусь вони не знайшли такого кандидата.
6: А от цікаво, що відбувається з всіма колаборантами українськими, які були українськими громадянами, а потім погодились чи самі викликались десь йти працювати в ці окупаційні органи влади, і ви сказали, що їх вичищали, в тому числі достатньо активно
7: да.
6: Вичищали. А їх вичищали, вони потім якісь в ці МІУС відправлялися, чи що з ними ставалося?
7: Теж бувало по-різному. Здебільшого люди, які мали якісь дійсно важливі керівні посади з місцевих, да, от, ну, на початку, умовно, 14-го року, які дійсно там розпоряджалися великими ресурсами або керували силовими структурами, їх було дуже складно сковернути. От, знову ж таки, з моєї рідної Луганщини можу навести приклад Ігоря Карнета. Це людина, яка в 17-му році на окупованих територіях разом з пасічником здійснили абсолютно ефективний заколот проти російського ставленника Плотницького. Вони просто силовим шляхом його усунули, передумовилися з Кремлем і стали всім цим керувати. Пасічник став маріонетковим таким керівником цієї області, він їм досі є, а от Корнет замкнув на себе так звану міліцію, мінтів, і доволі успішно керував їми, і навіть з 22-го року його намагалося кілька разів усунути, але він там їздив на СВО, ніби сам там позував з автоматом, воював, відправляв цих мінтів воювати. Врешті-решт його підірвали в барбершопі в центрі Луганська. Підірвали, і вже після того, як його відправили на лікування, замість нього прислали людину з Оренбурга, з таким німецьким прізвищем, там такий доволі лисий дядька, доволі злий, і він перезабрав всі ці важелі управління на себе. От, наскільки я знаю, зараз Корнет, як на диво, повернувся, просто він живе в Луганську, нічим не керує, і це такий хороший приклад. Але багатьох, звісно ж, підривали, чи усували, чи просто люди зникали, і потім їх ніхто не знаходив, і дуже рідко фактично вони могли продовжувати саме свою там якусь посадову кар'єру. Я знаю тільки два таких випадки. Один, і обидва пов'язані з Донецькою області. Один – це так званий Жога, який зараз батько загиблого одного з керівників батальйону «П'ятнашка», і сам теж бойовик. Його Путін почав просувати, і зараз він очолює представництва Путіна на Уралі, в Екатеринбурзі він сидить. Це, до речі, один з таких теж російських ліберальних регіонів. Я думаю, не випадково саме цього вихідця з Донеччини зетніка поставили саме керувати там. А інший, більш цікавий момент, який теж пов'язаний з усуненням Захарченка в 18-му році, один з його заступників Дмитро Трапезніков програв кулуарну боротьбу Пушиліну, нинішньому очільнику угруповання ДНР, і його не кудись там сховали, да, під стіл або вбили, його, як не дивно, відправили керувати в Елісту мером. А Еліста – це столиця Калмикії, тобто це така цікава національна республіка в Поволжі, неподалік від Волгограда.
6: І це буддійський регіон.
7: Буддійський регіон, і теж дуже по факту опозиційний до Путіна. Люди, коли привезли Трапезнікова, вони до цього виходили на мітинги проти губернатора. Ну, тобто, це національна республіка, видно, що люди намагаються якось відстоювати власну ідентичність, самостійність. І теж оцього перевіреного кадра кинули туди. Ну, він, можу сразу сказати, не впорався. Потім він слугував вже в місцевій губернаторській цій обласній адміністрації. Зараз, по-моєму, теж вже відставився.
6: А от цікаво, є, чи є якась взагалі відмінність цієї самої роботи окупаційних адміністрацій по регіонах? Чи все це за єдиним шаблоном відбудовано, в них єдині якісь інструкції з Москви приходять, як діяти і в Донецьк, і в Луганськ, і де там з них зараз так звані обласні адміністрації Херсонської, Запорізької області діють?
7: Теж хороше, насправді, запитання, тому що спочатку росіяни гралися в таку диверсифікацію, да? Ситуація в Криму, який був одразу анексований, відрізнялась ніби від Донецька і Луганська. В Донецьку вона відрізнялась від Луганська, тобто скрізь були якісь свої такі особливості. Тоді росіяни гралися в, ну, в імітацію, да, республік на Донеччині і Луганщині і намагалися відбудовувати Крим вже під своїм таким крилишком. А зараз, після того, як сталася відкрита окупація України, я можу сказати, що більшість процесів уніфікувалися. Підходи до формування окупаційних адміністрацій, там відсоток місцевих до відсотка варягів, які приїжджають з російських територій, приблизно однаковий скрізь, ну там за незначними коливаннями. підходи до освіти, підходи до ставлення до місцевого населення, яке проживало на цих територіях там, до 14-го, десь до 22-го року, таке вороже і недовірливе. Оце більш-менш, ну і плюс програми, вказівки, які скидаються, інструкції там, через всю цю систему вертикалі, яка керує, починає від Путіна до оцих місцевих адміністрацій, в принципі, все максимально уніфікувалося з 22-го року.
6: В мене був мій товариш, знайомий, з яким ми разом служили, який зустрів окупацію Херсона вдома. І він розповідав, він одразу пішов в партизанщину, він служив у війську, пішов в партизанщину, і він розповідав, що на початку окупації Херсону, взагалі Херсонської області, той частин, куди росіяни зайшли, вони намагалися поводитися так, нібито вони визволители. Він розповідав, що біля дому в нього висив український прапор, вони знімали український прапор, тому що вони, ми зараз вас, типу, врятуємо від страшних фашистів, значить, наркоманів і когось там ще, а потім якось будемо розбиратися. І він розповідав про те, що згодом це прям от було очевидно, як зміниться їхнє ставлення. Вони були страшенно здивовані, що їх не очікували. Вони були страшенно роздратовані тим, що до них ставляться як до загарбників, окупантів. Як угу. до окупантів. Для них це було, типу, ми ж вас рятувати прийшли. Чому? Як це зараз відбувається? І от цей момент, коли стало зрозуміло, що ось вони саме для себе вирішили, що вони більш не визволители, а вони вже зараз загарбники і окупанти.
7: Оце хороший приклад, насправді, знову повертаюся до рідної Луганщини, до міста Старобільськ, насправді. Те саме, захопили його доволі швидко, місцеві кілька днів вели мітинги проукраїнські в центрі міста, от як в Херсоні, знову ж таки, з українськими прапорами, і росіяни не чіпали їх деякий час. І потім, коли вже їх там стало багато, коли вони вже точно знали, що там місцеве населення не підніметься на бунти, я можу сказати, що вже влітку почали вбивати активістів. Проукраїнських активістів на окупованій частині Луганщини почали вже просто вбивати. Тихо. Їх здавали якісь проросійські місцеві, своїх сусідів проукраїнських. До них заходили, вивозили в ями і розстрілювали. От у нас є, на жаль, навіть знайомі, які загинули таким чином. Тобто, знову ж таки, не намагалися якось показово, да, скидати ці прапори. Дійсно, на початку 22-го року вони думали, що це такий перехідний період. Я просто багато місяців провів в окупованому Луганську, насправді. І я пам'ятаю теж, наскільки поступово намагалися нас варити. Да, в 14-му році. Я виїхав влітку, в липні. Да от, фактично, от в цих числах липня, тільки в 14-му році виїхав, 12 років тому. І от, наприклад, ми, реальна газета, тоді виходила як газета, ми були журналісти, доволі критично ставилися до всього, що відбувається, і приходили ці якісь невідомі там армія Юго-Востока, якісь там групіровки «Бетмен», вони один з одним воювали. Десь на якомусь місці, наприклад, на міській раді і на Луганському обласному відділенні МВС висіли українські прапори. На Луганській обласній адміністрації висів цей от імітуючий георгіївську стрічку прапор. Десь висів російський прапор, десь висіли прапори з цими стягами, з обліком Ісуса Христа. Чого тільки не було. І ось таке було враження, що от вони намагаються якось обережно більш-менш діяти. А вже фактично після того, як ми виїхали, по-перше, до нас почали вже приходити, теж нас розшукувати. І ми виїжджали вже от з розумінням, що можемо будь-який момент потрапити на підвал, і знали, що вже кілька людей і своїх колег витаскували з підвалів. Ну, вже, знову ж таки, через кілька місяців ситуація повністю змінилася, і вже люди просто сиділи на підвалах. Навіть ті, хто були більш-менш лояльними до них. Але вони їх, наприклад, не вважали там за своїх, думали, що там ті люди грають якусь подвійну гру і так далі. От, наприклад, частина посадовців обласної адміністрації української, яка на той момент... Ну, не сильно і допомагала бойовикам, але через політичне протистояння, давайте не забувати, що був Майдан і був антимайдан. І з Києва під час Януковича допомагали створювати такі антимайданівські структури. І всі ці посадовці в обласних адміністраціях, в обласних радах, яких змушували це створювати антимайданівські рухи, вони там до останнього вважали, що це от антимайданівці бігають з російськими прапорами, хоча це вже давно були, ну, навіть не місцеві. І їх оці нові представники дуже швидко теж почали саджати на підвал. І багато хто залишився там, тому що от вони вважали, що вони політично не згодні, значить, з українським режимом майданівським, який переміг. От вони будуть тут сидіти і, значить, до останнього там тримати якийсь район, ну, вони опинилися на підвалі, тому що росіянам вони були не потрібні.
6: Тобто навіть проросійські погляди, навіть симпатії до окупантів.
7: Я би не сказав, що суперпроросійські, це були люди, які вважали, що тут має бути Україна, але така, ну, януковичівська, да, Україна. От вони теж дуже швидко потрапили.
6: А я от якраз про ці, про тих, які відверто проросійські, чи є це гарантією від якихось переслідувань, від підвалу, ну, того
7: зрозуміло,
6: самого?
7: Зрозуміло, ні. І ми бачимо, що зараз Путін вже починає переслідувати умовну критику справа. Тобто ті зетники, які незадоволені тим, що немає там води на звільненому, да, в лапках Донбасі, світла немає, опалення немає взимку, що фактично місцеві є беззахисними і не тільки від там якихось українських мідлстрайків, а від свавілля російських військових, від свавілля кримінальних угруповань, які доволі швидко після 22-го року почали захоплювати окуповані міста в тій же Донецькій, Луганській областях. Якщо ти виходиш, починаєш критикувати, до тебе доволі швидко приходять. Ну, от останній випадок – це якийсь ще російський військовий з Воронежа, да, який там воював на Донбасі, почав там передавати Путіну якісь листи ніби від побратимів, яких там відвели на нуль. І до нього прийшли і посадили його, по-моєму, за демонстрацію нацистської символіки.
6: Тобто прям вигадали
7: знайдуть за що. Знайдуть за що. Система доволі тупа, яка вибудовується на окупованих територіях, і можу сказати, що вона доволі сильно боїться. Боїться спротиву досі. Причому це може бути як проукраїнський спротив, так і умовний там радикальний спротив якихось з'їхавших з катушок російських вояк, як це було з вагнерівцями. Давайте про це не забувати. От зараз ж якраз чергова річниця невдалого заколоту Пригожина. І який теж фактично склався, я думаю, через те, що Пригожин трошечки нахапався українського повітря на окупованому Донбасі. І спілкуючись, в тому числі, з місцевими колаборантами, які все одно українці по духу, от він звик до такого, ну, більш вільного, да, вираження власних думок, який врешті-решт призвів його до того, що він зі зброєю в руках так чи інакше виступив проти Путіна. І російська система це розуміє. Російська система не стільки навіть з Україною бореться, з Україною як з владою, да, як з державою бореться на цих територіях, скільки от з такою ментальністю українською, яка в незалежності від того, під якими прапорами людина воює, вона так чи інакше проривається таким антисистемним бунтом.
6: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Завершені пошукової роботи у зруйнованій дев'ятиповерхівці на Дарниці в столиці. Там з-під завалів дістали 10 загиблих, повідомляє ДСНС. Частини будинку просто немає. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Сильно пошкоджені і довколишні будинки. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Сили безпілотних систем Збройних сил України збільшили кількість ударів по російських об'єктах на 1150%. Про це заявив командир підрозділу «Птахи-Мадяра» Роберт Бровді. За його словами, спокійного тилу для окупантів в усій європейській частині Росії більше не існує, адже українські дрони масово переносять війну на територію ворога. Лише протягом червня оператори безпілотних систем виконали понад 8,5 тисяч бойових місій на різних дистанціях. На надвеликих відстанях від 500 до 2000 кілометрів у глиб Росії здійснено понад 2300 ударів, унаслідок яких уражено 172 об'єкти військово-промислового і паливно-енергетичного комплексів. Ще майже 3000 ворожих цілей українські дрони знищили у ближньому тилу та безпосередньо на лінії фронту, каже командувач сил безпілотних систем. Сполучені Штати першими отримають безпілотники українського виробництва після офіційного відкриття експорту оборонних технологій, повідомляє «Українська правда». Раніше подібні рішення стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або комплектування. Кількість кораблів через Ормузьку протоку за останній тиждень зросла більш ніж у 4 рази. До 8 суден щодня входять до Перської затоки та виходять із неї. Зростання інтенсивності руху свідчить про впевненість судновласників у тому, що вони зможуть безпечно пройти через спірну акваторію, не зазнавши атак. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Ви згадали про те, що окупанти борються з українським духом, що вони навіть не стільки з українською державою, з українською державністю, скільки от зі світоглядом, якщо можна так вимовити, українців. Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Ми згадали про те, що людей відправляють на підвали, але дуже часто ми чуємо про вимушене, перш за все, про заміну населення, про те, що вони в великій кількості відправляють етнічних росіян на захоплені території. Хто туди їде? Чим їх туди заманюють? І чи є якийсь зворотній процес? Чи відправляють вони українців на російську територію? І що тоді з українцями там відбувається?
7: Ну, етнічне заміщення відбувається, це точно. Це процес організований. Єдиний момент, що з точки зору кількості, я не можу сказати, що от у нас вже там на четвертий рік повномасштабного вторгнення, умовно, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, де й Криму, повністю відбулося заміна населення. Давайте чесно скажемо, більшість там становлять наші громадяни. Да, от, росіяни намагаються цей процес організувати, вони дійсно в цьому зацікавлені, от саме через те, що треба щось зробити з менталітетом. Да? Вони не довіряють місцевим, вони знають, що місцеві готові і самоорганізовуватися, що небезпечно, і самоорганізувавшись, грубо кажучи, починати чинити опір, там, досягати якоїсь справедливості, бла-бла-бла і так далі. Тобто це неприємно. І, звісно, для них було би значно краще, щоб на окупованих територіях жили етнічні росіяни. Яким чином вони намагаються це зробити? Перше – це кар'єрні сходи. Те, що я розповідав на початку, тобто для того, щоб працювати і робити кар'єру на цих територіях, вони просто закликають їхати посадовців, обіцяючи їм зростання і якісь прям захмарні кар'єрні висоти. Але те саме намагаються створювати на середньому рівні. Це в першу чергу програми «Земський врач», «Земський учитель», «Земський работник культури», «Земський тренер». Да, от насправді ця програма вона діяла і для вимираючих російських регіонів, і після 22-го року вони її якби переробили для того, щоб на нові історичні регіони, була у них колись така назва для окупованих територій, вмовляти їхати населення. Пропонують хороші підйомні гроші, створюють нерівні умови, наприклад, я просто сам медик за освітою, перше, нерівні умови для лікарів, які працюють на однакових посадах, ну, умовно, хірургом, да? У місцевого значно менша зарплата, в нього немає якихось пільг по житлу, йому не дають безкоштовне житло, йому не дають першу доплату, в нього значно менше шансів стати завідувачем умовно-хірургічного відділення, ніж у росіянина, який приїхав. Поставлять завідувачем відділенням, а потім і, можливо, начмєдом, там, керівником лікарні, саме такого росіянина. Це один з таких механізмів. По школах те саме. Не довіряють вчителям, знають, що вчителі дуже часто можуть і підпільно дітей вчити там українською мовою, там допомагати їх підтягувати по українським програмам, тому що багато батьків після того, як діти стають повнолітніми, відправляють їх або хоча б не чинять перепон, коли діти намагаються виїхати, в тому числі і в Україну поступити. Багато місцевих вчителів їм в цьому допомагають. Тож, треба Росії що робити? Витісняти звідти українських вчителів, завозити місцевих вчителів. Погано у них це виходить. І сказати, що от вони вже замістили вчителів, лікарів, інших працівників не місцевими, масово не можу сказати. Але намагаються це зробити. Намагаються, знову ж таки, ставити росіян на керівні посади. Є ще найнижчий рівень. Туди завозять масовано мігрантів, які приїжджають в Російську Федерацію в якості будівельних бригад, які допомагають там відновлювати якісь об'єкти, будувати якісь об'єкти військового призначення, подвійного призначення, цивільного призначення. І багато хто з цих мігрантів можуть там залишатися. В принципі, якщо зазвичай по Російській Федерації скалачують бригади з мігрантів, для яких створюють умови, що вони навіть не можуть, грубо кажучи, вийти за периметр об'єкту, на якому вони живуть, плюс на, за периметр об'єкту, який вони будують, то на окупованих територіях от якось вони там намагаються да, розсередоточитися, зліться з ландшафтом і залишатися там. Ось таким чином відбувається переселення. Плюс додатково військові, родичі, родичів завозять активно тих, хто десь посадовець якийсь, плюс люди, яких активно заманювали дешевими програмами кредитування, зокрема на півдні Донецької області, на півдні Запорізької області, тут море, тут же так добре, от приїжджайте, давайте сюди приїжджайте, якщо ви живете в Петербурзі, в Москві, у вас будуть абсолютно маленькі відсоткові ставки, для місцевих таких ставок не пропонують, строїться житло, яке нібито мали віддавати місцевим, у яких росіяни зруйнували житло під час окупації того ж Маріуполя, їх кидають, вони постійно виходять, записують відкриті там звернення до Путіна, але ці, на цих нових будинках, в нових будинках продають житло в першу чергу росіянам. Ось такі механізми.
6: Я так розумію, що не тільки в нових, що і у відібрані старі квартири, вони теж...
7: Це окрема велика тема. Може, пам'ятаєте, в 24-25 роках багато говорили навіть народні депутати про те, що переселенці починають повертатися на окуповані території.
6: Чув так.
7: Називали там цифри 100-150 тисяч, там хтось, а-ля там Ірина Верещук спростовувала ці цифри, але... Факт є факт. Люди починали повертатися. Чому вони починали повертатися? А тому що росіяни на рівні, знову ж таки, Путіна видали президентський указ, яким все житло, яке там, здається, спочатку до 1 січня 2025 року не перереєструють на російські документи, його просто відберуть в так званий резервний фонд. І частина переселенців дійсно злякалася і поїхала назад переоформлювати документи. І через це вони були змушені повернутися, але я знаю, що частина їх знову ж таки виїхала. Але велика кількість цього не зробила, і поступово за 25-26 рік в населених пунктах на окупованих територіях дійсно позабирали ці квартири, постворювали їх реєстр, після цього повбивали двері і просто почали заселяти туди військових в першу чергу. Про чергу військових, але потім, знову ж таки, якихось вахтовим методом, які приїжджали спеціалісти, фахівці, там, будівельники, промисловці, ті, хто вирізають, я не знаю, місцеві там заводи на метал, їм теж видавали ці квартири. От така ситуація з житлом, теж умовно приваблива для якоїсь людини з якоїсь російської глибинки, яка... не може дати собі раду в себе на місці, в нього немає грошей, туди він може приїхати. Теоретично, звісно, в 90% випадків він потрапить на війну, але може зачепитися і десь там працювати на якомусь об'єкті, чи потрапити в якусь бригаду, яка буде там зводити якийсь об'єкт.
6: У мене є товариш, колега, кримський татарин, який розповідав про те, що ті умови, які росіяни створили для кримських татар в Криму після 2014 року, це не умови, коли вони приходять і кажуть, вимитайся, як це було там в 44-му році, коли вислали всіх одразу, значить, ешелонами кудись там на, в Центральну Азію. А це він, вони створюють якісь умови для, як він це обозначив, гібридної депортації, вони не дають можливості бути собою, вони створюють умови, за яких ти можеш продовжувати існувати там, тільки якщо ти погоджуєшся з тим, що ти не можеш розмовляти рідною мовою. Що ти, да. І от все це і далі по пунктах. І мені цікаво, а що відбувається на інших окупованих територіях? Чи дійсно, чи можна сказати, що ця політика, так би мовити, гібридна депортація, вона розповсюджується і на інші окуповані території?
7: Ну, я би не назвав це, от що саме як гібридна депортація. Мені здається, що росіяни не сильно зацікавлені, щоб українці добровільно виїжджали звідти. В першу чергу чоловіки. Тому що є вже досвід початку 22-го року, коли чоловіків до того, як ці території доєднали до Російської Федерації і хоч до якогось правового поля Російської Федерації, да, при тому, що це тоталітарна країна і не ми розуміємо, як в ній працюють закони, до цього ці чоловіки були так званими чмобіками, тобто частково мобілізованими, їх всіх частково мобілізували і кинули на передову проти України воювати. І це все одно людський резерв. От зараз Росія ставиться до своїх чоловіків як до мобілізаційного резерву. Насправді в цьому році під великим питанням, чи не оголосить Путін мобілізацію. Є великі шанси, що це станеться восени. І є інструкції на окупованих територіях. От слідкуйте, там ви маєте, ну, до військкоматів, да, умовно, що ви маєте знати, скільки людей, маєте слідкувати за їхнім переміщенням. Дуже складно виїхати, наприклад, з окупованої Донецької чи з Луганської області в Ростовську область. Тебе можуть завернути. Тобто це для чоловіків це взагалі прям лотерія. Чи зможете поїхати в Ростов, умовно? Тобто, ну, вони притримують населення. Тобто, і з іншого боку, цей тиск асиміляційний, мені здається, він для українців на окупованих територіях вважається не настільки таким гострим, да, як, можливо, для кримських татар, які, в принципі, мало залишилися, і кожен з них розуміє, що якщо він зараз, ну, там, умовно, втратить власну ідентичність, то, може, і народу вже скоро не стане. Українці для цього такі, більш, мені здається, лояльні, в першу чергу, для того, що вони можуть доволі просто імітувати російську мову десь на роботі, а вдома переходити навіть на українську. Як, насправді, на півночі Луганської області захоплено люди роблять взагалі просто постійно.

0: Ми знаємо інші жахливі історії, коли гауляйтер Запорізької області окупованої імітував депортацію людей. Що от вони показово арештовували проукраїнських активістів в тому ж Мелітополі. І після цього казали, що цю жінку ми будемо депортовувати. І вони відправляли кудись її в сторону бойових позицій.
1: Довозили до блокпосту. Я пам'ятаю, вони навіть це відео викладали.
0: Так, до блокпосту. А після цього їх затримували і тримали в якості рабів вже на передовій. Де ці люди фактично слугували військовим, над ними знущалися їх російським. І їх змушували там прибирати щось. І дуже-дуже складно було цих людей врятувати. Багато хто просто був загинув в цій ситуації.
1: Я так розумію, що цивільні люди, які потрапляють до якихось там підвалів силовиків окупаційних, вони дуже рідко потрапляють в обмінні списки, і взагалі про них дуже рідко, коли дізнається українська влада.
0: Це величезна проблема, і, на жаль, в мене теж є багато знайомих, за яких я просто б'юсь, щоб якимось чином намагатися їх обмінювати. Да, це складно. Причому це складно в тому числі і тому, що коли ти розмовляєш з представниками різних структур, вони тобі говорять, ви ж розумієте, що росіяни це роблять, в тому числі і навмисно, щоб просто переноситити наші списки, щоб створювати постійний обмінний фонд для того, щоб забирати своїх. От, наприклад, в мене в Російській Федерації вже є знайомі, друзі, які працювали в ОБСЄ на окупованих територіях в моніторинговій місії. І ті, хто не встигли після 22-го року виїхати з окупованих територій, їх арештували, сказали, що вони шпигуни, там працювали навіть на ЦРУ, звісно, чи на когось там. І ці люди зараз засуджені на 13 років, десь перебувають в колоніях, там в Челябинську чи ще десь. І кожного разу сподіваюся на обмін, що цих людей звільнять. Вони не потрапляють в обмін. В першу чергу зараз обмінюють в першу чергу військових. Дуже рідкі випадки, коли починають звільняти місцевих. І кількість місцевих, які знаходяться в полоні, я думаю, що не менше, ніж військових точно. Ми навіть не знаємо, про яку кількість йдеться. Про далеко не всіх навіть заявляють по правильній процедурі українській владі. І ці люди просто сидять на підвалах, їм там за... Навіть не те, що там за про якусь проукраїнську діяльність, там за якусь там стрічку, яку люди повісили, чи за допомогу українським військовим, навіть просто за якісь коментарі в соцмережах, вони сидять і без будь-якої надії на обмін. Причому призначають від 10 років, умовно 13, от 14-15 років, це прям така типовий термін для проукраїнської діяльності. Навіть є жарт, що вбити російського солдата на окупованій території, дадуть тобі менший, можливо, термін, ніж якщо там проти тебе сфабрикують якусь таку псевдодіяльність про те, що ти суперський шпигун.
1: Ну, такий собі жарт, якщо
0: чесно. Так, жарт як жарт, але це дуже часто правда. Тобто можна, за оголовку там дають менше.
1: А спротив існує на окупованих територіях? Чи це таке, чесно кажучи, пропагандистське перебільшення? Чи він дійсно є?
0: Хороше запитання. Я би сказав так. Те, що називають громадянським спротивом, це існує 100%. Це те, що просто люди, да, їм допомагає, от вони тримають українців в собі, їх таких людей дуже багато, їм треба якось висловлювати себе, нагадувати, наприклад, в тому числі і нам, що вони існують, що вони не втратили зв'язок з Україною, те, що їм вони сподіваються на звільнення, врешті-решт. І такі акції існують. І дійсно люди передають привіт. Саме тому «Реальна газета» робить велику частину власного контенту для окупованих територій. Тому що у нас є величезна аудиторія. У нас вона прям величезна, вона зростає постійно. І я вважаю, що з цими людьми точно треба працювати. Що стосується збройного спротиву, я думаю, що це така більш керована з нашими спецслужбами, з нашими військовими система. Тобто дуже, напевно, неправильно зараз вирішити, що ти є партизан, і намагатися встановити зв'язок з кимось з України. Так, існують там боти, чат-боти і так далі, але за цим дуже плідно слідкують російські спецслужби. Я би от нарадив людям на окупованих територіях зараз займатися якоюсь там самостійною діяльністю або там самостійно встановлювати зв'язок з

0: українськими там спецслужбами або військовими. Я думаю, що краще, щоб вас знайшли якісь перевірені люди, яким ви довіряєте самі, бо, скоріш за все, вас просто візьмуть в оборот російські спецслужби, може бути просто гірше. І таких випадків просто дуже багато.
1: Ви згадували про те, що вам відомо про інструкції, які отримують військкомати на окупованих територіях.
0: Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви отримуєте цю інформацію? Від кого?
0: Ну, насправді, багато чого є в відкритому доступі. Mm-hmm. Є різні укази, розпорядження, і ми постійно їх читаємо. Ми читаємо там те, що угруповання Єленор в себе публікує, те, що публікує Російська Федерація. Те дуже часто потрапляють в відкритий доступ в зуми, насправді. Ну, не стільки відкритий, скажімо так, у нас є спільнота, яка займається осінтом. І періодично ми ділимося інформацією. Ми, наприклад, щось можемо знайти. Є різні вони іноді дуже погано шифрують власні документи. Є, наприклад, на сайтах прихований розділ, де є пароль, да? Але там є доступ через Google документи, наприклад. Ну, колись були. Зараз вже вони Google, до речі, не користуються, але користуються різними Яндексами. І от можна просто через там посилання в Яндексах, через відкриті, як коли вони з кимось там перекидають його десь, або в відкритому доступі посилання на закритий документ. Дуже часто ти заходиш, виходиш в директорію нагору, а там є папка, а в іншій папці лежать інші документи, які ніде не публікувалися. Ну, коротше, якщо ти цим займаєшся, і в тебе є досвід більш-менш нормального осінту, а є спільнота осінтерів, яка може тобі допомогти міжнародно, якщо ти шукаєш інформацію, то, в принципі, можна знайти. От коли ми робили дослідження про активність китайців, про інвестиційні проекти китайців на окупованій Донеччині, ми от навіть знайшли документи, які відслідковували експорт товарів, експорт обладнання саме на окупованій території. Тобто, в принципі, якщо шукати, можна знайти. Головне витрачати на цей час, і кілька, ну, ми вже 12 років над цим працюємо, ну, постійно, напевно, якось намагатися ці скили відточувати.
1: У нас не так багато часу залишилось, буквально 2,5 хвилини. Хотів спитати, а китайці активні на окупованих територіях, а хто ще і які, ну, в чому їхня зацікавленість? Чому іноземні компанії чи іноземні країни заходять на, чесно кажучи, в правовому сенсі чорні плями взагалі?
0: Так і є. Ну, насправді це велика діяльність Російської Федерації для того, щоб затягнути туди партнерів. Вони прям не скупляться ні на що. Тобто, грубо кажучи, приватний бізнес Китаю, тому що державні структури не хочуть цим займатися. Приватний, умовно приватний, понятно, що це все можливо і з відома комуністичної партії Китаю робиться, скоріш за все. Але під удар санкційний підставляють якісь там третєстепенні там фірми, які вже постачають товари, і які за це, звісно, отримують шалені просто прибутки, їм просто за це доплачують. Російська Федерація активно то залучає не тільки китайців, вона намагається продавати товари в першу чергу в різні інші країни. Туди залучають студентів на окуповані території, теж дешева освіта за копійки. Але для Росії це прям така пропагандистська картинка. Насправді не буду багато розказувати, тому що реальна газета, велике дослідження нове, готує наприкінці вже цього нового місяця видавати саме на цю тему. Хто з різних країн і як заліз, замазався на окупованих територіях. Про це буде наш великий матеріал.
1: Оце цікаво буде почитати, обов'язково чекатиме. Дякую вам, Андрій, за те, що прийшли сьогодні. Дякую. На жаль,
0: дякую вам.
1: Час дійсно вже вичерпано. Ще раз вам подякую і на цьому все. До побачення.
0: До побачення.
1: На все добре.
0: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Corvette. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – Personal Luxury Car. Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Реклама на Радіо НВ. Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
6: Як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Укренерго» назвало причину запровадження аварійних відключень світла у Києві та кількох областях. Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки в кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії, йдеться в заяві. Графіки погодинних відключень наразі не діють, обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомив оператор. У ракетах та безпілотниках, якими Росія масово атакувала Київ 2 липня, містилося близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він пояснив, що підрахунок здійснюють шляхом детального дослідження вцілілих засобів ураження, які українським військовим вдається приземлити за допомогою систем РЕБ або збити без критичних пошкоджень корпусу. Знаючи точну кількість іноземних деталей в окремому типі озброєння, фахівці вираховують загальні масштаби залучення західних технологій у кожній повітряній атаці. За словами Власюка, мікросхеми та комплектуючі потрапляють до оборонних підприємств Росії через реекспорт та мережі посередників у третіх країнах. Попри діючі обмеження, у зброї знаходять деталі американських, європейських та японських брендів. Радник президента додав, що за останні 3 місяці Україна повністю систематизувала серійні номери всіх іноземних компонентів і вже передала ці дані міжнародним партнерам для посилення санкційного контролю. Росія може імітувати наступ на Чернігівщину, аби змусити Україну перекинути туди додаткові сили, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ворог розглядає цей напрямок, аби поновити ударні дії по території України і спроби заходу на територію України. За його словами, Росія утримує певні сили біля кордону, однак наразі спроб прориву, застосування піхотних груп чи ДРГ не фіксують. Неспокійний день у російському Рильську. Автівка з місцевими чиновниками підірвалася просто в центрі цього міста. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Поранений керівник Рильського району, водій авто та ще 2 посадовців, які перебували поруч. Паливний колапс у Росії дістався Сибіру. У місті Чита, це Забайкальський край, зафіксували рекордну чергу на автозаправній станції Роснефті, яка розтягнулася майже на 4 кілометри. За свідченнями очевидців та супутниковими знімками моніторингових спільнот, у колоні одночасно перебуває від 600 до 800 авто, а водії змушені жити в машинах і чекати на пальне майже по 60 годин. Ситуація в регіоні настільки критична, що місцева влада запровадила режим підвищеної готовності, а губернатор розпорядився організувати харчування для людей у чергах. Через обмеження палива АЗС видають не більше, ніж 50 літрів в одні руки. Попри численні відеодокази, зняті з висоти пташиного польоту, частина російських користувачів у соцмережах намагається заперечувати масштаб кризи, стверджуючи, що кадри є фейком, створеним штучним інтелектом. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, в Києві сьогодні день жалоби. Росія вбила 30 людей під час останнього удару по українській столиці. На жаль, ця цифра справді не остаточна. І цілком ймовірно, кількість вбитих Росією буде збільшуватись, тому що під сотню людей перебувають з травмами і з пораненнями в лікарнях. І навіть відбуваються зараз пошуки в завалах людей, які можуть там залишатись. Отже, день жалоби в Києві. І я вам хочу зараз зацитувати слова Маргарет Тетчер, які, мені здається, дуже суголосні щодо того, що робить зараз Росія в Україні, щодо цього зла і як протистояти цьому злу. Отже, Маргарет Тетчер. Зло існує поруч з нами. Так було завжди. Але ніколи в цьому злі не було такої жорстокості, такої жадібної кровожерності, такої невтомної готовності погубити стільки невинних життів. Цивілізація зобов'язана викорчувати це зло, де б воно не знаходилось. Інакше цивілізація ризикує бути знищеною глобальним тероризмом. От мені здається, в цій фразі Маргарет Тетчер сказано все. Це пояснення, чому Західний Альянс має допомагати Україні, підтримувати Україну, стояти поруч з Україною, тому що це зло може прийти і до них. І тут також дуже важливе повідомлення, що це зло має бути викорчуване, де б воно не знаходилось. Навіть на Росії, яка продовжує лякати всю цивілізацію. На зв'язку з нами Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Лідери групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів Америки закликали до посилення американської підтримки Києва, от, власне, на тлі такої чергової масованої, дуже жорстокої атаки, а в прицілі якої були здебільшого цивільні об'єкти, на фоні цієї чергової масованої атаки Росії по Україні і по українській столиці. Що ви думаєте, справді те, що відбувалося, і те, що бачили в тому числі американські політики на своїх екранах, спонукатимуть їх повернутися до політики активнішої підтримки України?
2: Я не думаю, що навіть такі трагедії, як в ніч з 1 на 2 липня, або будь-яка інша трагедія, які, на жаль, відбуваються в рамках повітряних і не тільки атак Росії на Україну, нинішня американська політика стосовно Європи, стосовно України, зазнає кардинальних змін. Тобто, на жаль, як на мене, механізм, коли координацією допомоги Україні займається НАТО, коли Рамштайн фактично був обезголовлений в тому сенсі, що Сполучені Штати були таким політичним лідером цього формату. Та модель, коли саме програма Pearl залишається основним таким шляхом постачання за гроші американського озброєння Україні і не передбачає зараз нинішня співпраця між США та Україною, не передбачає безоплатної допомоги. Все це, на жаль, стало достатньо усталеним форматом взаємодії України та США. І я не бачу, щоб зараз обстріли, небажання Росії домовлятися, воно змінило саму формулу, за якою Сполучені Штати вирішили для себе, Сполучені Штати за адміністрацією Дональда Трампа на чолі, вирішили для себе взаємодіяти саме з Україною. І те, як Сполучені Штати намагаються зараз перекинути і остаточно закріпити за Європою, щоб вона несла відповідальність фінансова, з точки зору планування, відповідальність за безпеку в Європі, лише посилює те, що тут є певний формат, який перетворився на реальність. На жаль, я не бачу ніяких підстав, щоб Сполучені Штати всерйоз щось змінили. Максимально, що ми можемо очікувати, і це теж буде добрим результатом для України, якщо Сполучені Штати почнуть запроваджувати санкції стосовно Росії. Я нагадаю, що ті фактично єдині санкції, які були запроваджені в жовтні, в листопаді 25-го року стосовно Лукойла і Роснефті, вони повною мірою ніколи не виконувалися, натомість постійно ухвалювалися Міністерством фінансів дозволи на відтермінування запровадження санкцій. Це визволяло активи Лукойла і Роснефті по світу, в Європі, в тому числі, від відповідно якихось від негативних наслідків цих санкцій. Постійно продовжувалися якісь періоди, поки Лукойлу Роснефті дозволялося шукати продавців для своїх активів. Натомість зараз в умовах енергетичної кризи в світі, то і в тому числі в Сполучених Штатах, навряд чи навіть ці санкції будуть задіяні повною мірою, бо їх ще й послаблювали після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану. Тому є певна політика, яка не передбачає зміни у відносинах, які вже станом на сьогодні мають місце між Україною і США. Але якщо б Сполучені Штати хоча б якийсь пакет санкцій запровадили проти Росії, то це вже було б непоганим результатом на фоні нинішнього формату відносин.
1: А на вашу думку, може бути реанімовано політичний процес навколо санкцій, які проголошувались і серед ініціаторів, яких був, наприклад, Лінсі Грем, про ці знамениті 500% на товари для країн, які купують російську нафту?
2: Наразі до того часу, поки не стабілізуються ціни на нафту, я думаю, що політично це мало ймовірно. Оскільки давайте не забувати, що ця криза зараз і ціни на бензин, вони вдаряють не лише по якихось геополітичних можливостях країн, а вони вдаряють просто по популярності керівництва і в Сполучених Штатах, і в Європі, тому що це має безпосередній стосунок до електорату в європейських країнах, в Сполучених Штатах. Основне політичне короткострокове завдання для адміністрації в Білому домі – це вибори восени до Конгресу, і я абсолютно не очікую, що намагаючись стримати світове зростання цін на бензин, а це безпосередньо впливатиме на рейтинги конкретних політичних сил і самих республіканців, і Дональда Трампа, я не бачу можливості, що зараз якісь серйозні санкції проти російських енергоносіїв будуть запроваджені в короткостроковій перспективі. Зараз.
1: Можливо, якби лідером процесу з підтримки України може стати Північно-Атлантичний альянс, і ми це побачимо на саміті альянсу в Анкарі, як ви вважаєте?
2: Я вважаю, що цей саміт буде своєрідним Рубіконом не в плані підтримки України, але в плані самої філософії існування НАТО, тому що цей саміт закріпить остаточно саме за Європою колективне лідерство в Північно-Атлантичному альянсі. Оскільки, як би там не було, консенсусне ухвалення рішень все рівно передбачало, і ніхто не заперечував, що символічним лідером в альянсі в ключових питаннях залишаються Сполучені Штати. Особливо це було помітно після 22-го року, після початку повномасштабної війни, коли поновилося питання надати Україні чи не надавати запрошення до приєднання до НАТО. І таке символічне лідерство Сполучених Штатів свідомо з ініціативи Вашингтону минулого року було завершено. І от той шлях, який НАТО пройшло з минулого року від саміту в Газі, від повного шоку, від побоювань, що Сполучені Штати оголосять про вихід з НАТО взагалі, минулорічна декларація на саміті була настільки короткою, що аж незручно було це називати підсумковою декларацією саміту. І ось той шлях від того шоку на Гаазькому саміті і до саміту зараз в Анкарі наступного тижня, це шлях європеїзації НАТО. Коли одноосібного лідера в альянсі не буде за зрозумілих причин, ніхто в Європі, по-перше, не тягне на такого лідера, по-друге, ніхто не має бажання бути в авангарді, скажімо так, як символічний такий паротяг в НАТО замість США. Але своєрідне колективне лідерство партнерство декілька ключових вузьких країн, які збільшили витрати на оборону або планують збільшити, які мають політичну вагу впливати на рішення в інших державах-членах, вмовляти політично, скажу так, голосувати так чи інакше, змінювати позицію. Отаке колективне лідерство декількох європейських країн, воно, як на мене, якраз і буде закріплено. Зрозуміло, що це не в документах, це на рівні сприйняття, ставлення, розуміння, що це нове НАТО, не те, не та організація, якою Альянс був до минулого року, до приходу Дональда Трампа вдруге у Білий Дім. Недарма ж історія з НАТО 3.0, вона ну фактично посилилася зараз в усіх аналітичних розборах, в усіх політичних дискусіях про НАТО, тому що було НАТО холодної війни, НАТО умовно мирного часу після колапсу Радянського Союзу, і ось зараз буде НАТО 3.0, воно вже є. Коли Сполучені Штати відходять в сторону, їхні гарантії для Європи навіть у випадку вторгнення Росії в одну з країн східного флангу НАТО чи на одну з демілітаризованих зон, бо є демілітаризовані острови в Балтиці, в Арктиці, вони належать країнам-членам НАТО під їхнім суверенітетом, Норвегія, Швеція, наприклад. Навіть в такому випадку не гарантовано, що Сполучені Штати включаться і будуть виконувати статтю 5 про колективну оборону. Ну, так, в цих умовах ми після саміту в Анкарі остаточно виходимо в історію якби НАТО з новою філософією, без лідерства Сполучених Штатів.
1: Але відсутність лідера, воно ж може посилити вади демократії, тому що дуже важко домовлятися консенсусним способом 33 країнам. Штати ж все одно залишаться, нехай не в якості лідера.
2: Так, Штати все одно залишаться, і буде не тільки ця проблема буде певною диспропорцією, оскільки ті країни, які за останні декілька років, країни-члени НАТО, які за останні декілька років більше за інших вкладалися в свою оборону, і які станом на сьогодні мають вже перетнули той поріг у 3,5% ВВП на оборону, про що Трамп вимагав і що було затверджено минулого року в Гаазі на саміті НАТО. Ось країни, які перетнули цей поріг, вони не вважаються іншими державами-членами НАТО, тими, хто ну може символічно очолювати Альянс як такі своєрідні лідери і фронтранери. Так? Бо я нагадаю, що зараз абсолютним лідером є Польща, в неї 4,4% витрат на оборону, на ВВП, і майже половину цих витрат вони спрямовують на закупівлю нового озброєння. І далі це країни Балтії, це Латвія, Литва. А ось ті, хто традиційно вважає себе і багатьма сприймається в Європі, будьмо відвертими, досі тими, хто готовий на себе взяти політичну відповідальність за діяльність НАТО, за коаліцію хочих, за Рамштайн, за будь-які колективні формати, так зараз, вони витрачають на оборону незрівнянно менше. І сюди відносяться і та сама Франція, співзасновник, і коаліція охочих, і країна, один з лідерів європейської трійки, яка зараз претендує на те, щоб координувати переговори по російсько-українській війні в Європі від імені Європи і України замість російсько-американського треку. Тобто є певні внутрішні диспропорції, плюс є диспропорції, пов'язані з тим, якою буде політика щодо підтримки України. Тобто підтримка України буде частиною оборонної політики НАТО, але відносини України з країнами, наприклад, Нордичного поясу, вони дедалі більше на двосторонній основі або в рамках Нордична вісімка, це північний пояс Європи плюс Балтія. Це більш такий регіональний або двосторонній формат, і він не передбачає координації всіх зусиль саме зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Є внутрішні нерівномірності, але Головне, щоб відхід Сполучених Штатів від ролі лідера зараз був скомпенсований такою колективним внутрішнім рішенням вкладатися в оборону, підтримувати Україну, закуповувати зброю для новітніх і нових етапів війни, в тому числі Росії проти країн-членів НАТО. І тоді відхід США від такого символічного лідерства, він на то не розвалюватиме. А ось ідея Сполучених Штатів, яка може бути озвучена в тому числі в Анкарі, вже на такому більш високому рівні, про те, щоб поділити НАТО умовно на два табори, ті, хто витрачають 3,5% на оборону, ті, хто не витрачають, і тоді і гарантії нібито колективної оборони мали би розподілятися одним так, іншим ні. Ну, ось це якраз про розділення внутрішнє. Я думаю, що головне, щоб такого сценарію внутрішньої диференціації, внутрішнього такого сортування уникнути зараз НАТО.
1: Ну так, тому що це сценарій все одно, як не крутив, внутрішнього поділу, навіть, можливо, внутрішнього розколу, чому аплодуватимуть в Москві. Але ми тут, мені здається, маємо все-таки відзначити позитивну функцію Трампа, як не дивно, так? Він от якось так от ніби батогом підганяв європейців до збільшення фінансування оборони.
2: Абсолютно, абсолютно, пане Дмитре. Минулого року на фоні цього шоку країни-члени НАТО в Європі плюс Канада на 20% порівняно з усіма попередніми роками збільшили свої витрати на оборону і сягнули разом наприкінці 2025 року витратам на рівні 575 мільярдів, боюсь помилитися, чи доларів, чи євро, але порядок цифр зрозумілий. І цього б ніколи не відбулося, якби Сполучені Штати не створили відчуття, що Європа залишається сам на сам з Росією.
1: Ну, а я просто міркую, що якщо такого чабана з батогом у вигляді Трампа не буде, та він дистанціюється, скаже, ви там європейці, що хочете, то і робіть, це ваша війна, а ну, важче буде вибивати гроші з європейських урядів на оборонні потреби.
2: Точно буде важче, плюс давайте не забувати, що не тільки президентські вибори наступного року у Франції, і зрозуміло, що якщо переможе кандидат, ну, по-перше, другого Макрона зараз не буде, немає такої впевненості, що без Макрона особисто Франція буде такою ж наполегливою і в коаліції охочих, і взагалі в якомусь гуртуванні країн Європи. Якщо буде правий кандидат з Національного фронту, то ну, буде взагалі якби дуже важко розмовляти на тему підтримки України і відповідно протидії Росії. Але не тільки Франція, є внутрішні зміни, які відбуваються, вже відбулися. Це тут і нещодавні вибори в Болгарії. Наступного року так само будуть вибори в Польщі, будуть вибори в Італії. Тобто в кожній з фактично країн, якщо ми беремо, наприклад, Францію, Італію, Польщу і Британію, де зараз змінюється прем'єр-міністр, це там абсолютно буде позитивна для України історія, політика не зміниться, але в Британії теж треба мати на увазі, що однією з ключових проблем, чому почав розсипатися уряд Стармера, були не тільки проблеми в охороні здоров'я, там падіння популярності, проблема мігрантів, на чому, власне, втратила рейтинг Лейбористська партія. Але у них були і внутрішні проблеми в партії. Міністр оборони пішов у відставку ще до рішення Стармера піти у відставку, тому що вони не змогли за минулий рік, навіть більше, представити і погодити внутрішньо між собою в уряді, представити і погодити план оборонної реформи для армії Великобританії. Вони взяли рік собі на це, фактично заморозили частину там активних програм, почали розробляти реформу і не змогли цього зробити. І хоча прем'єр-міністр буде зараз змінений і він буде абсолютно прихильний до співпраці з Європою, до підтримки України, але внутрішні бюрократичні питання, як були, так вони лишаються до розв'язання у Великій Британії. І виходить, що з тієї Європ'ятірки, яка претендує на те, щоб координувати будь-які контакти по російсько-українській війні далі. Ми маємо зараз зміну уряду і декілька місяців паузи в суто адміністративних рішеннях в Британії. А наступного року президентські вибори у Франції, парламентські в Італії, парламентські дуже гострі будуть перегони в Польщі, і тільки Німеччина не входитиме в будь-які передвиборчі поки що перегони наступного року. Тому є питання, є такі внутрішні, окрім відносин зі Сполученими Штатами, будуть і внутрішні проблеми, які можуть заважати такої суголосності оборонної політики наших партнерів ключових.
1: Ви знаєте, я міркую про те, що у нас Трампа достатньо однобоко в інформаційному просторі. Ну, принаймні, досить часто не зважають на якісь позитивні справи, які він робить. А по суті справи, те, що Трамп будить Європу, це точно на користь Україні. Скажіть, ви згадали вже Польщу, до речі. А що нам робити? У нас же біда якась розгортається в стосунках з Варшавою, і тут не лише весь цей скандал, вся ця істерика навколо старих історичних травм, вибачте, там запущених, больових, все це зрозуміло, але ж треба рухатись в майбутнє. Мені розповідали люди, які були на конференції, оборонній конференції в Польщі, про те, що там досить популярною була думка, і вона звучала в такому викладі, що Польща є прифронтовою країною, що нас дуже дивує, погодьтеся, і що вся допомога має йти на Польщу, тому що ось вона форпост. Саме Польща тепер є прифронтовою країною. Ви бачите варіанти, як нам вирівнювати стосунки з Польщею?
2: Варіантів небагато, але вони точно є. З українського боку вони передбачають мінімальну реакцію на в тому сенсі, щоб слідувати кожній заяві, кожному публічному виступу, якими зараз рясніє весь політичний медійний простір Польщі стосовно України. Треба розуміти, що будь-що прихильне для України стає зараз напруга така, що це стає просто токсичним, невигідним політично для навіть тих політичних сил, які в Польщі виступають за дуже холодну, прагматичну, або навіть є співпрацю з Україною, або навіть є приязними до України. Тобто градус напруги зараз дуже великий, він багато в чому ірраціональний, але основне, що в короткостроковій перспективі, як на мене, і можливо саме цим шляхом зараз піде після цієї точки напруги українська сторона, піти шляхом такої холодної прагматичної реакції, не додаючи хмизу до багаття, принаймні не вступаючи в таку реактивну фазу, що коли щось відбувається, претензії, проблеми, а Україна на них реагує і намагається всі ці, значить, моменти емоційні чи раціональні відбивати. Максимально зі свого боку триматися якогось прагматизму, тому що зрештою в Польщі є таке, як на мене, мені не доводилося, скажу чесно, на жодних заходах ще чути прямо таку інтерпретацію, що Польща це основна зараз прифронтова країна. Я думаю, що в Польщі і в правому секторі політики, і в лівому розуміють прекрасно, що чим довше і краще триматиметься оборона в Україні, тим менше проблем буде в Польщі. Натомість, і тим меншою загроза буде для Польщі. Натомість в публічному просторі це, звичайно, не обов'язково кожен може з політиків вимовити, і це, як на мене, найбільша зараз біда. Сьогодні, от буквально був візит українського міністра закордонних справ до Польщі, максимально стримана реакція, максимально стримані коментарі публічні, максимально стримана заява. Мені здається, це найкращий вихід на найближчі пару місяців такої публічної дипломатії, принаймні перевести все на рівень спілкування між міністерствами закордонних справ, де ця прагматика і публічна прагматика підтримується і українським міністром, і польським міністром. От мені здається, віддати це зараз МЗС, інтереси з одного і з іншого боку на найближчий місяць-півтора дозволить пережити бурю і підготуватися до більш такої за зачиненими, можливо, дверима дипломатії з тими, хто готовий працювати з темою спільної оборони, і це стосується вже і Польщі, і України. Але Росія 100% зараз буде намагатися НАТО, як на мене, протестувати. І якщо в більшості планів, які розроблялися як можливі напрямки, куди Росія може вдарити, де вона може спровокувати НАТО на реакцію, ну, розраховуючи, що цієї реакції не буде, в більшості планів все-таки були країни Балтії, були території
1: Марія, той же Спіцберг. Марія, ми зараз завершуємо, але у мене дуже важливе питання, вибачте. Ви розібралися в цій ситуації, коли Польща не передала Україні старенький МіГ-29, а потім надійшло повідомлення, що їх вирішили утилізувати. От мені здається,
2: поки що їх вирішили вивести з експлуатації. Це ще не утилізація. Можливо, вони підуть на обслуговування авіапарку як запасні частини, це не виключено, і все рівно послужать якби інтересам оборони і України, і або самої Польщі. Але по це суті, ще не утилізація. Польща просто давно хотіла їх обміняти на щось вигідне і сучасне, тому не тільки на українські дрони, до речі, тому не вийшло, значить, підуть за призначенням.
1: Марія, оце це до нашої з вами розмови про прагматику в політиці. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, з нами була на зв'язку. Дякую, слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть отримати електронний дозвіл на зброю через Дію. Застосунок дозволяє подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння або купівлю зброї, а також згенерувати витяг із єдиного реєстру зброї та отримати сповіщення про закінчення терміну дії документа онлайн. Сервіс доступний, якщо вам є 18 років. Для отримання дозволу в Дії переконайтеся, що ваш податковий номер підтверджено, а зброя зареєстрована у єдиному реєстрі зброї. Оновіть Дію, зареєструйтеся або авторизуйтеся у застосунку. Відкрийте вкладку із документами та прогорніть їх до кінця. Натисніть «Додати документ» та виберіть «Дозволи на зброю». Оберіть потрібний дозвіл зі списку. Дозвіл на зброю буде відображатися у Дії як цифровий документ, що дозволяє завжди мати його під рукою. Застосунок надсилатиме сповіщення про закінчення терміну дії дозволу. Продовжити його можна онлайн через веб-сайт МВС.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дарницькому районі Києва рятувальники ДСНС продовжують безперервні роботи на двох локаціях, де внаслідок російського обстрілу зазнали тяжких пошкоджень 9 та 16-поверхові житлові будинки. Про це повідомив речник столичного управління ДСНС Павло Петров. Водночас посадовець зазначив, що в цьому ж районі зафіксовано повне руйнування кількох приватних будинків, вони знищені вщент до самого фундаменту. За словами речника, проводити повноцінну рятувальну операцію на місці приватного сектору вже неможливо, тому наразі надзвичайно здійснюють пошук залишків тіл загиблих мешканців для їхнього подальшого передання правоохоронцям і проведення ДНК-ідентифікації. Знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. СБУ вдруге за тиждень вдарила по аеродрому Саки в окупованому Криму. За даними СБУ, на аеродромі Саки вражено 7 ангарів, де зберігалися винищувачі і фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Також СБУ відпрацювала по аеродрому Гвардійське, де уражено 2 ангари із шахедами та авіаційним обладнанням. Уряд планує переглянути зарплати і структуру райдержадміністрації. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нинішня система застаріла і неефективна, а працівники РДА зараз отримують дуже низькі оклади. Через це виникають труднощі з кадрами та мотивацією. Крім зарплат, уряд прагне змінитися з саму організацію роботи райадміністрації, адже їхні функції часто дублюються з військовими адміністраціями. Тож уряд готує нову модель роботи районних адміністрацій і сподівається, що парламент її підтримає. Ми все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Щодо обстрілів Києва, і не лише Києва, тому що синхронно із ударом по столиці росіяни били і по інших українських містах, зокрема інтенсивно по Харкову. Так от, щодо обстрілів українських міст, в центрі цього обстріла все ж таки був Київ, перебував, і вбивств людей та руйнувань багатоповерхівок, продуктових баз, відділень нової пошти, гуманітарного складу Українського Червоного Хреста, де росіяни спалили, ну, як заявляють, власне кажучи, з Українського Червоного Хреста понад 320 тисяч різних речей, які були призначені для тих, хто це все потребує. Ну, зокрема, багато генераторів, Це вже як елемент підготовки до важкої зими, коли Росія, я не маю в цьому жодних сумнівів, буде намагатись знову нищити українську енергетику. Ми з вами зараз про це будемо говорити. До нас має долучитись людина, яка професійно кваліфікує те, що зараз робить Росія, з точки зору воєнних злочинів. Але мені здається, нам цікаво також подивитись на те, що відбувається, так би мовити, за перебриком у наших ворогів. І тут яскравими є маркери істерики, яку росіяни практично і не приховують у зв'язку із дефіцитом пального. А що, в принципі, дивує нормальну людину, це те, що для багатьох росіян дефіцит пального став більшим шоком, аніж, власне, війна, яку веде Росія в Україні з 2014 року і з оцим повномасштабним вторгненням з 2022 року. Таке відчуття, ніби росіяни прокинулись в якійсь новій реальності, до якої вони взагалі не були дотичними і взагалі не хотіли знати, що відбувається. Такі прецеденти і раніше були. Знаєте, от я зараз кажу і згадую про катарсис, який був у громадян Німеччини після Другої світової війни, коли люди плакали буквально, ну, влаштовували їм, звісно, екскурсії, показували наслідки діяльності Третього Райху, показували, наприклад, концентраційні табори, і багато німців просто плакали, падали на коліна. Це був такий психологічний катарсис, і багато хто говорив, ми не знали, що відбувається, що вони роблять. Я не знаю, чи можливий подібний катарсис на Росії з часом, коли так чи інакше, але їм відкриватимуть різними засобами, в тому числі і під час, я сподіваюся, міжнародних трибуналів, відкриватимуть правду, що Росія натворила, наробила в Україні, яких злочинів. Чи можливий ось такий прорив психологічний в свідомості, це ми з вами будемо далі дивитися. Але на сьогодні констатуємо, що така історія, як брак пального вдарила по мізкам росіян значно більше, аніж те, що Росія вже 13-й рік вбиває людей в Україні. Це дивовижна ситуація, яка варта того, щоб психологи, а можливо і психіатри досліджували цей феномен. Шановні, зараз з нами на зв'язку Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод. Пані Олександро, вітаю вас.
8: Пане Дмитро, вітаю теж. Дякую величезно, що покликали.
1: Ви знаєте, я сьогодні вже зачитував цю цитату Маргарет Тетчер, але я вважаю, що не гріх її повторити, відверто кажучи. Настільки вона яскрава. І настільки вона, знаєте, демонструє те, що відбувається зараз, а те, що відбувається у війні Росії проти України. Отже, цитата, яку виголосила Маргарет Тетчер: «Зло існує поруч з нами, і так було завжди, але ніколи в ньому не було такої жорстокості, такої жадібної кровожерності, такої невтомної готовності погубити стільки невинних життів. Цивілізація зобов'язана викорчувати це зло, де б воно не знаходилось. Інакше цивілізація ризикує бути знищеною глобальним тероризмом». Пані Олександро, ось в ті дні, коли українці продовжують намагатись визволити людей, які, можливо, досі перебувають під завалами, таке цілком можливо. І фактично ми з вами бачимо, що росіяни цілять і намагаються нищити об'єкти цивільної інфраструктури, включно з житловими кварталами. А ви проводите якусь класифікацію і оцінку того, що буде в кейсах, які покладуть на стіл правозахисники, на стіл міжнародних трибуналів щодо злочинів Росії в Україні?
8: Звичайно, наша ініціатива «Трибунал для Путіна» складається з людей, які документують з 2014 року. Треба чітко розуміти, що воєнні злочини – це те, що відбувалося на Донбасі і в Криму, починаючи саме з самого-самого початку війни. І наше 24 лютого 2022 просто дало цьому більший масштаб. І найголовніше, що оцей злочин агресії, який несе в собі всю систематику, бо Женевські конвенції періодично намагаються щось оцінити, як гумане чи негумане ведення війни, ми з вами якби нащадки тих поколінь, які вважають війну в цілому злочином. На жаль, це не є загальною константою, це не є такою аксіомою для всього світу, багато що обговорюється, але от злочин агресії по відношенню до України – це те, що нам з вами, ми маємо певну місію для всього світу, насправді, не тільки для себе, не тільки для жертв цього злочину, його привести до правосуддя, принести системне бачення, розуміння, в чому різниця між тим, щоб, ну, наприклад, намагатися, як Росія пояснює, що ця військова операція, як вони її називають, спеціальна воєнна операція, що вона має легітимну мету начебто зупинити якийсь геноцид. І дійсно є така теорія, що якщо дійсно в сусідній країні відбувається геноцид, то сусідня країна може використати свої сили для того, щоб це зробити. Ми ж з вами маємо цей фейк, цю віртуальну реальність, що Росія будує не тільки в головах власних, власне, мешканців, але й в головах всього світу, бо вона багато вкладає в те, щоб і грошей, ресурсів, там якогось таланту, якихось технологій, в пропаганду, щоб всім пояснити, що те, що відбувається, це справедливо, бо воно от намагається зупинити якийсь там геноцид. А ми з вами не маємо цих ресурсів. Ми з вами маємо тільки бажання, власне, цю правду показати в юридичний спосіб в тому числі. А юридичний спосіб – це з двох сторін річ. З одного боку, це покарати і зупинити тих, хто це робить. З іншого боку, відновити права тих, хто постраждав. І от відновлення прав, коли ми говоримо, що хтось загинув, звичайно, нам здається умовністю, але насправді визнання, що це злочин, а не просто супутні втрати війни, визнання того, що злочин агресії як політичне рішення, маючи ресурси, маючи владу, маючи легітимність, да, те, що має путінська система, використовувати ці ресурси для того, щоб знищувати сусіднє суспільство, по суті, от це нам з вами і для себе треба, і для наступних поколінь, і для всього світу. І Маргарет Тетчер – людина,

0: в агенцію, яку в Газі створили в 2023 році, саме для того, щоб збирати інформацію саме по злочину агресії.
1: Ви знаєте, от в цій фразі Маргарет Тетчер, мені здається, що вона повідомила нинішнім громадянам Європи, що це їхня війна. От просто простими фразами, людям в Польщі, наприклад, які, можливо, думають, ну і біси з ним там, українців вже вбивають, не поляків зараз, росіяни, так? Але сказано, що, шановні, це ваша війна, тому що цивілізація зобов'язана викорчувати це зло. До речі, де б воно не знаходилось, Росії ж бояться. Ну, наші іноземні партнери часто кажуть, у Путіна ж атомна бомба є, правда? Бояться. Сказано тут, де б воно не знаходилось. Інакше цивілізація ризикує бути знищеною глобальним тероризмом. Це от просто послання нашим європейським партнерам, які часто індиферентні до того, ну, обстріляли Київ в черговий раз. А щодо російської пропаганди, ви згадали, от я слухав, і знаєте, я згадав наступний епізод, коли Лавров виступав в Нью-Делі серед лояльної до Росії аудиторії, коли він сказав, що ми намагаємось зупинити війну, там всі заржали, вибачте. От просто зал, я просто іншого слова не можу підібрати, ну засміялись, добре. Але реально заржав зал, коли він сказав, що Росія намагається зупинити війну. Я це до чого кажу? Мені здається, що цій російській пропаганді не вірять навіть люди, які хочуть дружити з Росією. А тепер щодо ось цього масованого обстрілу. А які ознаки воєнного злочину, які можна кваліфікувати як спробу геноциду, ви вбачаєте, і яким чином все це правильно задокументувати, щоб цей епізод також розглядався під час процесу засудження російських воєнних злочинів проти України і проти народу України?
0: Так, давай трошки уточнимо. Є чотири види міжнародних злочинів. Це найгірші злочини в усьому світі, і вони називаються міжнародними, бо де б вони не сталися, вони роблять погано всім. Воєнні злочини – це така категорія, вона описана в Римському статуті в статті номер 8, і там, насправді, різновидів, там більше 50 штук. Майже все Російська Федерація вже вчинила на території України. Геноцид – це паралельний злочин, це інший, один з чотирьох злочинів. Вони рівні. Тобто, якщо геноцид описується в спеціальній конвенції, воєнні злочини описуються в Римському статуті, поза тим, за чим би ми з вами засудили в результаті наших агресорів з Російської Федерації, і те буде суперважливим злочином. Тобто, у нас нема такого, що ми програли, якщо юридично це не буде визначеним геноцидом. Я хочу це трошки внести в таку в розуміння, тому що дуже часто, коли нам кажуть, можливо, юридично це буде складно довести як геноцид, люди наче розочаровуються. У геноциду і воєнних злочинів рівний абсолютно статус жахливості. І так само, як у злочинів проти людяності, це ще третя категорія, і четверта категорія – злочин агресії. Ми дійсно вбачаємо, що багато таких міксованих ознак, врешті-решт, який саме злочин кожний з цих епізодів буде мати, вирішує суд. Тобто ми, юристи, документатори, розслідувачі, прокуратура українська, розслідувачі міжнародної прокуратури, власне, яка працює на основі Римського статуту, Міжнародного кримінального суду, ми всі якби будуємо кейси, знаходячи якісь ознаки, але може так статися, що в результаті цей кейс може бути по-іншому названий в суді. Так от, це не програш, це не зрадонька. Будь-який з цих чотирьох злочинів – це позор і клеймо на всю історію держави, власне, назавжди. Да? Так само, як Нюрнберзький чи Токійський трибунал стали таким притчею в язиці, ти з чим порівнюєш, так само, як і Холокост. Тому в геноциди такі високі стандарти, що якби Холокост вважається якби найвищим стандартом створення цієї геноцидної ситуації і вбивством. Це не просто, ми багато використовуємо цього не в значенні юридичному, а такому більш політичному чи літературного розуміння. Що, які ознаки? Дуже важливі нюанси – це три речі. Перше – це намір. Тому що якщо ми не докажемо, що був саме намір влучити в цивільних, вбити, або був такий наказ, наприклад, вбивати всіх без розбору, да? Є такий воєнний злочин, як як впливати просто всіх без розподілення на цивільних і комбатантів.

0: мігрантів. Нам потрібно цей намір доказати, і це складно, саме тому міжнародні злочини такі складні. Другий – це системність. І в даному випадку вже даних з 2014-го показують, у нас достатньо для того, щоб показати, що для Російської Федерації це не просто один випадок, два, один наказ, що це те, що вони використовують як політику ведення війни. І от це супер важливо для того, щоб ми розуміли, що засуджують саме це. Те, що не один солдат щось зробив, а що він це зробив внаслідок наказу. І цей наказ був усвідомленою системною політикою. Ну і третє, це безпосередньо нам доведеться доказувати пропорційність. Наприклад, якщо в якомусь з об'єктів, по яких, власне, стріляли, знаходилось якийсь підрозділ чи що, що пов'язане з нашою військовою перевагою, то є ще такий закон пропорційності. Тобто ви не можете, наприклад, стріляти по солдатам авіабомби і казати, що для того, щоб вбити одного, не знаю, там, батальйон солдат, вам потрібно розкидувати хімічну зброю чи фосфорні бомби чи таке. Тобто не все, на жаль, не все, що стається протягом війни, автоматично є воєнним злочином, от треба оці три речі доказати. І ми цим займаємось. Саме для цього так важливо, щоб кожен епізод, кожна пострадавша людина мала можливості розповісти історію, дати ці дані, бо от кейси будуються на системі. Тому трибунал для Путіна – це об'єднання правозахисників, і в одну базу ми зливаємо всю інформацію, яку зібрали по всій території України, від людей, в тому числі, які виходять з окупованих територій, дають інформацію звідти. І таким чином ми можемо показати цю системність, вмотивованість, тому що якщо ти бачиш, що поведінка однакова біля Харкова, ну, ті, хто нападає, біля Харкова, біля Маріуполя, біля Херсону, то ти точно можеш сказати, що це системно, це не просто так сталося, є наказ. А далі нам потрібно якраз доказати, чийого рівня це був наказ. Саме тому зараз є 6 людей, які вже в розшуку від Міжнародного кримінального суду, включаючи, наприклад, керівника армії, і включаючи Російської Федерації, і включаючи керівника морського флоту, наприклад, Російської Федерації. І так кейси будуть будуватися і далі. Тобто це важливий нюанс, в тому числі і коли ми чуємо якусь пропаганду, особливо якщо хтось до сих пір має звичку слухати російськомовну інформацію якось там, часто такий перевертиш, вони розповідають, ну, отже ж, ви бачите, от Україна б'є, от так, і це цивільні об'єкти, а от так само нам же говорять, що ми по таким цивільним об'єктам бити не можемо. Все це теж потрібно оцінювати з точки зору правил міжнародного кримінального права. І чи може бути у України помилка, наприклад, ракета, яка цілилась в якийсь воєнний об'єкт чи стратегічний об'єкт, потрапити в багатоповерхівку? Так, може. І саме тому ми маємо чітко розуміти, що ми теж, справедлива війна може стати несправедливою, якщо ми почнемо її вести несправедливими методами. На жаль, я зараз дійсно по відношенню до воєнних дій маю казати слова справедливе, несправедливе. Для нас всіх зрозуміло, що взагалі цієї війни не має бути, але коли ми юридично оцінюємо відповідальність України свого боку, так само дуже важливо в цей момент не втратити свою перевагу справедливої війни. Ми захищаємось і ми використовуємо ті методи війни, які безпосередньо дають нам не тільки перевагу, але й юридичне моральне право, скажімо так. Так от, моральне право не на те, щоб робити все, що завгодно, а саме на те, щоб захищати себе.
1: А, до речі, ви внесли в цей шорт-лист російських воєнних злочинців начальника Генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова. Сьогодні, до речі, Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що, власне, Валерій Герасимов власне, особисто займався організацією цього удару по Києву. Тобто, щоб на наступних міжнародних трибуналах, це, знаєте, як от Новий Нюрнберг, коли їх будуть вішати, ну, в Нюрнбергу засудили воєнних злочинців до повішення, основних, я маю на увазі, щоб в цьому переліку був і Валерій Герасимов.
0: Є чудова довідка, з якою можна ознайомитись, називається «Лідерські злочини». Її ще недавно презентували наші колеги з Центру прав людини «Зміна». Там описані всім, кому цікаво, персоналі, які безпосередньо в українському з боку України вже звинувачені. Ці персоналі, там дуже різна категорія. Там, наприклад, є персональний помічник Путіна і так далі. Тобто, це не просто відкрита справа. Це ця людина має за собою профайл, і от що допомагає, і той самий Герасимов, і той самий Путін дуже любить насправді хизуватися. Вони самі у відкритих ефірах дуже часто говорять те, що є складом воєнних злочинів, і це нам допомагає, бо тоді ми вже не мусимо шукати, наприклад, підписаний приказ для того, щоб це
1: дякую. Олександро, дякую. Воєнні злочинці самодокументують свої ж воєнні злочини проти України. Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, з нами була на зв'язку. Дякую дуже. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Фігайнс Майгай – культура клубів та спільних захоплень. Німецька культура багата на традицію клубних спільнот. Фігайн – від хорового співу та спорту до садівництва, туризму чи бджільництва. Люди об'єднуються навколо спільних інтересів, щоб проводити час разом, обмінюватися досвідом і підтримувати локальні ініціативи. У таких клубах важливі не статус чи вік, а щире захоплення справою. Тут досвідчені учасники діляться знаннями із новачками, а спільне хобі допомагає створювати атмосферу довіри. Це культура, де кожен може знайти своє коло, залишаючись собою. Традиція «Ферайн» показує, як прості захоплення стають частиною повсякденного життя. Вона допомагає зберігати ремесла, музику, спорт і локальні звичаї. Усе те, що передається не гучними словами, а живою участю та повагою одне до одного.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Запит на відстрочку у застосунку «Резерв Плюс» можуть подати військовозобов'язані, у яких батько або мати має інвалідність першої чи другої групи. Аби отримати таку відстрочку онлайн, подайте запит у «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі. Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох декількох годин. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов'язаний, єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в родині є тільки один з батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду. Конкретні дані про сім'ю мають бути указані у Державному реєстрі актів цивільного стану. В актовому записі про народження має бути зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків батька або матері з інвалідністю. Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через РЗРО+. Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься. Це передбачено новим порядком, що діє із 1 листопада 2025 року.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по АЗС у Харкові. За словами мера Терехова, влучання бойового дрона сталося у Київському районі. На місці вирує пожежа. Є попередня інформація про постраждалих. Вона уточнюється. У Києві у Дарницькому районі завершили пошукові роботи з зруйнованій російським ударом 9-поверхівці. Це повідомляє ДСНС. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут із під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. Без допомоги залишаться тисячі людей. Окупанти знищили один із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста під час масованої атаки по Києву. Втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу вартістю понад 79 мільйонів гривень. Зокрема, знищено критично важливе медичне обладнання, медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта, генератори, теплові насоси тощо. А також стратегічний резерв гуманітарки для екстреного реагування на наслідки обстрілів, евакуації та інших кризових ситуацій. Ковдри, постільна білизна, гігієнічні набори, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої необхідності. Міністерство оборони проведе комплексну перевірку територіальних центрів комплектування в Одесі та Миколаєві. Про це під час виступу в Верховній Раді заявив заступник міністра Василь Шкураков. Рішення ухвалили після звернення народного депутата Антона Яценка, який заявив про численні порушення з боку військкоматів, зокрема незаконне вилучення телефонів громадян та працевлаштування до ТЦК колишніх правоохоронців, звільнених за корупцію чи жорстоке поводження. Як приклад, нардеп навів ситуацію в Уманському ТЦК. У Міноборони наголосили, що будь-які прояви приниження людської гідності і відбирання особистих речей є абсолютно неприпустимими, а за результатами інспекції ухвалять жорсткі кадрові рішення. Уряд офіційно затвердив дати навчального року 2026-2027 у школах. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, він традиційно стартує 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас формат початку навчання в кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації залежно від безпекової ситуації. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул кожна школа встановлюватиме самостійно. Польський мовник РМФ ФМ каже, що Угорщина погодилася на відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу щодо зовнішніх відносин. Як зазначається, 6-й кластер переговорів охоплює спільну зовнішню політику та політику безпеки, торговельну політику, а також відносини із третіми країнами. Наостанок про те, що Росія планує імпортувати авіаційне пальне з Японії. Як стверджують аналітики, попередній схожий імпорт авіаційного пального Росія здійснювала у лютому 2022 року. Тоді партію обсягом 22 тисячі барелів доправили з Південної Кореї до Владивостока. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Добрий вечір, п'ятниця, шоста. Тож, під час дощика в Києві підводимо підсумки тижня, що минає. З вами в студії Олексій Ковжун. Сьогодні, на жаль, без пані Євгенії Гончарук. Говоримо про непрості речі, говоримо про удари по Україні, про точкові удари по Росії, говоримо про польсько-українську кризу, говоримо про Білорусь, яка намалювалась на геополітичній мапі світу. Там все не ясно і тому дуже цікаво. Нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись в Ютубі. І сьогодні спробую відповісти на якісь ваші коментарі. Починаємо з підсумків удару по Києву, який був, мабуть, найстрашнішим, принаймні за кількістю жертв. Вже принаймні 30 загиблих є і пошуки тривають. Є ще кияни, що пропали безвісті. Так, це страшно, пропасти безвісті у власній хаті, але це війна, яка нагадує нам про те, що це не лише лінія боєзіткнення, це тотальна війна. Наші західні друзі говорять про війну міст. Нагадаю, таке відбувалося під час Другої світової війни, коли Третій Райх бомбив Лондон, а британці бомбили німецькі міста. Насправді це не зовсім коректно, бо навіть якщо б ми були поганими людьми і вирішили наносити удари по російських містах, лякати і вбивати росіянців, які просто живуть своє життя, ми б не стали цього робити, бо наші ракети, наші засоби, вони лічені. Натомість росіянці б'ють по Україні, продовжуючи оцей терор, одноособний терор, одноособну війну міст. Багато людей залишилось без осель, втративши все, що в них було. Так сталося з моїм добрим приятелем, кінорежисером Олегом Чорним. В соцмережах відкриті збори на допомогу його сім'ї, а скільки людей, яких ми з вами не знаємо, які переживають те саме. Але, принаймні, як казав той самий Олег, наразі хоча б всі живі. Так, це важко, і розмови, які, на щастя, не так часто лунають в соцмережах, про те, що це нам, росіянці, відплачують за те, що ми по них, ну, ми з вами розуміємо, вони перші почали цю гру, це їхній початок, це їхня ініціатива, і вони роблять все, що можуть, оскільки в них немає прогресу на лінії боєзіткнення, то вони тероризують українців, тероризують мирне населення. Ну і цікаві спостереження фахівців з ППО, військових аналітиків, про те, що балістику цього разу нам було вкрай складно збивати, збили менше, ніж зазвичай, тому що росіянці проклали іншу трасу і просто не встигає балістика. Але з іншого боку, ще є проблема з тим, що нам не вистачає ракет для Петріота. Про це говорив президент, нагадуючи нашим союзникам, що саме через нестачу ракет ми отримуємо оці дірки в ППО і отримуємо пряме влучання ракет в Києві, в тому числі. До мене долетіла цікава історія, цікаве спостереження, що американські фахівці, які працюють на Петріоті, були вкрай здивовані тим, як українці працюють з Петріотом, бо у нас зазвичай все відбувається в режимі реального часу, тобто оператори спостерігають за небом, спостерігають за приборами, і коли бачать важливу ціль, а саме балістику, ясна річ, не шахедний якийсь дрон, вони випускають ракету, часом, якщо це балістика чи близькокрилата ракета, може бути навіть дві ракети, але це вважається, ну, таким неприємним моментом. В той час, як американські оператори зазвичай ставлять систему на автоматичний пошук цілей, і за нормою 4 ракети на ціль. І під час обстрілу оператори йдуть в укриття. Ну, тож не дивно, що під час бомбардування Ірану і іранських відповідей під час війни в Затоці, як підрахували аналітики, було випущено більше ракет «Петріот», ніж за весь час повномасштабного вторгнення в Україні. Тому що, ну, для когось це, що називається, розходний матеріал. І це, на жаль, не лише питання грошей, бо це вкрай дорогі ракети, а це питання їхньої стачі чи нестачі. Тому що вони всі раховані, вони всі лічені. На рік виробляється не так багато ракет «Петріот». Все ще не підсилили виробництво. І Трамп все ще не дав згоди на ліцензування європейцям на вироблення ракет в Європі для «Петріота». Тож, важко, ну і, як казав президент, ще буде важко, бо це війна. Але, знов-таки, було б вкрай хибно пов'язувати ракетні удари по Україні, масовані удари по Києву з чимось, що робимо ми. Бо росіяни роблять все, що можуть з самого початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, в 22-му році, коли ствольна артилерія добивала до Виноградаря, то вони шмаляли зі ствольної артилерії в форматі «куди попадемо, туди і буде добре». Коли їх відсунули, цей терор закінчився, лишився ракетний терор. Так, це важко, але знов-таки, якщо подивитись на мапу нестачі пального в Росії, то ми побачимо, що це не такі точкові моменти, а прям вся мапа так званої Російської Федерації поділена на дуже погані зони, просто погані зони і помірно погані зони щодо пального. Нещодавно вони звернулися до Казахстану, щоб отримати 50 тисяч тонн бензину. Вони закуповують бензин у Індії. І це, ясна річ, абсолютна діч, бо зазвичай саме вони були всесвітньою бензоколонкою, саме вони торгували пальним і нафтою, і нафтопродуктами. І цікаво, що їхній розмір не працює проти них, бо система була побудована на викачку з Росії, і перебудувати її на те, щоб закачувати пальне, нафту, нафтопродукти назад, ну, воно так не робить. І насправді, при тому, що ми всі читаємо, оці моменти російського ниття в соцмережах, що гріє душу, але оцього ниття важливим фактором буде насправді збір врожаю. Бо ми розуміємо, що іде пріоритизація, все, як це було за часи Сталіна, все для фронту, все для побіди, в першу чергу паливо. Тож, якщо вони не зможуть зібрати врожай, це буде вкрай цікаво. Бо якщо з Індії, з Казахстану можна наканючить якесь пальне, то ані з Індії, ані з Китаю не вдасться отримати зерно, картоплю, бо їм самим важко, вони самі імпортують продукти харчування. Тож, це буде вкрай цікаво, і в мене є підозра, що оцей план президента, про який було заявлено, про 40 днів принуждення до миру, можливо, це пов'язано саме з збором врожаю в Росії. Бо коли соляра йде на танки і не йде на комбайни, пам'ятаєте, класична історія, що в Росії телевізор завжди перемагає холодильник. Ну, побачимо, чий бензобак переможе – танка чи комбайна. бо може просто початись голод. І з цього приводу згадую, нещодавно пан Казарін процитував думку зі своєї книжки, що вийшла в 2016 році. Йому, як і нам всім, і навіть більше, ніж нам всім, болить Крим, бо він звідти. І думка була така, що має сказати перший український політик, який приїде в звільнений Крим. І відповідає на це питання, він має сказати: «Я привіз вам хліб». І стверджує, що якщо український політик скаже щось інше, то це не буде повноцінне повернення, бо росіяни так просто не віддають те, що в них є. Тут мене питає пані Ольга, цитую: «Огидно чути, як цей пан, тобто я, величає рашистів росіянцями. Чому так лагідно? Страшно називати, як вони заслуговують». Мені не подобається слово «рашисти». Я вважаю це некоректним. І це такий... Оце зробити щось середнє між росіянами і фашистами, ну, воно так не робить. Ми про це з вами говорили, що на відміну від інших тоталітарних ідеологій, які зазвичай супроводжуються тотальною політичною мобілізацією широких народних мас, в Росії відбувається історія навпаки про повну політичну демобілізацію і атомізацію суспільства. Тож, оце слово «росіянці» мені вдається більш вдалим. Вибачте, якщо вам не подобається. Ну, і Росія продовжує і підтримує все, що працює проти нас. І з цього приводу вкрай важливим видається оця історія, що почалася оце загострення польсько-української проблематики. Те, що мій добрий приятель, польський політолог пан Рафал називає польсько-польською війною. Бо в його теорії, в його моделі, вірніше, польська верхівка, польська еліта, вона не сприймає в цьому дискурсі Україна не є суб'єктною, а є об'єктом і навіть інструментом, яким вони луплять одне одного по голові. І вкрай цікаво було спостерігати за реакцією українського і польського суспільства на оцю епопею з орденами. Пам'ятаєте, коли поляки вирішили позбавити Зеленського ордена Білого Орла? Ну і ясна річ, і Зеленський його відправив новою поштою, і інші українські президенти, попри всі складні відносини до президента Зеленського, зробили це саме. І українське суспільство, все, ліві, праві, ліберали, націоналісти, ну, просто всі підтримали це рішення і сприйняли це, насправді, як ствердження української політичної суб'єктності. Мовляв, хто нам ще буде вказувати, кого вважати героєм, кого не вважати. І на той момент це сприймалося виключно як чисто польське загострення, але на сьогоднішній день маємо зазначити, що тут чітко відчувається певна керованість, певні вкиди з сторони нашого ворога, з сторони, власне, росіянців. Бо чи є історична проблематика? Так. Чи є особливості польського сприйняття себе і польського сприйняття України і українців? Так. І ми вже чули чергове загострення, коли говорили про територію Малопольщі, називаючи так українські землі. І вже я бачив реакцію українців в соцмережах на те, що, мовляв, з одного боку, оці територіальні зазіхання є зі Сходу, від так званої Російської Федерації, і також вони є Заходу зі сторони Польщі. Ну і хто пише польською, хто пише англійською в соцмережах, звертав увагу на безліч польських, польськомовних ботів. Вони впізнавані, там є пара-тройка картинок, зовсім мало написів, є пара друзів, тобто оця істота народилася для того, щоб запостити пару фоток якихось будівель, фотку собачки чи котика, ну і написати щось жахливе про те, що треба зупиняти допомогу Україні, як вони такі бандерівці. В мене є чітке відчуття, я б навіть сказав, професійного штибу впевненість, що оцю батню її підігріває саме Росія. І не хотілося б подавати ідеї росіянцям, але я боюся, що вони самі до цього додумаються, запускати таку саму хвилю в польських соцмережах, начебто від українськомовних ботів, розпалюючи ненависть з обох боків. Бо якщо подивитись на те, що відбувається зараз в світі, от тільки сьогодні західною пресою прийшли повідомлення про те, що американська розвідка, а також розвідка НАТО, попереджає поляків про те, що можливі певного штибу бойові дії росіянців проти Польщі. Це можуть бути кібератаки, це можуть бути зальоти дронів, це можуть бути провокації. Від себе додам, що я б не виключав історії про якихось підрозділів, придягнутих українцями, які можуть заходити на територію Польщі, чи то з Білорусі, чи то з Калінінградської області. І метою має бути, власне, оце не просто розпалювання цієї ворожнечі, а ну, для нас Польща, крім того, що це сусід, ми вдячні полякам за прийом мільйонів українців, що вони зробили в 22-му році, ми вдячні за фінансову допомогу. Так, є певні проблеми, але все ж таки польська територія лишається для нас дорогою життя, бо саме через ці території до нас йде озброєння від наших союзників. І якщо росіянцям вдасться перерізати цю артерію на польській території, ну, м'яко кажучи, нам буде дуже і дуже важко. Ну, а з погляду на цю новину, оці історії в соцмережах, вони видаються такою певною не нардпідготовкою, а такою, ну, знаєте, як перед піхотною атакою йде артилерійська підготовка, тут так само йде і псошна підготовка до того, щоб поляки почали бачити українців ворогами. Ми вже чули від одного з польських політиків, що краще бути росіянською ганчіркою, ніж бандерівським памперсом. Ну, я не знаю, як таке можна сказати в голос під запис в офіційній особі, але навіть якби в нас була така фантазія, в нас немає такого вибору, бо для нас ця війна є війною за виживання. Ну, і я спостерігаю за реакцією українців, реакцією реальних українців, в тому числі моїх друзів, в тому числі військових, які пишуть з таким сарказмом, що якби можна було відкрити росіянцям коридор на Польщу, то ми б з радістю це зробили. Ясна річ, це фігура мови, але на сьогоднішній день такі думки, висловлені вголос, є вкрай небезпечними. Бо ситуація важка. Я радий, що міністр зовнішніх справ пан Сибіга зараз знаходиться в Польщі. І я сподіваюся, що там говорять про справи, а не про оці, не роблять політичних заяв. Бо час політичних заяв минув, і зараз вони є вкрай небезпечними. Я б хотів попросити всіх вас, і сам намагаюся стримуватись від законної реакції на оці польські зазіхання на Україну. Бо коли ми з вами це робимо, я розумію, що це щиро, я розумію причини цієї реакції, але, ну, так склалося наше з вами життя, що ми з вами вже якось говорили про те, що ми є дорослими в кімнаті, і ми маємо їми лишатись. І ми маємо реагувати на те, що відбувається, вкрай стримано. Навіть наступаючи на горлянку власному обуренню, абсолютно логічному і законному, але так сталося, що ми не можемо собі цього дозволити. Як бачите, я сьогодні їхав в ефір на футболці з портретом одного з моїх героїв. Я вам так покажу здалеку, але, як бачите, весь час я сиджу і це прикриваю для того, щоб подавати приклад, що сьогодні не варто продовжувати дражнитись і дражнити поляків. При тому, що, я наголошую, це абсолютно законна реакція, але ми маємо реально бути максимально стриманими. І нагадаю вам з вкрай непопулярного, цитату з вкрай непопулярного періоду правління президента Зеленського, коли він сказав, що кожен українець є президентом. Ну, то таке, це фігура мови, але кожен з нас є представником народної дипломатії і демонструючи оцю стриманість, демонструючи дорослу позицію, ми можемо все ж таки принаймні знати, що, знаєте, як я зробив все, що міг для того, щоб запобігти розпалюванню цього конфлікту, цього польсько-українського конфлікту. Так, бо його почали поляки, і ясна річ, росіянці влізли туди, як вони зазвичай роблять. Вони бачать точки напруги і туди б'ють, туди вкидають гроші, туди вкидають зусилля, туди направляють армії ботів. Ну, а ми з вами не боти, тож маємо все ж таки стримуватись. В другій половині зараз буде коротка перерва. В другій половині ми з вами поговоримо про те, що відбувається з Білоруссю. Поговоримо про оці чергові чутки про вибори-шмибори. Одразу спойлер, ніяких виборів не буде. Але все ж таки відбуваються оці заміри і вся ця маячня. Що з цим поробиш? Тож, зустрінемось після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Із 3 місяців до 1 року збільшився термін виплати одноразової допомоги військовослужбовцям. Верховна Рада внесла зміни у відповідний закон. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого із таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, раніше через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія може імітувати наступ на Чернігівщину, аби змусити Україну перекинути туди додаткові сили, каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ворог розглядає цей напрямок, аби поновити ударні дії по території України і спроби заходу на територію України. За його словами, Росія утримує певні сили біля кордону, однак наразі спроб прориву, застосування піхотних груп чи ДРГ не фіксують. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації цивільного населення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області через загрозу загострення безпекової ситуації у прикордонних і прифронтових районах. Як передає обласна військова адміністрація, виїхати закликають жителів громад Куп'янського, Богодухівського, Харківського районів. Зокрема, повна обов'язкова евакуація оголошена для 41 населеного пункту Шевченківської громади. Крім того, вивозитимуть людей із низки сіл Богодухівської та Дергачівської громад. В ОВА наголошують, що для частини населених пунктів Дергачівщини, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами, запроваджено примусову евакуацію дітей у супроводі батьків або опікунів. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку у справі про кол-центри. Суд призначив народному депутату заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, хоча прокурори САП просили тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. За версією НАБУ, у 2023 році Тищенко вимагав понад 1 мільйон доларів за вирішення питання з кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
15: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк UA, АТК, Приватбанк, 37092, Державна малий банк, банк з ліцензією НБУ 0225-10-2014.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
17: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.едбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. З вами сам на сам. Говоримо про події тижня, що минає. Нагадую, що нас можна не тільки слухати на радіо, а ще дивитись в Ютубі і писати коментарі. Я буду намагатися відповідати на ваші запитання. На провокаційні заяви ботів не відповідаю, а так, якщо по ділу, можемо про це поговорити. Ну і ми з вами говорили про те, що відбувається в українсько-польських відносинах. Це можна сміливо назвати кризою, при тому, що Якщо згадати цей форум, який відбувався в Гданську щодо форум називався «Про відновлення України», насправді це було про відновлення і безпеку, бо це вже не якісь фантазії про от після війни ми дуже красиво відбудуємо і витратимо наші гроші на наші компанії. Мова йшла, власне, про відновлення наших енергетичних потужностей на зустріч зимі, а також про виробництво зброї і інші безпекові питання. При тому, що на цей форум, ми з вами говорили про це минулої п'ятниці, на цей форум не був запрошений президент Навроцький і не поїхав президент Зеленський, але все відбувалось на рівні виконавчої влади, тобто були прем'єр-міністри, були міністри, були великі бізнеси, і розмови були, що називається, по ділу. Ну, і сьогодні в Польщі знаходиться міністр закордонних справ пан Сибіга, і я сподіваюся, що вони говорять по ділу, при тому, що буквально пару годин тому поважний український журналіст пан Олександр Зінченко нагадав, я читав його пост вчорашній, він написав про те, що серйозне польське видання, газета «Річ Посполіта», проілюструвала колонку про заборону так званого бандерізму. Вони вводять такий термін. І вони писали, що бандерізм шириться Європою, показавши наліпку в жовто-блакитних кольорах з графічним зображенням якогось пана, який навіть віддалено не нагадує покійного Степана Андрійовича. Ну і виявилось, цю наліпку знайшли десь на стовпі в Будапешті, і виявилось, що це наліпка французьких футбольних вболівальників, французьких ультрас. І там якийсь персонаж, щось написано французькою, це якийсь важливий для французьких ультрас персонаж, але вмикається вже така сліпота, як воно в жовто-блакитних кольорах, то це про Україну, якщо графічне зображення, то це Бандера, ужас. І вкрай неприємно, що наші союзники, наші найближчі сусіди, наші партнери, польська держава, польські громадяни, отак реагують, як той бик на червону ганчірку, на будь-що жовто-блакитне. І, на жаль, пан Зінченко написав, в коментарі до вчорашнього посту на цю тему приходять добрі і мудрі поляки, я їх питаю, що написано на ліпці, якою мовою, хто там зображений на ліпці. І як ви гадаєте, що вони відповідають? Чесно кажучи, пише пан Зінченко, я під величезним враженням. Кейс про порушення журналістських стандартів, польський расизм і відсутність навіть якихось залишків логіки у читачів цього видання, нагадаю, це газета «Річ Посполіта», це те, що називається «Quality Press», це серйозна польська газета. І так істерика буяє, і ще раз хочу вас попросити, просто вас благаю, стримуватись від реакції емоційної в соціальних мережах, при тому, що реакція абсолютно зрозуміла, логічна і виправдана, але сьогодні вона є контрпродуктивною. Ну, і пам'ятаєте, ви ж пам'ятаєте головне правило цієї інформаційної гігієни, якщо якийсь пост в інтернеті викликає у вас яскраві емоції, якщо у вас пальці тягнуться до кнопочок, і ви одразу хочете, ви помічаєте, що в інтернеті хтось неправий, і одразу хочете відреагувати, значить, хтось очікує від вас цієї реакції. Це може бути жива людина, яка хайпує, зазвичай цим пробавляються в треці. Це можуть бути боти, це можуть бути інтернет-тролі. Ну і це правило «не гадуйте троля», не ведіться на цю історію, будь ласка. При тому, що я розумію, що втриматись від цього важко. В цей час нагадую, що Ще на минулому тижні Guardian писав, я довіряю цьому виданню, я знаю людину, яка в них займається безпековими питаннями. Ця людина знаходиться на прямому зв'язку з британською розвідкою, те, що називається liaison, тобто зв'язковий з розвідкою. І Guardian писав на минулому тижні, що є розвіддані про те, що Москва планує щось проти країн Балтії і, можливо, навіть Польщі. Ну і прем'єр Польщі Дональд Туск висловився, цитую, ситуація вкрай нестабільна, в найближчі тижні і місяці можна очікувати різних форм ескалації. Ну і грамотні люди перераховують, що це може бути. При найбільш екстремальному сценарії може відбутися, наприклад, гібридна атака в прикордонному районі, може бути і вторгнення з участю російських чи білоруських військових, і, наприклад, навіть є певні сценарії. Такі сценарії зазвичай не... Грамотні люди не озвучують голос, якщо немає для цього підтверджень, тож це досить серйозно. Сценарій може бути такий. Випадковий перетин польського кордону через збій GPS. Ми це пам'ятаємо ще з часів АТО, коли час від часу наші військові брали в полон росіян, які просто заблукали. Це може бути рятувальна операція з евакуації гелікоптера, в якого якось так раптом виникла якась несправність, і він мав сісти на території Польщі, в нього теж не працював GPS, жах просто. Бо розрахунок Москви полягає в тому, що Польщі не буде відповідати силою, бо буде і тиск Америки, і буде тиск НАТО. Тож сценарій, за яким Росія виведе війська з країни, з Польщі, в результаті перемовин, а не військового боєзіткнення, це буде сприйнято Московією як перемога. Ну і однією з вимог для того, щоб цих заблудших росіянців вивезти, може бути, наприклад, скорочення чи навіть призупинення підтримки України. І всі розвідки сходяться на тому, що російська провокація не буде схожа на класичну війну. І це... Вкрай неприємно, і знов-таки те, про що ми говорили, я персонально сприймаю як підготовку до подібного сценарія. Тим часом ми бачимо таку, я так з обережним оптимізмом скажу, більш дорослу позицію європейських союзників, британців, щодо росіян і затримання одного з танкерів з тіньового флоту і продаж нафти з нього з перечисленням грошей, а це на хвилиночку 35 мільйонів фунтів, перечислення грошей саме на зброю, не на гуманітарну історію, не на допомогу якусь абстрактну, а саме на військову історію. Це дає надію. Ну і лише сьогодні в Великобританії були слухання в парламенті, оцілі слухання в самому британському парламенті після листа п'яти десятків британських депутатів парламенту про дитячий мультик, про цей «Маша і Медведь». Вони доводять, що цей мультик є частиною російської так званої м'якої сили, є частиною російської інформаційної зброї, і вони вимагають заборонити трансляцію цього мультика в будь-якому вигляді на території Великобританії. В цей самий час український Netflix Цей мультик планує транслювати в Україні. Ну і це наводить мене на вкрай сумні думки, бо ми з вами вже каталися на цій каруселі, і коли ми сьогодні вимагаємо від наших союзників прискіпливо відноситись до російської так званої культури, справедливо вбачаючи в цьому підготовку під російське панування, класична, ставши вже класичний український вислів, що спочатку приходить балет,

0: просто дати українські субтитри. Я дуже добре пам'ятаю на каналі ICTV, якщо я правильно пам'ятаю. Так, це був канал ICTV. Показували серіал про те, як герої з НКВД героїчно борються проти антисовєтських партизанів, в тому числі УПА. Це було російською, ясна річ. І йшли українські субтитри, і я просто сходив на пси через те, що, ну, звісно, з українськими титрами воно одразу стало проукраїнським. І я знаю про цю Машу і Медведі. Я вже не один десяток років всіх вже замучив навколо себе, що це зло, що це навіть не м'яка сила, це чиста пропаганда оцього зневажливого ставлення до інших. І оця Маша, яка з Медведем, вона і є такою іконою російського імперіалізму. І неодноразово батьки малих дітей, в тому числі мої друзі, в тому числі вкрай пристойні люди, казали: ну, камон, це ж мультик, а дитина ще маленька, їй подобається. Хтось казав: ну, дивись, ну, мультик українською, дітям подобається, і немає цьому альтернативи. Ну, от британці вже зрозуміли, що так не можна, і там Маші і Медведі не будуть гуляти. Ну, і хочу вас адресувати до сторінки пана Мадяра, який вкрай успішно вводить санкції, так само навіть більш успішно, ніж британський парламент проти Маші Медведі. Пан Мадяр вводить кінетичні санкції проти російського нафтопрому, проти російських НПЗ. Просто хочу зачитати вам декілька моментів. 21.06 Порська вказ, Краснодарський край. Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез. Як вони це вимовляють? Це 24.06. 30.06 Константинова, Московська область. І що мені найбільше гріє душу, це 22.06 Центр космічного зв'язку Дубна. 22-го, знов-таки, Центр космічного зв'язку Медвежі Озера, Щолкова, Московська область. І 30.06 знов Центр космічного зв'язку Дубна. Чому це важливо? Тому що саме через станції космічного зв'язку росіянці здійснюють керування супутниками, які їм потрібні для того, щоб наводити на нас свої ракети, свої шахеди, оці їхні, їхня версія GPS, яка, ясна річ, самостійна і скрепна, називається ГЛОНАСС. Там таких станцій в Росії було 7, тепер вже менше, і коли всі їх, всі вони будуть роздовбані, то Росія вийде з космічного сторіччя. Росія вийде з космічного, з космічної ери, і просто на орбіті будуть літати шматки заліза, які деякий час будуть щось звідти відправляти, але їми не можна буде керувати, вони будуть збиватися з курсу, і вони будуть сліпі. Ну, і оскільки сьогодні дощик приніс довгоочікувану прохолоду, я думаю, що сьогодні можна буде, в кого є настрій, і хто є повнолітнім і не є вагітною, можуть підняти чарку за оцю сліпоту росіянців, яка їм скоро прийде. Так ми їх потихеньку вибиваємо з космічної ери. Стоїмо. Не забуваємо про підтримку Сил оборони України, про підтримку інших українців, просто випадкових людей, особливо тих, хто постраждали від цієї жахливої ракетної атаки. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна бареля якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бедрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевше нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. і ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
0: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Резерв Плюс».
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Столична мережа АЗК «Кло» вітає армійську авіацію України з професійним святом. Нехай кожен виліт буде успішним, а кожне повернення – щасливим.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російська армія завдала удару по житловому сектору міста Лозова на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, серед яких 3 дітей, повідомили УДСНС та ВОВА. Ворожий обстріл пошкодив 2 господарства, спричинивши масштабну пожежу. Загорілися житловий будинок і 2 легковики. На момент влучання мешканці перебували в погребі, де через вибухову хвилю заклинило двері. Рятувальники оперативно деблокували та визволили з пастки 5 людей, зокрема 2 дітей. Загалом медики госпіталізували 10-річного п'ятирічну дівчинку, інші п'ятеро постраждалих отримали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес. Начальник Генштабу Росії Герасимов та вище політичне керівництво Росії безпосередньо спланували та організували масований ракетно-дроновий удар по цивільних об'єктах Києва та області. Про це офіційно повідомили в офісі генпрокурора. Слідство наголошує, цілями атаки були виключно житлові будинки та мирна інфраструктура, до яких окупанти прицільно випустили ракети типу «Ха», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер» та ударні БПЛА із бомбардувальників, кораблів і наземних комплексів. Кількість жертв воєнного злочину знову зросла. Як повідомила влада, російський терор забрав життя щонайменше 30 мирних людей. Ще майже 100 осіб дістали поранення. 10 мешканців наразі не виходять на зв'язок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, зазнаючи, що цей злочин має конкретні імена російського командування. Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Петріот», аби перехопити 70 балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський. Київ не просить більше, а очікує виконання вже узгоджених поставок від партнерів. Якби партнери вчасно надавали те, що обіцяли, ми могли б зберегти домівки та людей, наголосив президент. Сполучені Штати попередили Польщу про можливий напад Росії, пише The Telegraph. За даними видання, Вашингтон передав Варшаві кілька попереджень про можливу збройну провокацію з боку Росії, яка може статися вже найближчими місяцями. Серед можливих сценаріїв, які розглядають джерела, удари по критичній інфраструктурі, атаки дронів або гібридна операція на польській території. За інформацією ЗМІ, метою Москви може бути перевірка рішучості НАТО і спроба домогтися скорочення західної допомоги Україні. Інтерпол оголосив у розшук українку у справі про замах на олігарха Єрмолаєва в Монако. За даними Інтерполу, головною підозрюваною є 39-річна громадянка України Анастасія Березовська, яка нині проживає у Німеччині. Її підозрюють у причетності до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва із застосуванням вибухового пристрою, що стався ввечері в понеділок у Монако. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
11: Привіт!
8: Він кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». В рамках програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально, що дуже важливо. Сьогодні ми будемо говорити про чергову екранізацію відеогри. І мені здається, що навіть якщо ви ніколи в житті не грали в цю гру, у вас немає Нінтендо, не знаю, але хто такий вусатий маленький персонаж з кепкою, на якій написано «М», я думаю, ви точно знаєте, це «Супер Маріо». І мова піде про події мультфільму «Супер Маріо. Галактика» в кіно, які, в принципі, розгортаються після першої частини. Я нагадаю, це були «Брати Супер Маріо». Цей мультфільм вийшов у 2023-му, і от через 3 роки ми маємо продовження. Події розгортаються одразу ж, і там героїв кидають у значно масштабнішу пригоду. Тут всі є ті, кого ми любимо, кого ви любите, Маріо, Луїджі, принцеса Піч, вони опиняються такими втягнутими в нову загрозу. Вона вже виходить далеко за межі звичної локації Грибного Королівства, і цього разу ставки вище, простір ширше, більше персонажів, і історія переносить нас у різні куточки галактики, знайомить з новими світами, цивілізаціями. Тобто все те, що потрібно, як мені здається, для якісного сіквелу, тому що розігратися з історією Супер Маріо, напевно, трошечки важко. Тому треба додавати нових персонажів, благо в цій грі, яка має величезну історію, їх достатньо. Ми загалом в рамках цієї програми говорили про екранізацію різних відеоігор, про те, які є складнощі, наприклад, в екранізації файтингів типу Mortal Kombat, які є складнощі там в екранізації таких яскравих і ніби простих ігор, як тобі здається. Тому що зараз модно робити мультфільми і для дітей, і для дорослих, щоб кожен знайшов там щось для себе з глибинними сенсами, щоб потім поговорити. Мені здається, що все-таки Super Mario – це не зовсім про це, і тут форма важливіша за зміст. Або, можливо, я помиляюсь.
11: Ну, дивися. Фільми для дорослих і для дітей, звичайно, досі особливо вміє робити тільки Pixar. Це якби що є, то є. В випадку з Super Mario і з першою, і з другою частиною, просто і передісторія невеличка в тому, що Nintendo колись спробували з Голлівудом подружитися і зняли фільм про Super Mario, який вийшов на початку 90-х. Він був дуже в дусі 90-х і зовсім не дитячий. Він провалився в прокаті, він став культовим, але по факту провалився в прокаті. І Nintendo сказали, ні, ми не все, ми не будемо такого робити.
8: Експериментувати ми більше не будемо.
11: Так, японці сказали, що ми з таким займатися. І тільки через там, скільки, 30 років їх компанія Illumination вмовила в тому, що давайте зробимо красивий, яскравий мультик про Super Mario. Та більше, що ще суть в тому, що ігри про Маріо, попри те, що їм вже 40 років, вони не спираються на історію. Це геймплейна історія. Це ігри, які цікаво грати безпосередньо. Тобто виконувати, стрибати, переміщатися, виконувати якісь задачі там, і так далі, і тому подібне. Історії в них особливо не було. І по факту майже всю історію, яку ми бачимо на екрані, вона була придумана спеціально для мультика. І оця от ідея взяти абсолютно яскравий фільм, яскраво його запакувати, придумати умовну історію і по факту рекламувати світ Super Mario через кіно, вона виявилася суперуспішною. Суперуспішною, тому що мільярд перший зібрав, мільярд зібрав другий. Ну, якби воно очевидно. І тут якраз ситуація в тому, що якщо вам хочеться якогось наративно складного мультика, який якби зацікавить вас своєю історією, зацікавить персонажами, зацікавить розвитком персонажів чи ще чогось, це взагалі не це. Це, тобто, тут навіть немає сенсу братися за Super Mario, візьміться за, я не знаю, дочекайтеся якусь Одіссею Нолана, умовно кажучи, чи я не знаю, щось таке. Тому що це фактично яскрава реклама світу Super Mario. Вона тримається купи, не можна сказати, що це просто от там, типу, наляпали аби чого, тільки щоб просунути гру. Ні, це абсолютно прямолінійна, кумедна історія, над якою можна посміятися, яка сподобається дітям, яка, якщо ви грали в Super Mario, знаєте світ, ви побачите просто неймовірно багато відсилок до ігор. Воно все яскраве, воно все класно зроблено, воно все прикольне, але це буквально все. Тобто, якби яскравий, прикольний дитячий мультик – так. Щось за цим фасадом ні, там нічого немає, і можна шукати тільки, якщо ви філософ, і ви захотіли написати наукову роботу про, я не знаю, якісь нігілістичні ідеї
8: фільмі. Техніки трошечки дійшли з розуму і побачили щось ними.
11: Так, абсолютно, тому що світ Super Mario ще, він такий трошки, скажімо так, двозначний для інтерпретації. Я маю на увазі там через ситуацію з Боузером і взагалі з перетворенням геймплею в реальну історію. Тобто, якщо на екрані ти просто стрибаєш чоловічком і б'єшся з черепахо-драконом, який пуляється вогнем, це одна справа. Коли ти покажеш, що цей черепахо-дракон скоює геноцид інших народів, все для того, щоб одружитися з принцесою, тут доволі складно тримати баланс, адекватності.
8: Це тих людей, які знайшли б тут подвійний і потрійний сенс.
11: Так, абсолютно. Тобто баланс адекватності тримати складно, але в першій частині це не дуже вдавалося. Перша частина буквально починалася з вторгнення, і так далі. А в другій частині все-таки з цим трішки все простіше.
8: Да, там теж, звісно, є історія і про лиходія, який обов'язково має бути в грі. Зрозуміло, що коли ми просто граємо в Super Mario, то ти просто доходиш до боса якогось, якого треба трошечки складніше докласти більше зусиль. Відповідно, у мультфільмі, ну, в сюжетній якійсь штуці треба придумати, чому цей персонаж поганий, яка в нього мотивація, чому він викрадає принцесу. Але мені здається, тут впоралися з цією історією, щоб просто зробити, в принципі, просто хороший мультик без подвійного потрійного дна. Це теж треба вміти додати сюди класну музику. Не знаю, оригінальний саундтрек, здається, це 2007 року ще теж класно сюди вписується. Але навіть в такій простій історії творці додають цікавинок. Там, як з'являється цей динозаврик Йоші, яка взаємодія там між принцесами, які тут з'являються в другій частині, їх відповідно ще дві. Ну, все за законами сіквела, треба вдвічі більше всього, вдвічі більше антагоністів, тому що тут з'являється ще і син антагоніста, і є стосунки батька і сина, і чому вони такі. Тобто, тут, в принципі, якихось маленьких відгалуджень достатньо, але, насправді, по факту, це просто красива, яскрава історія, за якою прикольно наблюдати, спостерігати, як все переміщається, які всі персонажі милі, і цього іноді дуже сильно не вистачає, і мені здається, що трошечки більше, ніж півтори години ця насолода і дорослим, і дітям знадобиться.
11: Абсолютно. Тому, якщо хочеться подивитися мультик з дітьми без, або якщо ви ще грали в Super Mario, прекрасний Super Mario Galactica, чудовий вибір. Дивіться його легально, дивіться його на Світ ТВ. Радійте перемогам сантехніків в цій ситуації, радійте перемогам цих людей, які допомагають іншим. Почуємося з вами наступного тижня. Па-па.
8: На все добре.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Мадяр і корона святого Іштвана, що стоїть за підйомом націоналізму в Європі. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущ ще й туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Пішепоронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримують багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості: Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила 4 синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для Мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів – Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Нокс, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами.
10: ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той правий, хто вбив, той є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Реклама на радіо НВ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
10: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. 10%, продукти, ліки, товари для саду того роду. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Терористи Росії прицільно атакують цивільні АЗС. У Сумах через удар по заправці попередньо є постраждалі. Кількість уточнюється, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі окупанти також вгатили по будинку у Ромнах і вбили 4 людей. На Дніпропетровщині в Криворізькому районі через удар по АЗС одна людина загинула, ще 3 постраждали. Також пошкоджена заправка у Кам'янському районі. Люди несуть іграшки та квіти на місце атаки у Дарницькому районі в столиці, де серед руїн багатоповерхівки досі шукають людей. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Наслідок атаки Росії 2 липня – 30 жертв і майже сотня поранених. 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні з хлопчиком перебуває дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчина 15 років. Пошуково-рятувальна операція триває 2 добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл, написав мер Віталій Кличко. Одеса запроваджує екстрені відключення світла. Через надмірну спеку значно зростає споживання електричної енергії, а пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Аби уникнути аварії, ДТЕК Одеської електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення, повідомили на офіційному каналі міської військової адміністрації. Окупаційні адміністрації Криму екстрено вивозять документи та техніку, повідомляють партизани. Так звані адміністрації Феодосії та Керчі отримали розпорядження від так званої влади Криму терміново вивезти цінні документи і техніку до 3 липня включно, повідомив військово-партизанський рух АТЕШ. Такі ж накази отримали інші так звані адміністрації в Криму. Також їм наказали не з'являтися на роботі із 4 липня. За даними партизанів, частина посадовців, маючи доступ до службового бензину, раптово захворіла і виїхала до Краснодарського краю Росії. Кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне наближається, а російська ППО їх не врятує, наголошують в АТЕШ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
16: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-22-5-2011.
17: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Слухаєте Радіо НВ.
9: –
18: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І впродовж цієї години ми обговоримо на найбільш помітні суспільно-політичні події тижня. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго ранку.
19: Вітаю, Власта, вітаю, НВ.
18: Поки ми з вами будемо говорити, я так розумію, десь приблизно півгодини тому мало розпочатися обрання запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка, принаймні анонсували напередодні, бо ще раніше САП і НАБУ повідомили йому про підозри у проханні надати хабар, неправомірну вигоду легалізації коштів на внесення недостовірних відомостей в декларації. Я так розумію, так офіційно звучить підозра, але там щось пов'язано ще із кол-центрами. Юрію, а наскільки ви стежили за справою, про справу ми дізнались нещодавно, але, скажімо так, за передумовами справи для Миколи Тищенка?
19: Знаєте, ця історія, яка рифмується з кол-центрами, хочеш не хочеш, вона нас доганяє з абсолютно з різних куточків весь час під час вторгнення. От як почалось на початку, да, оцей розквіт цього бізнесу, так і зараз, прямо з усіх шпарин. І навіть цього тижня, знову ж таки, оцей напад на бізнесмена Єрмолаєва в Монако, там теж кол-центри фігурують, діватись нікуди, тому волінс-молінс доводиться дивитись. І от що стало зрозуміло. Масштаб цього явища в Україні під час вторгнення став неймовірно великим. От я не жартую, це прям, я навіть не знаю, з якою індустрією це порівняти. В ній зайняті десятки тисяч людей. Це не жарт.
18: А давайте два слова, Юрію, а дозвольте два слова про саму індустрію, раптом для людей, хто не розуміє, хто це і що це. Кол-центр. Ну, їх ще називають офісниками, так? На жаргоні такому. Це що? Це центри, такі офіси, та, де сидять люди на телефонах, як я собі це уявляю, і що розводять інших людей, там дзвонячи їм, просячи там дати якісь дані номера картки, пін-коди і знімають з карток гроші. Це ж ми про це говоримо?
19: Так, абсолютно вірно. Все саме так. Я думаю, що багато з нас навіть отримували такі дзвінки, або родичі наші отримували, або писали в месенджери з такими речами. Я думаю, абсолютно більшості з нас хакали телеграми і от все таке. Свіжий вирок, я спеціально відкрив рішення судів, от кол-центр просто в судовий реєстр забив. І там свіжий вирок кілька днів тому. Кол-центр діяв на центральній вулиці в Мукачево, в одному з центрів, по центру, як це вулиця Польща називається. Там були десятки людей, працювали, посадили. Вирок винесли одному з представників цього кол-центру за те, що вони мошеннічим цим шахрайським шляхом подзвонили в Угорщину, мешканцю Угорщини. Сказали, що у вас там проблема з карткою, там треба надати ваші дані срочно, код безпеки, там пін-коди, оце все. Розвели його на 3,5 мільйони форінтів. За нашим курсом це кількасот тисяч гривень з нього витягнули. Тому я ж кажу, це настільки розповсюджена історія в різних місцях: Дніпро, Київ, Одеса. Одеса взагалі там однією зі столиць кол-центрів зараз називають, бо там діють потужні дахи. Це настільки потужний бізнес був і став під час війни, що навіть виходили такі прес-релізи, вже не пам'ятаю, чи навіть офіційні коментарі від СБУ, що це нормально, це правильно, ми кол-центри ці в принципі існують, бо ми так ворога доїмо, дзвонимо в Росію і так далі. Що в принципі теж правда, багато кол-центрів працювали на те, щоб витягнути гроші з рашистів, з росіянчиків оцих усіх.
18: Я пам'ятаю, на початку вторгнення навіть були публікації, виходили і навіть хвалилися тими, скільки багато громадян Росії кол-центри розвели. Але дехто казав, що, слухайте, вони зараз розводять громадян Росії, а завтра вони будуть розводити всіх, кого зможуть. І, мовляв, це не ок. І отже, що ми констатуємо, що під час повномасштабної війни кол-центри, діяльність кол-центрів подвоїлася, потроїлася, зросла, тобто в рази, і що? І як тут Микола Тищенко дотичний?
19: От історія Миколи Тищенка – це така дещо окремішня така історія. Він така людина, знаєте, з дуже авантюрним складом характеру. Його по життю мотало від Колі Оболенського в банді Совлохи, да, от у цьому організованому групуванні ще тоді, там, лихі 80-ті, 90-ті. Потім до суперпотужного такого впливового ресторатора в Києві, це мережа, пам'ятаєте, була там казирна карта, так. Він був там в ній. От до публічного такого шоумена він був одним з популярних телеведучих в каналах, в шоу «Ревізор» і так далі, «Мастер-шеф», от, а потім до народного депутата. Ну, така траєкторія, знаєте, мені складно от уявити просто звичайну людину з таким способом життя. І от Микола, от, походу, він навіть фігурував, це те, що вже ми бачили, розслідування «Біосинфо» було, відповідно, Микола фігурував і поруч з тим самим паном Комарницьким, який нам відомий як «Смотрящий по Києву» в останні роки був. Це такий був, знаєте, посередник між бізнесом, владою ще з часів Черновецького, потім при Кличку. Через нього проходили великі потоки, в тому числі кошти на будівництво Подольського моста в Києві. І от там от виникала навіть така історія, що прізвище Тищенка було серед тих, хто був бенефіціарами там певних фірм, що на субпідрядах довкола цього моста споживали десятки мільярдів за кілька років. От, тобто Тищенко був от в таких от розкладах, так? А потім оце ж став народним депутатом, обзавівся статусом кума Єрмака, ну от прям вообще вже стало все не просто у людини, да? Отримав такий певний мандат на входження на Закарпаття. Закарпаття – це ліси, це контрабанда. Він там очолив місцеву філію, чи як це правильно назвати, організацію «Слуги народу». Але, звісно, що з усіма його талантами, да, він на Закарпаття просто не проліз, там почали іскрити з місцевими угрупуваннями, які формувались завжди далеко від Києва, їм глибоко плювати на столичні розклади було. От, і іскрило так, що дійшло, ну, до скандалів, до таких, що Тищенка просто усунули з Закарпаття, «Слуга народу» його, так би мовити, відкликала. От, він почав...
18: Але в нього потім була, але в нього, знаєте, в нього з тих часів, він же ж тоді, в нього була ТСК, здається, да. І тимчасова слідча комісія парламенту, щось вони там досліджували по лісах, чи якісь зловживання в лісовій галузі. В них навіть мерч був, вони в спеціальних куртках ходили, цих кепках, такий прям Микола екіпірувався і ходив лісами України і щось там когось вишукував.
19: Так, ну, маржичку всяку він вишукував, це зрозуміло. Ну, він і публічно заявляв, що ми шукаємо корупцію, да, яка там є. От, звісно, ліси – це не тільки Закарпаття, це вже набагато чого розповсюджувалось. От, але просто стало очевидно, що в якийсь момент Микола Тищенка вже став, ну, таким феноменом, який заважає партії «Слуги народу». За ним вже закріпилось таке, ну, знаєте, не дуже таке приємне прізвисько Коля Котлета. Ну, а кому приємно, коли того нардепа, одного з найпопулярніших, називають Коля Котлета, да? Бо котлета звідки, да? Це не їж не тільки жарить, да? Ще й пачку грошей котлети називають в певних колах. От, і от під час вторгнення це досягло свого апогею. Микола, ну, зашкварився абсолютно сам, гайнувши там в 23-му році, якщо не помиляюсь. Ну, коли вже, ну, у нас війна, ну, жахіття, оце рашисти, все. Він гайнув собі в Таїланд купатись там і сказав, а це у мене така от міжпарламентська делегація. Ну, це було, ну, як то кажуть, занадто навіть для Зеленського з Єрмаком, які абсолютно толерантні там до різних виходок своїх депутатів зазвичай та своїх представників. Тут навіть для них це було ударом таким по рейтингу, що Єрмак сказав, що Тищенко мені не кум більше. Миколу вигнали з фракції, ну, такий свободний радикал він став. Ну, я так розумію, він позбавився всіх можливих потоків і потічків, які існували в фракції «Слуги народу», ну, які НАБУ теж потім фіксували в конвертах. Да? І, ну, що ж, як то кажуть, стиль життя – це ж те, що потребує постійного притоку фінансів. Да? Ну, і Микола от став таким от геть уж відірваним від реалій військової України. Таким. Він почав рискати взагалі, от, типу, а де гроші? Ну, от у мене таке враження склалося. І от дорискав до Дніпра, от, де він з своїми охоронцями напали на бійця ГУР. Якраз в ході от своїх от пошуків кол-центрів, оці, які працюють, От і, скажімо так, вже тоді було відомо, що він рискав, і він публічно про це говорив, що я тут шукаю кол-центри, які діють під дахом там всяких правоохоронців, що ми тут їх зараз будемо викривати. Да? Ну, як потім з'ясувалося, це пройшов час, НАБУ вже ну, от, в підозрі, яка от стала відомою, сказали, що да, він то рискав, він то їх шукав, але він хотів не закрити, а, мовляв, влаштувати таке вибіркове правосуддя для них, певні кол-центри закривати, і за це він хотів мільйон доларів. А якісь кол-центри він би, кол-центри конкурентів має на увазі, а якісь кол-центри, ну, ті, хто мільйон доларів платив би, він би якраз і не чіпав. Ну, от є така версія слідства. От, ну, я ж кажу, це
18: тобто,
19: було
18: фактично,
19: занадто для
18: він,
19: всіх.
18: Якщо можемо ми припустити, я не знаю, хай суд розбирається, але з того, що писали там НАБУ і САП у своїй підозрі, складається враження, що в Миколи Тищенка була мета спробувати кришувати ці кол-центри. Ну,
19: так,
18: я якось
19: так безумовно.
18: Зрозуміла.
19: Да,
18: так?
19: Да. Дахування, да, дахування кол-центрів – це є ну, основне те, що ну, основна частка витрат, скажімо так, у цих кол-центрів окрім витрат на персонал. Оскільки кол-центр – це штука помітна. Да? Ну, десятки, а іноді навіть сотні людей збираються в один офіс. Уявляєте собі такі спортзали якісь, де вони працюють. Трафіки ну, спецслужбами контролюються легко, аж бігом, вони запросто можуть все це бачити. І, звісно, і закривати таку діяльність правоохоронці можуть, я ж кажу, отак от. Дуже просто. Тому найважливішим з мистецтв справжніх власників цих кол-центрів є домовлятись з правоохоронцями про те, щоб їх не чіпали, не помічали. Да? Хто тут дієві головні особи? СБУ, безумовно, це прямо їхній профіль діяльності. Причому це профіль самого того, ті частини конторських, які називають ЧК, чекісти. Це внутрішня наша економічна частина СБУ. От ГУР на останніми роками це безумовно вони гравці на цьому ринку, і там конфлікт якраз Тищенка з гурівцем на вулиці біля одного з кол-центрів. Тому там, знаєте, зайвим таким підтвердженням є. Ну і звісно, самі бандити. Да? От бандити і тіньові, так називаємо, бізнесмени, це які мають кошти там на інвестиції, там в офіс кластись, якусь техніку, наняти людей і так далі. От в цьому трикутнику зазвичай все відбувається, і тут з'явився от Коля Тищенко, такий позасистемний чувак, який просто побачив великий поток грошей. Типа, а де тут можна в клювік вставити? Да? Де тут жало замочити? Ну от і скажімо так. Як несистемний гравець, він отримав, зрештою, підозру.
18: Так, я нагадаю, що дійсно десь там, мабуть, в 23-24 році Микола Тищенко був у Дніпрі, в нього там стався конфлікт із військовослужбовцем або ветераном
19: ГУР,
18: здається, та, підрозділ Кракен. І одні казали, що Микола туди поїхав спробувати там щось порішати з кол-центрами, і там як і стався посеред вулиці конфлікт. Інші припускали, що, можливо, просто дійсно ГУР теж було в цій грі, і якось конфлікт стався, вже ми побачили там наслідок або фінальну частину конфлікту через кол-центри. Знаєте, що мене дивує? А як так, що на цю справу вийшли НАБУ? Ну, здавалося би, якщо Микола комусь там заважав, то могли і СБУ йому там виписати чи підозру, чи дати зрозуміти, що не треба в цей бізнес лізти. Але, зрештою, набушники дісталися Тищенка.
19: Ну, тут це має тут вже ж статус народного депутата, і зрештою НАБУ ж йому висунуло підозру в незаконному збагаченні, легалізації грошей на 12 мільйонів гривень. Тобто у нього ж не просто кол-центр, це вимагання такого хабара, да, проходить, а незаконне збагачення. Він там примудрився задекларувати, що дружина йому подарувала 12 мільйонів гривень, ну, тобто легалізувати кеш, якого у нього у неї не було. От тому я думаю, що тут по цій траєкторії залетіло. Хоча, звісно, безумовно, історія з кол-центрами, ну яка в випадку Миколи Тищенка матеріалізувалась лише у те, що він вимагав хабар. Ну і все, а кол-центри залишились якби неувіновлені зовсім, і туди НАБУ реально немає входу. Ну, оце точно не історія НАБУ. Тобто, ну, мені здається, що так от система захистилась від того, щоби, як то кажуть, всякі свободні радикали зазирали в ці потоки. Тобто, от жертва у вигляді Миколи Тищенка є сакральна, і, до речі, ну дуже правильно. Він не жертва системи, да, він людина, яка грала всі ці ігри і тому отримає, як на мене, справедливу підозру. От, але от те, що сама система кол-центрів залишається поза дужками, ну це неправильно. Я ж кажу, а й доказів того, що кол-центри зараз впливають на репутацію України, ну занадто багато. Я ж кажу, вже Financial Times просто пише це по історії про Єрмолаєва, розслідування за кордоном такі, або ж там викрадення сина дніпропетровського бізнесмена в Таїланді, якщо не помиляюсь, нещодавно. І ото звіряче
18: вбивство. Так, його там не просто викрали, його там викрали, вбили, розчленували, і потім рештки знайшли десь у морі.
19: Безумовно.
18: Чи в океані. Так. І це теж говорили, що це могла бути помста йому за те, за діяльність там, за всякі справи, які пов'язані з кол-центрами. І так само, так, оце остання історія, бізнесмен Єрмолаєв, так, Вадим Єрмолаєв, якого підірвали, вибухівка, я так розумію, заклали десь, так, в будинку, де він проживав чи працював в Монако. І теж міжнародні медіа пишуть, що це якось може бути пов'язано з діяльністю шахрайських кол-центрів в Україні. Ну, або казали, що це можуть бути якісь тютюнові розборки так само.
19: Ну, там не тільки, там у Єрмолаєва є що в Україні забирати, там виробництво вікон досі, поставки спецтехніки, там після накладення на нього санкцій, ну, у нього все рівно бізнес залишився оформлений на доньку, там, на друзів, партнерів і так далі. Тобто є що віджимати, але перші речі, які з'явились в міжнародних медіа, в першу чергу французьких, та, це було саме про кол-центри, бо його сина нещодавно там затримували в теж от кримінальному справі, пов'язані знову ж цими шахрайськими речами.

0: Одна з найбільших газет Франції вже полетіла інформація з посиланням, звісно, на анонімні джерела. Це може бути хто завгодно, це може бути і ПСО, ми можемо припускати що завгодно. Але для французьких читачів полетіла прямо от інформація про те, що замах на вбивство на Ямалава міг бути інспірований Службою безпеки України. Ну от це вже не викреслиш. Це от вже факт, от такий є. Да? Тому на жаль.
1: Так, отже, ми маємо тут констатувати, що можливо Микола Тищенко став такою сакральною жертвою, якщо ми говоримо про діяльність кол-центрів, та і тим, кого покарають за це. Але дійсно там багато епізодів щодо підозри. Там і на майно на дружину переписував, нібито дарував, і легалізація, і таке інше. Це одна історія. І якраз в цей час Миколі Тищенку дійсно, я не помилилась на початку, обирають запобіжний захід. Ось і почалося судове засідання з того, що згадали про діяльність кол-центрів, які Микола почав нібито перевіряти. Але самі по собі кол-центри, їхня діяльність – це взагалі тема, окрема тема для великого, мабуть, ефіру. І якою мірою її кришують цю діяльність українські правоохоронці, мені здається, це хороше питання, на яке варто буде придивитися на майбутнє. Але Юрію, з вами хочу обговорити ще одну корупційну справу стосовно народних депутатів. Тут уже Анна Скороход, до речі, Анна Скороход так само колись була «Слугою народу», потім розсварилися, пішла зі «Слуги народу», чи її пішли. І ось, власне, я так розумію, що суд уже вийшов, слідство вже вийшло на фінішну пряму у справі нардепці Скороход. Там уже хтось із учасників пішов на угоду. І фактично йдеться про те, що Анна Скороход що намагалася торгувати з РНБО санкціями, або там продавати санкції, або продавати можливість відпетляти від санкцій, якщо я правильно зрозуміла.
0: Для мене ця історія з нею абсолютно лінкується як з Миколою Тищенком. Ну, дуже однакова історія. Через всілякі скандали їх виключають «Слуги народу». Вони стають свободними радикалами, які починають рискати в пошуках грошей якихось, і зрештою торгувати страхом. Да? Ну, страхом і оцею довірою, що ну я ж народний депутат, я ж можу там щось порішати або там проблеми якісь устроїти. І от Микола просто в одному спектрі да, робив, а вона в іншому. Вона от, з огляду на те, що ми вже знаємо, ну, з публічних повідомлень правоохоронців, вона фактично продавала мошенническим шляхом ну, якби, думку про те, що я можу щось порішати в РНБО. І от якомусь бізнесмену вона от, так би, і продала цю історію за 250 тисяч доларів, що, мовляв, тут санкції, да, в тебе, можу порішати. Можу чи не можу, зрештою, лишилась невиясненим, бо вона нічого не порішала. В силу яких причин ми не знаємо, да, звісно, задокументувати нікого не вдалося, бо я так розумію, учасник цієї історії, і який вже уклав угоду зі слідством саме по викриттю Анни Скороход. Ну, все це відбувалося на стадії, коли гроші їй передавали за те, що вона щось нібито зробить. Але, ну, можливо, це досить об'єктивно, що вона нічого не могла, зрештою, порішати, бо РНБО, ну, рівня там Умєрова, да, ну, навряд чи це пасочки для депутатів скандальної, якої навіть вигнали з «Слуги народу». Да, ну, навряд чи це те поле можливостей, яке вона могла окучувати. Звісно, якщо вона якогось там клерка в РНБО там могла на щось сфокусити, ну, в будь-якому разі це вже залишилось, ну, я думаю, з об'єктивних причин поза кадром.
1: Але, знаєте, це теж таке слабке місце. От ми говорили про ці кол-центри, це слабке місце, та, де у всіх є свої апетити, в першу чергу, правоохоронців. І тут так само, ну, про те, що санкціями торгують, або про те, що торгують можливістю зняти санкції, no. Про це ж говорять давно, це такий секрет Полішинеля, і, грубо кажучи, і хтось на цьому точно щось якось
0: Безумовно.
1: Наварює. І, грубо кажучи, якби такого не було, то, мабуть, і Анна Скороход би не попалася, тому що їй би не було, що продавати цьому бізнесмену. Та вона би не продавала, грубо кажучи, не пропонувала би вирішити питання щодо застосування санкцій до якихось компаній. А оскільки це, мабуть, мало місце і існує досі, ну, можливо, Анна Скороход спробувала, на думку слідства, поки що це суд має довести, скористатися цією можливістю.
0: Безумовно, про торгівлю нашими санкціями писали навіть міжнародні ЗМІ. І тут буде дуже неприємно, якщо і коли хтось зрештою доведе, да, що таке було. Звучали такі прізвища.

0: ну, просто набагато сильніший, ніж Скороход. Тобто від Єрмака до Татарова там. Тобто це ті люди, які могли щось там з цими санкціями нарішати, включити, не включити в списки. Зрештою, сам особисто Володимир Зеленський є той тією людиною, яка фінально то все підписує. Да, це ж іменем його це все виходить. То я думаю, що номенклатура прийняття рішень це от в тих координатах: Татаров, от Єрмак, ну можливо, Умєров і сам Зеленський. А те, що там Скороход могла вплинути, ну на щось, ну якось, чесно кажучи. Але контакт створений, я кажу, я читав про це і в The Economist, і в інших великих міжнародних медіа.
1: А перспектива щодо Скороход, от перспектива справи, бо вона дуже впевнена. От я бачила її численні там інтерв'ю, коментарі. Вона надзвичайно впевнена в тому, що в слідства на неї нічого немає, і навіть якщо, ну і в принципі, якщо навіть хтось із цієї групи наближених до неї людей дав на неї якісь свідчення чи здав її, ну все рівно слідство має потім довести.
0: Ну, ви знаєте, взагалі-то мошенники взагалі заробляють собі на життя тим, що вони впевнено щось продають. Взагалі, от, типа, слушай, а знаю точно, он так от буде, от це от все. Да? А і Анна Скороход, ну, як на мене, володіє всіми якостями для того, щоб переконувати людей. Ну, от що мене здивувало, в Фейсбуці група її підтримки ну досить потужна. Купа людей, реальних людей, не ботів, бігають і там волають, що вона там найкраща і найпотужніша. Хоча з точки зору того, що вона витворяла в Верховній Раді, да, і її постійна дотичність до таких, вибачте, з прорашистським душком якихось історій, ну, мені здавалось би, що в неї не мало б бути, да, якоїсь такої власної секти, якщо так можна сказати. От, але а в неї була. Тому, да, звісно, вона може впевнено розповідати все, що завгодно. Ну окей, давайте почекаємо, що буде в суді.
1: Так, це цікаво буде. І в неї дійсно є така потужна, я би сказала, навіть група підтримки, яка її підтримує і не вірить в будь-які заяви правоохоронців з цього приводу. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання «Наші гроші», був на радіо НВ. Ми згадали кейси народних депутатів, які просто зараз опинилися на лаві підсудних в різних корупційних, їх звинувачують, правопорушеннях. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але у нас не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від ARX діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від ARX – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в ARX напряму, без посередників. ARX – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жададан і Собаки, театр трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві через складну ситуацію в енергосистемі почалися екстрені відключення світла, повідомили в компанії ДТЕК. Енергетики наголошують, що в такий період стабілізаційні графіки, оприлюднені раніше, не діють. Головною причиною термінових обмежень стали значні пошкодження енергетичної інфраструктури після нещодавної масованої атаки, а також поточне зростання споживання через спеку. Жителі в столиці закликають вимкнути з розеток енергомісткі прилади, аби допомогти стабілізувати систему. Ударні дрони СБУ вдруге за тиждень успішно атакували ключові російські авіабази в тимчасово окупованому Криму, вразивши техніку та інфраструктуру на аеродромах Саки та Гвардійське. Про це повідомляє очільник СБУ Євгеній Хмара. За попередніми даними, на військовому литовищі Саки зафіксовано влучання у 7 ангарів, де базувалися винищувачі Су-30, Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24. Як наслідок, знищено або суттєво пошкоджено знайдено щонайменше 7 ворожих літаків. Водночас на аеродромі «Гвардійське» спецпризначенці відпрацювали по 2 ангарах, у яких окупанти зберігали ударні дрони «Шахет» та авіаційне обладнання. Хмара підкреслив, що обидва литовища є стратегічно важливими для Росії, адже саме з них авіація загарбників злітає для бомбардувань південних областей України. Він запевнив, що СБУ продовжить методично знищувати логістику і військові спроможності ворога в глибокому тилу. Путін, ймовірно, планує напад на Польщу, аби випробувати НАТО. Збройна провокація може статися найближчими місяцями, пише The Telegraph. Сполучені Штати вже кілька разів попереджали Варшаву про можливу підготовку, повідомили джерела видання з оточення президента Навроцького. Припускають атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури або імітацію повітряних ударів, що змусять Польщу задіяти свої системи ППО і навіть наземне вторгнення військових Росії або Білорусі до прикордонних регіонів. Галицький районний суд ухвалив рішення призначити обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку безплатного державного адвоката. Про це повідомляють ЗМІ. Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокурора. З'ясувалося, що в єдиному реєстрі адвокатів України щодо попередньої захисниці Зінченка, адвокатки Криворучко, досі міститься відмітка про призупинення її повноважень. І за кримінальним процесуальним кодексом юристи з таким статусом не має права брати участі в судовому процесі. Державний адвокат представлятиме інтереси обвинуваченого, проте Зінченко лишає за собою право до наступного судового засідання, яке призначене на 9 липня, самостійно обрати і укласти договір з будь-яким іншим приватним захисником. На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері. Попередньо діагностована гостра кишкова інфекція. Після відвідин озера Задорожнє в Стрийському районі у дітей від 4 до 14 років спостерігалися нутота, підвищена температура тіла та інші симптоми. Стан середньої тяжкості, повідомили у Львівській ОВА. Причини нині встановлюються. Аномальна літня спека в Україні йде на спад, поступаючись місцем, потужному циклону із грозами, градом та шквальним вітром. Негода вже накрила більшість регіонів країни, і лише на сході збережеться суха і сонячна погода. У західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині температура повітря знизиться до комфортних плюс 24-29 градусів. Нарешті території буде спекотно до 34 вище нуля. Перший удар стихії відчула Тернопільщина через надпотужну зливу в селі Горин. Різко розлилася місцева річка, затопивши 3 приватні обійстя та ділянку міжнародної траси М-19. Рятувальникам ДСНС довелося за допомогою плавзасобів та мотузок евакуйовувати із зони підтоплення 7 людей, серед яких було 3 дітей. Також складні погодні умови і часткові підтоплення зафіксовано на автодорозі Київ-Чоп. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
8: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже 5-й рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить, існує завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім, хто підтримав нас.
7: Ну, я на початку завжди кажу про критичне мислення, тебе не було, я дав слабину. Я дав слабину в критичному мисленні.
8: Бо ти це ж очікувано, якщо нема мене, то критичне мислення дає слабину одразу.
7: Так, я сам не впорався. Це, звісно, про обстріли. Я там окремо хочу сказати, що я трошки збрехав, коли сказав, що та спека, яка зараз...
8: І трошки збрехав, очікувано.
7: Ну, бачиш, без твоєго контролю нічого. Так от, це неправда, що ця спека, яка була дика зараз в Європі і... Ми трошки відчуваємо вплив це від Ель-Ніньо. Ні, це інший феномен зараз, це також пов'язано зі змінами клімату, але це не Ель-Ніньо ще. Це, ну, але окей, це не відміняє саму спеку. А по критичному мисленню. Я тут будував теорії змови, чому ж нема обстрілу. Да, і думав, може вони там щось змінили, тактику, може там якісь старці Путіну розповіли після Лаври, що не можна. Коротше, дав слабину по повній. Ну і на цьому тижні ми побачили, що нікуди обстріли не поділися. Вони просто вирішили трошки краще.
8: А ти будував різні гіпотези, чому їх
7: да,
8: немає?
7: Вже два тижні не було.
8: Ну, але знаєш, ти отримуєш маленьку медальку за те, що ти визнаєш, що ти буваєш неправий, бо не всі це можуть. Я знаю в своїх журналістах, нас ще колись я в Київ пості працював. Ну, це такий закон, стандарт журналістики. Якщо ти не правий, ти маєш це визнати, що ти не правий, і зробити correction англійською мовою. Да? І це не навіть питання там, що ти компанія на тебе тисне, чи якийсь політик, який ви маєте. Це просто твоя відповідальність перед читачами, і слухачами, і глядачами. Да? Якщо ми зробимо помилку, то треба сказати, що ось ця інформація не відповідала дійсності. А багато хто дуже не любить це робити. Я знаю наших журналістів, і це ну, не зовсім вірно. І що зробили помилку, треба сказати. Це була невірна інформація, от і все. А не Ель Ніньо, а що це тоді? Ця
7: ой, там так важко це пояснюється. Я можу зараз знайти цей текст, але я думаю, мене проклянуть, коли я буду його цитувати.
8: Добре, але така спека, що там вся Європа страждала, і Київ да. потім трошки постраждав, але там не в такій мірі, як у
7: Франції. Певний процес, коли щось на щось обертається, в колодязі опиняються ці тепла хвиля, і її не можна випустити, а холодні не можуть пробитися. Ну, коротше, там справжній екшн-детектив.
8: Коротше, вся Європа опинилася в цьому колодязі.
7: Да, погода прям може бути цікавою, якщо це красиво описати. А щодо обстрілів, ми навіть, напевно, побачили пояснення, що це було напередодні, коли вони двічі стріляли, ми все збивали, але вони навіщо стріляли і не масово. А тут
8: Увечері тоді.
7: Да, увечері, а потім вночі ще був один обстріл, який такий минулих вихідних, який напівобстріл. Да? 8 ракет, 7 збили.
8: Ти маєш на увазі, що це був якийсь пробний тест?
7: Судячи з усього, да. Бо зараз, як ми побачили, вони крилаті ракети, шахеди, все збиваються на ура, навіть враховуючи, що багато реактивних шахедів було, збиваються. Але при цьому балістику відпрацювали погано. І, як пишуть, не тому, що в нас був брак патріотів цього разу. Судячи з усього, росіяни змінили підхід. Циркони стріляли ближче, а по іскандерам, а їх долетіло найбільше, вони змінили певні алгоритми польоту. І зараз хід за україно-американською стороною, да, бо це співпраці з американцями треба робити, знайти відповідь. Це ж не перший раз трапляється. Ми вже бачили це. Там один обстріл, у нас збивається майже вся балістика, потім проходить час, бах, росіяни щось підкрутили, збивається набагато менше. Потім ми щось підкрутили, збивається краще. От зараз ми попали в той момент.
8: Ну, бачите, напевно, вони удосконали тактику, чи ще щось удосконалили в своїх ракетах. Ми не знаємо цього. Та, я теж читав цю аналітику від експертів про те, що всі чули багато виходів ракет ПАК-3, тобто Петрі, тобто вони були, вони працювали. Але проблема була в тому, що, напевно, не влучали цього разу. Ти правий, цирконів було 4 лише, але це гіперзвукова ракета, потужна швидкість, зрозуміло, що якщо вона дуже, дуже швидко летить, то і сила удару неї дуже велика. Не збили жодної з 4, як кажуть експерти, раніше запускали із Криму, тепер запускають з Курської області, це ближче до Києва, тобто менше часу є. А їх збити, ну, там, я не знаю, 2 хвилини, напевно. А раніше було там 5 хвилин. А ось головна проблема, ти правий, це Іскандера, їх було 24. Там є дві модифікації, К і М, да? Є балістичні, є крилаті. І ось цих 24 збили лише 4. Тобто 4 циркони і 20 ракет, 24 прилетіло, а ну це багато по місту зараз. Я цього разу був не в Києві, я був по дорозі їхав, але ти був в Києві, кажеш, було голосно. Було
7: ну, гучно. Дивись, насправді було гучно, але було стандартно гучно. Я не можу сказати, що це було якось екстремально гучно. Просто, що цього разу більше долетіло, плюс воно співпало зі спекою, і ми наслідки досі відчуваємо. Ну, окрім того, що це трагедія, бо вони вбили багато людей, і ми співчуваємо
8: цим людям. Так, 30 людей загинуло, і виявляється, що не 3, не 5, а 10 людей не виходять на зв'язок. Зазвичай це поганий знак. Якщо там людей не знайшли за 2-3 дні, напевно, вони десь під завалами. Тобто можна очікувати, на жаль, що це, ну, типу, 40 людей в нас загинуло. Зрозуміло, наше співчуття сім'ям загиблих і друзям, і решту. Мені здається, це найбільш смертоносна атака на Київ за час війни.
7: Треба дивитись, можливо, точно вона смертоносна. І плюс продовжується цей ефект і зараз, бо повітря в Києві просто жахливе, бо вчора кілька було точок, які палали цілий день, плюс...
8: У нас на балоні палало щось.
7: Да, прямо
8: мене... Гелікоптери набирали воду з озера, тушили.
7: У мене з вікна, починаючи з ночі, прям вулкан такий. Да? Я ввечері, коли вчора повертався додому, воно ще диміло. І, звісно, це впливає на якість повітря, плюс спека і плюс... Через цю спеку, знову ж таки, вони постійно зараз шлють шахеди через Чорнобильську зону, їх там збивають, і там пожежі. Ці пожежі також трошки впливають на якісь повітря в Києві. Зараз такий Пекін-вайб в Києві. Прямо от реально Пекін, і я дуже чекаю ці дощі. Вони зараз мають прийти і прибрати і спеку, і прибрати
8: так, цю. Так, а коли вони мають бути? Що
7: прямо зараз. Телефон. От ми зараз говоримо, і прямо зараз мають початися дощі.
8: Ну, тепер зрозуміло, чому не було черги на мийку, бо я здаю машину завжди напередодні дощу, як виявляється.
7: Чудовий індикатор.
8: Якщо я здаю
7: машину... У когось це коліна, а у тебе це
8: якщо я здаю машину, то значить буде дощ на мийку. Але слухай, велика атака, ще є неприємний такий розвиток подій з російського боку, у тому сенсі, що зазвичай ми отримуємо тут 500 шахедів, ну в великих атаках, іноді 800, те, що вони стали реактивними. Я не зрозумів, яка частка з них, але багато з них реактивні. Це означає, що вони летять вже не 200 плюс кілометрів на годину, а 500. І це означає, що збивати їх традиційними засобами, такими як мобільні групи, а всі бачать в Києві, кулемети стоять крупнокаліберні, да, скрізь, і інтерсептори перехоплюючи стає важко чи неможливо. А це означає, що на це треба витрачати там ракети-винищувачів, чи ракети з землі, чи ще якісь засоби дороговартісні, да, і це стає типу проблемою. Не типу, вибачаюся, а проблемою.
7: Да, тут би допомогли польські міги. Але у поляків на них інші плани. На металобрухт хочуть їх розпиляти. Ну, але про польську вавку в голові ми пізніше, напевно, поговоримо.
8: Да, бо вона велика і вона розростається. Думаю, що поляки нам зараз нічого там не дадуть. Ну, але, можливо, скоро гріпани прийдуть. Там 14 штук принаймні, але 14 теж стануть, мабуть.
7: Це прийдуть в кінці року, все ж таки, на початку наступного. Їх основна функція – це відганяти російські літаки з кабами. Тому що каби лишаються найбільшою проблемою на фронті.
8: Це правда. От дивися, я не знаю, про що ти говорив, які ти теорії змови чи просто там гіпотези будував, але судячи з усього, росіяни просто накопичували ракети, це перше, і друге, перевіряли, як зробити цю атаку найбільш ефективною, да, найбільш смертоносною. Були якісь нешаблонні обстріли увечері Києва, можливо, вони виявляли, де стоїть ППО, як стоїть ППО, не знаю. Але цього разу прилетіло досить багато, собі уявив, що 25 ракет прилітає по місту за один раз, ну, це, типу, це дуже небезпечно і це дуже неприємно. Я тобі скажу, що усі, хто живуть в Києві і продовжують жити, це реально, ну, типу, люди-герої. А зараз я от в'їжджав у місто, там був водій з Львівської області, в них такого не буває ніколи, да? Там в Львові буває обстріл, а в Львівській області майже ніколи. І коли він дивиться, наскільки рутинно кияни живуть, прямо зранку ми в'їхали, умовно, там о 10-й ранку, повним життям місто це усіх вражає. Якби, знаєш, колись в Радянському Союзі була така система, де міста отримували місто-герой, така номінація, умовно, і назва. Якби щось таке було, то кияни, які, зрозуміло,
7: ну, ти знаєш,
8: мали
7: я думаю, що коли тебе зараз слухають харків'яни або херсонці, вони кажуть, о, зажрався той Київ.
8: Ні, дивися, ну, зрозуміло, що в Херсоні взагалі небезпечно, в Харкові я теж був кілька разів там, на центральній вулиці нема вікон, але, ну, велике місто, купа дітей і такі регулярні обстріли, і працює повністю там, дихає повними
7: не сьогодні, я думаю,
8: не сьогодні, я всі не пана повідь. Але скільки? У нас, ну, 3 плюс мільйони є в місті.
7: Ні, ну, Кличко каже, що насправді рівень кількості людей, як до війни, якщо
8: мірити... Єдине, що частина замінила їх, це
7: да, хтось поїхав, хтось приїхав.
8: Ну, до війни, у Кличко, до речі, є цікавий спосіб підраховувати кількість мешканців, він рахує за сім-картами, да, ну, які активні вночі. Ну, в когось може бути 2 телефони, але, в принципі, це невелика похибка. І до війни в Києві ночувало 3,6 мільйона сім-карт, тобто людей, і ще 900 тисяч приїжджали з області на роботу. Тобто денний потік в місті – це 4,5 мільйони людей. Ну, зараз, можливо, десь так і є. Єдине, що кілька сотень тисяч людей поїхали і десь за кордоном, а за їх місце приїхали інші люди там з Харкова, з півдня і так далі. Така сама історія, до речі, в Харкові. В Харкові ж населення було 1,6 мільйона, може більше. Зараз десь мільйон там є, але серед них десь 300 тисяч переселенців, теж Луганської області, Харківської. Але, знаєш, Просто як виглядає атака на Київ? Увечері всі готують, всі знали, що буде ця атака. Ну як? Я знав.
7: Та, не, там, не,
8: люди повідомлялися, поширювали один одному. Готуються ППО, готуються цивільні. Хто йде, я своїм сказав одразу, йдіть на паркінг. Взяли там якісь ці розкладушки, пішли всю ніч на паркінгу і правильно зробили. Хтось був в метро, цивільне населення, військове готуються, зранку встають, тушать, прибирають завали, йдуть на роботу. Все. Тобто це, на жаль, стало рутинно, але місто тримається і живе далі, і а увечері вже є якісь заходи, є робота там. І,
7: ні, перший вечір, ні, перший вечір тобі треба відсипатися, і тільки там ти йдеш додому дивитися футбол, або спиш просто.
8: Ну, футбол, про футбол, може, вже поговоримо. Не знаю, чи там є що дивитися. Зараз десь, починаючи
7: вже
8: з однієї...
7: Вже починаючи
8: з однієї восьми. Настільки слабкий склад учасників, да, коли зробили 48 команд. Ну, добре, що не 148. Там Гаїті тоді будуть, і острови.
7: Але
8: якісь,
7: Україна не пройде.
8: Острови Кука будуть, всі будуть на фінальній частині Чемпіонату світу. Тому дивитися можна з однієї восьми. Ну, ми про це теж поговоримо. Тобто, кияни усі молодці, всі тримаються. Ну, на жаль, 30 людей загинуло. І, на жаль, я думаю, що такі обстріли, вони будуть траплятися.
7: Безумовно.
8: Не знаю, як часто. Раз на місяць треба бути готовими. Можливо, навіть два рази на місяць. Але є така гіпотеза, що росіяни, оскільки в них зараз проблеми скрізь, ми про це теж поговоримо, і на фронті, і в економіці, і суспільна думка, то для того, щоб компенсувати ці негаразди і якось проєктувати силу, вони можуть навіть виходити собі в мінус по ракетах, у сенсі, що витрачати більше, ніж вони виробляють, щоб на 2-3 місяці залякувати і киян, і українців,
7: ну,
8: і показувати, що вони можуть.
7: Насправді те, що вони це робили, вони минулого року це робили раніше, тому нічого нового вони нам не показують. Питання, що ми можемо дати у відповідь, я бачу, що досить логічно діють зараз Збройні Сили, українське, саме розуміння, що збивати іскандери завжди буде проблема, і тому треба бити по ланцюжку виробництва цих іскандерів.
8: І почали бити.
7: І почали бити. От на протягом останнього тижня кілька заводів, куди були влучання, це те, що пов'язано з виробництвом іскандерів. Бо це єдина можлива відповідь, і це логічно. Ну і плюс ми вже можемо відсвяткувати, бо судячи з усього, у нас таки є балістична ракета. Може, вона була одна, але я про що? Про те, що повідомлення було у росіян, що вони збили якусь балістичну ракету на підльоті до Москви. Це означає...
8: Там була дуже висока... Вибачаюсь, велика висота, і це не стандартна висота для крилатої ракети чи для українських дронів, тому вони всі зробили припущення, я думаю, досить справедливо, що це балістична ракета українська.
7: Да, а якщо якась туди літала балістична ракета, ми можемо зрозуміти, що це то навряд чи з Ірана був запуск, да, навряд чи з американського авіаносця, і це, напевно, наша балістична ракета, і може Firepoint нарешті Firepoint.
8: Ну, ми ж чули Дениса Штілермана, а Денис Штілерман брехати не буде.
7: Ну, вообще, чесно, кристально, чесно людина.
8: Головний конструктор і співзасновник Firepoint, він казав, що балістика в нас може з'явитися до кінця літа, що йде вже йдуть випробування. Ось, можливо, це і були випробування, да, на Москві десь там випробували. І я сподіваюся, що якщо їх зроблять трохи краще, трохи ефективніше, щоб їх не усіх збивали. А ми знаємо, що якщо летить 30, ну, то 5 пролетить точно, то це почнеться десь за місяць, за два, за три. А якщо налагодять це виробництво, це і буде відповідь. Насправді, знаєш, Сергію, і вважається, що ядерна зброя – це елемент стримування. Ну, холодна війна була, СРСР мала ядерну зброю, США і інші країни деякі. А насправді балістичні ракети в великій кількості – це теж елемент стримування. Майже такий, як ядерна зброя. Якщо інша країна, Росія, розуміє, що в Україні є 100 балістичних ракет і будуть по нам стріляти, насипати, і будуть розуміти, що ми можемо насипати у відповідь наступний день, то це і елемент стримування, який дуже стримує.
7: Ну, питання, чи може це, чи не може стримувати Путіна, бо він, схоже, потрапив, в шахах це називається цуцфанг, а у нас реально в пастку власних очікувань. Він не може зупинитися і не може продовжувати. І кожен його крок погіршує ситуацію, і зараз це стало прям домінуюче очевидно в публічному просторі. І це дуже важливо, що в публічному просторі саме про це всі тільки говорять.
8: Перестали боятися росіяни деякі, вже в великій кількості.
7: Да, але переважно... Дивись, переважно так говорять не в Росії, але й в Росії бубнять дуже активно. І це створює прям настрій. А далі ми ж розуміємо, що слабке місце росіян – це їх економіка. А економіка – це про настрої. І вже виходить навіть Герман Греф, там, посіпака Путіна і людина, яка з ним краде гроші або управляє державою, або те одночасно... 20...
8: Якщо краде з ним гроші, це велика ступінь довіри, близькості.
7: Да. І він виходить і каже, вся країна чекає тільки на одне – завершення війни. Ну, і як-то...
8: Це Греф сказав.
7: Це Греф сказав, да, бо він там жалівся на стан в економіці і так далі. І каже, єдина відповідь – це завершити війну.
8: Ну, давай, можливо, розшифруємо людям, чому він не може продовжувати і не може вийти з війни. Ну, якщо виходити з війни, виходити особливо нема з чим. Бо мінімальні здобутки мали бути Донбас весь, да? Не схоже так, що зараз зрозуміло, що його нема, і не схоже, що це вийде найближчим часом. Тобто, виходити, де 300 плюс тисяч загиблих, і нема навіть захопленого Донбасу, і є багато проблем, ізоляція, економічні проблеми, і плюс повернення мільйон плюс людей, не знаю скільки, з фронту, які навчилися вбивати, і звикли до того, що вони заробляють великі гроші, а вдома в них ніяких грошей не буде в регіонах, там, в провінції, знову буде цей крокоділ в тебе на території, мається на увазі туалет, да, куди ходити, то це може спричинити соціальний вибух. От всі цього побоюються, це зрозуміло. От продовжувати теж не дуже виходить. Дивися, ти мені переслав допис.
7: Це на поржать було переважно, насправді. Але це також важливо, що вже таке пишуть. Я дуже люблю читати цього Гіркіна, він військовий злочинець, але як він ниє, мені дуже подобається. Він прибаханий на голову, в нього теорії змови там, але мені подобається.
8: Але ниє красиво, да?
7: Що?
8: Ниє красиво.
7: Ниє красиво, да.
8: А що він там останнє не?
7: Ну, ось каже, що ведуть Росію до поразки у війни, що всім запроданці. Ну, і, звісно, в нього там є об'єднаний Захід, який хоче цю...
8: Ну, будемо сподіватися, що він все правильно каже. Гіркін, дивися, я без окулярів тут не побачу. Маленькими дуже літерами багато пише цей російський блогер. Тулінков його звати. Я подивився, хто це такий. Це, насправді, не просто російський зет-блогер. Він і окупант, він воює. Він написав там відому книгу, якусь «Шторм Зе», його син воює і все решта. І він пише, давай я мовою оригіналу зацитую деякі пасажі, він пише, що нужно капітулировать перед лицом непреодолимой силы. Единственным способом сокрушить, который является ядерный апокалипсис. Капитуляция – мерзкое, гадское слово. Кто его первым скажет, того закидают какашками. Это понятно. Но история этого человека оправдает, потому что он был прав. Война проиграна, так бывает. Это как на улице, получить, не буду говорить слово, люлей. Не стрёмно, ничего такого нет. Я могу говорить, потому что я воюю, мой сын воюет и так далее. Капитулировать надо прямо здесь и прямо сейчас, иначе будет хуже. Надо спасать страну, надо спасать людей, иначе будет катастрофа. До речі, цікаво, що він має на увазі під «інакше буде катастрофа»?
7: От, це цікаво, тому що переважно... Я не
8: він
7: знаю,
8: каже, чи капітуляція, чи катастрофа.
7: Да, дивись, він же намаханий, і він не розуміє тих речей, які можуть привести до катастрофи. Але, може, він щось відчуває п'ятою точкою. Бо коли зараз говорять про катастрофу, це переважно про економіку. Про те, що саме зараз відбувається руйнація основ російської державності з точки зору фінансової стабільності і так далі. І система заходить в неконтрольований стан. Але я не вірю, що цей чувак це розуміє. Я думаю, що він...
8: Я не думаю, що в нього є хелікоптер в'ю. Да, в нього є якийсь своя мікрооптика, де він щось розуміє, якесь коло спілкування в нього має бути, можливо, інші військові. І можливо, він якусь інформацію знімає. Він каже, що давайте ще вийожуватися, окей, я пом'якшую тут лексику, і условия будуть много хуже. Я готов, в принципі, і далі вийожуватися. Мені терять нічого. Але я говорю, що треба срочно капітулювати на приємлемих условиях. Много більш м'яких, ніж Франція в 40-му году. Це мається в виду Гітлер, да, коли був. Але здесь і сейчас, от прямо здесь і сейчас. Надо спасати страну, надо спасати людей. Вибирая між позорами війною, ми вибрали війну і ми проіграли. Тепер у нас тільки позор і необхідність як-то виживати.
7: От, знову ж таки, це приємно як настрій, які будуть тиснути і продовжують тиснути. Бо насправді все зараз, що виходить з Росії інформаційно, свідчить про те, що вони ниють. Ниють на високому рівні, як Греф чи інші олігархи. Ниють на...
8: Ну, Греф, насправді, то знає більше, ніж цей Лупінков. Да? В нього якраз хелікоптер в'ю є з приводу економіки.
7: І він ниє по ділу. Да? Ниють там середній рівень цих жителів Москві чи Пітрова, яких інтернет забирають. І так далі. І оце ниття, воно породжує депресивні настрої, з яких ти не можеш вибратися. І ще цікаво, ну, звісно, криза бензинова, яка зараз породжує, тому, причому сьогодні Шрайк прикольно написав, що оскільки росіяни постійно розповідають, що все збивається, то, звісно, простий нарід, який стоїть в черзі, звинувачує олігархів і Русь. От це повторення історії з те, що у нас експортують електроенергію. Знаєш, чому немає електроенергії?
8: Ну, така категорія людей скрізь є.
7: Да, але їх багато. І вони створюють оцей тиск. І оцей весь тиск в рамках впливу на економіку, він дуже радує, бо виходу цього немає.
8: Ну, ти знаєш, 14 регіонів Росії запровадили обмеження громадського транспорту, бо не вистачає бензину і дизеля. Просто автобуси будуть ходити там втричі менше, ніж ходили. І цікава географія цих регіонів. Я подивився, це не лише там Ростов, Краснодарський край, це Забайкалія, Сергій. Ну, тобто, це хрен знає де, да, там за Уралом. Потім таке приємне відео на Moscow Times подивився. Хтось з дрона зняв чергу на бензин в Забайкалі. 4,5 кілометра. Ну, типу, нема. Навіть ця криза перекинулася на країни середньої Центральної Азії. Киргизстан просить допомоги, в Казахстана проблеми, там Узбекистан. Зрозуміло, що все ж таки ця наша тактика чи стратегія по виносу НПЗ, вона починає працювати.
7: І починає робити психологічний тиск. Звісно, це буде переважно інфляційним фактором з точки впливу на економіку, бо бензин вже подорожчав за останні 12 місяців плюс 20%. Це для російської економіки, де в них ціль інфляційна 2%, це прям дуже добре.
8: А як ми знаємо, пальне є складовою будь-яких там продуктів, процесів, логістики. Якщо це треба доставити там, не знаю, хліб, овочі, молоко в магазин, то це ж все витрачається пальне. Ми знаємо на своєму досвіді, що якщо зростає бензин, то потім зростає все.
7: До речі, у нас впали ціни на бензин. Ви, якщо заправляєтесь, ви маєте це помітити. Сьогодні...
8: Ну, в нас такі ціни, як в Польщі, на 2 гривні дорожче навіть.
7: Да, от сьогодні зранку барель Бренту вже був 72 долари, минулої п'ятниці ми говорили, був 73, протягом тижня доходив 70.
8: А зараз скільки?
7: 72.
8: А трошки впав.
7: Да, трошки. Але найприємніше в цій історії – це ціна на Urals російський. І вона стала зараз 45 баксів. Це за місяць мінус 40%.
8: Це дуже добре.
7: І це в 2,5 рази менше, ніж було на піку. В 2,5 рази. Тобто реально оцей пік доходів, який був, він повністю пройшов.
8: То що, Сергію, ти казав, що вони дуже багато заробили на цій війні. Тепер виглядає, що вони недовго заробляли не дуже довго, багато.
7: Дивись, ну протягом тих місяців вони заробили дуже багато. Але, на щастя, це була дуже короткострокова історія. Тут наші інтереси співпали з інтересами Трампа, якому треба вибори вигравати, він не може собі дозволити дорогий
8: бензин. Ну так,
7: бензин.
8: Я сподіваюся, що реалізуються колись мої еротичні фантазії, що дозволить Трамп продавати нафту Ірану і Венесуелі.
7: Так вже дозволив.
8: І Венесуелі, і тоді взагалі не знаю, цей Urals буде 25 доларів коштувати.
7: Насправді,
8: як вже... в часи, коли Радянський Союз колапснув.
7: Так, вже дозволили. Вже Ірану знято з-під санкцій. Там в них технічні проблеми з продажем.
8: Це те, що вони мали ці санкції там 10 років чи 20.
7: Багато років, да.
8: Слухай, ну це серйозне поповнення на ринку нафти світової.
7: Да, і Венесуела так чи інакше також вивільнена. Плюс ОПЕК розвалився, ми про це кілька разів тут говорили. Тому зараз буду активно нарощувати Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Тому насправді оцей от цунцванг Путіна, він же ще й довгостроковий, да? Тому що нафта летить вниз, економіка дуже поступово, але занепадає, а на війну гроші потрібно все більше і більше.
8: Це таки найефективніше і найпростіше, ну це не просто, бо це два диктаторських режими, Венесуела і Іран, а релігійно-диктаторський ще й в Ірані. Найпростіший спосіб обвалити країну-бензоколонку Росію, це просто зробити надлишок пропозиції на світовому ринку нафти. Якщо Іран, Венесуела зараз туди вийдуть, а вони там були колись, да, в 80-х роках, то зрозуміло, що нафта просто впаде в ціні. Якщо це 40% доходу країни-бензоколонки, то, типу, в п'ятирічній перспективі, в трьохрічній, це буде дуже боляче. А на продовження теми ниття на Росії, Гіркін, Лупінков, Грєв. Вчора я говорив з моїм товаришем, ну, не будемо приховувати, мій товариш Міша Фішман, він колись був головний редактор «Русський Ньюзвік» і «Дощ», зараз працює в Амстердамі. Він, як порядна людина, одразу виїхав з Росії. Щойно почалася війна, продав там все. І тому він має свободу говорити те, що він думає.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
4: Музика. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: А в нього лишилися зв'язки і знайомі в Москві. І ось вчора він мені телефонував, каже, говорив з високопоставленими російськими офіцерами армії. І вперше такі настрої за рік. А вони кажуть, що людей бракує дуже сильно, критично. Їх нема в армії. А потім ті люди, які є, які приходять, якість їх жахлива. Це насправді те, що вони про нас говорили, що в нас немає людей і там якість. Якість в них жахлива. Всі бачать вже, що ті заяви Путіна, які він робить, не відповідають взагалі реальності. Ніхто не розуміє, що ми тут робимо і навіщо. Ми тут взагалі роздратування дуже високе. І тому, пам'ятаєш, ти згадував якогось обшарпуваного чувака,
10: його затримали,
8: який
10: да.
8: робив там якісь погрози Путіну, стейтмент робив, затримали, бач. І ми гадали, чи він від себе цей стейтмент робить, чи він когось представляє, ну, виглядає так, що це роздратування, воно поширене, і воно сильне. Тобто я тепер, і оцей зе-блогер пише, Лупінков, і потім той був, пам'ятаєш, з дивним прізвищем якийсь там, ми його цитували, він такий камінаут зробив десь місяць тому, я забув.
10: І це не те, що він гей, да?
8: Ні-ні-ні. Камінаут про те, що війна програна, а Путін тупий злочинець, треба все закінчувати, а Путіна сажати в тюрму. І мені тепер здається, що повторення Пригожина, це не такого маршу Пригожина, це не нульова ймовірність. Зрозуміло, що поки що не видно такої сили, яка б мала там оформилися в чіткі якісь конфігурації, але оці настрої, які досить поширені, як я бачу, вони можуть призвести до такого внутрішнього протесту, і військові явно незадоволені, от як мені повідомляють.
10: Да, але поки що нічого цього немає, але цей тиск психологічний присутній, і ми говорили, що може зробити Путін, перевернути стіл в цей момент, на когось напасти, щось зробити. І отут раптом британський телеграф пише, що американці зараз...
8: Британський телеграф – це газета.
10: Да, це не телеграф. Не по телеграфу нам передали з Лондона, да. Газета «Телеграф» написала, що американці попереджають поляків, що протягом 2 місяців Русня може зробити щось проти Польщі, якусь військову провокацію. І ми, звісно, на це дуже давно чекаємо, щоб Польща втягнулася в війну. Головне, щоб ця провокація не була в формі УПА, бо поляків ще переклинуть.
8: Це перше, про що я подумав, що там знайдуть візитівку Степана Бандери на цьому місці, і червоно-чорний прапор буде висіти десь там повз. Це 200% даю.
10: Да, але тим не менш, от щось таке росіяни готують. Це дуже цікаво. Насправді, вони цікаво, по-перше, що буде робити Польща, яка зараз трошки не в адекваті. Чи будуть вони готуватися, чи будуть шашлики жарити? Бо якщо росіяни щось зроблять і ескалюють, ми розуміємо, чому їм це потрібно, щоб якось перевернути стіл, деескалація через ескалацію, щось зробити. Як буде реагувати Польща, ми не знаємо. Але американці, коли таке кажуть, вони таке кажуть не на порожньому місці.
8: Ну, ми, як християни, не можемо радіти тому, що сусідня країна Польща може стати взагалі жертвою нападу. Ми ж не можемо тішитися з цього приводу. Але багато хто і у Львові, і у Києві вчора розмовляв, кажуть, що, ну, скажімо так, вічливу мову, хотілося, щоб поляки відчули, бодай, частину того, що відчуваємо ми перед тим, як вони будуть ці срачі розводити.
10: Давай, це зараз така образа звучить, нам не треба поширювати цю образу, чисто раціонально. Ми зараз один на один в війні з Росією. Нам хочеться, щоб ми були не один на один. І все. Нам хочеться, щоб ми гуртом били того Путіна. А для гуртом треба, щоб долучилась НАТО.
8: А реалізація образи – це ще маленький бонус. Дивися, давай просто поясню трошки, що мається на увазі. Телеграф британський пише, що там є різні варіанти. Кілька разів вже Трамп попередив поляків, інформація в них є. Може бути атака з Калінінградської області, це на півночі, анклав, да, чи з Білорусі атака. Атака може бути різна. Можуть бути не лише дрони, як вже було, да, а ракети можуть бути. Може бути наземне вторгнення. Оце цікаво. Наземне вторгнення – досить висока ймовірність. І після того поляки під тиском США можуть не дати відсіч, і можуть піти на перемовини. Такий ніби план є, да? І у результаті, у підсумку цих перемовин, російські війська можуть вийти з території Польщі, і це буде оголошено як перемога, те, що їх не вибили там військовою силою, да? А то, що зайшли, окупували, а потім погодилися на якісь приємні для себе умови, ну, там, хочуть виторгувати зменшення підтримки України, ще щось, не знаю. І потім вже, коли отримуються умови, підуть з Польщі, як переможці, да? А може там і залишиться. Тому дивно, що це вже повторюється кілька разів, що це не просто якась лажа, там фейк, що це таке справжнє попередження, і це може відбутися вже там за місяць-два, Телеграф додає.
10: Да, і я ж вже казав тут публічно, що у мене є суперечка, що до 1 вересня має статися або не статися щось таке. І може виявитися, що нас з тобою друг...
8: Ти прям... з кимось парі забив.
10: Да, з твоїм близьким другом.
8: У мене багато близьких друзів, ну потім нагадаєш.
10: Добре. Да, але він працює на таку міжнародну компанію, і тут, якщо я озвучу, то далі будуть теорії змов, я не хочу. Да, але він ще рік тому був впевнений, що Путін це зробить. Я досі не вірю в це.
8: Це людина з Одеси родом яка?
10: Я не знаю.
8: Ну, добре, неважливо. І ти, але якщо нічого не відбудеться до 1 вересня, то ти програєш там щось, пляшки чогось.
10: Якщо не відбудеться, я виграю. Да, тому для мене це взагалі історія. Якщо це станеться, я буду радіти.
8: Win-win.
10: Якщо не станеться, в мене буде ящик вина. А він людина чесна і респектабельна, і тому це буде хороше вина.
8: Який ти принесеш на вечірку у п'ятницю десь?
10: А може ми з тобою десь на дачі вип'ємо. Ну, тобто варіантів багато.
8: Ну, це цікавий розвиток подій. Цікаво, що це всерйоз про це розмірковують, це обговорюють і до цього готуються. І зрозуміло, що це є один з варіантів, як ти кажеш, перекинути шахову дошку, бо зрозуміло, що своїм традиційним способом ведення війни Путін вже вперся в стіну. А якогось просування особливого нема. Там ми щось чули трохи, було на Донбасі, в районі Костянтинівки, там Дружківки. Але, в принципі, глобально це нічого не змінює, ніякого наступу нема. Україна розвинула здібності і потужності діп-страйків, мідл-страйків, та сухопутний коридор до Криму, Мелітополь, Маріуполь, Джанкой, він все більше потрапляє під дроновий контроль, чого ніхто не очікував. Потім інший спосіб заходу в Крим російських товарів і техніки – це Керченська переправа і міст, він теж під вогневий контроль потрапляє. Зараз там черги на кілька кілометрів на виїзд із Криму. Да? Людей бракують, як нам кажуть в армії, з економікою проблеми. Тому, в принципі, якщо продовжувати таким чином, то за 6 місяців може і бути оця катастрофа, про яку говорить нешановний Z-блогер. Да? Тому Путін намагається шукати інші способи. Ну, дивися, ми з тобою тут якось сперечалися чи не сперечалися, дискутували з приводу того, що він може ще зробити. Я вважаю, що, на жаль, у хворої людини ще є різні варіанти ескалації. Те, що зробили зараз удар по Києву, по цивільних будинках просто, де люди живуть, да? Кажуть, що це Герасимов особисто планував, ніби там йому чи підозру дистанційно дало, чи ще щось повільне, пожиттєве, вибач. І я думаю, що такі варіанти можуть продовжуватися. Я думаю, що така ескалація з таким спрямованими ударами по житловим будинках – це один з варіантів ескалації. Другий варіант, як то кажуть, що він може вдатися до часткової мобілізації, яка не буде названа мобілізацією ніколи. Але той самий Міша Фішман каже, що це навряд чи, бо це дуже важка історія. А зараз, до речі, цікавий експеримент відбувається в Пензенській області. Я не знаю, чи ти помітив. Мені здається, що вони тестують мобілізацію в одному регіоні. Да? Зараз там людей просто, там місцевий ТЦК, як називається, військоматних, просто хапають людей біля торгових центрів, на вулиці. Це масове явище,
10: да,
8: в Пензенській
10: області.
8: Причому,
10: щоб відразу мовити, що коли про це проводять в Україні, у нас є війна екзистенційна, у нас є закон про мобілізацію. І тому ці дії є абсолютно логічними, абсолютно законними, як відповідь на те, що люди ігнорують закон. Да, і тупо не йдуть військомат. Тому військові вимушені шукати поповнення таким чином. В Росії нема оголошеної мобілізації. І війна в них абсолютно не екзистенційна.
8: Так от, схоже, що в Пензенській області це відбувається. Це такий пілотний проєкт, так би мовити. Я бачив відео таке емоційне, де якийсь там ветеран-окупант російський без ніг, який на колясці там з ножем, да, кидався на військових, які намагалися затримати якихось там російських хлопців. І зараз там відомий блогер написав про те, що місцеві військомати в жовтневому залізничному районі Пензі перетворилися на якісь катівні, зробив великий допис про те, що людей затримують і змушують підписувати контракти на війну. І його, знаєш, що йому? Його затримали вже. І він вже отримав статтю про дискредитацію армії. Але мені здається, це пілотний проект, це тестування того, як це пройде в Пензенській області. Чорт його знає, де та Пенза, десь там в глибині. І якщо нормально, якщо не буде там великого протесту, то можна це поширювати на територію всієї Росії. Але, схоже, що протест є, це нікому не подобається. Пенза Пензою, а якщо ти робиш це в великих містах, типу Ростов, Екатеринбург, Москва, Петербург, то зрозуміло, що протест буде набагато більший. Ну і ще один спосіб ескалації. От є удари сьогодні по Сумах б'ють, по Кривому Рогу, по Києву вдарили. 30 чи 40 людей в нас загинуло. І ще один варіант – це зима. Те, що ми чуємо від наших американських партнерів, від наших людей. А якщо ми будемо таким чином, давай будемо реалістично тут говорити, в нас же критичне мислення і здоровий глузд, не лише
10: уратизм. Зима буде важка.
8: Зима все. Буде важка. Якщо вони будуть прицільно бити по будуть. Енергетиці, і ми будемо збивати такий відсоток 4 з 24, то, в принципі, досить швидко ми можемо лишитися без електроенергії і ще там чогось. Тому це ще варіант такий, що Путін може дотягнути до зими і потім намагатися покласти просто Київ
10: так,
8: там
10: Путін
8: інше.
10: Путін точно дотягне до зими. Ми можемо зараз перейти до цієї...
8: Ну, скажімо так, високоймовірність, що він дотягне до
10: зими.
8: Ну,
10: дивись, я думаю, що дуже мала ймовірність, що він не дотягне. І тому, як мене взбісила оця порція новин про те, що у нас там хтось хотів вибори в листопаді. І знов почалися ці розмови. От останні півроку, нарешті, думаю, фух, слава Богу.
8: Ну, давай про це поговоримо. Слухай, велика тема. Так ось, я просто закрию тему. Оце зима, удари по містах руйнівні, потім часткова мобілізація, яка ніколи не буде названа мобілізацією, і потім оця вторгнення чи атака, провокація на Польщу – це той, так би мовити, асортимент інструментів, які є в Путіна, і що з цього будуть обирати. Ядерний удар, багато хто не вірить, кажуть, це дуже небезпечно для самої Росії. Тому це, поки що, не будемо розглядати всерйоз, знаєш, там, робити.
10: Так, плюс зараз почали говорити в голос, що якщо Росія б'є ядеркою, ми б'ємо по їх АЕС. Да, і тут є певний баланс ядерної загрози один одному. Але от півроку ніхто не згадував про вибори. Ну, слава Богу, здоровий глузд повернувся. Нарешті працюємо, як не створюємо цих завищених очікувань. І тут виходить стаття на «Українській правді», що президент Зеленський і компанія обговорювали перспективу створити проведення виборів в листопаді. Ти так, як? Ну, це технічно неможливо, це взагалі неможливо. Як ви взагалі можете про це думати? От навіщо ви про це думали? Знаєш, домовитись з Путіним про паузу в війні на один день, щоб провести вибори?
8: Слухай, я це прочитав. Зрозуміло, що тут виникає одне головне питання. Давай пояснимо людям, що сталося насправді. Залужний зустрівся в Києві з Зеленським. Зеленський ніби
10: згідно джерел правди. Ну, да,
8: Зеленський ніби запитав Валерія Федоровича, чи він планує йти на вибори, і той сказав, так, планую. А там його мовляли не йти на вибори, ніби і Давид Арахамія, і ще хтось, бо це призведе до такого суспільного розколу в країні. Да? Ну, зрозуміло, що будь-які вибори це напруга, це критика, це там гостра дискусія в поганому сенсі в Україні завжди. І
10: не тільки в Україні, скрізь, ну чесно.
8: Бо думали, що якщо Залужний не піде на вибори, то, в принципі, в Зеленського нема особливих конкурентів. Да? Якщо Залужний йде на вибори, то виглядає так за усіма там рейтингами, що він перемагає у другому турі. От, і тут в нас пішла оця розмова, що Залужний проти Зеленського, вибори в листопаді. Там ще є Буданов, така людина. Буданов поки що ніби не вирішив для себе, чи він буде балотуватися,
10: ну,
8: чи
10: я розвідник, може. Він мовчить.
8: Правильно. Ну, перші два роки він робив багато відео, а тепер він їх не робить.
10: Ні, він також був досить в публічному просторі активний.
8: І Віталій Кім теж робив багато, тепер не робить. До речі, що за цим стоїть, я думаю.
10: Але суть в тому, що, ну, які вибори в листопаді?
8: Я думаю, вони ставали занадто популярними, і це почало дратувати когось. Дратувати, і вони перестали це робити. Але які вибори в листопаді? Для того, щоб були вибори, треба, щоб не було війни. Правильно?
10: Так, да, і навіть якби зараз зупинилася війна, в листопаді це дуже швидко, насправді. Але війна не буде зупинятися до листопада. І коли у когось в голові, замість того, щоб думати, як виграти війну, народжуються теорії, як нам провести вибори за один день, щоб вони здавалися хоч якось легітимними під час дії військового стану, під час війни, мене оце вкурвлює просто до неможливості.
8: Вися, ну, а в мене все ж таки виникає це питання, вибач, а воно не має відповіді на нього, а як провести вибори під час війни? Якщо не буде закінчення війни, ти правий, зараз вже липень, це замало часу, ось політолог Фесенко правильно каже, що треба принаймні півроку для того, щоб підготувати нормальні вибори.
10: Щоб нормальний був демократичний процес.
8: Демократичний, правильно, бо інакше випадає кілька мільйонів людей з плебісциту, да? І тоді можна завжди ставити під сумнів результати і підсумки виборів, якщо там, не знаю, 4-5 мільйонів людей не змогли проголосувати через те, що не підготувалися до виборів. Тобто, треба півроку, а головне питання, а якщо війна не завершується, війна не завершується, як ми бачимо, то треба, що якийсь окремий новий закон провести для того, який дозволяє вибори. Що Але треба зробити, як провести вибори під час війни?
10: Головне, це ж вибори без довіри, бо ну немає зараз демократичного процесу. Навіть якщо якимось чином ти домовився з Путіним про вікно на один день. Ну, по-перше, я дуже хочу, щоб ми всі повірили в це вікно, да, і щось Путін стримає своє слово. А по-друге, тобто у нас іде військовий стан, іде війна, мобілізація, все. А потім один день демократія, ідемо голосувати, потім раз закінчили це. Ну, це намагання хакнути систему і переобратися штучним способом. Все, більше нічого в цьому.
8: Я не розумію, навіщо це робити, бо зрозуміло, що всі терміни вже сплили, да? І парламентська каденція, і президентська, все зрозуміло. Всі західні партнери це розуміють, в Україні все розуміють, особливих претензій ніхто не має до легітимності там чи нелегітимності. Лише росіяни піднімали цю тему, і то вже навіть і вони її не піднімають. І тут раптом раз, а навіщо це робити, вибори саме зараз? А тому що, можливо, зріс трохи рейтинг, можливо, з'явилися якісь передумови для перемоги на виборах. До речі, той самий Фесенко, я почитав його. Він цікаві речі каже, по-перше, дві третини людей мають запит на оновлення влади, тобто нового президента, люди хочуть нову правлячу партію, і я їх розумію, а цих людей не знаю, чи ти розумієш цих людей.
10: Дуже сильно.
8: Бо, якщо чесно, президент Зеленський зробив дуже багато на зовнішній арені по консолідації зовнішньої підтримки, зброї, дипломатичної там підтримки, фінансової, тут немає жодних питань, це смілива людина, да? Але всередині країни ми щось не побачили.

0: підтримував свого президента в соціологічних опитуваннях, і це очікувано. І так само тут. Ну, всі вважають, що це несправедливо з боку Польщі піднімати питання, ставити таким чином саме зараз. І взагалі не ваша справа. Тому багато хто підтримав Зеленського. І зараз в нього зріс рейтинг. І, можливо, це когось спонукало подумати про вибори. Я не знаю.
1: Да, і це, знаєш, бісить, тому що у нас зараз є проблеми з реформами. Реформи дуже повільно просуваються. Чому? Тому що непопулярні речі, умовно непопулярні, треба голосувати, як ті самі посилки. Ну, і якщо ти думаєш про рейтинги, то зрозуміло, чому це не реалізується. Але тобі є питання. Треба підняти зарплату військовим. Для цього, щоб підняти, бо ну, потрібно це зробити. Грошей на це немає. Треба зробити реформу. Ти реформи не робиш, тому що непопулярно, тому що ти дивишся на рейтинги. Ну і це прям неправильно. Супер неправильно. Плюс оця історія з Польщею. Да? Ми дуже не хочемо, щоб йшла подальша ескалація. Не потрібно воно нам. Але чи можемо ми зараз підозрювати, що українська сторона, наприклад, не поїхав, коли президент Зеленський в Данськ? Сидоренко з «Європейської правди» пише, що це крок ескалації з боку України. І краще б цього було не робити, як на мою думку. Нам не потрібна ескалація.
0: А пантеон національних героїв зараз, де будуть усі, від Бандери до там решти, багато хто вважає це теж кроком ескалації, бо це робиться саме зараз. Я не проти, я за пантеон національних героїв. Він у нас має бути, це хороша думка. Але зрозуміло, що одразу після, чи під час скандалу з поляками, ми робимо цю пропозицію з перепахованням урочистим всіх наших націоналістичних героїв, що теж є правильним, да? Але зрозуміло, що це теж є ескалація. Крок. Ми про це, можливо, ще й поговоримо. Тому виглядає так, що цей конфлікт, він і на руку, і Навроцькому, і Зеленському.
1: І це дуже погано, да? Бо, ну, знов-таки, політиканство під час війни. Ну, не потрібно нам конфлікт з Польщею, тим більше, що у нас і так буде багато срачів. Пам'ятаєш, ще 2 роки тому ми говорили, що зараз, як дійдемо до європейської інтеграції, буде багато шуму, не звертайте на нього увагу. Бо це завжди так супроводжується. От зараз ми цей срач, шум вже бачимо. Ну, не треба його ескалювати.
0: Друге, ти сказав дуже, дуже вагому, дуже важливу річ. Про те, що офісі президента керуються рейтингами. Оце дуже важливо. Якщо,
1: і небезпечно.
0: Якщо людина... ну, зважати рейтинги – це нормально, там, як твої заходять реформи, якщо вони є взагалі якісь реформи, твої дії, чи вони сприймаються, чи не сприймаються. Але керуватися виключно рейтингами популярності – це просто брак повний державницького взагалі менталітету якогось. Да? Бо що це означає? Це означає, ти просто даєш людям все те, що вони хочуть. Да? Ти не робиш ніяких непопулярних кроків. Ти просто цементуєш статус-кво. Ну, слухай, нема, я думаю, суперечки в тому, що ми відстали від Центральної Європи років на 20. Від Чехії, Польщі і решти, якщо не більше, да? І зрозуміло, що нам треба робити кроки, які зробили чехи, словаки, словенці, хорвати, поляки, для того, щоб бути там, де вони є. І з точки зору там демократії, з точки зору розвитку економіки і залучення інвестицій. Якщо ти керуєшся виключно рейтингами і дивишся на те, що хочуть люди, даєш їм, ти просто цементуєш статус-кво, який пострадянський був. Ти просто розписуєшся в тому, що ти не хочеш робити ніяких змін. Ти просто хочеш догодити людям. І це мене давно вже бісить. Це, ну, королева такої технології, це була Юлія Володимирівна Тимошенко. Знаєш, як люблять партії, де ну, просто популістичні, де брак якогось державницького мислення, вони замовляють соціологічне дослідження, дивляться, що хочуть люди, і просто їм це дають. Кажуть, ви всі ліві, патріотичні, хочете шару, в нас буде партія лівої патріотичної шари. Це, бо ви це хочете, да? І ми будемо цементувати цю ліву патріотичну шару ще 40-50 років. І будемо жити з зарплатою в 500 євро, а не вдвічі чи в 3 тисячі євро. А що роблять люди з державницьким мисленням? Он там в Словаччині умовно, да, я згадую на перший раз цей приклад, чи в Польщі колись Бельцерович. Вони ж зробили шокову терапію. Це було дуже боляче для населення. Але поляки це пройшли в 90-х роках. І тепер вони живуть, чи в 2000-х, да, набагато краще.
1: На це не пішло їм на користь точки зору кукухи?
0: В Словаччині, ну це вже зараз їх наздогнало, це в них якась така дійсно нескінченна травма ленту, це історично. Ми про це можемо окремо поговорити. Сьогодні не вистачить часу, бо обговорювати польські травми, це треба багато часу. Але вони це зробили. Іван Міклаш, вони це зробили. Цього люди не хотіли робити, ці болі. Реформи. Але вони зробили і вивели Словаччину вперед економічно. І зрозуміло, що нам треба робити те саме. Нам не треба питати тітю Маню Сумської області, що вона хоче, і давати їй все, що вона хоче. Треба просто так зробити, щоб тітя Маня жила втричі краще. А для цього рецепт вже відомий. Да? Це все

0: країни Центральної Європи зробили. Тому мені хочеться, що якщо ми говоримо про вибори умовно, да, ми не говорили про персоналі.
1: А мені не хочеться, що ми взагалі про не говорили.
0: Це правда, да. Але коли ми говоримо взагалі про це, люди починають обговорювати там особистості Залужного, Зеленського. Мені хочеться, щоб була конкуренція ідей. Що пропонує взагалі пан Зеленський на виборах? Що, який план розвитку України, да? А що пропонує пан Залужний? Мені теж цікаво, якщо він балотується, да? Бо просто, що є красиві, сміливі люди, які там мають високий рейтинг популярний, мене це не цікавить, да? Мене цікавить, що вони будуть робити наступні 5 років, якщо вони раптом стануть там хизних президентів.
1: Ця розмова буде важлива після завершення війни. А зараз, коли люди з влади роблять припущення... Просто це ще, знаєш, такий ефект некомпетентності, бо будь-яка людина компетентна, які прийдуть і скажуть, а що, якщо вибори в листопаді, покрутить пальцем у скроні і скаже, да не може бути вибори, ну просто не може. І все, і закінчується розмова на цю тему, і закінчується витрачання часу на цю тему.
0: Ну, а як, Сергій, ти це бачиш? Чому ці розмови пішли? Хтось планує зробити якийсь закон, який дозволяє вибори під час війни,
1: дивіться,
0: чи як?
1: Хтось хоче переобратися.
0: Це зрозуміло.
1: Це приємна думка.
0: Навіть здогадуємося, хто.
1: Да, навколо цієї людини є багато посіпак, які хочуть сподобатись. І які бачать це бажання і починають на ньому грати.
0: І які бачать своє політичне виживання в тому, щоб їх шеф переобрався. Бо інакше вони всі вилетять.
1: Тут неважливо, тут навіть не переобрання. Треба говорити приємні речі. Якщо перша людина хоче переобратися, ти починаєш говорити про те, як це зробити. І ігноруєш ризики і взагалі неможливість цього проведення. І в результаті купа народу, замість того, щоб обговорювати дійсно важливі речі, замість того, щоб обговорювати програму МВФ, як знайти гроші для військових на зарплату, оце замість цього починає витрачати свій час на створення повітряних замків і обговорення того, що ніколи
0: слухай,
1: не відбудеться.
0: Ми бачили, відчували, коли є в них якесь таке запалення виборкове, і вони починають виборами мислити, бо ми були в контакті журналісти з Офісом Президента Вича. Ми бачили, скільки вони витрачають енергії, часу на це, наскільки їм важливо, хто стоїть в журналі в нас, на якому місці, яким розміром там зверстана стаття про Залужного, Притулу чи Зеленського. І коли ти усвідомлюєш, що люди щойно витратили 2 доби на те, щоб розібратися з цим, замість того, щоб під час війни війною займатися, ти просто жахаєшся. Чи там хтось дав інтерв'ю Бутусов комусь, і за цим Бутусом бігають, доганяють йому. Що, навіщо ви взагалі цим займаєтеся? Ну, дав Бутусов інтерв'ю, дав. Що ви цим займаєтеся? Тому я просто розумію, скільки енергії часу буде витрачатися зараз на вибори, якщо вони в голові будуть мати вибори. А головне, я не розумію взагалі законно, як це зробити.
1: Ніяк. От реально ніяк. Да, і в цьому і тупік, що можна розмовляти, все це будується якась конструкція складна, а по факту це марне витрачання часу навіть для них.
0: Як це буде голосування виглядати? Як це урни будуть на фронт приносити людям? Та там людям не до виборів.
1: Навіть
0: взагалі
1: демократичний процес ти не можеш.
0: Не до виборів. Люди 6 мільйонів за кордоном. Плюс ми ж розуміємо, що для того, щоб якщо відбуваються вибори, то треба, щоб всі партії, всі кандидати мали доступ до медіа. Всі могли відверто і без тиску про все говорити. Да? А в нас, ну, в нас єдиний марафон. У нас війна. Типу, в нас не можуть поки що всі мати. Там телеграм-канали пул теж провладний, да? Тому забезпечити це на 3-6 місяців і дозволити рекламу всім політичним партіям і всім кандидатам, і вільну критичну розмову, ну, ми просто не можемо собі дозволити ні фізично, ні взагалі психологічно.
1: Коротше, кінчайте з цим, а ми будемо завершувати. Наш час вичерпався і... До зустрічі.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився. І нагадую, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то підтримайте нас, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео. Дякую всім.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Доброго дня, друзі, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо, Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай, і у студії поруч зі мною політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юля, привіт.
6: Привіт, вітаю тебе.
5: Хотів розпочати наш діалог з теми, про яку ми багато говорили цього тижня, але в ній є один аспект, який, на мою думку, залишився без належної уваги, оскільки ми мало про нього знаємо. Ми багато говорили про Лукашенка і про Білорусь у двох.
6: Угу.
5: Як правило, в площинах, це його дипломатична активність, зустріч з Путіним, яка завершилась дуже гучним нічим,
6: так.
5: Його візит до Сі Цзіньпіна, і паралельно ми знаємо, що головнокомандувач української армії пан Сирський говорить про те, що існує реальна загроза з Білорусі в контексті розробки планів, які нібито можуть реалізувати в Москві або хотіли в Москві реалізувати з залученням Білорусі. І от Лукашенко перед тим, як поїхати до Путіна, сказав, що до нього приїжджали представники українського президента Володимира Зеленського. Він спілкувався з губернатором Московської області Андрієм Воробйовим і сказав, цитую, ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав, хлопці, ви передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна так і з нами розмовляти, ще втягувати нас в війну, то він повинен розуміти, що якість війни миттєво зміниться, ця війна буде зовсім іншою, сказав Лукашенко. Що тобі відомо про українських представників у Мінську, чи були вони там?
6: Так, цікаво, насправді, взагалі все, що відбувається навколо Білорусі, бо ми тут декілька тижнів тому робили ефір, зокрема, і про те, що чи існує вірогідність взагалі вторгнення з боку Білорусі, і тоді мої джерела з різних сил оборони, українських і не тільки, і закордонні джерела розповідали, що ну така вірогідність вона вкрай низька, але потім сталася теж ціла така плеяда подій, зокрема, і ультиматум нашого президента українського Лукашенку, якому він закинув, що, мовляв, треба там протягом тижня зняти ретранслятори, які допомагають, по суті, дронам російським бити по Україні. Ну, тобто, така, знаєш, загострена достатньо риторика була в бік Білорусі. Дійсно, там протягом останніх декількох тижнів на фоні всіх цих публічних заяв, на фоні ультиматумів, ми відправили до Білорусі перемовників до Лукашенка, які там зустрілися в Мінську, і цікаво, що вже вдруге президенти, чи самопроголошені, я б сказала, да, президенти, там, диктатори, Лукашенко і Путін самі оголошують про достатньо такі цікаві зустрічі. Путін став першоджерелом про візит Абрамовича, я нагадаю, який нещодавно відбувся в Київ, Роман Абрамович, російський олігарх. І зараз, по суті, Лукашенко озвучив про те, що до нього приїжджали українські представники. Ну, тобто, не українська сторона озвучує це, а вони. Хто ж приїжджав і навіщо? З моєю інформацією, в Мінську перебували Давид Арахамія, зокрема, це керівник президентської фракції в парламенті. І він зараз є одним з ключових переговорників. Він входить в нашу переговорну групу з Росією, з Америкою. Також мені зазначили, що був присутній і очільник ГУРУ Олег Іващенко, які приїжджали, власне, для того, щоб дійсно певні сигнали Лукашенку донести, і донести їх, зокрема, і до російського диктатора. Були певні пропозиції щодо зустрічі двосторонні президента України та Путіна. Ну, власне, Зеленський навіть не приховує того, що він хоче дійсно зустрітися з російським президентом. Господи, з російським диктатором, я вибачаюсь, не хочу назвати його президентом, так? І були пропозиції там відповідної зустрічі якомога швидше, обговорювалися різні конфігурації, тому що наша сторона, і це вкладається якраз таки в той 40-денний план, скажімо так, примусу Росії до реального переговорного процесу, який Україна, скажімо так, очікує чи розраховує, якщо будуть всі дії правильно здійснені, розпочати там на початку осені, фактично, щоб встигнути до того, як Путін, ймовірно, оголосить наступний етап мобілізації. Він це планує зробити після проведення виборів в Держдуму. Власне, про це і вже були доповіді нашої розвідки. Щоб встигнути фактично сісти за стіл переговорів і домовитися до того, щоб там по лінії розмежування восени все ж таки заморозити війну. З такими посилами ми приїжджали в Білорусь, і тут ще цікава окрема історія того, як себе поводить Білорусь на фоні цих всіх ультиматумів, на фоні запрошення Путіну, Путіну, на фоні намагання зближення Лукашенка і Білорусі загалом з Америкою. Тому що я нагадаю, що там не один раз вже приїжджали спецпредставники, спецпосланці Трампа до Білорусі, зокрема пан Кол, наскільки я знаю, скоро знову готується такий візит до Білорусі, не дивлячись на те, що, наскільки я знаю, там відбувається зараз певне охолодження відносин між Білорусію та Сполученими Штатами на фоні того, що, ну, скажімо так, сторони висуваються на одні такі достатньо високі вимоги, звільнення, зокрема, всіх полонених, які знаходяться в Білорусі. А інша сторона хоче відкриття посольства, і інша сторона хоче повноцінного перезапуску дипломатичних відносин. Ну, тобто, це достатньо такі високі вимоги, але тим не менш, там і пан Кол збирається, і поки що на столі залишається можливість для Лукашенка навіть відвідати Сполучені Штати там десь на початку осені. Поки що ця пропозиція, скажімо так, знаходиться на обговоренні. Отже, в рамках цього 40-денного плану які обговорюються в нашій владі, відбуваються і ці візити, зокрема, до Лукашенка, і, скажімо так, ми передаємо сигнали для того, щоб все ж таки восени вийти на якийсь більш-менш реальний переговорний процес.
5: Володимир Путін після розмови з Лукашенком був дуже небагатослівний, Пісков також сказав якісь загальні речі про розвиток двосторонніх відносин і так далі, але спілкуючись зі своїми пропагандистами, Путін, по суті, одну річ прокоментував про Лукашенка. Він сказав, що вважає, що, зокрема, Лукашенко може надати майданчик для перемовин у Мінську. В принципі, не перший раз він це говорить. Володимир Зеленський заперечував можливість проведення переговорів у Мінську. Але як ти вважаєш, чи може бути Лукашенко реально чимось корисним, враховуючи, що все-таки він має доступ до Путіна і от одночасно спілкується з нашими представниками? Чи може він бути корисним для того, аби якийсь реальний поступ зробити в перемовному процесі?
6: Я думаю, він може бути корисним, хіба що, знаєш, для того, щоб передавати там певні сигнали, бо дійсно він зустрічається з Путіним, і дійсно він, скажімо так, хочемо ми цього чи ні, він є певним гравцем в цій всій історії, і він намагається, особливо зараз, петлять від того, щоб Путін його втягував більше у військові дії проти України, петлять на фоні того, що він хоче перезапустити відносини зі Сполученими Штатами, зокрема, там відновити цей транзит калію. Білорусь калію – це для них дуже важливо, а може взагалі розпочати якісь спільні виробництва, спільні американо-білоруські виробництва. От компанії, які будуть стосуватися саме виробництва добрив і їхнього транзиту. Ще окрема історія, яка додає тут інтриги, скажімо так, це Китай, його участь. Тому що якраз таки нещодавно Лукашенко приїхав і в Китай, він приїхав туди одразу після того, як поїхав до Путіна. Він зустрічався з Сі. І що цікаво, що після того пролунала також заява зі боку Китаю, що вони виступають за мирний процес, що вони виступають за переговорний процес. Я зараз не згадаю точно цитату, але якось так от вона прозвучала. І тут цікаво, що я знаю, що китайці також озвучували подібні сигнали, зокрема і Лукашенко теж, тому що через Білорусь проходить, по суті, майже весь китайський транзит в Євросоюз. Що є важливим. Це, до речі, є важливий фактор і для нас, як для держави. Та? Це є фактор впливу. Це є навіть, я б сказала, можливо, якщо ми правильно зможемо це використати, це певний фактор тиску на Китай. Тому що ми там останній час, коли говоримо про перемовини, ми там говоримо про те, що от Сполучені Штати відволіклись там десь, да, на Іран. От там Росія не демонструє проявів до реального переговорного процесу. Але на фоні цього всього є ще така сторона, як Китай, з якою ми теж маємо взаємодіяти. І, зокрема, фактор Лукашенка тут теж не можна списувати, повторюся, через те, що от через їхню територію проходить такий величезний об'єм транзиту.
5: Ти припустила, що це спілкування з Лукашенком є частиною 40-денного плану, який анонсував український президент Володимир Зеленський з примушення Росії до перемов. Ми, знову ж таки, знаємо багато про, ну, маємо уявлення про воєнну частину цього питання, частину тиску, там, безпілотники, НПЗ, наш тиск на фронті, логістику ми їм розвиваємо і так далі. А от політична частина якраз теж така трішки покрита таємницею. Окрім оцих контактів з Лукашенком, якщо вони дійсно частина цього процесу, що тобі ще відомо про те, що ця політична частина цього 40-денного плану передбачає?
6: Ну, це все ж таки політична частина, насправді, чи дипломатична частина, вона так чи інакше не припинялася, просто що і вона, скажімо так, прийняла дещо інші форми такого, знаєш, телефонну таку форму, тому що в цьому режимі ми постійно спілкуємося зі спецпредставниками Трампа. Так, ми їх достатньо довго очікували з візитом тут в Києві. Наскільки я знаю, станом на зараз ми їх не очікуємо. Ну, принаймні, з того, що я чула в останніх новин. Але, тим не менш, з американськими посадовцями постійно на зв'язку. І оці, насправді, другі треки, тобто на публічні канали зв'язку з росіянами, ми теж підтримуємо. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, які там поступки, чи які позиції у них є станом на зараз. От. Але все ж таки більший упор ми робимо саме от на те, що ти озвучив. Mm. Да? Це удари по НПЗ, це вибивання їхньої логістики, це там, знаю, навіть збільшення такого інформаційно-психологічного тиску, те, що ми спостерігаємо, да, ці черги на заправках. Ну, тобто це, скоріше, наш військовий тиск, і це те, в чому ми там принаймні останні місяці точно маємо успіх. Це middle strike, це deep strike. От це те, що відмічають, наскільки я знаю, там і наші європейські лідери. Це те, що було обговорено там на нещодавному саміті G7. І європейські лідери достатньо високо оцінили. І сам Трамп особисто в розмові з Зеленським, з того, що я знаю, теж дуже високо оцінив насправді наші удари вглиб по Росії і зазначав, зокрема, про те, що його дуже, дуже дратує Володимир Путін, що там, по суті, його спецпредставники змушені, не знаю, чи благати, чи якось закликати до переговорного процесу, що він вже дуже втомився, дуже дратується через це. Тобто це, скоріше, отака, знаєш, публічна складова, військова, політичний тиск – це, скоріше, наші спроби закидувати різні сигнали, різні конфігурації, зокрема, і напередодні виборів в Держдуму, якщо вони зацікавлені, росіяни, в тому, щоб вибори в Держдуму все ж таки були проведені, да, на відміну від Дня Росії, які в Росії навіть не провели, боючись, в тому числі, ударів України. От, і ми прекрасно пам'ятаємо, в яких умовах проходив парад в Москві. От, ну, тобто, Україна тут стає достатньо відчутним фактором впливу навіть на внутрішні якісь події всередині Росії. От, тому, якщо вони зацікавлені в тому, щоб вибори ці в Держдуму пройшли, принаймні, без обстрілів, то, звісно, їм треба постійно контактувати з нашими представниками і демонструвати, на що вони готові піти.
5: Як ти оцінюєш ось цю мету примушення Росії до реальних перемовин за 40 днів в поточних контекстах, скажімо так, в яких ми зараз перебуваємо, зокрема, можливо, на рівні сигналів від самої Російської Федерації? Наскільки реалістично очікувати, що в термін 40 днів можна досягти того результату, який ми, можливо, собі придумали, тобто примусити Росію до перемог?
6: Ну, насправді, тут думки навіть у нашій владі різняться, да, там я не хочу зараз ретранслювати свою думку, я скоріше спираюся на те, що мені розповідають в розмовах там інші різні представники нашої влади, що там і буквально місяць, десь місяця півтора тому росіяни непублічними, знову ж таки, каналами зв'язку відправляли в Америку пропозиції щодо того, що ми, що росіяни готові піти на певні поступки, навіть вже в переговорному процесі, і навіть готові там певні свої вимоги знижувати. От, але позиції знову змінилися, певні події, які там відбулися за останній місяць-півтора, змусили вкотре змінити позицію росіян, і зараз вони не надсилають, скажімо так, обережно, не надсилають нам сигналів про готовність до деескалації. З цього також можна, знаєш, і зробити висновки. От там останніми днями ми знову активно, не знаю, чи змушені, чи не змушені обговорювати тему виборів, яка дійсно існує в лавах нашої влади. І цікаво, що обговорюються, зокрема, вибори президентські, тому що дійсно відбувалася ця навіть декілька цих зустрічей президента Зеленського з ймовірними кандидатами. Ще одним, окрім нього, звісно, бо він все ж таки має намір балотуватися далі. Це Валерій Залужний, чинний посол України в Британії. От, і це чинний очільник Офісу президента Кирило Буданов. От, що він зустрічався з ними і обговорював, власне, взагалі конфігурацію виборів, можливість проведення виборів, коли ці вибори можуть відбутися. А ще раніше, за моєю інформацією, десь місяці теж два тому, приблизно, трошки, можливо, втратила лік часу, вже стільки з цього відбувається, була зустріч теж у достатньо вузькому колі, президент збирав, там були присутні плюс-мінус ті ж самі люди, щоправда, без Валерія Залужного, бо він все ж таки більшу частину часу знаходиться в Лондоні, які обговорювали питання, по-перше, єдності на найближчі півроку, і це якраз теж вкладається, та, в те, щоб встигнути, умовно, там до середини осені об'єднатися, посилитися внутрішньо, так, щоб прибрати ці якісь там внутрішні чвари, конкуренцію там і все інше, посилитися і цей тиск на Росію максимально збільшити, збільшити наші зусилля по переговорному процесу, прибрати оці якісь, знаєш, можливі там напруження всередині в команді, от, тому що там теж не все так, знаєш, після відходу Єрмака, скажімо так, система максимально децентралізувалася. От, а варіантом Б, який обговорювався, якщо не станеться цієї єдності, зокрема, обговорювали і вибори до парламенту. От, якщо не вдасться, знаєш, всі ці наші державні органи влади і всіх цих людей в політику на нашому істеблішменті помирити, об'єднати, то обговорювалися, зокрема, і вибори в парламент. Тобто обговорювалися навіть під час дії воєнного стану. Тобто я розумію, що зараз величезна кількість людей там виступає з застереженнями, а як же ж ми проведемо, да, у нас там немає безпекових умов, і як ми взагалі можемо провести вибори під час воєнного стану, але такі, знаєш, найбільш, я б сказала, авантюрні ідеї, вони, зокрема, звучать і щодо того, щоб провести вибори під час воєнного стану. І вибори або парламенту, або президентські, або і ті одночасно.
5: В контексті цієї теми, яку ми вже підняли, про оці розмови, про цю зустріч, яка відбулася з вузьким колом з участю президента, на твою думку, хто і навіщо міг зробити цю зустріч публічну, інформацію про неї, і кому вона більше допомагає або шкодить на даному етапі, Залужному чи Зеленському?
6: Ні, насправді там, бо мені ще там тиждень тому приблизно про цю зустріч розповіли, і я не думаю, що, знаєш, там була якась мотивація зробити спеціально цю зустріч відомою. От, просто так складається обставини, що якщо там це зустріч більше, ніж на двох осіб, то так чи інакше будьте готові до того, що хтось або якимось чином роздобуде інформацію про це. Але тут цікаво, що скоріше в тому числі отримуючи там закриті дані соціологічних опитувань, які стосуються і рейтингів, зокрема, і, до речі, готовності населення далі терпіти, ну, принаймні, таке було формулювання в соціологічних опитуваннях, яке замовляє закриті соціологічні опитування, яке замовляє Офіс Президента. Вони це роблять постійно на якісь такі особливо тригерні теми. Так от, там було одне з формулювань про готовність українців терпіти війну там ще рік, більше року, ну, тобто, я там не буду озвучувати конкретні цифри, щоб не було зрозуміло, скажімо так, щоб не вирахували джерела, але достатньо сильно виріс показник відсотку людей, які не готові терпіти війну взагалі більше. От, тобто, отримуючи такі дані, я розумію, що в Офісі Президента в тому числі теж мають для себе вибудовувати якісь подальші кроки, і, зокрема, і обговорення цього 40-денного плану про те, що ми з тобою обговорювали спочатку, і так само обговорювати і конфігурацію того, як можна було би провести вибори на тлі того, що рейтинг Володимира Зеленського, це повертаючись до твого питання, що ж могло стати тригером, що ж могло стати причиною, рейтинг Володимира Зеленського, згідно цих закритих опитувань, там останні тижні точно демонструє таке достатньо останні місяці, я б сказала, навіть демонструє відчутне зростання, і там його, скажімо так,
5: принаймні, здалося зламати негативну тенденцію.
6: Приблизні конкуренти, да, бо ніхто ж теж них публічно не оголошував про те, що вони будуть претендувати на позицію президента, там Залужний чи Буданов, вони йдуть відповідно другим та третім номером. Ну, тобто, там в Зеленського, я б сказала, що у нього приблизно трохи більше 30% рейтинг підтримки, в Залужного трохи більше 20% рейтинг підтримки. Це серед тих, хто, власне, визначився. І в Буданова там десь трохи більше, десь 11-12%.
5: Я просто чому питаю, кому це могло бути видно, тому що в цій статті, нехай і в переказі, але вкладено в уста Залужного, що він буде балотуватися чітко, конкретно сказано, так, буду. І це чи не перша публічна, в принципі, асоціація цього «так, буду» з Залужним, сказав Зеленський, Залужний. І це наштовхує на думку, що це, можливо, старт якихось уже конкретних рухів?
6: Ні. Це не старт, це не те, що якщо ти натякаєш на те, що команда Залужного таким чином хотіла натякнути про те, що
5: таке може бути.
6: Залужний хоче претендувати на посаду. Ні, там насправді там останні місяці, з того, що я знаю, скоріше зайняли, знаєш, такий режим очікування, вичікування, от без якихось різких рухів. Це сталося в тому числі на тлі там певних таких достатньо контроверсійних скандальних публікацій, за які його потім критикували, і там і телеграм-помийки, і це все розмухувалося, там, де він розповідав, зокрема, в іноземних ЗМІ про контрнаступи, проблеми з його проведенням, і, зокрема, про обшуки у нього зі сторони Служби безпеки України, це теж було достатньо гучно, так, і, насправді, там навіть ще не всі деталі були озвучені. От, бо протистояння Залужного і Зеленського, воно розпочалося там, ну, майже з кінця весни 2022 року, там за той час назбиралося, правді, купа таких історій. От, але ні, це не була спроба, це скоріше, я б сказала, що більша ініціатива найближчого оточення Зеленського і його самого, перш за все, зрозуміти, на кого він може розраховувати, і чи може він розраховувати, враховуючи, що він зараз має найбільший поки що рейтинг. Чи може він розраховувати на якусь об'єднану команду таких політичних важковаговиків? Але, ну, ймовірно, що ні, тому що там жоден з цих людей, яких я озвучувала, ну, вони, наскільки я знаю, не розглядають для себе об'єднаний похід з Зеленським на вибори.
5: А що Буданов?
6: Ну, от, власне, те, що я зазначила, да, що жоден з цих політичних гравців не
5: розглядає. Просто він як ніби як поряд, але окремо, не знаю, чомусь є таке сприйняття, тому що він теж не коментує свої президентські амбіції.
6: Звісно, він не зможе коментувати, тому що він зараз є очільником президента Зеленського, і це було б достатньо дивно, якщо б хтось почав там, навіть якщо є певні навіть натяки на те, що якісь можуть бути президентські амбіції, там, наприклад, у Михайла Федорова, да, який там є зараз міністром оборони. Це знову ж таки, це я кажу скоріше про натяки, про те, що там також можуть обговорювати всередині президентської команди. Це не про те, що Михайло Федоров визначився з тим, що він йде на позицію президента. Але навіть тим не менш, на тлі цього, там останні місяці теж відбувається певне охолодження відносин між Зеленським та Федором. Ну, принаймні, воно не настільки близькі, принаймні, там не кожного дня вони вже спілкуються, як це було навіть до того, як він став міністром оборони. От. Тому, звісно, що, ну, як хтось працюється в офісі Зеленського, може озвучувати, що у нього є президентські амбіції. Ну,
5: але це не означає, що їх немає. Може, дізнаємося пізніше. Дуже дякую тобі за час, який ти виділила для нашого спілкування. Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, була у нашій студії. Ефір триває, далі новини продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутні, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий само ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
8: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ, біля мікрофону Богдан Машай. Далі поговоримо про новий виток російського терору проти української інфраструктури та українського населення. Я думаю, ви вже могли зробити для себе висновок, що росіяни взялись за системне знищення автозаправних станцій на прифронтових регіонах. Це відбувається фактично щоденно. Сьогодні, в першій половині дня, вже були повідомлення про те, що росіяни, зокрема, реактивним безпілотником атакували АЗС у Сумах, семеро поранених. Сьогодні ж зранку вони вдарили по заправці Софіївської громади Криворізького району. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Загалом за перші дні липня росіяни вже уразили понад десяток АЗС, а за останні тижні понад півтори сотні. Кампанія системна, до чого вона може призвести на тлі паливної кризи, яку переживають самі росіяни і яка уже позначається, зокрема, на їх спроможностях збирати врожай. Поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Пане Ігнатів, вітаю вас.
9: Щиро вітаю, пане Богдане. Слава Україні.
5: Героям слава, дякую за ваш час. Радник міністра оборони Сергій Безкреслав наголосив, що цивільні заправки в Україні не задіяні у військових постачаннях пального. З цього робимо висновок, що, на думку Безкреслава, військової логіки в руйнуванні українських автозаправних станцій на прифронтових територіях немає. Якщо її немає, то, на вашу думку, яку саме функцію паливної системи прифронтових регіонів ворог намагається зруйнувати ось цими ударами, і наскільки ця функція критична для життєзабезпечення цих територій?
9: Дуже гарне таке змістовне питання. На цілий ТР хватить одного питання. Давайте розбиратися по елементам, а ви будете потім коригувати, якщо будуть якісь додаткові питання. В першу чергу, пам'ятаємо, що і нафтогазова галузь, і, зокрема, заправні станції і термінали зберігання палива для Російської Федерації з першого дня війни, вони були одними з цілями. Не забуваємо і 22-й рік, початок, коли у нас була в Україні паливна криза, коли ворог максимально виносив, вибачайте за сленг, наші термінали, де зберігалися в танках, ну, тобто це великі такі цистерни з горизонтальною орієнтацією, де зберігалася просвітлена нафтопродукти, це бензини А92, А95, плюс додатково це дизельне паливо, іноді це навіть і авіаційний газ, тобто той керосин, яким літають літаки, зараз це переважно військова задача, то переважно ворог тоді виносить, і пам'ятаємо ці історії початку 22-го року про бензольоти в дужках, коли максимально намагалися з європейських країн, це із Польщі, із країн Балтії, привозити паливо і, в принципі, вже не наповнювали ці термінали збереження палива, а фактично стояли десь по дорогам наші бензовози, яких потім водії прозвали бензольотами за їх швидкість і за ту швидкість, як вони швидко проходили кордон. Це окреме питання і велика подяка для тих служб і прикордонних голів військово-цивільних адміністрацій, які це все швидко організували. Відповідно, цю кризу ми дуже швидко подолали. Буквально 2 місяці ми мали ситуацію по заправленню по 20 літрів в паливний бак. По паливним картам це була зовсім інша ситуація. Але, відповідно, цю ситуацію ми дуже швидко подолали. І це зробив бізнес в партнерстві з місцевою владою прикордонних регіонів. І прикордонних регіонів мається на увазі з Європейським Союзом. На сьогодні ворог знов-таки намагається бити по нашим об'єктам інфраструктури. Це більше сіяння паніки. Зараз будемо піднімати статистику і дивитися, скільки є в Російській Федерації автозаправочних станцій, а скільки є в Україні. Але це більше підняття паніки і панічних настроїв серед населення, що от вибувають елементи нашої автозаправочної інфраструктури. Я був буквально через день на одній автозаправочній станції в місті Харкові, в моєму рідному Харкові. Це біля селища Коротич, пам'ятаємо, там є великий термінал нової пошти, коли вже там рази 3 чи 4 вже були прильоти, і постійно нова пошта відбудовується. Це без реклами до поштового сервісу, бо це вже таке ім'я нарицательне. Поруч там є навчальний аеродром, коли спочатку повномасштабного вторгнення вже били ворог постійно. Ну, от він влучив в автозаправочну станцію одного з найбільших ретейлерів України, яка знаходиться між терміналною поштою і цим навчальним аеродромом на трасі Київ-Харків, на в'їзді вже місто Харків. Відповідно, як мені розповідали, через декілька годин автозаправочна станція відновила відпуск палива для споживачів. І от я був в цій автозаправочній станції, половина станції дійсно зруйнована, вона там затягнута плівкою, якоюсь там захисними тканинами, а друга половина, як відпускає паливні матеріали, просвітлені нафтопродукти, працює супермаркет, робляться хот-доги, наливається кава. Да, дійсно, кафе, яке там було, вже воно не працює, бо якась дрон влупив в територію кафе. Тому, відповідно, це не критична ситуація. Ворог постійно намагається бити протягом всього повномасштабного вторгнення по нашим автозаправочним станціям. Пам'ятаємо трагічні ситуації, які були в Харкові, наприклад, коли в термінал з паливом було влучання одного там залізяча російського, там, де вигорали живцем, наприклад, жаль, сім'ї, які мешкали в приватному секторі, оскільки ця вогняна лава текла по вулиці. Тому для ворога це черговий акт тероризму, який він чине на прикордонних регіонах, як в Сумщині, як в Чернігівщині, так і в Дніпропетровській, Запорізькій області. Але давайте повертатися до статистики. Якщо подивимося, то у нас в Україні на сьогодні діє, вибачте, в телефон дивлюся, щоб цифри не помилися, 8214 автозаправочних станцій і автозаправочних комплексів. Для порівняння, в Російській Федерації це 39182. Але є така статистична порівняльна характеристика на 1 кілометр доріг, яке є співвідношення автозаправочних станцій, оскільки вони не рахуються по кількості населення, вони не рахуються по площі країн, а вони рахуються на 1 кілометр доріг. Тобто через скільки кілометрів, грубо кажучи, власник автомобільного транспорту може заправити свій автомобіль. І от у нас в середньому по країні є на 1 кілометр доріг приблизно 1/3 автозаправочної станції. Тобто, грубо кажучи, у нас вистачає, навіть якщо у вас загорілась там чек або червона лампочка в машині, то ви доїдете до автозаправочної станції в більшості випадків, якщо це там центральні траси, і можете заправитись. А в Російській Федерації це 12 кілометрів на одну автозаправочну станцію. І якщо там щільність достатньо висока для там столичного округу, для округу Ленінграда, для Ленінградської області, там щільність висока в туристичних регіонах, то в інших регіонах, якщо будемо говорити за Урал, там на 100 кілометрів може з'явитися одна автозаправочна станція. І розуміємо, якщо 20 літрів вони відпускають в один бак, то цього баку вистачить тільки поїхати, заправитись і назад повернутися. Тому, відповідно, ворог намагається на фоні своєї паливної кризи чинити у нас такі терористичні акти. Звісно, що він цими дронами камікадзе або FPV-дронами достає до АЗС і автозаправних комплексів, які знаходяться в його доступі, це в прифронтових областях. Але з іншого боку, це суттєво не впливає на відпуск паливо для наших автовласників. І кризи з паливом найближчим часом у нас не передбачається, оскільки навіть якщо там і були ситуації в Гормузькій затоці непостачання палива, ми дуже швидко орієнтувалися на прибалтійське паливо. У нас є довгострокові ф'ючерси, довгострокові контракти по постачанню палива. І тому великої проблеми для цього немає. Дійсно, ворог намагається бити по автозаправним станціям. Тут треба повернутися до тої логіки, яка була під час початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, я там в перші
5: тижні... Я якраз, пане Гнатію, перепрошую, якраз хотів до цієї логіки повернутися. Ви згадали про досвід, який ми мали у 2022 році. Тоді Україна приблизно 4-5 місяців виходила з паливної кризи. Врятували ми свій паливний ринок завдяки мобільним засобам перевезення пального. Тоді ворог прицільно бив переважно по нафтобазах. Але те, що відбувається зараз, це ситуація, з якою ми, якщо й знайомі, то тільки частково на базисі досвіду 2022 року. Тому що ворог методично випалює роздрібну мережу АЗС на достатньо обмежених територіях. І більше того, знову ж таки, Сергій Безкресно повідомляв, що у нього для цього з'являються засоби, які навіть потребують мінімального втручання операторів. Вони мають вже машинний зір. Оператор доводить дрон, грубо кажучи, до території, на якій розташований об'єкт. Дрон сам здатен на основі власних знань, скажімо так, на основі нейромереж, які в нього закладені, розпізнати об'єкт, навестись на нього і його уразити. Тобто ми розуміємо, що у Росії з плином часу до того ж стає дедалі більше інструментів для того, аби вражати якомога більше оцих автозаправних комплексів і при цьому розраховувати, що це може мати високі шанси на успіх. Це підштовхує до думки, що вони будуть продовжувати реалізовувати ось цю тактику. На вашу думку, якщо ми знову ж таки повертаємося до 2022 року, то що з того досвіду, який ми отримали туди, застосовано до ось цієї нової ситуації, а які рецепти вже не діють? І як загалом має виглядати модель постачання палива на ось ці території, яка буде розрахована не тільки на те, щоб залатати дірки, але й, до прикладу, на роки ось такої системної кампанії зі знищення малих роздрібних АЗС.
9: Ну, повертаючись до навчання дронів, всього іншого, дійсно, що ворог за допомогою штучного інтелекту зараз активно навчає дрони. Тут в мене там є прекрасний кейс, ну, він жахливий насправді, минулої доби в моєму рідному Куп'янську ворог знищив там парківську хату, де, наприклад, жаль, там були наші українські військові, і серед городу залишилась лише там одна ванна. І ворог це враховує по різним типам сценаріїв. Він намагається вже через штучний інтелект розпізнавати, де знаходиться військова машина, навіть якщо вона схована там під якимись деревами, а зараз велика кількість зелені, і військова машина, ну, начебто, то раніше було б дуже просто сховати під якимось там розкидистим деревом, але наразі ворог за допомогою своїх дронів і приладів дуже швидко намагається це розпізнати і нищить не тільки автозаправні станції, а дуже багато на прифронтових регіонах об'єктів цивільної інфраструктури. Чим відрізняється це від 22-го року? Дійсно, що в 22-му року ще ворог там суттєво, десь випадково були там прильоти по автозаправним комплексам, але вони не були системними, і це більш там випадкові були прильоти, пов'язані там зі збиттям, все інше. На сьогодні він прицільно б'є по автозаправним комплексам, він намагається ущільнити, грубо кажучи, нашу мережу автозаправних станцій, автозаправних комплексів, щоб населення було мало менше можливості заправитись на тому чи іншому об'єкті інфраструктури. Але знов таки 8314 станцій по всій країні, ну це така достатньо велика задача. Ворог не справився і по підстанціям, слава Богу, Укренерго, які намагався вибити, так і не вибив. Він намагається бити і по підстанціям електричної енергії в прифронтових регіонах, також через певний захист, навіть пасивний, він це не може зробити. Тому, відповідно, до автозаправних станцій тепер треба робити іншу ситуацію, яка пов'язана з більш гнучкими логістичними маршрутами. Друга ситуація – в прифронтових громадах, а це вже відповідальність органів місцевого самоврядування, яке відповідає за ту чи іншу прифронтову громаду, забезпечити децентралізоване постачання палива, щоб це не було в одному місці зосереджено, а було там, грубо кажучи, якийсь паливний склад невеличкий, де є замовлення і потім в каністрах приїжджає і дуже швидко населення розбирає це паливо, щоб для населення воно було достатньо, знов таки, точковим, щоб для ворога це не було там якоюсь великою метою зробити там якесь лихо або гуманітарну катастрофу. Тому в прифронтових громадах тут має це максимально змінитися. В інших регіонах України треба задіяти, на мою експертну думку, знов таки, це не пов'язане там з якимсь думкою ринку, все інше. В перші тижні повномасштабного вторгнення я був там виїхав в глибокому, якраз відрядженні був в глибокому тилу в місті Яремщина в Франківській області, і от там лише линала тривога, відразу зачинялася автозаправочні станції. От зараз з питань безпеки, на мою точку зору, дуже важливо знов повернутися до цієї практики. Зрозуміло, що це буде для громадян недостатньо комфортно, оскільки ми вже звикли дуже спокійно реагувати на тривоги і не виходити там в укриття, все інше, але ворог настільки підступний, ми бачимо це по останнім ситуаціям в Києві і там, в моєму сусідньому будинку, там через дорогу пам'ятаємо, що склався під'їзд після удару ворога в 16-поверховий будинок. Вчора була жахлива трагедія в місті Києві і сьогодні пам'ятаємо всіх тих жертв невинних, які загинули внаслідок ракетного удару. Так само і автозаправна станція на сьогодні є об'єктом тероризму з боку ворога, тому треба зараз максимально впроваджувати заходи по захисту персоналу, який знаходиться на автозаправній станції, бо бачимо, що є загиблі, наприклад, жаль, на автозаправній станції персонал, який знаходився, який нехтував, але там і фактичне укриття немає, бо зараз тільки починаються перші проекти з будівництва укриття на автозаправних станціях. І відповідно до цього не допускати зараз заправлення автотранспорту на автозаправні станції.
5: Ви сказали, що Росії не вдасться створити паливну кризу співстанну з тією, яка нині розгортається на її території через надто розгалужену мережу автозаправних станцій в Україні, але цілком імовірно їй в другому півріччі 2026 року, принаймні так старана зараз виглядає, якщо не буде знайдено ефективну відповідь, зокрема з протидії тим дронам, які знищують АЗС, їм вдасться в це друге півріччя прорядити суттєво мережу АЗС на прифронтових територіях і, відповідно, восени, перед зимою, перед опалювальним сезоном, жителі прифронтових територій, служби, які працюють на цих територіях, можуть зіткнутися з достатньо відчутними проблемами, оскільки паливо – це евакуація, це логістика, так само, можливо, воєнний транспорт там не заправляється на цих станціях, але військові їх використовують, коли рухаються там транспортом персональним і так далі, і так далі. На вашу думку, пане Гнатів, який сценарій виглядає на сьогодні найбільш реалістичним для паливного ринку прифронтових регіонів на друге півріччя поточного року, враховуючи нинішні темпи російської кампанії зі знищення малих роздрібних АЗС?
9: Тут задача прикладається з боку ритейлерів посвітлених нафтопродуктів, тобто це бензин марки А92, А95 і дизельне паливо, перекладається вже на рівень органів місцевого самоврядування, які працюють на цих територіях. От тільки це їх задача на сьогодні і військово-цивільних адміністрацій. Їх задача забезпечити роботу тилу, наближеного до фронту, забезпечити те, що військові там, коли колонами рухаються, треба їх десь заправляти. От тут задача – це працювати активно з ритейлерами, мати такі мобільні речі, як мобільні автозаправочні комплекси. Це можна організувати на рівні цистерни одної чи там, з паливом 92-95. Ну, більшість машин може і так їздити. Військові знизять на преміальних машинах, які заправляються 95-м і 98-м паливом. 92-ге паливо можна сміливо заливати ті машини, які пересуваються хлопці, які їдуть там з

0: Тут якраз щоб агентурна мережа не встигла спрацювати, продати інформацію, і там запустилися певні дрони або інші засоби ураження, дуже швидко заправити і роз'їхатися, щоб не було скупчення і автозаправочного транспорту, і інших видів транспорту. Військові це вміють робити. Переважна більшість голів цивільно-військових адміністрацій в прифронтових регіонах, вони вже мають певний військовий досвід і мають радників серед військових. Це можна швидко робити і можна достатньо ефективно робити, щоб не наражати тих осіб, які заправляються, і той бізнес, який заправляє, не робити якісь там певних джерел для того, щоб туди щось прилітало. Але це зараз реальність для прифронтових регіонів, відходити більше від централізованої автозаправок, особливо для тих військових, які присуваються колонами, і для цивільних громадян. І плюс до того, це знов таки закривати автозаправочні станції, комплекси на період повітряної тривоги і видаляти звідти персонал. Бо не забуваємо, що життя кожного громадянина України воно набагато дорожче, ніж будь-яке матеріальне майно, включаючи як об'єкт генерації або, наприклад, там автозаправочні комплекси.
1: Тобто хороша новина у тому, що багато вирішується у питанні, чи буде повноцінна паливна криза на прифронтових територіях завдяки якості рішень, які беруть ухвалені українською стороною. Тобто багато чого в цьому аспекті в руках влади та військових України. Дякую вам, Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, був з нами на прямому зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Ради. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності, монобільшість – це хороша історія для країни. А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить і

0: Рада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
1: Для довідки.
4: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо на дипломатичні теми, які назбиралися за цей тиждень, які є актуальними для сьогоднішнього дня. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться у Варшаві з польським колегою Радославом Сікорським. До нього він завітає дорогою з Японії в Україну. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Григорій Тихий, не розкривши подробиць. З цієї теми і розпочнемо наше спілкування з Валерієм Чалем, головою управління Українського кризового медіа-центру, послом України в США у 2015-2019 роках. Пане Чале, доброго дня.
6: Вітаю вас, слава Україні.
5: Героям слава. Зустріч Сибіги з Сікорським відбувається на тлі зростаючої, як видається, напруги, причиною якої стала різка реакція Навроцького на рішення українського президента Володимира Зеленського. Не буду переповідати весь контекст конфлікту, я переконаний, що наші слухачі добре в нього занурені. І якщо ми дивимося на цей візит саме через призму цього конфлікту, то на вашу думку, пане Чале, що реально може дати розмова Сибіги з Сікорським для деескалації у цій ситуації, тому що Сікорський представляє уряд Туска в той час, як, вочевидь, джерело цієї ескалації з польського боку розташоване в президентській канцелярії.
6: Так, ну от ви відповіли на своє питання. Нічого. Тому що дійсно Радослав Сикорський займав зважену позицію, як і Дональд Туск. І, в принципі, їх позиція також спирається на настрої поляків. Але вона дійсно ніколи не була провокативна. Те, що фактично зараз використав для своїх політичних цілей сьогоднішній президент Польщі. Тільки я хочу сказати, що причина головна не в цьому. Це вже ми бачимо прояви тих базових причин, які, на мій погляд, ми, особливо українська влада, мала би проаналізувати і не догледіли чітко це, не врахували в своїй діяльності, вже можна сказати. Чому? Тому що в Польщі ці настрої, оцінки подальших перспектив розвитку ситуації в Європі, вони вже були досить давно. Ну і в Україні сприйняття того, що це проблема тільки історичної пам'яті чи різного трактування позиції героїв, це неправильний підхід. Я думаю, що завжди можна знайти привід, от якраз там якраз відхід від позиції, яка багато років була в наших стосунках, тобто кожна країна має своїх героїв, свій пантеон, Але це будемо якось на рівні двосторонніх стосунків, дуже важливо, стратегічного партнерства, ми знижувати напругу. Ну і другий, давно ще був такий підхід, прощаємо вас і просимо прощення. Тобто і все, і це працювало. А тут воно виникло. Чому? Ну, моє враження, не просто враження, аналіз ситуації. По-перше, дає політично така позиція в Польщі зараз різка стосовно України, як це зробив президент Навроцький, дає додаткові політичні бали. І ми бачили це. Зразу кількість його прибічників в опитуванні зросла. Це перше. Це внутрішньополітичні ціни. Але це не головне. Головне, що Україна зараз на шляху євроінтеграції наближається до реальної конкуренції з Польщею за фонди Європейського Союзу. Те, що було з Польщею, коли французькі фермери звертались до уряду, до Версаля, до уряду Париж, ну, Франції, для того, щоб вони не допускали Польщу членом ЄС. Ну, врешті-решт, Польща пройшла цей шлях успішно. Але головне, і це вже моя версія, вона поки що, ну, спирається більше на аналіз ситуації поточної розвитку процесу. От дивіться, якщо ми складемо разом деякі інформаційні повідомлення, наприклад, те, що американська сторона повідомила поляків, що може бути все-таки в бік поляків з боку Росії певна провокація, гібридний удар, ймовірність його зростає в найближчі місяці. Тобто це перше. Друге, що Україна стає сильною, ну, це очевидно, суб'єктність України підсилилась, підвищилась, і дуже багато правих сил проросійських починають піднімати таку хвилю, що Україна саме буде загрозою для Польщі, а не Росії. І от якщо скласти це, плюс ще такі фантомні болі поляків стосовно там свого, ну, зверхності певної, якщо брати історію, от це разом є роздмухуванням ситуації і поступово зробити з України не ключового союзника в майбутньому з точки зору безпеки, а конкурента. І може навіть в деяких от таких головах польських правих, якби і подразника, я не хочу сказати ворога, але подразника. І це вигідно, очевидно, Росії, Москві. Але тут далекоглядні, завершуючи, скажу, ну от дивіться, в такій ситуації, якщо дійсно прийдеться Польща зіткнутися з атакою Росії. Те ж сама стаття в Телеграф, The Telegraph, говорить, що в такому випадку американці будуть пропонувати Польщі не входити в війну проти Росії. Все-таки шукати рішення, щоб росіяни вивели війська. А умовою виведення буде просто зупинка допомоги Україні. Тому я думаю, що все набагато складніше, ніж нам здається. І нам тільки треба бути з досить холодним розумом, думати, які антикризові стратегічні кроки будуть України. Тому що стратегічно Польща наш партнер, сусід, і стратегічно у нас, ми в одному човні, у нас іншого способу далі на майбутнє немає. Польща стане союзником України і в Євросоюзі, і в НАТО. Але цей період складний, нам прийдеться пройти.
5: Цікаву заяву зробили в канцелярії президента Польщі, де захід України назвали Східною Малопольщею. Це термін, який використовувався за часів Другої Речі Посполитої на початку ХХ століття для позначення українських земель. І зрозуміло, що для нас, українців, він звучить особливо і тривожно, і з відтінком небезпеки, і навіть, можливо, для когось і принизливо, керівник канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький заявив, що Україна має суверенне право приймати рішення, але, на думку президента Польщі та більшості поляків, уславлення Бандери та причетних до злочинів на Волині й у Східній Галичині суперечить шляху до західних цінностей. Пане Чале, на вашу думку, як слід читати ситуацію, коли Варшава от дорікає нам історичною політикою і паралельно вживає абсолютно ревізіоністську за змістом термінологію щодо українських земель? Чи треба на це реагувати взагалі?
6: Ну, от бачите, ви вже відреагували, ви вже включили це в свою програму. Тобто Варшава досягає свого результату. Mm-hmm. Зараз дуже багато людей емоційно реагують, і це, ну, нормально, тому що завжди легко об'єднатись в проти зовнішніх образ, а це образи дійсно, і ви правильно кажете, вони межують там з імперськими такими зазіханнями. З одного боку, нам росіяни говорять, що у вас там Малорусія, чи як вони називають, південно-східні регіони, да? З іншого поляки там починають використовувати фразеологію. Але це не треба на це вестись. Я вважаю, що ми побачимо проблему більше в Україні. В Україні буде зростати кількість політиків, які також захочуть використати це штучно створене протистояння в своїх внутрішніх цілях. Об'єднати навколо себе українських громадян протидії таких заяв. Тобто, зразу, не дамо поляки, ми йому скажемо по-своєму. Я от не підтримую таку позицію. Тим більше, ми такого почуємо дуже багато. Я думаю, що треба чітко розрізняти, де є заяви офіційні. Ну, от як була дія президента. Це треба було відповідь дати. Відповідь була дуже чітка. Президент України там повернув орден ще до того, як якісь рішення були. А далі почались от такі емоції. Цей флешмоб з віддачею орденів польських, який, ну, я сподіваюсь, коли вже виступив, сказав, що це флешмоб, і я не буду відмовлятися від польського ордену, що це тільки підігрує ситуації розкручування, то тоді, ну, після цього я не бачив, що хтось після вже з послів там чи інших політиків заявляв про участь в такому флешмобі. Тому це дуже, дуже складно, знаєте, на емоції розкручують кожен раз, і це ж буде далі присутнє в багатьох репортажах всього. Тут, я вам скажу, це непроста історія. Тут, з одного боку, не треба дати себе ображати, якщо це офіційний представник, має бути оцінка відповідна. Якщо це журналіст, чи хто там задавав питання, я, до речі, не впевнений, що це прозвучало у відповіді. Це, здається, в питанні прозвучало таке слово, ну, старий жаргон, скажімо так. Я не думаю, що нам треба симетрично відповідати на це. Треба відповідати асиметрично. Що нам потрібно зараз максимально втримати? Перше, втримати логістику постачання озброєнь. Жешов є одним з ключовим хабів для постачання озброєнь, тому що НАТО, НСАТО командування. Ще, ну, є ще хаби, але все-таки Жешов. Полякам це вигідно, що якщо перемістити в інше місце, то до нього вони втратять і в тому числі деякі речі і всередині НАТО, і серед союзників. Тобто там він захищений системою ППО, ПРО. Тобто ми зацікавлені, що хаб, там 18 тисяч тонн проходить через нього щомісячно. Він був, надійно працював. Друге – це двосторонні відносини сусідів в сфері безпеки і оборони. Тут дійсно треба, ну, з двох сторін, скажімо, прийняти мораторій на участь військових, і, ну, бажано, звісно, було би, ну, розвідка, військові. Я хотів сказати, бажано би і дипломати, ну, щось я не бачу такого настрою, то хоча б військові, щоб не брали в цьому участь, щоб займалися своїми справами. Тому що загроза нікуди не зникла, і я скажу, що якщо раптом відбудеться те, що прогнозують і американці, я, до речі, про це багато часу вже кажу. Я думаю, що у росіян буде цей настрій зробити провокацію гібридну, яку завгодно, але це буде перетин кордону Польщі. І тоді все вже буде виглядати в іншому світлі. Абсолютно. Тому треба зберігати хоча б військовим і розвідкам от холодний розум. І, а третє, ну і основне, попробувати все-таки максимально від цього сектору безпеки і оборони ці от історичні питання відсунути. Тобто, можливо, навіть зайнявши свою чітку позицію, навіть так же заявивши, що попри такі всі провокації, в тому числі і використання різної термінології, наша реакція буде не постійною такою, на кожний чих, вибачте, реагувати, а чіткою і в рамках розуміння стратегії розвитку двосторонніх відносин. От конкретно зараз, чи реагувати на конкретно такий випад? Думаю, ні. Я думаю, що цього абсолютно треба записати. Знаєте, ми ж не злопам'ятні, ми просто пам'ять у нас хороша, будемо записувати. Є у нас структура президентський комітет. Тому я скажу, що навряд чи можна на рівні міністрів в цій ситуації врегулювати ці питання. Воно більше виходить за рамки дипломатії. Я вам нагадаю, посольство Польщі перший день, от коли було оголошено там про цей орден Біла Орла, те, що планують забирати президента України, то посольство Польщі відповіді журналістам зайняло дуже конструктивну позицію. Вона зводиться до того, що кожна країна має право на своїх героїв. Раз. І друге, а міжнародні відносини наші двосторонні, да, вони можуть, очевидно, повинні це враховувати, тому що прийдеться залагоджувати деякі питання. Ну і в мене немає сумніву, що голоси блокування української євроінтеграції в Польщі будуть тільки наростати. Отут треба думати, як використовувати механізми Брюсель, тобто євроінтеграції, НАТО, якщо говорити Жешов, і логістика. Не, деякі питання не політизувати, наприклад, зараз утилізували міги, там, які колись розглядались передати Україну. Ну, утилізували. Там є військові, знають, що правильно, що неправильно. Так що є питання, на які треба дипломатично, ну, через механізми дипломатії відповідати. Є питання, які бажано прибрати з дискусій політиків, попробувати з боку України, бо не ми тут ініціатори, це очевидно. І третє, я впевнений, що історичні питання, ви не зможете знайти однакове тлумачення конкретних ролі тих чи інших організацій, людей. Поляки пропонують знайти якесь однакове тлумачення. Не може, не буде такого. Якісь спільні історичні паралелі. Ну, наприклад, добре сприймається період Пілсудський і Петлюра, наприклад. Тобто є інші приклади героїв. Є пропозиції зараз сконцентрувати увагу на цій історичній пам'яті. Це можливо, але цим мають займатися історики.
5: Потенційне проблемне питання у нас набуває образів у більш виразних у відносинах із Німеччиною, тому що 1 липня Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула звинувачення Сергію К. Так прокуратура його офіційно називає. Преса встановила, що йдеться про Сергія Кузнєцова. За версією слідства, він очолював групу з 7 осіб, що у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря. І що цікаво, йому висунули обвинувачення, в якому, зокрема, зазначили, що за версією слідства, те, що робив Кузнєцов з іншими українськими військовими, робилося від імені українських державних органів. Тобто, вперше у цій справі обвинувачення виходить на рівень не особистостей, а уже якихось потенційно можливих питань і до держави України. Пане Чале, на вашу думку, що для нас означає цей момент, коли ось це розслідування з кола 7 підозрюваних українців офіційно переходить на рівень фігурування у звинуваченні ось цього державного доручення? Які юридичні і політичні наслідки потенційно це може мати і для нашої держави, і для наших відносин з Німеччиною, як ви думаєте?
6: Я думаю, дуже правильно ви звернули увагу на цю ситуацію, тому що це буде обговорення цього питання буде дуже непросте найближчі місяці. Сергій Кузнєцов знаходиться в СІЗО в не самих хороших умовах, скажімо так. Його дружина була позавчора у нього, і умови перебування в жарі, які там зараз в Німеччині, це дуже непрості умови, тим більше він зараз не є винуватим, суд не прийняв ніяких рішень, він не визнає своєї провини якоїсь. Тобто на сьогоднішній день передача в суд, ну, в принципі, був приблизно зрозумілий там вердикт цих структур прокуратури, але коли в суд передають, по-перше, має включитися, на мій погляд, тут уже громадянин України, справа йде в суд, мають підключитися максимально, по-перше, консульські установи, які працювали, але зараз можливостей більше. По-перше, СІЗО перевести в нормальні умови. Це раз. Далі вимагати також просто іншого механізму запобіжного заходу, щоб він не сидів там. Наскільки я розумію, з коментарів адвокатів українських, які взяли за цю справу, за що ми дуже їм вдячні, бо ці адвокати, зокрема адвокат Новіков, вони не представляють державу, якби, яка поки дивиться на це якось збоку. Президент України сказав один раз чітко в свій час, що держава до цього не причетна. Ну, це абсолютно не так, і тому держава то не причетна, але це український громадянин, це військовий. Тобто його, чи колишній військовий, чи діючий, я не знаю, але точно зараз треба включитися в допомогу і адвокатам, і через, можливо, не такі публічні структури взаємодії з Німеччиною, ну, принаймні, добитись його прав перебування. Тому що мені дивно було, що дійсно такі сигнали були в Німеччині, що він в таких умовах був. Це не дуже нормально. Я вам скажу більше, я намагався сам також по своїй лінії звернути на це увагу німецьких друзів, що треба тут, звісно, діяти не так, як для якихось злочинців, які там якусь загрозу Німеччині представляють. До речі, формулювання без оцього підрив конституційного ладу Німеччини, тобто це переводиться більше в площину міжнародного гуманітарного права. І, до речі, це не те, що там краще, гірше, але це дає можливість обговорювати питання в контексті війни. Те, що Росія веде війну, вона веде війну проти України, вона веде війну в Європі. Тому тут буде довгий процес в суді, не один місяць, і він тоді розставить крапки над і перше. Але держава Україна не має абстрагуватися від цього. Це громадянин України, це такий кейс непростий, тому має бути підтримка. Якщо на етапі дійсно роботи слідчих структур не треба було цього робити з боку держави, то тепер це в суді, це захист свого громадянина. Це військовий, це найкращі наші люди. Їх треба захищати. Тепер один момент, який поки не вийшов на поверхню. Я хочу це сказати зараз. Акуратно, і щоб було зрозуміло тим, хто це знає. Використання цієї справи внутрішньополітичних українських цілях не просто недоречно, я би сказав, небезпечно. На цьому я зупинюсь. І, в принципі, на сьогоднішній день це весь коментар, який я по цій справі можу дати.
5: Ілля Новіков заявив, що цей процес фактично перетворюється на захист України в цілому. Я думаю, це логічно доповнює те, на чому ви завершили свою попередню відповідь. Але на сьогоднішній день в Німеччині вже, зокрема, з ультраправого табору лунають заяви про те, що Україна винна через підрив цих потоків Росії, Німеччині багатомільярдні компенсації. І є всі підстави очікувати, що найближчим часом представництво ультраправих в німецькій владі буде розширюватися, тому що їхні рейтинги стабільно високі і навіть зростають. Поначало, як ви думаєте, наскільки реалістичний сценарій, за якого ось ця кримінальна справа може стати такою довгограючою платформою для висування якихось претензій українській державі з боку Німеччини, і які це може мати наслідки?
6: Я глибоко вибачаюся, але ви, по-моєму, не почули мою відповідь. Я завершую на тому, що я сказав, і на цьому я поки що зупинюсь на сьогодні.
5: Я просто хочу поцікавитись вашою думкою, як це може вплинути на наші відносини. Але якщо ви і це не хочете коментувати в межах цього питання, звісно,
6: я просто думаю, що далі іде судовий процес, і я вже вам прокоментував, що держава має захищати своїх громадян та більше військових. А яким, якщо ви хочете, яким чином це буде в правих оголошується і іншими, як я можу прогнозувати, якщо це їх справа. Тобто наше завдання дуже чітке. Ми в війні з Росією раз. Далі ця війна, я не хотів там широко коментувати, але ця війна в Європі, на мій погляд, вона ведеться в Європі. Я більше того скажу, я бачу прояви підготовки атаки на європейські країни. І цей випадок, давайте так, ми ж говоримо про ті злочинні цілі російські, які були для того, щоб побудувати там оці от їх війни, газопроводи. Тобто, до речі, це багато в чому наблизило війну, коли вони зняли транзит з України, пробували перевезти туди. Це всі знають. Я виступав як посол в Вашингтоні жорстко проти цього проєкту. Німецькі партнери знають мою позицію. Вона не була їм приємна в той час і в Вашингтоні, але вони сприймають її як нашу офіційну українську позицію. Це був фактор, який вплинув на розгойдування ситуації. Навіть була зустріч президентів США, попереднього президента Джозефа Байдена і Путіна, для того, щоб піти на американці хотіли якби компромісну позицію зробити в 21-му році, що якби хай будується цей проект, а потім зрозуміли, наскільки це помилково. Тому для мене загальна ситуація більше зводиться не до того, що скажуть праві політики, це може бути різні висловлювання, і росіяни будуть розкручувати дуже сильно все. Мені важливо, щоб наша реакція, сценарії, дії була консолідованою, починаючи з президента України, дією всіх структур, ну, тут розвідки української військової і тих, хто захищає дипломатичної служби, відповідно, консулів, де вони не можуть там виступати в суді. Але якщо адвокати є група ентузіастів, чому я про це розповідаю? Тому що провели один захід в Українському кризовому медіа-центрі, де я почув цих людей, які взялися самі за своїм ентузіазмом підтримувати позицію. Там є військові, там є адвокати. Тобто, я думаю, моя думка на сьогодні, що цей механізм захисту позиції має бути більш скоординований, якщо вже справа в суд там пішла, то тоді він має бути скоординований більше на державному рівні. То я кажу, що сьогодні ми не можемо більше коментувати суть справи. Вона передана в суд.
5: І ми, звісно, обов'язково будемо за нею стежити. Процес цей швидким не буде. Ми за кілька хвилин продовжимо наше спілкування з Валерієм Чалем. Маємо ще кілька тем до обговорення, зокрема, щодо важливих заходів, які відбудуться на прийдешньому тижні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ. З нами на зв'язку Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. І, пане Чали, наступна тема, яку я хотів з вами обговорити, це заява українського президента, яку він зробив поблизу руїн, зруйнованого останнім російським масованим ракетним ударом в українській столиці. Український президент Володимир Зеленський сказав, що хоче, аби відбувся все-таки візит представників американського президента Дональда Трампа до України. Йдеться про Кушнера та Віткофа. Як ми знаємо, були чутки про те, що вони нібито можуть відвідати Україну на початку червня. Потім ця тема якось тихенько зійшла на нівець. Зараз ми цього фактично не обговорюємо, але от український президент актуалізує її. Ось таким чином, загалом, наш переговорний процес з Російською Федерацією за посередництва США продовжує за очевидними ознаками перебувати у замороженому стані, оскільки всередині нього відбувається мало що з того, що нам розповідають публічно, відбувається мало якихось активностей. Пане Чалий, на вашу думку, ось в оцих умовах, що може дати нам візит Кушнера і Віткофа, якщо він відбудеться, чи варто його, в принципі, чекати?
6: Перше питання – нічого він нам з вами не дасть. Можливо, він щось роз'яснить президенту для безпосереднього спілкування, але я думаю, для президента буде важливіше 7 числа чи 8 зустрітись з президентом Трампом. Я би над цим зараз працював більше, ніж над дійсно цією поїздкою, від якої я особливо нічого не очікую. Все, що ведуть делегація, зокрема розмова глави делегації з Кушнером, ну, взяттям президента Трампа, це відбувається. Тобто, що додасть ще безпосередній приїзд, який, до речі, дійсно дивним чином якби не відбувся, я не знаю. Тому що пан Віткоф говорить про комерцію більше. Він більше говорить про гроші, а не про питання, які зараз нас більше хвилюють. Зараз те, що сказав президент України, там, де ви зазначили, я звернув увагу більше на фразу про ліцензію на Patriot. Це дійсно питання, яке піднімалося вже неодноразово, воно вже стало публічним, і, в принципі, саміт НАТО і кулуари саміту – це місце, де можна це питання нарешті поставити якусь крапку остаточну в розмові з президентом Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, така зустріч поки що не підтверджена з боку американців, але не виключається це. Уже неодноразово було так, що можна було просто протягом дня скоригувати якби програму і таки провести зустріч. Вона може бути не така там офіційна, але будь-яка зустріч зараз дуже важлива для цих конкретних питань. Тобто нам треба американська згода на ліцензію на Петріот і на ракети до Петріот. Тому що будь-які постачання, ті, що називав президент, 200 штук, які ми могли отримати, це про інші ракети, але просто як приклад, 200 штук були у нас на них можливості, але ми їх не отримали. Тому немає американців, в першу чергу, якщо говорити про системи протиракетної оборони, стільки можливостей для того, щоб покрити всі наші потреби, які ми заявляємо через систему натівську, ми даємо заявку на потреби. А ви ж бачили, що кожна поставлена сюди ракета – це збережені життя. Атаки російські зараз йдуть саме балістикою, тому це потрібно. І я думаю, що це ключове питання, над яким треба працювати буде в першу чергу на саміті НАТО. І я дуже сумніваюся, що це питання можна обговорювати з паном Віткофом. Тому я спокійно ставлюсь, якщо вони не приїдуть, але я хотів би, щоб зустріч президентів відбулася в Анкарі.
5: Саміт НАТО дійсно стане однією з головних подій прийдешнього тижня, зокрема і для нас, для України. Генеральний секретар НАТО Рютте сказав, що він очікує, що цей саміт буде не самітом обіцянок, а самітом дій. Можливо, це не дослівно, але точно за сенсом. І з іншого боку, є в контексті обговорення українського питання побоювання, що, можливо, Трампу і американській делегації буде цікавіше спілкуватися з приводу питання іранського. І європейські лідери, які вже думають, як би улестити Трампу, як би не зіпсувати йому настрій для того, щоб він не вдався до деструктивних дій, які вже від нього бачили, зокрема, на попередніх самітах, теж запропонувати своє бачення того, яку роль вони можуть відіграти, до прикладу, у місії з гарантування вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Пане Чали, на вашу думку, ось в оцих умовах, яким чином ми можемо отримати максимально сприятливий для себе результат і яким він може бути?
6: Ви правильно сказали, що наші основні орієнтири – це три. Фокус уваги на питаннях Європи, тобто, ну, в першу чергу, Україна потрібна в війні, тому що ми несемо зараз цей тягар. Друге – це спільне бачення подальших дій і стратегії, спільна координація наших дій. Це мається на увазі не тільки програма «Перл» закупівлі озброєнь, це не тільки головне командування НАТО по постачанню озброєнь Україні, де 80% зараз вже проходить через нього, а не через Америку. Це і контактна група «Рамштайн», так звана, вона також діє. Тобто цей також центр освітній і передачу досвіду. Це ті всі структури, які створені були після саміту у 24-му році. І таким чином європейці більше перебирали, ну або Євроатлантика, скажімо так, від американців перебирали відповідальність, хоча командуючий цього командування американець. Він підпорядковується американцю в самому НАТО, але все рівно є в нього там генерали, які відповідають за логістику поляк, за інші питання. Тому ця координація нам дуже потрібна зараз. Це маємо проговорити. Далі гроші. Ну, звісно, гроші на озброєння і самі озброєння. Коли, як, в яких обсягах, які зобов'язання. Очікується, що там буде оголошено наступний, ну, не те, що пакет, але приблизно бачення на цьому саміті підтримки в військовому плані, фінансовому плані, закупівлі озброєнь, реалізації наміченого потреб України. І тут я очікую, що сигнал буде сильний, надісланий в першу чергу ворогам. Він має бути потужним. І зараз ведуться далі розмови між союзниками по НАТО. Ну, я думаю, що з огляду навіть на деякі заяви Генсека, очікування є позитивні. Ну і там дуже багато буде в рамках саміту такі, як називається, side events, і пов'язані з мілтехом, і пов'язані з новими розробками, новими технологіями. Тобто це також нагода українській делегації взяти участь в різних заходах по розробці ракетних озброєнь, роботизованих систем. Тому що, ну, саміт – це Україна, якби вона, ми не член НАТО, тому ми не можемо претендувати, щоб бути там на рівних зі всіма. Але як бенефіціар цього, цих всіх зусиль і не будучи членом НАТО, фактично виконуючи роль з країни, яка прикриває східний фланг НАТО, то, звісно, присутність України має бути помічена. Ну, думаю, що цю роль президент Володимир Зеленський зіграє правильно. А от що буде з точки зору зміни підходів і стратегії, отут в мене великих очікувань немає, тому що я думаю, що цей саміт не стане історичним. Він фактично дійсно, якщо він пройде спокійно, пройде конструктивно, це вже буде результатом непоганим для сьогоднішньої ситуації. З точки зору того, що ви сказали, підняття цих питань по участі на Близькому Сході, натовці, ви знаєте, що президент США не безпідставно, я вам скажу, образився там на деякі невикористання, скажімо, спільних договорів по базах в Іспанії. Ну, я розумію, що він не дуже розумів, що підписували свій час, і іспанці тут абсолютно стосовно, скажімо, слова договору, вони праві. Тому що ці аеродроми, вони використовувалися саме розписано для чого, а тут начебто був варіант логістика для США удару по Ірану. Але, союзники мають шукати рішення. Тому що давати привід президенту США, сказати, що тоді навіщо ми з вами, і навіщо тоді США робить присутність таку велику, захищаючи фактично своїми силами Європу, європейську безпеку, то він правий. В нього є підстави так сказати. Тому, мабуть, потрібно переписати ці договори. Мабуть, потрібно не тільки там розглянути емоційно, але дійсно подивитись логістику. Тобто, що важливо США, бо ми побачили, що без США, без НАТО, без цих країн США не може забезпечити логістику на Близький Схід. Тобто, да, є інтереси цих країн в регіоні, там багато присутність військових країн НАТО. І дійсно це обговорення буде. Американці будуть його дуже активно піднімати, це питання. Але я все-таки думаю, що з огляду на те, що воно на Близькому Сході десь притихло поки що, така якась є певна пауза, сізфайр формальна, і там є певний період. Тому я думаю, що фокус уваги вдасться все-таки в Європу якось вернути на цей саміт і обговорити питання, які нас стосуються. Чи буде це майданчик для того, щоб переконати президента Сполучених Штатів, як ви кажете, деструктивно себе не вести? Ну, я не пам'ятаю, що він вів себе деструктивно. От на G7, навпаки, дуже була створена атмосфера в Парижі, така доброзичливо, комфортно, і я думаю, що все можна зробити те ж саме і в Анкарі. І єдине, що ще раз наголошую, я не очікую, що це буде якийсь проривний саміт, і що ми прямо після саміту побачимо, як охочі, чи там як рішучі стали охочими, чи навпаки. На жаль, такого не буде, але буде все-таки продовження лінії підтримки України. Цей сигнал буде чіткий, і я думаю, що це буде також дуже хороший результат після саміту. А для стратегії НАТО все-таки, гіпотетично, якби вони скоригували свою стратегію і зробили деякі кроки на випередження, більш консолідовані, я думаю, історично це би було би правильно. Але поки я не бачу такої у них рішучості.
5: Нещодавно, Рют, ти зустрічався з Трампом в овальному кабінеті, і частина глядачів також припускає, що це було зроблено якраз в рамках підготовки правильної атмосфери і настрою американського президента перед цим самітом. Зокрема, він там багато виправдовував перед Трампом логіку європейських союзників Америки по НАТО, їх поведінки у цьому конфлікті на Близькому Сході з Іраном. І в контексті прийдешнього форуму я бачу застереження від частини аналітиків, що Вашингтон може використовувати підтримку України як розмінну монету у ширшому торзі з європейськими союзниками, зокрема, щодо їх можливої участі у тих чи інших процесах, пов'язаних з війною на Близькому Сході. На вашу думку, наскільки реальний сценарій ось такого розміну, що наші інтереси стануть розмінною монетою, і чи обов'язково це погано для нас? Адже якщо ми монета розмінна, значить для когось цінна.
6: Складне питання. Не знаю, що за аналітики при... Вираз «розмінна монета» – це поганий вираз. Він такий конотацію носить забарвлення негативне. Тому бути розмінною монетою навряд чи добре. Моя точка зору, я так це читаю. Тому говорять цю фразу про те, що інтереси України можуть там якось розглядатись за спиною України, без участі України. Це давня історія. Ну, візьміть Анкоридж, да, були побоювання, ну, такий дуже дивний цей дух Анкориджа, але в результаті виявилось, що тут немає не тільки духа, там ніяких домовленостей не було, нічого, було обговорення, і за спиною України ніхто не домовлявся. Бачите, ми видихнули. Тому, ну, точно не на цьому етапі піднімати ці конспірологічні теорії, хто кого розміняє, тому що зараз ситуація змінилась, і Дональд Трамп також бачить, що Україна тримає не тільки оборону, але досягає успіхів. Тобто є такий момент досить, ну, ситуативно для України вигідний. І Марко Рубіо, державний секретар, сказав, що Україна має успіхи, а Росія програє. І це ще ми не чуємо Конгрес, а там до канікул, звичайно, навіть і приймаються такі законодавчі акти, які раніше не можна було прийняти. Зокрема, Ukraine Support Act, він прийнятий в процедурі зовсім не типовій, коли республіканці були проти, Білий Дім був проти, але Палата представників прийняла цей закон і очікується рішення Сенату. Тому для України, в принципі, ситуація в кращий бік зараз складається. Ну, як розміняти, це ж, знаєте, ми ж не, ну, умовно кажучи, не знаю, не ганчірка якась, яку можна туди-сюди ганяти. Тобто, поки в Україні є суб'єктність, Україна воює, цю суб'єктність мільйон плюс сил оборони формують. Тому у президента є сильна позиція, щоб не використали. Ну, і не дати, звісно, таким можливостям. Я не бачу з боку Вашингтона зараз таких намірів розглядати всі ці питання в якомусь комплексі. Я думаю, вони до цього не готові. Вони будуть очікувати далі на те, що буде далі, тому що насправді в виборах уже проміжних в листопаді питання досягнення миру в Європі, воно вже звучати не буде, вже пізно. Вже політтехнологи американські запропонували просто зараз не акцентувати на цьому увагу. Звісно, якби була сізфая, зупинка вогню, то Дональд Трамп заявив, що він досяг цього результату, і це було б додатковий якийсь елемент його на проміжні вибори. Але так як ця схема так званого там вікно можливості, якого воно наблизилось, а воно не реалізовується, тому це вже видно. Тому будуть обговорюватися вже плани. І нам дуже важливо, щоб ми обговорили, до речі, не тільки з американцями цю частину там по озброєннях, нам треба і проговорити про енергетичну стійкість. Ну, тут є дуже багато питань, які американці допомагали раніше дуже серйозно нам. І ви знаєте, я не знаю, на якій стадії там різні плани наші по роздільній генерації. Американці також в цьому включались. Тобто, можливо, є взаємовигідні речі, які зараз треба підсилитися напередодні зими. Треба розуміти, бути прагматиками, розуміти, що треба зараз готуватися до складної зими, а тут наші партнери нам сильно реально допомагають в цьому. Ну, а в позитиві, очевидно, показати, приїхати туди і показати Дональду Трампу, що у нас є серйозні успіхи, в тому числі в реальній війні, і є непогані перспективи. Якщо вдасться, ну, я не вірю, коротка зустріч, що це вдасться швидко зробити, але тим не менш, буває так. Тому це може зіграти на фоні інших його оцих от питань з Близьким Сходом, навпаки, якусь позитивну роль. Що для нього зараз цей український кейс, який для нього завжди був дуже проблемним в його політичній кар'єрі, ну і навіть в сімейних контактах в свій час бізнесових, що все-таки тут може бути його вигода. Тому що він любить тих, хто перемагає, завжди там на цьому боці знаходиться. Тобто, я би так сказав, якщо ми досягнемо на цьому саміті розуміння, що Росія програє, а Україна вистоїть і переможе за допомогою США і країн НАТО, тоді це буде успішний результат.
5: Дуже дякую за ваш час. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. На сьогодні я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую. Дуже дякую, що ви залишаєтеся з нами. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого ефір продовжать мої колеги. Почуємося в майбутньому.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

Я знаю, бігся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій. А тоді мерщі, не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, ні, то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білорусю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАІ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАІ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію.

0: вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості: Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для Мадяра корона святого Іштвана XI століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів – Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Нокс, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус». У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність. Інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо.

0: відсутні повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльтянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: acompañan al arte.
1: В эфире Радио НВ.